0: I Just Might med veckans artist Bruno Mars. Mer Bruno Mars får vi efter klockan tre. Runt halv fyra tiden kommer mer musik och info gällande just Bruno. Här i Vaken så tävlar vi nu i nattjakten och vi ska fortsätta ge er mer kött på benen. Ja, och för att göra det behöver jag skicka ut mer ledtrådar till er. Och vi ska få den andra ledtråden här alldeles strax. Och skickade ut Ikona Pop här innan med den här They're Building Walls Around Us. Och vad händer då? Ja, ni gissar ju på... Det är inte lika många kinesiska muren som kommit in just nu. Men det är Så mycket bättre som kommit in eftersom det är en tolkning därifrån. Men det kan jag säga att det är inte heller. Det är heller inte Gotland och det är inte fotbolls-VM. Ni ska få lyssna på hur Ikonas låt lät och sen ska ni få den andra ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Dean Martin med vår andra ledtråd Volare här i Vaken. Vad har det här gemensamt med Icona Pops och deras låt ledtråd nummer ett? Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress och sms-numret är 72250. Inled med Vaken, tryck mejlanslag och vad du än gör, kom ihåg att bifoga namn och nummer, för vi vill kunna ringa upp dig också om det är så att du är kanske den enda som skickar in rätt svar. ABBA nu, Lay All Your Love on Me.

Vi tävlar nattjakten, har skickat ut två härliga ledtrådar. Den första ledtråden som vi skickade ut var ju Icona Popster Building Walls Around Us. Och sen här sist kom Dean Martin med hans Volare, som jag minns han tror är ett italienskt ord. Vad känner du? Vad blir det här? Tittar jag i inkorgen så har ni teser som heter duga. Agnes skriver, Icona Pop och Dean Martin, pop eller slager, gissa på artistnamn alternativt musikstil som rätt svar i natt. Bra tänkt Agnes, men det är inte så vi tänkt på den här redaktionen, det kan jag säga. En drös människor med Birgitta i spetsen tror på Harry Potter, men det är det inte heller. Hade ju kunnat vara såklart. Vi ska se, Mårten skriver, jag tror att ett svar är husfluga. Wall i första kan även vara vägg. Volare betyder att flyga. Ja, men du vet ju att folk gärna vill vara en fluga på väggen för att avlyssna andra. Men det är inte så vi tänkte här, Mårten, det kan jag säga. Kan det vara Zlatan då, eller Milan? Fotbollslaget är det inte heller. Skulle det kunna vara Cheiron-studion, Dennis Pop eller Max Martin? Ja, det undrar Hasse. Hade säkert kunnat vara det, men det är inte det. Det är någonting helt annat. Fundera på vad? Under tiden du funderar, Tucker Wetmore, Sunburn. Och mailadressen är vaken@sverigesradio.se. Kom ihåg också att bifoga namn och nummer.

Lisa Nilsson med Silverregn i vaken. Vi har skickat ut två ledtrådar. Om en liten stund ska ni få den tredje. Först vill jag bara kolla av vad ni har skickat in för gissningar. Colosseum i Rom tror Peter på. Ja, det är flera som tror på det. Vatikanstaten tror Torbjörn på. Och sen tror David på bin. Det är inte rätt. Kanske är det så att ni måste få en ledtråd alldeles strax här. Ah ja, Dracula först med Tame Impala och Jenny.

0: ska ni äntligen få med igen. För det är idukt felaktiga gissningar. Alla jag läst har varit fel. Tyvärr, alltså, det är ingen tidig som jag kan se. Ibland missar mig eftersom det väljer ju in diverse gissningar. Stadsmuren i Lucca, stadsmuren i Citadella, det är inte rätt. Kan det vara skådis? Kan det vara Agnes Wold? Kan det vara Max Martin? Nej, nej, nej, nej. Ni behöver mer hjälp helt enkelt. Ni ska få den tredje ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Kraftverk med The Model. Modellen. Ja, det var den tredje och sista ledtråden. Vad leder det här till? Fundera på det du. Hör av dig till mig. Du kan höra av dig på mejlen. vaken@sverigesradio.se eller inleda ett sms med vaken. Trycka i mejlanslag gissa. Och så bifoga namn och nummer och skicka till 72250.

0: Desray med Live. Vi tävlar i nattjakten och vi har tre ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: They're building walls around us. Med Icona Pop. De bygger murar kring oss.
1: Ledtråd nummer två.
0: Volare. Och så Dean Martins Volare. Flyga på italienska, men inte missminner mig.
1: Ledtråd nummer tre.
0: Och så Kraftwerk. Kraftwerk på tyska. Så och på svenska. The Model, modellen. Ja, vad är det här har gemensamt? Vad är det vi söker? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hur går det då? Ja, Alf Åke tror på kärnkraftverk. Det gissas här från Torbjörn på flygplats. Vindkraft från Yvonne. Och sen tror Martin på Berlinmuren. Men jag kan säga nu, det är faktiskt ingen mur alls. Så alla ni som tror på olika murar, byt spår. Dina tankar är någon annanstans. Passande låt här med Wilmer X i Vaken med P3 och P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter.

Peter Björn och John och Victoria Bergsman med Young Folks. Vi tävlar i nattens tävling, nattjakten, och vi har ju skickat ut alla tre ledtrådarna och ni gissar på. Vi kan titta, Mikael Åkerlund skriver, jag tror att svaret i natt är indoeuropeiska språk. Alternativt språk. Det vore kul eftersom språk är min specialitet. Det har studerat omkring 20 språk och hyfsat flytande på ungefär 12. Wow, Mikael. Vilken dröm. Vi ska se. Järnvalsverk, Martimetoden och Viggen, JAS-plan. Det är det inte. Kan det vara ikoniska italienska slagelåtar, Heidi Klum eller Lyftkran? Nej, det är något helt annat. Och det här, det är Shabu C och Miles Smith med Blink Twice.

0: Och mina damer och herrar, vi har en vinnare. Och idag har vi vänt oss till Kungsör där vi har Rebecca för att då få fram en vinnare. Hallå Rebecca!
1: Hallå, hallå!
0: Vad pysslar du med?
1: Jag sitter i tidningsbilen för tillfället. Mm-hmm. Och där jag delar tidningar och paket i natt.
0: Har ni en kall natt i Kungsör?
1: Ja, det är under 10 grader så det är lite småkyligt.
0: Visst är det underligt hur man... För vi är också 10 grader där ute nu och jag... Alltså visst är det underligt hur snabbt man vänjer sig med värmen?
1: Ja, det har bortskämt några dagar och sen när det är varmt och sen ja. Blir det kyligt och då får man packa på sig.
0: För 2 veckor sedan tyckte man ju att 10 grader var högsommar och nu tycker man att det känns som decemberväder.
1: Nästan
0: så alltså. Det är kallt där. Man är ju också, man klär om, man byter liksom till vårig jacka och stoppar undan vantar och mössa. Och det enda man tänkte när man cyklade till jobbet här inför den här sändningen, det var ju vars är mössan, vars är vantarna?
1: Ja, man får nästan ta fram dem igen. Mm.
0: Du, vi tävlar i nattjakten. Vi ska ta och avslöja det rätta svaret här alldeles strax. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen så får du avslöja det rätta svaret strax då. Häng på!
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med Icona Pops.

0: Och vad säger då Kungsörs egen Rebecka? Vad är det vi söker i natt?
1: Modellflygplan.
0: Modellflygplan. Hur vill du förklara det?
1: Det är bygga då. Building walls around us now. Det är bygga i första. Och så har du då volare betyder att flyga. Då har du flyget där. Och sen då modell i sista. Så flygplansmodell.
0: Ja, men du, det där...
1: Modellflygplan.
0: Ja, har du byggt det själv någon gång?
1: Åh, det var många år sedan.
0: Men visst gjorde du det?
1: Ja... Jag hängde på mina bröder. De höll på med sånt där. Då fick jag vara med på ett hörn.
0: Alltså jag älskade att bygga modellflygplan. Eller så här modellbyggsatser överhuvudtaget. Mycket bilar byggde jag. Jag kan fortfarande komma ihåg doften av det där liksom väldigt, väldigt starka limmet.
1: Ja, om de bytte små färgburkarna.
0: Ja,
1: måla med. Ja.
0: Underbart, vilka tider det var. Tror du barn idag leker med sånt här?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det.
0: De ska ha så här färdiga, curlinganpassade legobitar och sånt. Klossbyggklossar.
1: 60-70, kanske 80-talet. Ja. Då kanske det var populärt. Men entusiaster, vuxna kanske ändå. Mm. Men jag tror inte det är så många barn som leker med sånt faktiskt.
0: Nej, jag hörde, jag pratade med någon leksaksaffärsperson. En person som hade en leksaksaffär. Som berättade att storkonsumenten för... modellbyggsatser, det var ju absolut inte barn utan det var äldre män i övre medelåldern.
1: De ville vinna sin barndom, det är därför de bygger.
0: Ja, men kanske det man ska göra, börja med modellflygplan eller modellbyggsatser.
1: Ja, bra tips där. Sånt där som man höll på med när man var liten.
0: Ja, mer sånt. Men du, tusen tack för att du var med och tävlade. Stort grattis till dig. Du valde att vinna en sovmask. Den är på väg hem till dig i Kungsör. Nu, Carly Simon, You're So Wayne.

avrundat nu nattens tävling, nattjakten. Rebecka från Kungsör som gick och vann en sovmask som hon ville vinna. Rätt svar var modellflygplan. Volare betyder flyga på italienska. Man bygger ett modellflygplan. Så är det ju faktiskt. Absolut. Och imorgon får vi faktiskt ytterligare en omgång av natt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I Norge har 100 000 unga norrmän helt slumpmässigt lottats ut för att i 5 år få lägre skatt i ett nytt experiment. En av vinnarna är den 26-årige Oslobon Max Aveno.
3: Och så loggade jag mig in och så checkade jag det själv och då var jag lite sån, oj, här var det, här lyste det grönt.
4: När jag loggade in på Skatteverkets sajt började plötsligt lysa grönt, berättar Max Aveno. Max är en del av ett enormt experiment där 100 000 norrmän mellan 20 och 35 slumpats ut. Ett experiment beställt av finansminister Jens Stoltenberg och det ska svara på om ett jobbskatteavdrag är något som kan motivera fler unga att arbeta. Jobbskatteavdrag finns redan i flera länder, i Sverige sedan 2007, men forskningen kring om det är ett effektivt verktyg är bristfällig enligt Simon Markusen, chef för Frischcentret för samhällsekonomisk forskning och den som leder själva forskningen kring jätteexperimentet.
5: Det är inte så lätt att måla effekterna av detta här, när alla får det på en gång.
4: Det blir enklare, där bara vissa får. David Rasmusson, Oslo.
2: I Gaza har minst 3 palestinier dödats och 20 skadats i en israelisk attack igår. Det här uppger sjukvårdare på plats. Enligt Israels premiärminister Benjamin Netanyahu så riktades attacken mot en befälhavare inom Hamas. I den amerikanska delstaten Washington har minst 1 person omkommit och 9 skadats efter att en 300 kubikmeters tank med frätande kemikalier imploderat i ett pappersbruk. En av kemikalierna var lut och enligt myndigheterna så har även 10 personer skadats. Det var Ekots nyheter klockan 3 med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Tack så mycket för det, Linda. Ja, klockan är 3:02 och natten mot onsdagen den 27 maj går mot morgon. När dagen anländer får Götaland med soligt väder. Svealand får först sol, men under dagen ökar molnigheten och främst i öster någon skur. Norrland får allmänt molnigt väder med lokala skurar och i fjällen byar av regn och blöt snö. Det blir dessutom allmänt blåsigt i hela landet med friska till hårda vindbyar. Kollar vi temperaturen för dagen, 20 grader i sydöstra Götaland ner till 10-15 grader i norr.
0: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Don't you know who I am med Jessie Ware i Vaken med P3 P4. Hörde ni det? Att GES-barnen, ni vet, barnen till de här Glenmark Eriksson Strömstedt i bandet GES, som gjorde När vi gräver guld i USA, som ju ackompanjerade Sveriges fotbollskillar 1994 när det tog sig längre än någon hade kunnat hoppas, nästan drömma. Och det här vill ju upprepas i sommar. Hoppas vi ju att Thomas Stenström har fixat en låt som kan heja på gänget i USA. Men vi vet att Niklas Strömstedt till exempel har sagt att nej, men jag vill inte göra någon, jag har lämnat det där, bla bla bla. Så de har ju då sagt tidigt att vi kommer inte göra en uppföljare på det här. Våran hit och den är vad den är. Men nu har deras barn spelat in en egen version som nu ska släppas. Alltså GES-stjärnornas barn släpper en egen version av När vi gräver guld i USA. Kid Eriksson, Orups son, säger så här: det var ganska självklart att vi skulle göra det här. Simon Strömstedt har slagits ihop alltså med Kid Eriksson och hans band Tjuvjakt. Och faktiskt Julia Glenmark, alltså Glenmarks dotter. Och på fredag släpper de den nya versionen När vi gräver guld i USA med nyskrivna rapverser av Tjuvjakt, Jesper Svärd och Arvid Lundqvist. Det roliga är att de håller ju på med musik, men Julia Glenmark, hon jobbar inte alls med musik. För Simon Strömstedt och Kid Eriksson så var det viktigt att Julia skulle vara med, fast än hon inte är sångerska, hon är ju faktiskt sjuksköterska. Och så här säger han: om The Legacy ska bli fulländad så måste ju Julia vara med, och jag vet att hon kan sjunga. Spännande, så att på fredag får vi höra hur nya versionen låter. Det ser jag sannoliken fram emot. Kanske kommer jag kunna premiärspela den för er i det här programmet. Jag brukar spela ny musik så där vid 2:30 snåret, mellan 2:30 och 3 varje natt mot fredag när det är låtsläppanatt. Fram till dess får vi höra till godo med originalet från 1994.

Originalet när vi gräver guld i USA på fredag kommer en ny version av den här. Då kommer tydligen lite sång från de här Glenmark, Eriksson, Strömstedt, originalkillarna att mixas in i den nya låten. Spännande att se.

0: I'm doing beautiful. How wonderful it is.
1: Det var han, Billy Paul med Your Song. Kul att du är vaken med oss. Jag satt faktiskt och tittade på lite ombyggnadsplaner för operan. Kungliga Operan i Stockholm ska ju få en påbyggnad och som då ska tydligen smälta ihop med det gamla. En ny scen, tre nya balettsalar ska rymmas, varav en med insyn från trottoaren nedanför. Ja, men det är lite spännande det där. Alltså, det är väl en ganska lång tid som man har velat ha en ombyggnad eller ett nytt operahus i vår huvudstad. Har ju faktiskt varit ett statligt byggnadsminne sedan 1935. Byggs ut på höjden på kortsidan mot Kungsträdgården. Tydligen så är det så att den här detaljplanen för det här ställs nu ut och det ger ju då allmänheten möjlighet att för första gången komma med synpunkter. Känns som att man vill gå förbi och kolla. Efter det, att man har byggt ut den, väntas byggnaden hålla ytterligare 100 år och påbyggnaden väntas kosta 3,5 miljarder kronor. I Believe in Ghosts nu, Casey Musgraves.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Superlim och silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Fanny Avon, Lennox, några av dem nominerade till Danny's Pop Awards. Vinnarna går hem med 100 000 kronor. Ja, men det är ju framtidens musikskapare, svenska såväl som internationella, som uppmärksammas när Danny's Pop Awards delas ut i Stockholm. Indiepoppet Bellevue, artisten Angela Lee, Taylor Morris rookie-artistband, medan Lennox och Mark Faye tillhör de nominerade i låtskrivare-producent-kategorin. Jakob Schulze är juryns ordförande. I pressmeddelandet säger han: nu när AI är ett så stort samtalsämne känns det hoppfullt att se hur många unga kreatörer som istället söker sig mot något mer organiskt. Låtskrivaren Dennis Pop lämnade ju oss 1998 och var ju en del av det här svenska popundret som ju fortfarande med Max Martin i spetsen, ja, dominerar en stor del av musikens värld just nu. En annan som också är nominerad i klassen årets rookie artist och band är faktiskt den svensk-ukrainska låtskrivaren Olga Myko, som nu finns med oss här

Beast Boys med Fight for Your Right. Nu, mina damer och herrar, är det dags för veckans artist Bruno Mars. Vi ska få en ballad den här natten. Vi ska få den ihop med en annan superstjärna. De spelade in låten under 2024, inledningen tror jag. Och den blev en enorm succé när den släpptes där i slutet av sommaren 2024. Slog streamingrekord på Spotify och toppade listor i 30 länder. Och vem är den andra superstjärnan? Jo, Lady Gaga. Här kommer Bruno Mars och Lady Gaga med Die With A Smile.

Det var om Lady Gaga och Bruno Mars, veckans artist, med Die with a Smile. Imorgon kommer vi få ytterligare en låt med Bruno, och jag vet ju vilken låt det är, och det är också en monsterhit. Men först ska vi pyssla med annat. Bland annat ska vi ju välkomna Lisa om en stund, och här och nu lyssna på Sabrina Carpenter, Tears.

0: Selfish med Eva Jumatati här i Vaken med Peter och nu också Lisa Friberg.
1: Mm.
0: Välkommen in i värmen, Lisa.
1: Tack, jag har inte varit utomhus. Eller menar
0: nej,
1: du liksom...
0: korridoren där ute var så kall innan. Så tänkte att du tyckte det var mysigt att komma in i en uppvärmd studio där jag har stått och ångat här nu i 4 timmar och pratat med lyssnarna.
1: Mm.
0: Vi har haft ganska intressanta samtal.
1: Jag var här första timmen.
0: Jag vet.
1: Mm. Okej. Okay.
0: Men...
1: Nej, jag ville bara... For the record.
0: Förklara för ni tillkomna lyssnare.
1: Ja, det lät
0: att du
1: som
0: liksom
1: att du
0: bara har varit
1: här.
0: Iväg och fixat lite grejer. Du tog upp en grej nämligen. Att prata... Alltså om det här med när man...

0: politiker att vi ofta glömmer bort vilka resurser det drar att skicka online. En massa okay. träd går till kartongerna, så det känns så onödigt när vi behöver vara rädda om våra skogar. Och transporterna producerar en massa koldioxid och utsläpp och sådär. Så kan man handla i butik, det är mycket bättre. Jag försöker tänka att jag ska handla i de affärer som jag vill ska finnas kvar. Mm. Kommentar
1: alltså,
0: på det?
1: Ska jag kommentera utifrån mig? Liksom?
0: Ja, jag vill att du ska vara selfish.
1: Okej, okay. Jag bor... Där jag bor finns det ingen butik förrän en timme bort. Om jag ska, alltså, om jag ska handla kläder i byn där jag bor, då får jag liksom handla plastsäckar på Ica.
0: Tänk hur det skulle se ut om du handlade allting där.
1: Nej, men det går inte för mig. Så jag kan inte det. Sen så köper jag allt second hand via antingen Sellpy eller Vinted eller liknande.
0: Mm.
1: Och då brukar jag köpa stora, alltså från en och samma person mycket. Eller på då Sellpy kan man plocka på sig. Så att det blir en frakt. Och oftast när man då, sen jag säljer jag också på de här säljsajterna, och då slår man in saker med sånt man fått så man inte tar nya kartonger.
0: Mm-hmm.
1: Så jag försöker vara väldigt medveten om sådana saker.
0: Mm.
1: Och jag tycker frakten från Kristina, om jag köper ett klädpaket från Kristina i Göteborg och hon postar det till mig via post.
0: Mm.
1: Så jag tycker det är bättre än att man köper kläder från som tillverkas i Kina nytt och fraktas och sen fraktas igen till en butik och sen åker jag till den butiken en timme bort och handlar. Förstår ni?
0: Mm. Jag har ju pratat ganska mycket om vad jag verkligen vill handla i en butik och undantagen jag gör för nätet. Alltså skor till exempel handlar jag ju på nätet för att min storlek inte
1: enda,
0: finns i butiken.
1: Det händer alla andra går och köper i butik för att de vill testa det.
0: Ja, men de har ju inte min storlek. Det spelar ingen roll.
1: Nej, jag vet.
0: Hur många
1: jag
0: kan ibland gå...
1: Peter har enorma fötter.
0: Men jag kan gå till en butik och så säga så här, hej, vad har ni i storlek 47 eller 48?
1: Mm.
0: Vi har inte den storleken. Det är ju typ det vanligaste. Men då finns det vissa så här sneakerbutiker som faktiskt har det, ska jag säga. Och då får man leta upp en sån. Men då kan de ha ett par. Och så är det typ ett rosa par i storlek 48.
1: Ja, jättebra.
0: Kanske jag inte vill ha rosa. Så då skiter jag i det och så beställer jag på nätet istället. Men med det sagt så undrar jag vad du alltid vill handla i butik.
1: Jag?
0: Mm. Alltså när vill
1: mat.
0: Du... Ja, men förutom mat, alltså om det handlar om prylar och sånt. Mm. Kläder och... något plagg eller någon sak... Som du liksom känner, det här vill jag verkligen testa först.
1: Jag har inget sånt.
0: Nej.
1: Alltså som jag behöver testa. Vet du vad jag hatar? Att testa kläder i butik. Det har inte jag gjort på typ 20 år. Det är det värsta jag vet.
0: Men känner du inte som jag att det är... Du berättade att du hade en storlek som... Det finns ganska många av...
1: Jag köper alltid en storlek större nästan i allt.
0: Ja.
1: Och sen kan jag min... Alltså jeans så är det oftast waist. Alltså...
0: Midja,
1: och den kan jag också. Och sen så har jag väl en, som vi pratade om, alltså jag har kanske liksom en proportionerlig kropp då. Alltså att jag har tur i längd och sånt där.
0: Ja.
1: Oftast har jag faktiskt för långa ben för just jeans.
0: Så men du är då, inte så
1: mina
0: proportionell
1: nu,
0: då?
1: De är lite för korta för mig egentligen. Mm. Men det tycker jag, alltså jag vet inte, jag tycker inte det. Men jag tycker att jag har inga, men jag skulle vilja ha, alltså om det fanns second hand affärer där jag bodde. Mm. Alltså jag hade varit största, jag var det. Vi hade en sån i min by förut. Där köpte jag typ jag köpte jättemycket kläder. Sen dog den då, som alla butiks. Ja, men får jag fråga dig då?
0: Mm.
1: Eftersom nu vände jag spegeln då, eftersom du älskar gallerier. Vad är det som för dig tycker det är motiverat att gå och handla i en sån här stor jättegalleria som också dödar de här små egenföretagsbutikerna där de faktiskt gör saker liksom kanske mer genuint?
0: Ett, jag gillar inte att handla i små genuina butiker.
1: Va?
0: Ja, det finns sällan
1: någonting
0: där.
1: Men alltså, du försöker inte ens.
0: Nej, jag vill inte ha de där sakerna. Jag vill inte gå i små gulliga butiker. Absolut inte. Och sen så gillar jag att gå in i en galleria.
1: Nej, men...
0: och så kan jag handla allting jag behöver. Usch. På en 20 minuter. Jag kan köpa en kostym, ett par skor, en jacka, kalsonger, sockar, en skruvdragare, pluggar och allting. Mm. Liksom.
1: Ska jag säga vad jag känner nu? Mm? Jag känner att mitt svar var så himla PK, att jag så här försvarade mig så himla duktigt.
0: Mm.
1: Och det skulle jag inte gjort för

0: För nu känner jag mig så himla töntig jämfört med ditt svar.
1: Mm. Och duktig. Det är vad du är,
0: nej, men ja, usch.
1: Du är en liten tönt.
0: Ja, det är vad jag är.
1: God morgon på det.
0: God morgon.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

La Perla med Rosalía och Yaritza y Su Esencia. Dessförinnan var det Foster the People med Lost in Space. Och nu, Niall Horan, Dinner Party. Enda vägen fram till klockan 4 och Ekot.

0: Niall Horan med Dinner Party. Vi ska strax prata om energi, sånt som ger dig energi i vardagen. Men först ska vi få Ekot med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA:s rymdmyndighet NASA planerar att bygga en permanent bas på månen som en del av rymdprogrammet Artemis.
4: Basen ska möjliggöra långvarig närvaro på månen, bidra till vetenskapliga genombrott och fungera som en språngbräda för framtida bemannade resor till Mars. Det sa Lori Glaze, som ansvarar för utveckling av forskningssystem på NASA.
5: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther and how we prepare for Mars.
4: Platsen vid månens sydpol är vald eftersom den erbjuder solljus för energi och frusna vattenreserver i skuggade kratrar. Resurser som kommer att bli avgörande för framtida baser. Projektet byggs stegvis. Först med hjälp av robotar och tester fram till 2029. Därefter en enklare bosättning med människor omkring 2030. Och på längre sikt en fullt fungerande bas med kontinuerlig bemanning på månens yta. Peder Gustafsson i Boston.
3: I Skottland har parlamentet röstat igenom ett förslag om att be den brittiska regeringen om att få arrangera en ny folkomröstning om självständighet. När Skottland röstade om frågan 2014 sa 55% ja till att vara kvar i Storbritannien. I ett uttalande säger den brittiska regeringen att den inte ställer sig bakom kraven om en ny folkomröstning. Koalor riskerar att dö av värmeslag vid långvarig exponering för även måttliga varma temperaturer. Det här visar ny forskning, rapporterar AFP. Forskarna upptäckte att sannolikheten för att vuxna koalor skulle behöva vård eller kan dö i Australiens delstat New South Wales ökade när genomsnittstemperaturen under en 7-dagars period nådde 27 grader. Det här var Ekots nyheter klockan 4 med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. 4:02 har klockan slagit onsdagen den 27 maj. En onsdag där Götaland ser ut att få riktigt fint väder. Om man gillar sol i resten av landet blir det mer blandat med moln och solglimtar. Någon enstaka skur kan leta sig in över östra Svealand och längst upp i norra Norrland. I fjällen så blir det en gråare dag med regn och på högre höjder till och med lite blött snö i luften. Det blir också en ganska frisk nordvästlig vind även idag med tidvis kraftiga vindbyar. Temperaturerna landar på runt 18 grader i söder medan norra Sverige kan få svala 6-10 grader. Och i fjällen bara någon enstaka plus. Ett par enstaka plusgrader ska jag säga. Välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

In Deep med Last Night, a DJ saved my life. Det är den 27 maj. Idag tänkte jag att vi skulle ta oss ett grepp om den här dagen innan vi fortsätter nu när det har blivit officiellt morgon, i alla fall i radiospråk. När Ekot börjar säga god morgon, då gör vi också det. Så är det med det. Och idag är det muffinsens dag, ostens dag. Väldigt bra kombo tycker jag. Jag gillar både muffins och ost. Finansminister Elisabeth Svantesson kommer presentera den extra ändringsbudgeten klockan 11. Alltså åtgärder i den. Och sen så är det mer politiskt. Det är Järvaveckan. Det är ju någonting som pågått i 10 år nu. De firar 10-årsjubileum och det ska vi prata mer om den här morgonen. Se sådär. Kvart i sex kommer vi, 26 kommer vi ha intervju med grundaren Ahmed Abdi Rahman. Och sen kommer vi också ha med, nej vi ska inte ha med något mer, men idag kommer det också vara massa statistik som vi förmodligen kommer ha med imorgon. Jag älskar statistik och när det kommer statistik som är rolig så tycker jag om att läsa den. Det här kan bli kul, det handlar om livslängden i Sverige. Alltså om hur långt vi lever och varför och sådär. Sen kommer även SLU med skogsdata. Hur de svenska skogarna mår. Vad gör kronprinsessan idag undrar du? Jo då, hon är vid Svenska soldathemsförbundet 150-årsjubileum. Och sen så ska hon också tillsammans med prins Daniel vara med Generation Peps 10-årsjubileum. Mycket 10-åringar idag. Sen så kommer Sveriges VM-trupp samlas i Stockholm. Herrlandslaget då, fotboll, inför VM i Kanada, Mexiko och USA. Som drar igång den 11/6. Alltså det är ju snart. Jag tror vår första match är någonstans 14 eller 15, jag minns inte. Jag minns att jag är sur att jag inte sänder för att det är på natten. Vid 4-tiden eller något sånt där. Ska man vara vaken ändå då, kanske. Sen kommer domen om Matthew Perrys död. Ni vet, Friends-skådespelaren. Där kommer en dom i Los Angeles som kommer nog bli rätt uppmärksammad i skvallerpress och annan media. Då det är assistenten då som gav Matthew den här dödliga ketamininjektionen. Den domen kommer. Så kommer ett James Bond-spel lanseras. Det danska spelet 007 First Light. Beda och Blanda har namnsdag. Grattis och god morgon.

Luke Combs med Be By You. För er som gillar countrymusik, ni vet väl att det finns P4 Country som man kan lyssna på. Kanske ger dig energi med countrymusik. Eller så är det pop som är din go-to kaffe i musikväg när du behöver en injektion av energi i kroppen. Vi ska nämligen prata om vad som ger dig just energi. Jag får faktiskt energi av lugn musik. Alltså när det är, jag brukar alltid sätta på väldigt, väldigt lugn musik. Eller P4 Retro. Alltså, eller nu heter det ju Retro i Vaken med P3 och P4. Vilket jag älskar, för att jag älskar att Vaken får faktiskt äga den. Men retromusik överlag, men också själva det programmet, brukar jag sätta på alltid på helgen. Jag blir lite sur när jag sänder det själv nästan, för då vill jag inte lyssna på det efterhand, för det klarar jag inte av en sekund. Ja, på grund av klassisk gammalt självhat. Men det programmet är så himla mysigt att lyssna på, och just på helgen när jag är hemma med barnen, nu var jag sist hemma själv med barnen och Robert sände det programmet, och jag satte på det och jag kände bara, gud vad skönt att få lyssna på de här gamla låtarna. Och vad lugn och trygg och skönt det var att höra Roberts röst presentera dem. Så det får jag energi av. Musik faktiskt. Speciell musik. Annars är det väl träning för mig också. Alltså om jag inte tränar för hårt, som jag pratade om innan med Peter. För Peter tränar ju alltid för att få energi. Men jag kan vara sådär riktigt, jag känner att kroppen behöver vila. Och det kanske är bara jag som har undanflykter. Men jag kan känna att tränar jag nu, då kraschar kroppen lite. Och då går jag och lägger mig på soffan istället här. Så då vilar jag. Men det är väl de sakerna. Sen är det väl ja, men att skratta. Allt sånt där klyschigt. God mat och sånt. Ge mig energi. Vad ger dig energi? Finns det något oväntat? Kanske någon som har något oväntat som ger dem energi i livet? Jag vill höra allt. 72250, inled med att skriva Vaken, följt av ditt meddelande, eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ringa gärna på 020 99 55 00. Vet ni vad som ger mig energi mer nu när vi ändå så här sänder natten hela natt och det har blivit morgon och jag ska sitta här 2 timmar till? Era sms och mejl ger mig otrolig energi.

0: Blame It On The Disco med Alcazar. Heter de. 20 minuter över 4 är klockan om sådär 15 sekunder. Och vi ska få en trafikrapport från Andreas Arnberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är ge oss den.
1: Det är väldigt lugnt och stilla. Det är inte så mycket mer än i vanlig ordning lite vilt som det rings om så här tidigt på morgonen. Men ingen specifik sträcka så. Nej, precis.
0: Som igår, stackaren.
1: Exakt.
0: Var fast mellan i vilt stängslet.
1: Söder om Söderhamn tror jag det var då. Men nu rings det på lite olika älgar och annat.
0: Skulle vilja ha en Sveriges radiopod där man får veta hur det gick sen för alla.
1: Vad hände sen?
0: Med alla liksom, kanske inte trafik och lyckor och sånt, för det kan bli mörkt. Men just älgarna kan också bli mörkt i och för sig. Men bara så här, man vill ju veta, traskade den vidare i livet eller vad hände?
1: Bara de lyckliga sluten.
0: Ja, nej, men djuren kan ändå ta de andra också. Det känns mer etiskt korrekt.
1: Ja, sant.
0: Men sån är jag. Vill man tipsa då, kanske det finns någon älg där ute som springer omkring, så gör man det på 020 999 444.
1: Stämmer.
0: Då får man prata med Andreas och company. Tusen tack att du kom hit, så hörs vi strax efter 5 igen.
1: Tack.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Darkness med Ego. Dessvinnan Kim Carnes med Bette Davis Eyes. Vi pratar om vad ni får energi av. Petra skriver familjen, djuren, våren, sommaren, värmen, hästarna på ridskolan som jag rider på. Helene tycker också som jag, musik. Kan inte vakna och komma igång om jag inte får sätta lurarna i öronen och ösa på lite musik. Jag har gjort en lista på Spotify som jag kallar energidricka i musikform när jag delade den till vänner på Facebook. Kul! Energidricka i musikform. Ja, men det är väl det vi är ute efter. Vad är din energidricka? Livsmedelsverket har ju gått ut nu och gett lite nya restriktioner och, eller ja, rekommendationer kanske det kallas till och med, för hur unga ska tänka kring det här med koffein. Och jag och Peter tänker väl också mycket på att inte dricka för mycket just så här koffein. Alltså man kan ju dricka för mycket kaffe och sådana där energidrycker. Det är inte bra för kroppen med för mycket av sånt. Och då vill vi ha lite tips på vad får dig att tanka med energi. Så fortsätt höra av dig på det. Finns det någon där ute som har något liksom udda tips så tar jag gärna emot det. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vad ger dig energikickar i livet?

0: Chaka Khan, I'm Every Woman. Här i Vaken med Peter och P4, där jag, Lisa Friberg, sitter numera inte ensam i Studio 27, utan jag har fått in Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska prata om Zlatan.
1: Zlatan, precis. För efter att AC Milan i helgen tappade Champions League-platsen så är det många av Milans fans som nu kräver Zlatans avgång.
2: Ibra är ren ondska. Det var budskapet på en banderoll upphängd av de egna supportrarna utanför AC Milans huvudkontor under tisdagen.
3: La deviazione, ancora Maignan, il colpo della palla entra. 2-1 Cagliari.
2: Ja, det lät inte muntert från kommentatorn i Milans kanaler när han såg sitt lag trilla ner från Champions League-plats i Serie A:s sista omgång. Och den hetska stämning som rådde hos de rödsvarta fansen redan innan 1-2-förlusten mot Cagliari kokade över efter slutsignal. Tränaren, vdn, sportdirektören och tekniska direktören har alla fått sparken, men Ibrahimovic, som enligt Gazzetta dello Sport fick eskorteras ut från helgens drabbning till ljudet av förolämpningar och glåpord, han ser inte ut att gå någonstans. Tvärtom ryktas det i italiensk media om att svensken nu får ett större uppdrag och kommer vara en viktig röst i valet av ny tränare och sportchef. Om så blir fallet återstår då att se hur supportergrupperna reagerar. Adrian Alebo Andersson, Radiosporten.
1: Ska säga det också att i nuläget så har ju Zlatan rollen som rådgivare till Milans klubbledning. Det är det han liksom gör där.
0: Yes, då ska vi också prata kvalord.
1: Ja, för som vi hörde min kollega Linda Krupke berätta i Ekonyheterna tidigare under natten så riskerar kvaler värmeslag av de här långvariga värmeböljorna som är och är redan vid exponering för ganska måttliga temperaturer, 27 grader, 7 dagar i rad, så blir det problematiskt för kvalorna.
0: Förlåt.
1: Du
0: Nej, men det är hemskt. Jag bara tänker på pandorna igår, att jag var så negativ mot djur som inte klarar sig själva i naturen. Och då kände jag nu att det var en sån öppning, men jag ska vara tyst. Det är synd om dem. De borde få AC.
1: Verkligen.
0: Milan. Nej, men de borde få luftkonditionering.
1: Ja, de har ju faktiskt lite annorlunda knep för att hålla ner temperaturen på varma dagar. Kvaler, bland annat så kramar de träd för att liksom utstråla värme till trädet. Så ja. Träden är lite svalare, så blir det liksom en svalka där. De håller sig också i skuggan förstås. Sen så har de också möjlighet att på något sätt återcirkulera sin urin så att de kissar väldigt koncentrerad urin, så att de spar mycket vatten på så sätt i kroppen.
0: Vad bra, men det är därför de får klamydia också, för att de låter det där gå runt.
1: Så kan det vara.
0: Jag vet inte, men de har ju det ofta.
1: Det är ett problem bland kvaler.
0: Det är ett känt problem bland dem.
1: Precis, men som sagt, även värmeslag alltså kan vara ett problem.
0: Jobbigt.
1: För kvalor.
0: Jobbigt för kvalerna, vi får lösa det på något sätt. Tusen tack Daniel Wockner för att du tog dig tid och kom hit. Dig hör vi igen klockan 17 i Ekot.

Thomas Stenström, Leva för alltid. Vi pratar om energi, vad som ger dig energi. Ove skriver vänner, familj, kaffe, naturen och musiken. Annette har bra arbetskamrater, de ger henne energi. Och Felicia har vovar som ger energi. Och nu sol och bad och samtal med mor och syster. Annars är livet skit egentligen. Ja du, livet är ibland en sån uppförsbacke. Men det är tur att man får ha de där solglimtarna och badglimtarna och samtalsglimtarna och vovarna som kan ge en lite mening och energi. Almelo skriver: energi får jag av att bara sitta och titta på till exempel solnedgången, fåglarna i min holk, bara vara i nuet här och nu och inget fokus på något särskilt. Jag jobbar på ett demensboende där det är full fokusering på att ge dem det bästa. Därav när jag kommer hem, ja, då vill jag inte ha någon fokus. Glädjer mig bara jag får sitta på trappan och bara andas. Det ger mig ytterligare energi i vardagen. Och Annette, hon går på line dance.

Orup sjunger om Stockholm. Anna får energi av skogen och naturen. Och det får också Ullis, naturen, familjen och vännerna. Jag kan tycka att när man har varit ute i naturen, typ tältat och varit ute en dag, att man blir så otroligt trött. Det är som att den ger energi. Det är som att den har sugit ut någonting ur den. Någonting dåligt i och för sig. För tröttheten är så himla ren. Det är som att bara att vara ute och andas i skogs. Jag vet inte vad det är. Känner ni igen det jag pratar om? Att det är liksom någonting som gör att man bara, alltså, blir helt slut bara av att andas naturluft i ett dygn. Irene tycker att långa promenader i naturen, vänner och kaffe och positiva människor, skriver Anna. Det var någon som skrev godsaker. Livets efterrätt ska vi till nu. För Lasse har skrivit in om just livets efterrätt som ger honom energi. Det är ju barnbarnen. Vem kan inte få energi när ett barn slänger sig om halsen och ber en leka? Eller tittar på en och ber om att följa med om man ska åka och handla? Jag får massa av energi när en liten späd hand kommer smygande upp i din när man är ute och går. Barnbarnen för mig är en enorm energigivare. Det är verkligen grädden på moset i livet. Tack för ett bra program, skriver Lasse. Jag kan tala om för dig, Lasse, vem som inte får energi när ett barn slänger sig om halsen och ber en leka. Det är en trebarnsmor. Nej, de ger mig energi också. Det är därför man orkar.

Blindgångare med Joakim Berg. Joakim, en annan inte Berg, skriver på Facebook, Vaka med Peter och P4 heter vi där. Att titta på hockey och träna, spela fotboll med mitt parafotbollslag Tierp United, hälsar han. Det gör honom energi. Men det verkar vara mycket naturen och liksom nära hundarna. Mina kaniner, skriver Gilbert. Kul. Och mat antar jag, samt vätska. Jo, äta bör man, annars dör man. Äta gör man, ändå dör man. Men energi in ger i alla fall. Jag har haft alltid svårt ibland för mat. Alltså att jag har sett det många gånger som bara ett nödvändigt ont när jag inte varit hungrig. Och då är det ju verkligen så att äter man inte utan man skippar det. Oj vad det märks att man inte har någon energi. Och grinig blir man, sur. Sen är det många som skriver vin och sånt, och det tror jag inte riktigt på. Dels för att i ren sann public service anda så är väl vin från början ett något man, alkohol är väl någonting man dricker för att just sova. Det var väl ett sömnmedel från början. Men absolut, den första kanske du kan känna någonting av, men det är ju som sagt en drog. Sen ska vi till det fina sms:et jag fick in. Får energikick av att vara barnledare i orientering. Finns inget bättre än när skogen kokar av snabba ben, glada skratt och nyvunna kunskaper. Energi som ett mindre kraftverk. Ska man koka ner det så kanske det handlar om att göra något för andra. Vara tillsammans med andra och vara i skogen. Hälsningar, Nickan. Det får runda av det. Tusen tack hörni för alla era energikickar som ni har gett mig den här morgonen om hur ni får energi.

0: Say och Jay-Z med Crazy in Love, dessförinnan Alex Warren med Fever Dream. Och nu ska vi få Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. I Norge har 100 000 unga helt slumpmässigt lottats ut för att få lägre skatt under 5 år i ett nytt experiment. Tanken är att se om ett jobbskatteavdrag motiverar fler unga att jobba. En av dem som får sänkt skatt är 26-årig Oslobon Max Aven. Men han vet inte exakt hur mycket han kommer att tjäna på det, för han jobbar deltid.
4: Det är väldigt sporadiskt hur mycket jag tjänar i månaden på grund av att jag jobbar deltid och tar på uppdragsbasis. Men procentsatsen är 11% nu i skatt.
3: Simon Markusen, som leder själva forskningen kring jätteexperimentet, säger att det är enklare att mäta effekterna av ett jobbskatteavdrag om bara vissa får det, även om det bryter mot principen om att alla ska behandlas lika.
5: Det bryter ju helt klart med det som är ett vanligt princip i skattesystemet, nämligen att alla ska behandlas likt. Så hur orättfärdigt det är kommer lite an på hur man ser det.
3: Simon Markusen där. I USA har rymdstyrelsen NASA tecknat avtal med 4 företag som ska bygga den infrastruktur som behövs för en permanent månbas. Till exempel måndrönare, månbilar och månlandare. Tanken är att mycket av utrustningen redan ska finnas på plats när astronauter från Artemis-programmet landar på månen om några år. NASAs mål är en permanent bemannad bas under 2030-talet. I helgen arrangerades löptävlingen Göteborgsvarvet och redan igår kväll så var startplatserna slut till nästa års lopp. Det rapporterar P4 Göteborg. Tävlingen räknas som ett av världens största långlopp sett till antalet deltagare. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02, det är onsdagen den 27 maj och idag så får Götaland en riktigt fin dag med sol, och i resten av landet så blir det mer blandat med moln och solglimtar. Någon enstaka skur kan letas in över östra Svealand och längst upp i norra Norrland. I fjällen blir det en gråare dag med regn och på högre höjd till och med lite blöt snö i luften. Det blir också en ganska frisk nordvästlig vind med tidvis kraftiga vindbyar. Temperaturerna landar på runt 18 grader i söder, medan norra Sverige får mer svala 6-10 grader. Och i fjällen bara ett par plusgrader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Gnarls Barkley med Crazy. Och då är den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu ska vi även kika in hos trafikredaktionens Andreas Arnberg som är med oss denna morgon och har koll på läget ute i Sveriges trafik.
1: Ja, och jag tänkte väl börja med att vi nyligen fick in en rapport gällande en singelolycka på länsväg 276 i norra delen av Stockholm vid trafikplats Rosenkälla i rondellen mot Åkersberga sidan till. Där var vägen inledningsvis avstängd i riktning mot E18, men nu har man öppnat upp högerkörfält och räddningstjänsten är där och arbetar på platsen. I nuläget finns det inte någon prognos på när detta ska vara färdigt. I övrigt så har vi fått in en hel del samtal om vilt som befinner sig på fel sida om viltstängslen. Så jag skickar ut en liten påminnelse där till er fordonsförare där ute i trafiken att ta det lite extra försiktigt nu när vi går mot gryning och då det i vanlig ordning är en hel del vilt i rörelse. Utöver det så har det varit en ganska lugn natt hittills, men om det skulle hända något ute på vägarna, tipsa gärna oss på trafikredaktionen på 020 999 444.

Lana Del Rey och låten First Light. Det här är ju låten från den här Bond-filmen, tänkte jag säga. Men Bond, hon har ju länge velat göra en låt till en Bond-film. Men inte fått göra det. Men det här är till Bond-spelet som då ska släppas idag. Men nog om det, nu ska vi prata om film istället faktiskt. För, eller ja, det är baserat på verklighet. Men ni vet, aktivisten Erin Brockovich, hon som blev världskänd genom filmen från 2000 som heter samma sak som hennes namn. Den självlärda juridiska assistenten som bidrog till att avslöja en vattenföroreningsskandal i Hinckley i Kalifornien i början av 90-talet. En grupptalan slutade i en förlikning på $333 miljoner för de drabbade, och regissören Steven Soderbergh gjorde film av historien och Julia Roberts vann en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. Och nu är hon igång igen, inte Julia Roberts utan en riktig Erin Brockovich. Hon har tagit sig an ett nytt projekt, det amerikanska teknikföretagens datacenter Boom, och lanserar en medborgarplattform som lokaliserar projekt över hela landet. Ja, och hon har ju sedan den här, men både som filmen och hennes liksom genombrott som inom juristvärlden, byggt upp en karriär som miljöaktivist och riktar alltså nu in sig på datacenter. Gigantiska lagerbyggnader fyllda med mikrochips och chips, inte hungrig. Mikrochip och servrar växer upp som svampar över USA och bidrar enligt kritikerna till stigande elpriser, användning av fossila bränslen, stor vattenförbrukning, buller och avfall. Men en ny film om henne lär ju knappast bli. För då kommer vi till nästa nyhet om en ny rapport som visar att djur som pratar och män som har förnamnet Chris förekommer oftare i storfilmer än kvinnor över 60. Och eftersom Erin Brockovich är född 1960 så är hon alltså 65 år och blir 66 den 22 juni. Av de mest 100 framgångsrika filmerna mellan 23 och 24, så innehöll 20 stycken talande djur, 6 en skådespelare med förnamnet Chris, men bara 5 hade en kvinna över 60 i bärande roll. Det är organisationen Age Without Limits som har räknat ut det, och det är The Guardian som rapporterar om det.

New Kid och Hurricane. Och New Kid kommer ni kunna se på Musikplats Stockholm nu på fredag den 29 maj. Och om ni inte kan se honom live här på plats i Sveriges Radios hus på Gärdet, så kommer konserten direkt sändas i P4 Stockholm och Sveriges Radios app klockan 12:30. Så kan ni lyssna på den om ni vill.

0: Kate Bush med Wuthering Heights. Det blir allt fler butiker som gapar tomma i stadskärnorna. Rekordmånga detaljhandelsföretag gick i konkurs förra året, över 1000, vilket är den högsta siffran sedan 2009. En orsak som är viktig och som pekas ut är att många butiker fått kraftigt höjda hyror efter pandemin. Och eftersom att hyrorna ofta är kopplade till inflation och prisutveckling. Samtidigt så har försäljningen minskat för många handlare, vilket enligt forskaren Cecilia Hermansson skapat då en perfekt storm, som man kallar det. Och det här är någonting som Sveriges Radio rapporterar om och har varit på plats i Piteå och pratat om den här butiksdöden med en person som är direkt påverkad av det här. Elisabeth, hon stänger sin butik efter 44 år och hyran är just en av orsakerna.
1: Det går ju inte plus och jag kan ju inte jobba utan lön.
2: Tjena! Det var länge sedan.
3: När Elisabeth låser upp på morgonen står kunder redan och väntar. Hon kan många vid namn och storlek, men ekonomin går inte ihop.
1: Här ska betalas då hyran och ska betalas el, telefon, varorna ska betalas. Så här är ju mycket, mycket som kostar pengar.
0: Mm. Men nu blir det i alla fall, om man ska se något, man ska ju alltid se något gott i det onda. Det är i alla fall jag har lärt mig. Och nu blir det semester för Elisabeth.
3: I Piteå fortsätter kunderna trilla in, men i augusti låser Elisabeth för sista gången.
1: Först ska jag ha semester några veckor, för det har jag inte haft på många år.
3: Pontus Johansson och Erika Sundén, Sveriges Radio.

18s med Iconic. Hörrni, NASA planerar nu att upprätta en permanent bas på månen. Förhoppningen är att kunna husera astronauter på basen någon gång efter 2030. Enligt nyhetsbyrån AP så har landare, farkoster och drönare beställt som en del av Artemis-projektet. Och planen är att börja bygga den nödvändiga infrastrukturen, bland annat ett elnät. Från 2029 och framåt. Någon gång efter 2030 då hoppas NASA att basen ska kunna husera astronauter under en längre tid. Och då var det jag som började bläddra i mina gamla papper efter den där, alltså, tomten på månen som jag fick från min pappa för ett tag sedan. Ni vet att man kunde köpa en tomt på månen. Ja, bara de inte bygger någon bas på min tomt i alla fall. Det ska de ha jävligt klart för sig, att här byggs det ingenting utan bygglov på min tomt på månen.

0: Fantasy med I'm Not In Love. Nu Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Ekot börjar med att efter åratal av motstånd öppnar Försäkringskassan för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Ekots granskning visar att beslutet föregåtts av interna varningar och IT-experter menar att man riskerar att röja svenska medborgares uppgifter på ett olagligt sätt. André Katry är IT-säkerhetsexpert med erfarenhet från flera myndigheter.
4: Du kan inte skydda din information lite. Det är ungefär som att vara lite gravid. Det går inte.
5: Frågan om amerikanska molntjänster har länge varit ett hett diskussionsämne eftersom amerikansk lagstiftning ger amerikanska myndigheter rätt att under vissa villkor ta del av information från tjänsterna. Försäkringskassan beskriver sin nya lösning som en hybrid där man behåller ett eget system parallellt med Microsoft Teams där man inte kommer att hantera några känsliga uppgifter. Men Ekos granskning visar att interna experter under processen har ifrågasatt omsvängningen och till och med varnat för att lösningen kan bryta mot lagen. IT-direktör Peter Haglind.
6: Det är viktigt att vara medveten om vilka risker som finns.
7: Vilken är den allvarligaste risken tycker du?
6: En av dem är ju att informationen hamnar i slutändan i orätta händer. Sen finns ju en risk att funktionaliteten stängs av.
5: Microsoft har avböjt en intervju med Ekot men har i olika sammanhang beskrivit att man ser sina lösningar som förenliga med bland annat Sveriges krav på skydd av uppgifter.
3: Reporter Mikael Grill Pettersson. Efter den ukrainska attacken mot en skola i den ryskockuperade Luhansk-regionen förra veckan hotar Ryssland med stora attacker mot ukrainska städer. Men ryska oberoende journalister och andra som granskat attacken har hittat luckor i den officiella versionen om hur 21 unga människor dog.
8: Framför den utbrända skolbyggnaden i Starobilsk i östra Ukraina står Rysslands nya ombudsman för mänskliga rättigheter, Jana Lantratov, och håller upp bilder på det hon kallar barn som dödades i den ukrainska drönarattacken i förra veckan. Men samma dag publicerar Rysslands utrikesministerium en officiell lista över offren i Starobilsk. På den listan är alla 21 dödsoffer mellan 18 och 21 år och ingen ska alltså ha varit minderårig. Ryska oberoende medier som Medusa och Insider har gjort egna genomgångar av tillgängligt material och kommit fram till att på platsen finns två olika skolor, en lärarutbildning och en yrkesskola. Yrkesskolan, som pekas ut som den möjliga militära drönarutbildningen, finns det få uppgifter om. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: Kanada inför ett inreseförbud för personer från tre olika afrikanska länder efter Ebola-utbrottet, rapporterar Reuters. Det gäller personer från Kongo-Kinshasa, Uganda och Sydsudan. Förbudet gäller i 3 månader från den 30 maj. I Norge ska 100 000 unga få lägre skatt under 5 år i ett stort samhällsexperiment. Syftet är att ta reda på om skatteavdrag på arbete kan få fler unga att jobba mer och är beställt av finansminister Jens Stoltenberg. Den amerikanska rymdstyrelsen NASA planerar att bygga en permanent bas på månen som en del av rymdprogrammet Artemis. The crew of
9: Artemis 2, now bound for the moon. Så här pampigt lät den när NASA presenterade sina planer på en bas som ska byggas vid månens sydpol. Basen ska möjliggöra långvarig närvaro på månen, bidra till vetenskapliga genombrott och fungera som en språngbräda för framtida bemannade resor till Mars. Det sa Lori Glaze, som ansvarar för utveckling av forskningssystem på NASA.
10: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther and how we prepare for Mars.
9: Platsen vid månens sydpol är vald eftersom den erbjuder solljus för energi och frusna vattenreserver i skuggade kratrar. Resurser som kommer att bli avgörande för framtida baser. Projektet byggs stegvis. Först med hjälp av robotar och tester fram till 2029. Därefter en enklare bosättning med människor omkring 2030. Och på längre sikt, en fullt fungerande bas med kontinuerlig bemanning på månens yta. Peder Gustafsson i Boston.
3: Vädret här hemma. Götaland får mest soligt. Svealand får först sol, men molnigheten ökar och främst i öster någon skur. Norrland får allmänt molnigt och lokala skurar. I fjällen byar av regn och blötsnö. Och hela landet får blåsigt med friska till hårda vindbyar. Från 20 grader i sydöstra Götaland till 10-15 grader i norr. Ekots nyheter i studion Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken. Det här är Vaken
11: med Lisa Friberg.

Jamiroquai med Cosmic Girl. Det är den 27 maj idag. Det är muffinsens dag. Det är ostens dag. Och finansminister Elisabeth Svantesson presenterar den här extra ändringsbudgeten idag klockan 11. Det kommer vara stort hås kring det, kan jag lova. Järvaveckan inleds och det kommer det handla om alldeles strax när jag kommer prata med arrangören och grundaren och vdn Ahmed där om en liten stund. 10 år fyller veckan i år. Svenska soldathemsförbundet, de har 150-årsjubileum och där kommer kronprinsessan närvara. Sen så ska hon även tillsammans då med sin man vara på generationspeps 10-årsjubileum som också är idag. Svenska herrlandslaget, de samlas i Stockholm inför fotbolls-VM i Kanada, Mexiko och USA. Presskonferensen kommer ske med tränare Graham Potter på lagets hotell klockan 11. Så får man se om man då är en sportperson eller politikpersoner som klockan 11 så sker båda de här presskonferenserna. Dom väntas idag i Los Angeles mot den här personliga assistenten som då gav Matthew Perry den dödliga ketamininjektionen. Och det är Beda och Blanda som har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Ella Tiretiello med Jag lovar. Idag inleds Järvaveckan och de gör det med pompa och ståt för det firar 10 år i år. Startades 2016 för att minska avståndet mellan politiker och medborgare och motverka segregation. Sedan dess har arrangemanget vuxit och lockat upp till 50 000 besökare varje år för att samtala om politik och samhällsfrågor. Nu har vi med oss Ahmed Abdirahman som är grundare och vd. Säg god morgon.
1: God morgon.
0: Om du blickar tillbaka på de här 10 åren som det har gått, vad tycker du att Järvaveckan har betytt?
1: Men det har betytt väldigt mycket, både för närområdet, för Stockholm. Det är ju också idag en nationell arena. Det är i mediekalendern, det är politikernas kalender. Vi har samlat över 50 000 nästan varje år. Så det känns ju otroligt givande att kunna bidra till ett starkare demokrati. Jag kom hit i Sverige som barn, 11-12 år, från ett krigsdrabbat land. Det känns verkligen extra, det slår extra i hjärtat kan man väl säga, att veta att vi kan samla politiker, näringslivsaktörer, andra beslutsfattare, vanliga människor som kommer från världens alla hörn tillsammans för att skapa framtidstro. Det är ganska mäktigt att se det.
0: Tycker du själv att samhällsklimatet förändras?

0: mer mellan migration, integration och kriminalitet, utanförskap och många andra samhällsutmaningar och problem. Och det är ju såklart viktigt att man lyfter utmaningarna som kommer med migration och utmaningarna med segregation och de frågorna. Men det är också lätt att missa att väldigt, väldigt mycket går bra i Sverige. Eftersom vi konstant hör om oftast det skjutningar, sprängningar, bidragsberoende, så har ju väldigt mycket av flera stora grupper som har kommit till Sverige blivit mer och mer associerade med de berättelserna. Och de berättelserna är ju enskilda öden som tyvärr en del av dem många gånger sanna. Men om vi vågar berätta om den andra bilden, den växande innanförskapet, där allt fler får arbete, där allt fler får bättre utbildning, högre utbildning. Framförallt då i grupper som oftast upplevs. Att de lever i utanförskap eller är segregerade. Då är det inte hela sanningen. Och det oroar mig väldigt mycket.
1: I år är det dessutom valår. Märks det någon skillnad på plats på Järvaveckan? Är det någon skillnad när det är valår och ett vanligt år?
0: Ja, men det kan man definitivt känna. Det är ju, samhällsfrågorna är ju viktiga då, för det är till media. Valrörelsen är igång, även om det fortfarande kommer ta ännu större fart i kommande veckor och månader. Så man märker av det. Det finns en engagemang från arrangörer, vare sig de är inom näringsliv, civilsamhälle, myndigheter och även då såklart politiken. Men också från vanliga väljare som kommer att besöka oss. En del kan uppleva det som fantastiskt. Det här uppmärksammas, man får träffa sina politiker, man ska göra ett viktigt val. En del kan känna tvärtom. Politikerna är här återigen då när det är valår. Så båda verkligheterna finns bredvid varandra. Och det är därför det är viktigt då att jobba långsiktigt. Det här ska ske varje år långsiktigt, kommande 10 åren till också.
1: Folk som besöker Järvaveckan, vad vill du att de, när de går därifrån och kanske sitter vid middagsbordet hemma eller snackar med en kompis eller så, vad vill du att de snackar om? Vad ska de ta med sig?
0: Nej, men jag vill att människor ska känna att de har gjort en stor skillnad när man deltar i demokratiska samtalet. Man har faktiskt gjort som det skulle ha varit att göra lumpen eller man skulle ha gjort då i civilförsvaret. Att genom att öva våra värderingar, vår demokrati, så har man gjort en stor skillnad genom att träffa människor och samtala och stärka vår gemenskap och sammanhållning. Det är viktigt i en tid av ökad digitalisering där det kommer finnas väldigt mycket fake news och väldigt mycket annat digitalt skapande som inte är sann, så behöver vi möta varandra. Det är så vi kan öva vår demokrati och stärka den.
1: Själv då, vad ser du mest fram emot i 10 år? Blir det något firande eller finns det något annat du ser fram emot under de här dagarna?
0: Jag känner stor tacksamhet och glädje att få se också både gamla kollegor och såklart nuvarande styrelse och gamla styrelseledamöter och tidigare partner, nuvarande partner, människor som har varit med genom åren. Jag brukar tänka på de barn och unga när vi hade första utomhusbio där vi hade första politikertalen med Lotta Edholm och Gustav Fredelin och Emilia Björgen och andra. De barnen 2016 var säkert några av dem 8 eller 10 år. Nu har det gått ytterligare 10 år. Nu är de alltingen förstagångsväljare, 18-åringar eller tonåringar. Eller till och med då 20 år plus. Så att förhoppningsvis då få se några som har genom åren deltagit. Det ger mig stor glädje. Och såklart också då det som jag har med åren blivit ännu mer förälskad i de här debatterna som ungdomarna gör. Debattmästarna. Och jag hoppas att flera politiker faktiskt tar chansen att sitta ner och lyssna på ungdomarna debattera samhällsfrågor både för och emot olika samhällsfrågor. Och det är verkligen givande och någonting som jag tycker är fantastiskt.
1: Ahmed Abdirahman, grundare av Järvaveckan. Tusen tack att du har vaknat med P3 och P4 den här morgonen.
0: Tack själva.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Angel och Justice med What You Want. Dessförinnan ny låt med Paul McCartney och Ringo Starr, Home to Us. Helt otroligt att de gör nya låtar. Hur orkar Paul? Ja, nu ska jag inte orka mer. Efter den här låten så ska jag lämna över till de lokala P4-kanalerna och till P3s morgonpass. Här sist ut då, Lemonheads med It's a Shame About Ray. God morgon.

0: Ja, när vaken inte orkar längre, då orkar vi. Jimmy Larsson här tillsammans med bland andra Nina Börstad. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Något jättestort, mega akut som vi behöver berätta om Resvägen.
1: Nej, inte just nu.
0: Skönt att höra. Man kan slå Nina i signal sen. Knut Bonde, i de lokala nyheterna.
2: Allt färre pojkar misstänks för grova brott, men när det gäller flickor är polisen motsatt utveckling. Polisregion Syd misstänktes över 100 flickor under 18 för grova brott förra året.
0: Det hör vi mer om här under nyheterna. Knut Bonde har stenkoll på det, och jag, Jimmy Larsson här i P4 Malmöhus, har koll på det mesta annat. Också lite koll på Hanna Littner som är på väg för att getingsäkra ett hus. Hur gör man ens det? Och så vill jag ha in, vi vill ha in dina getinghistorier. Har du blivit stucken i skinkan eller i ögat någon annanstans? Du får gärna höra av dig. 0407 39 10 på sms. Nu, Christian.
3: Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månads mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
4: Ja, alla regeringspartier och Sverigedemokraterna, de måste gå framåt här, och det är väl någon typ av game changer måste till för att Tidöpartierna ska få 4 nya år. Det är helt klart.
5: Liberalerna får 2,0%, en minskning med 0,4 procentenheter sedan förra månaden och är långt under 4%-spärren till riksdagen. Till valet den 13 september behöver Liberalerna vinna tillbaka cirka 150 000 väljare för att inte åka ur. Oppositionen står alltså stark enligt mätningen. Socialdemokraterna har 33,7%, Miljöpartiet 6,1%, Vänsterpartiet 7,8% och Centerpartiet 6,3%.
4: Det är fyra partier som mår relativt bra, framförallt om vi ser det i förhållande till riksdagsspärren.
5: Tidöpartierna ligger alltså under med nära 10 procentenheter, 44,2% mot 53,9% för oppositionen. Sverigedemokraterna har 20,4%, klart större än Moderaterna 17,5%, Kristdemokraterna 4,3% och Liberalerna alltså 2,0%.
3: Reporter Erik Ridderstolpe. Fler behöver utredas och erbjudas behandling för obesitas, alltså kraftig övervikt. Trots effektiva metoder är andelen som får behandling låg, skriver Socialstyrelsen i en ny utvärdering. Camilla Olsson i Hallstavik är en av dem som haft svårt att få hjälp av den offentliga vården.
6: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar itu med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
7: Efter att ha vänt sig till en privat vårdgivare på nätet fick Camilla Olsson hjälp. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas och konstaterat att sjukdomen både är underdiagnostiserad och underbehandlad. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
8: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
7: Därför är det viktigt att vården blir bättre på att fånga upp och behandla de här patienterna, säger han.
8: Ja, våra rekommendationer är att man ska ha ett strukturerat arbetssätt kring obesitas i hela sjukvården.
3: Reporter Kristin Odén. I Norge har ett stort samhällsexperiment nyligen dragit igång där 100 000 unga slumpmässigt har lottats ut för att få lägre skatt under 5 år. Syftet är att ta reda på om skatteavdrag på arbete kan få fler unga att jobba mer. Vidare till Laos där 7 personer nu suttit fast i en översvämmad gruva i en hel vecka. En dramatisk räddningsinsats pågår där dykare försöker ta sig fram genom trånga vattenfyllda tunnlar.
9: Den finländska grottdykaren Mikko Pasi filmar när han pressar sig igenom en smal grottgång. I ett inlägg på sociala medier beskriver han förutsättningarna som extremt svåra med dålig luft, rasrisk och trånga tunnlar under jord. Men han är ändå hoppfull om att det finns en chans att hitta de försvunna personerna levande. Pasi deltog i den uppmärksammade räddningen av ett ungdomsfotbollslag ur en vattenfylld grotta i Thailand 2018 och ingår i det internationella räddningsteam som nu kallats till Laos. Där pågår sedan förra veckan en intensiv räddningsinsats för att försöka nå 7 personer som sitter fast i en översvämmad gruva norr om huvudstaden Vientiane. Gruppen ska ha tagit sig in i området för att leta efter guld när kraftiga regn fyllde tunnelsystemet med vatten och blockerade vägen ut. Axel Kronholm, Bangkok.
3: Koalor riskerar att dö av värmeslag vid långvarig exponering för även måttligt varma temperaturer, visar ny forskning, rapporterar AFP. Forskarna upptäckte att sannolikheten för att vuxna koalor skulle dö i Australiens delstat New South Wales ökade när genomsnittstemperaturen under en 7-dagars period nådde 27 grader. Ekot med Christian Lönner.
0: Tack för det, Christian, vår följeslagare här under onsdagsmorgonen. God morgon på dig, hoppas att du har en härlig morgon. Här idag som väntar, alldeles oavsett vad. Vi ska väl göra vårt för att försöka förgylla morgonen tillsammans. Jag heter Jimmy Larsson. Vi ska också förgylla din resväg så du liksom kan hålla koll på vad som händer vart du än är på väg. Nina, inget super mega akut, men något annat kanske att berätta?
10: Ja, vi har ett vägarbete som gör att E4 är avstängd även idag. Det är mellan Helsingborg och Örkelljunga, mellan trafikplats Eket nummer 70 och Skånes Fagerhult 73. Här är det avstängt i båda riktningar och det pågår ju dagtid mellan 06 och 17 måndag till torsdag och man får följa vitblå omledning.
0: Se där. Och har man något annat, då får man gärna ringa dig, eller hur?
10: Ja, så nu ska jag svara i telefonen.
0: Gör det. Och det är någon som har ringt. 020 999 444 har de ringt. Det får du jättegärna också göra. Det kan vara läge om du är ute och kör vid den här tiden varje morgon att lägga in den där som en liten favorit. Så behöver du inte komma ihåg det. Ja, jag tjatar ju ändå. Ja, vi drar igång den här morgonen tillsammans med Bo Kaspers orkester. Du är så hjärtligt välkommen in till oss här på P4 Malmöhus.

0: Tonårsland, Bo, Kaspers orkester, Knut, i de lokala nyheterna, vad har vi ögonen på?
1: Ja, men idag fortsätter vår så att säga kommunbevakning av särskilda kommuner under förmiddagen här. Mellan 10 och 1 så kommer Susanna Damitsch och Nina Sjölkvist besöka Kävlinge kommun. Och då inslaget kopplat till detta har jag gjort som av en händelse. Det handlar om att nästa år så kommer då det här stora outlet-området som man kallar ett premium-outlet, som också kan benämnas som ett lyx-outlet, öppna bredvid Center Syd. Malmö Designer Village kommer det heta. Man vill locka dit folk från Skåne, även utomlands, danskar, allt möjligt tror jag. För att erbjuda premium varor till reapriser. Och då är då frågan, finns det ett engagemang för detta i kommunen? Tycker man att det behövs? Tycker man att det är för mycket eller inte? Svaret får du i inslaget som finns tillgängligt i Sveriges Radios app.
0: Den eviga, vad ska man kalla det, friktionsytan mellan den så kallade centrumhandeln och köpcentrerna. Ska vi ha en levande stadskärna eller ska alla butiker vara ute vid ett köpcentrum? Ja, det hör vi här under nyheterna. Från Kävlinge till rymden, Knut. NASA vill bygga en bas på månen. Den ska vara klar om 4 år.
1: Oj, det kändes väldigt kort tid.
0: Eller hur? Men de kanske har blivit bättre på att bygga såna här grejer. Man har börjat beställa en massa grejer, landare, farkost, drönare. Och det ingår ju det här Artemis-projektet där tanken är att landa nya människor på månen om 2 år ungefär.
1: Var Artemis den som flög på andra sidan månen?
0: Yes, så är det. Och man ska kunna husera astronauter en längre tid. Vad längre tid i liksom måntermer är, det vet jag faktiskt inte. När man är på semester när man är på semester så är det 3 veckor kanske en längre
1: tid. Det är väldigt lång tid.
0: Men jag tror att det är längre än 3 veckor.
1: Men det här är spännande. Det här är ju enormt. Alltså, du vill ha folk ska bo och jobba på månen, tycker jag.
0: En permanent bas på månen, ja.
1: Det är väl jättestort.
0: Hade du velat jobba på månen?
1: Aldrig.
0: Inte?
1: När vi pratade där om att vara i rymden är liksom... Jag är inte menad att vara där ute, helt enkelt, tror jag.
0: built regularly.
1: Nej, men jag känner liksom hjärnkapaciteten och... någonting hade svällt och kliat i mig om jag hade kommit ut dit, tror jag.
0: Ja, jag
1: inte
0: tror
1: bara att jag är rädd, utan jag ska inte vara där ute.
0: Nej, okej. Okay. Jag tror det allra jobbigaste hade varit de andra astronauterna.
1: Att vara med dem.
0: Helvetet är andra människor.
1: Det görs ju en del filmer på temat var fast med andra.
0: Det gör ju det. Jag har köpt det där med hull och hår att hade börjat störa mig på även om det hade varit mina bästa vänner. Tänk att vara uppe med 3 personer som inte städar efter sig och så.
1: Och så kan du inte ta det därifrån.
0: Nej.

0: Lite visdomsord från från mamma där. I Seven Years med Lucas Graham. Hanna Littner, god morgon.
1: God morgon.
0: Med solen lågt stående rakt i plytet, som jag förstår det.
1: Ja, men verkligen i inloppet till Trelleborg, dagen till ära. Jag spanar ut över lite mackor, lite bilar i morgontrafiken och ett par personer som ser ut att ha fått sitt morgonkaffe.
0: Ja, så härligt. Det är vackert. Ja. Härligt att du som lyssnar också startar upp morgonen tillsammans med oss. Du ska prata getingar idag, Hanna. Getingssäsongen är igång.
1: Ja, för det är ju så. När det blir varmare och ljusare, då vaknar de till de små liven. Och då kan det ju vara så, om man har ett hus eller fritidshus, att även om det är, även om det är viktigt med getingar och insekter och sådär, så kanske man inte vill ha dem just precis i en ventil på sitt eget hus. Och då kan det vara läge nu att börja getingsäkra sin boning. Det ska jag få lära mig hur man gör strax innan klockan åtta.
0: Ja, mycket, mycket spännande. Det finns ju ett och annat tips och trick där ute. Men nu får vi lite hjälp från experter, visst är det så?
1: Ja, men precis. Jag ska träffa en skadedjursexpert som ska ta mig igenom vad man ska göra och också vad man inte ska göra, tänker jag. Det kan också vara bra att ha med sig när man ska ut och hantera. De kan ändå stickas, de där.
0: De kan det. Jag ska inte avslöja. Knut ska berätta en liten spännande getinghistoria för oss här förut. Men han berättade precis här att getingar är mer benägna att sticka om man provocerar dem. Så det blir väldigt spännande att se hur han har provocerat en geting. Vi tar det lite senare. Men vi vill ju också, Hanna, ha in lyssnarens getinghistoria. Det kan vara allt ifrån ett underligt bo man har upptäckt, eller att man har blivit stucken på något märkligt ställe, eller vad det nu skulle kunna vara. Då får man jättegärna höra av sig till oss, tycker jag.
1: Ja, verkligen. Kanske har man fått en liten husgeting ett tag.
0: Ja.
1: Som har flyttat in med en, och man kanske har döpt den till Bodil eller något. Det låter som ett trevligt getingnamn. Har du getingen Bodil hemma? Berätta om henne. Vi vill höra allt.
0: Vi vill höra om Bodil. Då kan man smsa på 040 739 10, 040 739 10. Vi finns på sociala medier, där kan man också höra av sig. P4 Malmöhus, Sveriges Radio heter vi där. Eller om man vill så kan man mejla oss p4malmohus@sverigesradio.se.
2: P4 Malmöhus, Sveriges Radio.

0: Breath in Pocket. Pretenders lyssningstips här.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
0: En podd som jag inte nog kan rekommendera, som en sorts P3-dokumentär i superkort format. Bovar och brott alltså, Sveriges Radio-appen.

0: Victor Norén, Clara Söderberg, sång till min bästa vän. Nu ska vi få senaste nytt på en minut. Christian Lundner, varsågoda.
1: Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månads mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot och där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
2: Ja, någon typ av game changer måste till för att Tidöpartierna ska få 4 nya år.
1: Försäkringskassan öppnar för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Men Ekots granskning visar att beslutet föregåtts av interna varningar och IT-experter menar att man riskerar att röja svenska medborgares uppgifter på ett sätt som bryter mot lagen. Alldeles nyss avslöjades vem lyssnarna valt ut till sin sommarvärd i årets Sommar i P1. Det blir brandmannen Robin Larmeus som bland annat kommer att berätta om sin tid som volontär i krigets Ukraina i sitt sommarprat den 22 juli.
0: Ja, men det där vill man ju lyssna på. Det är bara veckor kvar nu till premiären för Sommar i P1. Alltså dagen efter midsommar, va? Traditionsenligt. Tack så mycket, Christian.

0: Walk the Moon med Shut Up and Dance. God morgon, god morgon. Hoppas att du har vaknat på rätt sida idag. Det har jag gjort, det gör jag alltid när jag får vara med dig. Du som lyssnar, det är jag, Jimmy, Knut, Nina och Hanna som är med dig idag. Maria Ensell är det som har lagt musiken. En hel del godbitar här. Innan vi skiljs åt, här är P4 Malmöhus. Den här onsdagsmorgonen som nu har kommit fram till 6:30-slaget. Vi får nyheter.
1: Nästa år öppnar Skandinaviens största lyxoutlet i Kävlinge kommun. Men behövs verkligen Malmö Designer Village?
2: Det kommer nog att vara populärt första halvåret, men sen tror jag det försvinner så att säga.
3: Du ger ett halvår?
2: Ja, jag tror underlaget är för litet.
1: Jag träffar Hans Kristiansson vid köpcentret Center Syd utanför Löddeköpinge, ett par kilometer från åken där Malmö Designer Village byggs. Det är det franska företaget Frey som bygger för 1,6 miljarder. Ett outletområde som lovar restauranger, kaféer och ett hundratal butiker med dyrare varumärken till rabattpriser. Spännande, tycker Eva Olsson.
4: Jag tycker det kan vara rätt roligt, ett lyft för kommunen i alla fall. Jag tror att det är lite arbetstillfälle också.
1: Och det gör det. Enligt kommunen totalt 1500 jobb när allt är klart. Heltid, deltid, sommar och helgjobb.
5: Allt, all of the above.
1: Ann-Sofie Turesson är moderat kommunstyrelseordförande i Kävlinge kommun.
5: Framförallt så ser vi att marknaden och investerarna finns här och vi investerar i vårt område, så det behövs.
1: Men Jan-Henrik Sandstahl tror inte det behövs mer grejer att konsumera.
6: Jag tycker det är onödigt. Vi konsumerar allt för mycket. Det ligger bara hemma i garderoben och så vid tillfället så blir det rensat ut och aldrig använt.
1: Andra jag pratar med är oroliga för att butikerna redan inne på Center Syd har det svårt som det är.
4: Här är ju jättemånga affärer som har lagt ner, så det är lite tråkigt faktiskt.
1: Men enligt kommunalrådet är inte Center Syd själva oroliga för den nya outletten, utan bedömer att de kommer komplettera varandra.
5: Vi ser ju inte att Center Syd kommer till att citat dö ut som man har pratat om centrumdöden, utan tvärtom kommer det här till att ge en win-win-effekt.
3: Kommer du vilja besöka här när det öppnar om ett år?
6: Ja, men det är mycket möjligt. Jag går och tittar och jag kan inte bara säga det är skit om jag inte har vatten.
1: Knut Bonde, P4, Malmöhus.
7: Allt färre pojkar misstänks för grova brott, men när det gäller flickor ser polisen motsatt utveckling. I polisregion Syd misstänktes över 100 flickor under 18 år för grova brott förra året och polisen ser helt andra drivkrafter.
8: När det gäller tjejerna så är ofta kriminaliteten en form av en bieffekt av att ha relationer och att då drivkraften är att hjälpa till, att vara bekräftad, att bli sedd.
7: Josefin Jeffbeck är spaningsledare på grova brott i Malmö. I Malmö är det unga flickor som misstänks för två av de mest uppmärksammade brotten i år. Mordet på en 15-årig pojke på Rosengård i mars och en skarp handgranat som spärrade av stora delar av centrala Malmö på 1 maj.
8: Det vi har sett de sista 1-2 åren är att de har ju gått från en mer passiv roll till att vara mer aktiva och till och med ta egna uppdrag i de här chattforumen.
7: Det är fortfarande fler pojkar än flickor under 18 år som misstänks för grova brott i polisregion Syd. Men antalet flickor har ökat från 80 stycken 2023 till över 100 förra året. Under samma tid minskade antalet misstänkta pojkar från 700 till 600. Bättre samarbete med socialtjänsten tror polisen är helt avgörande för att komma åt de unga kriminella. Jamama Ali är socialsekreterare i Malmö stad.
9: Jag tänker att vårt samarbete med polisen gör ju att vi snabbare och lättare identifierar ungdomar som är i behov av vår hjälp helt enkelt. Och att man kan sätta in insatser, stöd, insatser snabbt.
7: Och även socialtjänsten har behövt ändra sitt arbetssätt.
9: Vi har ju framförallt behövt bli fler socialsekreterare för att vi märker en markant ökning kring unga som begår brott.
7: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
0: Och där är det faktiskt inte så mycket att snacka om i vädret. Det är soligt. 15 till 20 grader är det spannet idag. Sen har vi friska till hårda vindbyar i den här nordvästliga vinden som vi dras med idag. Och just nu i Trelleborg, Hanna, kan jag tänka mig att Det är fortfarande lite sådär svalt.
10: Ja, det kvittras ju rejält här på morgonen. Men lite svalt än så länge. Ungefär 12 grader visar min termometer just nu. Soligt, lite blåsigt. Men inte de där byarna än i alla fall.
0: Inte än. Det var ju skönt att höra. Nu börjar den här tiden, eller kanske redan börjat, men den här tiden om man går upp tidigt på morgonen, att man sådär inte riktigt vet vad man ska ha på sig, för man vet att sen kommer det bli rejält varmt. Men på morgonen behöver man ibland nästan någonting på händerna när man cyklar.
10: Ja, alltså det är ju det svåra med att ha det här jobbet. Man åker till jobbet, man har på sig sina lager, och sen när man ska cykla hem från jobbet då möter man folk i shorts och t-shirt, och själv har man en stor fluffig jacka och tre lager och undrar, vem är det som har rätt här egentligen?
0: Ja, när du cyklar förbi tänker man, vad är det hon döljer under alla sina kläder? Är det liksom, är något fuffens på gång här?
10: Ja, precis. Men, det är hårt, är det?
0: Ja, det är hårt. Men inget fuffens på gång här inne hos oss. Bara goda vibes den här morgonen. Jimmy Larsson här, P4 Malmö, lyssnar du på. Det här är Sabrina Carpenter.

0: Sabrina Carpenter's Tears. Nu ska vi få se något nytt från Radiosporten. Tova Strömberg, varsågod.
1: Vi börjar morgonen med hockey-VM, för nu står det klart att det blir Schweiz som Tre Kronor kommer att få möta i kvartsfinalen. Hemmanationen är obesegrade så här långt i mästerskapet, och expert Johan Garpenlöv tror att motståndet kommer bli tufft.
2: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt, och en målvakt ska vi inte glömma bort, Ginoni, som har storspelat.
3: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
4: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att, nej, det är guld eller inget.
1: Reporter där var William Valdetoft. Tre Kronor vann den sista gruppspelsmatchen igår mot Slovakien. En match där unge stjärnan Anton Frondell slog till med sitt första mästerskapsmål.
5: Ja, men alltid kul med första målet såklart. Och skönt också att rädda upp misstaget på deras första mål när jag tappade pucken. Så kändes som jag gav tillbaka till laget lite.
1: Kvartsfinalen mot Schweiz spelas imorgon klockan 7:20, och du kan följa Radiosportens sändning i P4 och appen Sveriges Radio. Över till fotboll. Barcelonas mest framgångsrika målskytt genom tiderna, Alexia Putellas, lämnar klubben efter 14 säsonger. Totalt blev det 507 matcher i klubben där hon hann med att ta 38 titlar, varav den sista så sent som i helgen när man besegrade Lyon i Champions League-finalen. Vilken hennes nya klubbadress blir är ännu inte bekräftat, och hon ska tackas av redan ikväll när Barcelona tar emot Real Sociedad på hemmaplan.
0: Tack så mycket, Tova. Och i sporten här i vår del av världen, Knut, så väntar vi ju oss, kanske inte idag och kanske inte imorgon, men snart ett namn. Vem tar över Malmö FF? Nu har de ju sommaruppehållet på sig här. Jag tror att det också var en anledning till tajmingen här av att man sparkade tränaren.
6: Visst så, men man ger inte heller honom den här sista matchen på lördag mot Halmstad. Det tycker jag ändå var ett statement i sig från klubben. Att inte så att säga gå linan ut i vårsäsongen.
0: Också på något sätt ett eget betyg, underkänt betyg på den egna processen så att säga, av att anställa honom. Den här processen som man från klubbens sida har sagt har varit en av de mest noggranna någonsin. Ja. Och så gick det så här. Miguel Angel Ramirez fick en knapp tredjedel av allsvenska säsongen på sig innan man beslutade att nej, det här var inte rätt. Vem är det som kommer ta över? Det spekuleras ju hejvilt kring det här. Oskar Hiljemark har jag hört, för detta Elfsborgstränaren som fick sparken från italienska Pisa här om sistens. Klassiska Kim och Tolle, duon från Djurgården. Ja, nej, det finns många namn som cirkulerar här. Vi lovar att berätta så fort vi vet. Vi väntar oss väl inget sånt svar innan man går på sommaruppehåll. Det här är Miss Li.

dansa med mig själv. Getingssäsongen är igång. Hanna i Trelleborg för att se hur man getingsäkrar sitt hus. De är ju viktiga pollinatörerna. Kanske är de inte så roliga att ha precis ovanför sin

0: vattnet där. Vad gör man på sommaren? Man springer runt i trädgården, plockar äpplen, äter äpplen, hoppar i vattenspridare och sånt. Och så då får vi nys om att det är något på taket där. Jag tror det kan vara något getingbo. Där ska den inte vara. Vad har vi i handen? Vi har ju massa äpplen som vi har tallat.
1: Nej!
0: Vad kan,
1: jag tänkte, det är dit han är på väg. Och ja, så hoppades jag, det är väl inte dit han är på väg. Nej, men fortsätt liksom, vara på väg för all del.
0: Nej, men de där, de ska bort helt enkelt. Och då tänker vi då som sjuåringar, åttaåringar, ja men om vi kastar på de här så kommer inget hända. Jag vet inte liksom, jag menar, vad vi tänkte.
2: Vi kommer få en fullträff, getingbot kommer ramla ner från taket och sen går och, vi vidare med
0: ja, och alla kommer försvinna då. Jag förstår inte riktigt, men så är det. Och då träffar vi bot. Och det är ju sådär när getingar har bestämt sig och så verkligen för attack, att du ser liksom inte när de går, för de går så snabbt. De har sett exakt vad som har hänt och vilka som är bovarna här. Så att jag ser ingenting, utan jag bara märker att jag blir stucken i ögat.
1: Oj!
0: Alltså inte på ögongloben, eller vad man kallar den, utan in mot tårkanalen. Och jag blir totalt chockad. Så och springer aj, genom trädgården. Och så, vad hände? Jag blir stucken av en geting. Men vad hände då? Nej, men vi kastade grejer där. Och då var det så här, direkt så sjönk sympatinivån från morfar ner till minus. Och så här, efter att det visade sig att jag var okej. Alltså jag blev lite svullen, men det var inte så. Utan, nej, jag fick inte mycket sympati därifrån. Utan det var väl bara en blick och sa, ja, vad tror du liksom?
2: Ja, Hanna, kommentar.
1: Ja, alltså, ja, men, först blir man ju lite arg på dig. Eller liksom så. Först kände man, nej men det här borde ni ha förstått ändå. Mm. Men sen hörde man ögat och kände jag stark sympati.
0: Ja, tack.
1: Man måste bli jätterädd, så nu är det på plus minus noll ändå. Ja, jag förstår det. Mm. Jag hör ett litet darr på rösten.
0: Ja. Mm. Nej, jag var jätterädd. Men
1: påverkar det din relation till getingar sen?
0: Jag tycker inte om dem, va? Men också det är orimligt, för att det är jag som har startat bråket. Men jag har inte riktigt gillat dem sen dess.
2: Nej. Du hade det inte varit så att du blev stucken i ögat, Knut, då hade vi roastat dig sönder och samman.
0: Om jag, precis. Ja.
2: Men det som Hanna säger, när det var ögat, då tack, känner man faktiskt sympati.
3: Ja, Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
5: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
4: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
5: Ja, kanske.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Make that change.
1: Michael Jackson, Man in the Mirror. Ja, jag vet inte om det var just den här låten som spelades när Malmö FF tog beslutet att sparka Miguel Angel Ramirez. Men Make That Change, Hanna, det gjorde de liksom nästan rekordtidigt in i hans session. Och nu undrar vi ju vilka som kommer att ta över. Alltså, har du snackat med några MFF-er om det här?
2: Ja, jag har försökt ta tempen lite på folk i min omgivning. Det är ju inte så glada tongångar i MFF-leden, får man säga.
1: Nej, det kan man väl säga.
2: Det är riktigt jobbig stämning nu, kan man väl säga sammanfattningsvis. Men spekulationerna är ju många kring vem man ska få in. Jag har sett lite så här, fått upp olika såna här fotbollskommentatorer, du vet, lite så experter som har tagit upp förslag. Och då har man ju poängterat att det finns ju inte bara en utan två tidigare MFF-tränare som är så att säga tillgängliga för arbete. Bara förra veckan fick vi höra att Henrik Rydström har blivit av med sitt tränarjobb i USA. Även Jon Dahl Tomasson. Också ganska tomt i kalendern.
1: Det hade ju varit så otroligt lustigt.
2: Ja, det är ju några då som har föreslagit att det kanske skulle bli comeback för någon av de här herrarna. Men det känns väl inte så himla sannolikt.
1: Nej, det gör det verkligen inte. Inte med tanke på dels då hur de lämnade, men också då i Jon Dahl Tomassons fall, vad han har gjort sen han lämnade MFF.
2: Ja, det känns väl inte så troligt. Sen har jag nog sett lite mer, det kanske lite mer drömönskemål. Det var någon som önskade sig Marcus Rosenberg.
1: Jaha, okej. Okay. Numera agent.
2: MFF-legend.
1: Det är ju också.
2: Är det han som ska komma in och styra skutan? Någon annan önskar sig Bren Safari.
1: Ja.
2: Också tidigare spelare. Numera väl bland annat lite fotbollsexpert för Sydsvenskan. Så många spekulationer och sådär. Men det är ju ingen som har kanske utkristalliserat sig jättetydligt, förlåt, jag var bara tvungen att ducka en fiskmåsbajsattack är ju alltid här.
1: Snyggt jobbat.
2: Vi byter sida av gatan. Nu är de för nära.
1: Och vi gör det.
2: Ja, nej, men det är väldigt oklart. Men det som sammanfattningsvis som folk säger också, det är väl att man hoppas att det här sparkandet ska vara del av en större plan. Alltså att det finns en tanke att man inte bara har agerat i panik. Att vi måste göra någonting. Okej. Ut med honom. Mm. Utan man hoppas att det finns ett tänk här.
1: Det får man ju verkligen hoppas för Malmö FF skull. Det finns ju en rad kandidater som nu bubblar upp här. Många som du är inne på här, Hanna, som är kontraktslösa. Olof Mellberg exempelvis.
2: Just det.
1: Som ju det surrades om kring förbundskaptensposten ett tag. Det vi har fått höra där var att han ville ha för mycket pengar bland annat. Jimmy Tillin, Elfsborgs tränaren. Också de eviga radarduon Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf som senast höll till i Djurgården. Det känns svårt att tänka sig egentligen alla de här namnen på, av olika anledningar. Men det känns ju ofta så innan tränare faktiskt dyker upp och presenteras och har på sig MFF-fallstuken och sådär. Det blir mycket spännande.
2: Ja, verkligen. Det är en process. Man undrar ju hur långt den har. Alltså, började man lyfta telefonen igår eller tror man att det här har varit på gång så att man har börjat scouta lite redan? Det är ju också spännande att veta, var är man nu?
1: Ja, om inte annat kan de väl gå tillbaka till den här listan på typ 50 namn som de hade när de, innan de tog Ramirez som de gick igenom och intervjuade och tog referenser på. Det finns säkert något namn där som är arbetslös också som snabbt kan gå in. Vem vet?
2: Just det.
1: Som sagt, när vi vet så vet du som lyssnar.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.
1: Och som sagt så vill vi också höra om din bästa getinghistoria. Knut gav oss den här precis. Kastar äpplen på getingar och blir stucken i ögat. Har du gjort något liknande? Eller har du en geting som vän där hemma? Smsa 040 739 10 040 739 10.

0: En stund på jorden med Lalle, P4 Malmöhus, lyssnar du på Jimmy Larsson heter jag. Knut Bonde heter du i de lokala nyheterna, Knut.
1: Jag pratar vi bland annat om den stora nya lyxoutleten som ska byggas i Kävlinge kommun utanför Löddeköpinge, utanför Brevi Center Syd nästa år ska invigas. Behövs den här kommunen? Vi har mer inslaget.
0: Många arbetstillfällen väntar, om inte annat. Hanna Littner, arbetstillfällen finns nog i sommar för de som sanerar hus mot getingar. Vi ska ta reda på hur man säkrar sitt hus.
2: Ja, det ska vi göra. Och just nu här då, ser det som ducka fiskmåsbajs för att ducka en soptömning här. Det var lite i vägen. Det är en sån morgon idag.
0: Det är en sån morgon idag. Hoppas att du som lyssnar har en härlig morgon på alla sätt. Nu får vi ekot.
3: Försäkringskassan öppnar nu för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Men experter menar att det här riskerar att röja svenska medborgares uppgifter på ett sätt som bryter mot lagen, visar Ekots granskning. André Katry är IT-säkerhetsexpert med erfarenhet från flera myndigheter.
4: Du kan inte skydda din information lite. Det är ungefär som att vara lite gravid. Det går inte.
5: Frågan om amerikanska molntjänster har länge varit ett hett diskussionsämne eftersom amerikansk lagstiftning ger amerikanska myndigheter rätt att under vissa villkor ta del av information från tjänsterna. Försäkringskassan beskriver sin nya lösning som en hybrid där man behåller ett eget system parallellt med Microsoft Teams där man inte kommer att hantera några känsliga uppgifter. Men Ekos granskning visar att interna experter under processen har ifrågasatt omsvängningen och till och med varnat för att lösningen kan bryta mot lagen. IT-direktör Peter Haglind.
6: Det är viktigt att vara medveten om vilka risker som finns.
5: Vilken är den allvarligaste risken tycker du?
6: En av dem är ju att informationen hamnar i slutändan i orätta händer. Sen finns ju en risk att funktionaliteten stängs av.
5: Microsoft har avböjt en intervju med Ekot men har i olika sammanhang beskrivit att man ser sina lösningar som förenliga med bland annat Sveriges krav på skydd av uppgifter.
3: Reporter Mikael Grill Pettersson. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månads mätning som indikator opinion gjort för Ekot. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef i Indikator.
7: Ja, alla regeringspartier och Sverigedemokraterna de måste gå framåt här. Och det är väl någon typ av game changer måste till för att Tidöpartierna ska få 4 nya år. Det är helt klart.
8: Liberalerna får 2,0%, en minskning med 0,4 procentenheter sedan förra månaden och är långt under 4% spärren till riksdagen. Till valet den 13 september behöver Liberalerna vinna tillbaka cirka 150 000 väljare för att inte åka ur. Det kommer också bli svårt att få stödröster från övriga tidepartier, säger Per Oleskog Tryggvason.
7: Vart ska de här stödrösterna komma ifrån? Kristdemokraterna de ligger precis över 4% och Moderaterna de är nu statistiskt säkerställt mindre än Sverigedemokraterna. Och det är inte en bra förutsättning för att kunna strössla med stödröster.
8: Oppositionen står alltså stark enligt mätningen. Tidepartierna ligger alltså under med nära 10 procentenheter. 44,2% mot 53,9% för oppositionen.
3: Erik Ridderstolpe, reporter. Antalet anmälningar till Konsumentverket om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats från 2024 till 2025 och trenden håller i sig även i år. Maja Lindstrand är jurist på Konsumentverket.
9: Det är inte ovanligt att konsumenter anmäler till oss att de har tagit en taxi från till exempel centralen inne i Stockholm ut till Arlanda och fått betala uppemot 4-5 000 för taxiresan.
10: Ett vanligt problem är att resenärer missuppfattar prisskyltningen på taxibilar som ett maxpris för en resa på en specifik sträcka istället för ett jämförpris.
9: Och sen när man väl kommit fram till sin destination så händer det då att det blir mycket, mycket dyrare än man förväntat sig.
10: Anmälningar som kommit in till Konsumentverket visar även på problem med uppsökande försäljning vid flygplatser där avtalslösa företag raggar kunder, ibland med osanna påståenden om till exempel inställda tåg. Kalle på Djurgården i Stockholm känner igen sig i att taxibolagen blivit mer oärliga.
11: Jag tycker man såg det där från början på Arlanda, men nu är det ju hela stan. Liksom. Det är ju skyltat på alla bilarna, men man tänker inte på det när man ska någonstans. Och man, ofta är man sen och sådär, man bara hoppar in och det är det de tjänar pengar på.
3: Reporter Jakob Eriksson. Nu på morgonen har det avslöjats vem lyssnarna har valt ut till sin sommarvärd i årets Sommar i P1. Det blir brandmannen Robin Larmerus som bland annat kommer berätta om sin tid som volontär i krigets Ukraina. Och så här säger han själv om utnämningen.
12: Det är en stor ära att få bli lyssnarnas sommarvärd. Och jag vill bara börja med att tacka alla som har röstat. Och jag vill att man ska få följa den ukrainska vardagen genom en linsen av en brandman. Och det är väl liksom där när man pratar om någonting som på något sätt är större än en själv, så blir det ganska lätt att göra det.
3: Sa Robin Larmerus som sommarpratar den 22 juli.
0: Ja, det ser vi fram emot att höra. Tack så mycket Christian Lönner som ger oss nyheterna från Ekot den här morgonen. Knut Bonde är det som är i de lokala nyheterna. Jag försöker fylla i det jag kan. Hanna Littner är på väg för att getingsäkra hus i Trelleborg. Välkommen. Och såklart Nina Börstad håller koll på din resväg så här på morgonkvisten efter klockan 7 här. Nina, hur ser det ut?
13: Jo, morgontrafiken har börjat komma igång. Det är lite smått köigt här och var. Men inga större akuta störningar som jag har just nu. Jag kan ju påminna om att E4 fortfarande är avstängd mellan Helsingborg och Örkelljunga. Mellan trafikplats Eket 70 och Skånes Fagerhult 73. Avstängt i båda riktningar 06-17 måndag till torsdag. Och man får följa vitblå omledning.
0: Mm, då gör man det. 020 999 444. Ringer du om du ser en akut störning.

0: Feel med Robbie Williams. Lokala nyheter med Knut Bonde. Mm. Vad berättar vi om den här morgonen, Knut?
1: Vi berättar bland annat att allt färre pojkar misstänks för grova brott. Men när det gäller flickor så ser polisen en helt motsatt utveckling utan att de blir allt fler. I polisregion Syd misstänktes över 100 flickor under 18 för grova brott förra året. Och polisen ser här helt andra drivkrafter. I Malmö misstänks unga flickor för två av de mest uppmärksammade brotten i år dessutom.
0: I handbollen så har vi en helskånsk herrfinal, Knut. Mm. E22 derby kan man kalla det. Malmö och Kristianstad.
1: Om man vill. Ja, det kan man väl göra.
0: Jag vill göra det.
1: Ja.
0: Det är väl en timme ungefär på E22:an man behöver köra. Lite mer kanske. Tung förlust för HK Malmö i Kristianstad igår. Mm. Stora stjärnan, 20-åriga Zoran Roganovic, som ju efter säsongen lämnar för större äventyr. Mållös.
1: Ja, det var
0: otroligt.
1: Ja, det har väl i princip aldrig hänt, tänker jag.
0: Nej, han, om det var till Sydsvenskarna sa det, jag tror aldrig jag har varit mållös i en seniormatch.
1: Mm.
0: Han har ju burit det här HK Malmö lite på sina axlar på många sätt. Men nu, ja, tuff match igår, mycket tekniska fel från Malmö också, som ändå hade chansen långt in i matchen. Men till sist då 34-29 till Kristianstad. Serien vänder nu tillbaka till Malmö Arena på fredag kväll. Mm. Den matchen hör du förresten i Radiosporten givetvis från klockan 7.
1: Otroligt av att de lyckades stänga ner honom då.
0: Ja, det är ju helt makalöst faktiskt.
1: För det måste ju ändå vara en tydlig del av gameplan. Att det ju inte är av en slump att det blir så.
0: Nej, precis. Men sen har ju Roganovic visat att det inte har spelat någon roll tidigare.
1: Nej.
0: Att han har gjort lite som han har velat ändå. Mm. Han kommer nog studsa tillbaka, kan jag gissa. Men jag ser också här Sportbladets handbollsexpert Johan Flink som undrar varför pappa Zoran, som är tränare i Malmö, inte bänkade honom när det visade sig att han verkligen inte hade matchen. Svårt att bänka sin absolut största och bästa spelare, möjligtvis. På andra sidan då i Kristianstad, deras golden boy Axel Månsson, en del av den svenska handbollsframtiden, han också var klart bättre och också lite så symboliskt att det var han som snodde bollen från Roganovic i en av Malmös kontringar när man hade liksom den sista chansen att täppa igen glappet där.
1: Mm.
0: Men nej, så blev det inte. Piskade att vinna är de då Malmö nu på fredag. Rejält tryck i arenan senast, så vi väntar väl oss något liknande. Och jag förväntar mig inget annat än att det blir en femte avgörande match i Kristianstad och att Malmö vinner på fredag. Kom ihåg vart du hörde det först.

0: För kärlekens skull.
1: Lyser på oss för kärlekens skull.
0: Ted Gärdestad. Du Hanna, jag har aldrig blivit stucken av en geting.
2: Aldrig?
0: Aldrig någonsin.
2: Men nej. Hur är det ens möjligt?
0: Mycket oklart. Det kanske är att jag inte har sulat äpplen på getingbon som Knut har gjort. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Men jag har ju sprungit barfota på alla möjliga ställen och varit ute precis som alla andra ungar liksom, och varit i närheten av getingar. Men aldrig blivit stucken, jag har haft flyt. De har haft 38 somrar på sig, men de har inte fått mig än.
2: Jag tänkte att du skulle ha sprungit barfota upp för en sommarregn utan att bli det minsta trött. Att det var dit du var på väg. Men det...
0: Nej, det... Men... Nej, det skulle jag aldrig säga.
2: Otroligt ändå. Det här skulle jag väl ha statistik på hur vanligt eller ovanligt det här är.
0: Du, har försökt ta reda på det, Hanna. Men det verkar som att det inte är någon statistik vi för i det här landet. Och det är ett klart underbetyg för SCB och alla andra som håller på med såna här opinionsundersökningar och liksom enkäter. Dags att sjösätta den enkäten, tycker jag.
2: Ja, men, verkligen.
0: Har du blivit sucken?
2: Ja, ett gäng gånger.
0: Ett gäng gånger? Är det någon du minns lite extra?
2: Ja, alltså det är det faktiskt. Jag tror att jag var kanske, men kanske var i samma ålder som Knut där ungefär. Kanske 7-8 någonstans. Vi bodde i hus. Jag hade varit ute i trädgården och lekt och så skulle jag sätta mig ner på en stentrappa i trädgården. Och då var det en geting som hade liksom råkat flyga in i min klänning.
0: Oh.
2: Och blev fast och blev väl säkert rädd. Rädd blev också jag när den då stack mig.
0: Ja, det förstår jag.
2: Ja, väldigt obehagligt. Kom ihåg att det gjorde väldigt, väldigt ont. Det var någonstans på ryggen, tror jag. Och jag blev såklart jätteledsen. Men då hände något som gjorde att jag minns det här så väl. För då satte mina föräldrar mig i bilen och sa, nu åker vi till McDonald's.
0: Ja.
2: Och då, jag växte upp i ett hushåll där det var väldigt sällan man fick äta snabbmat. Vi gjorde liksom inte det. Man åkte aldrig så till en drive-in eller till en snabbmatsrestaurang i princip. Särskilt inte liksom hamburgerställen. Det fanns också inte så många där jag växte upp i Blekinge. Men, så det här var ju en stor grej. Och därför så minns jag det här så himla väl. Det var liksom lite högtidligt. Det var som att jag fick en belöning för det här hemska sticket.
0: Så du minns det här getingsticket ändå med lite värme?
2: Ja, men det gör jag faktiskt. Det tycker jag ändå. Jag har liksom tagit med mig det. Och det, ja, men det är väl bra sådär. Man kan väl anamma det där på annat också om något jobbigt händer. Men då kan man belöna sig lite på något sätt.
0: Ja, men åka till någon snabbmatskedja eller bara göra något annat som man inte brukar göra. Ska säga. Det finns många snabbmatskedjor man kan trösta sig på om man har fått ett getingstick.
2: Ja,
0: det är inte helt dumt, Hanna. Du, när jag var liten så var vi väldigt rädda för jordgetingar, utan att veta riktigt vad det var. Men det, för oss var det ju alla getingar som bodde i marken. Så fort någon på gården skrek jordgeting, då sprang alla in till mamma och pappa och gömde sig ett tag. Minns du det här?
2: Ja, det här minns jag också. Och när du säger det nu så är jag också så här, har man någonsin tänkt på jordgetingar i vuxen ålder?
0: Nej, det har man inte gjort. Det är väldigt sällan någon på jobbet skriker jordgeting och så måste man springa och gömma sig.
2: Ja, men precis, det är lite samma som det här du brukar prata om med kvicksand. En stor barndomsskräck att man skulle hamna i kvicksand och liksom sjunka ner.
0: Visst, och så började man tänka så, hur skulle jag göra om jag hamnade i kvicksand?
2: Ja, men det är också ett problem man väldigt sällan ställs inför som vuxen.
0: Som vuxen så har jag lärt mig att det är inte så enkelt som att jordgeting är en helt egen art, utan det är liksom de getingar som vi ofta ser. Det är bara jordgetingar som vi kände dem var ju de som byggde bo under marken. Och som jag förstår det, Hanna, så är de lite extra nerviga, kan man väl säga, eftersom vi går runt och trampar på deras hus helt enkelt.
2: Ja, alltså det hade ju även man själv blivit nervig över. Så det är ju inte så konstigt ändå. Jag tror att jag förstår dem.
0: Ja, jag förstår dem helt och hållet. Men om jag skulle nog ändå säga så här, att om någon skulle skrika jordgeting, då skulle jag nog ändå, reflexen sitter så djupt, så jag skulle nog bara lägga benen på ryggen och bara kuta därifrån. Får hoppas att det inte händer.
2: Jag ska testa det här på redaktionen senare idag.
0: Du får göra det, så får du se ett rökmoln och säga borta bara.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Eternity med Kimberly.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Ja, häng med Magnus här. Nästa helg, igår, så fick vi se skakande videomaterial från en av de som jobbar på Sweden Rock när den största scenen liksom brakade ihop. BLT som var först att rapportera om det här, Blekinge tidningen. Det var helt enkelt så som jag förstår att det var någon motor på den här hissen som ska hissa upp själva scendelen som hade fallerat, och då bara föll liksom ena delen av scenen. Ingen skadades. Alla verkar må bra, arbetet fortgår, planerna ligger som de ligger, tidsplanen håller så att säga. Nu, Ekot på en minut. Christian, varsågod.
2: Det blir ingen strejk vid sydkoreanska Samsung sen facket röstat ja till ett nytt avtal. Strejken hade kunnat få stora konsekvenser för den globala försörjningen av minneschip som används i allt från telefoner till elfordon och datorer. Fler behöver utredas och erbjudas behandling för obesitas, det skriver Socialstyrelsen i en utvärdering. Trots effektiva metoder är andelen som får behandling låg. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
3: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
2: Under de första 4 månaderna i år har nybilsregistreringarna i EU stigit med 4,2% enligt det europeiska branschorganet ASEA. Eldrivna bilar stod för 19,7%.

0: Rehab med Amy Winehouse här i P4 Malmöhus. God morgon på dig den här onsdagen. Är det jag, Jim Larsson, som håller dig i sällskap medan du vaknar till och sveper ditt kaffe och gör i ordning för dagen. Hoppas att du har en riktigt härlig sån som väntar. Jag har gott sällskap. Nina håller koll på trafiken, Knut håller koll på nyheterna, Hanna håller koll på getingarna och duckar för måsbajs i Trelleborg. Nu får vi nyheter. Klockan är 7:30.
1: Nästa år öppnar Skandinaviens största lyxoutlet i Kävlinge kommun. Men behövs verkligen Malmö Designer Village?
2: Det kommer nu att vara populärt första halvåret, men sen tror jag det försvinner så att säga.
3: Du ger ett halvår?
2: Ja, jag tror underlaget är för litet.
1: Jag träffar Hans Kristiansson vid köpcentret Center Syd utanför Löddeköpinge. Ett par kilometer från åken där Malmö Designer Village byggs. Det är det franska företaget Frey som bygger för 1,6 miljarder. Ett outletområde som lovar restauranger, kaféer och ett hundratal butiker med dyrare varumärken till rabattpriser. Spännande, tycker Eva Olsson.
4: Jag tycker det kan bli rätt roligt, ett lyft för kommunen i alla fall. Jag tror att det ger lite arbetstillfälle också.
1: Och det gör det. Enligt kommunen totalt 1500 jobb när allt är klart. Heltid, deltid, sommar och helgjobb.
5: Allt, all of the above.
1: Ann-Sofie Turesson är moderat kommunstyrelseordförande i Kävlinge kommun.
5: Framförallt så ser vi att marknaden och investerarna finns här och vi investerar i vårt område, så det behövs.
1: Men Jan-Henrik Sandstahl tror inte det behövs mer grejer att konsumera.
6: Jag tycker det är onödigt. Vi konsumerar allt för mycket. Det ligger bara hemma i garderoben och så vid tillfället så blir det rensat ut och aldrig använt.
1: Andra jag pratar med är oroliga för att butikerna redan inne på Center Syd har det svårt som det är.
4: Här är ju jättemånga affärer som har lagt ner, så det är lite tråkigt faktiskt.
1: Men enligt kommunalrådet är inte Center Syd själva oroliga för den nya outletten, utan bedömer att de kommer komplettera varandra.
5: Vi ser ju inte att Center Syd kommer till att citat dö ut som man har pratat om centrumdöden, utan tvärtom kommer det här till att ge en win-win-effekt.
3: Kommer du vilja besöka här när det öppnar om ett år?
6: Ja, men det är mycket möjligt. Jag går och tittar och jag kan inte bara säga det skit om jag inte har vatten.
1: Knut Bonde, P4, Malmöhus.
0: Ja, när vi åker till Kävlinge då vid klockan 10 för att kolla vad du i Kävlinge vill att politikerna ska förändra nästa mandatperiod. Ja, då lär det vara soligt. 15-20 grader är prognosen jag har här. Och så lite friska till hårda vindbyar.

0: Kokomo med The Beach Boys. Vi tar en titt på onsdagens väder här. Fanny Sarela från SMHI, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, hur varmt blir det idag, Fanny?
1: Jag tänker att vi når upp till mellan 15 och 20 grader. Varmast är det väl egentligen i östra Skåne, men även här i de västra delarna så 18-19 i alla fall.
0: Ja, men se där. Varmast i östra Skåne, har det med vindriktning och annat att göra?
1: Ja, precis. Det är en nordvästlig vind vi har, och för hela Skåne gäller ju det att den kommer friska i här. Friska till fram på dagen, hårda vindbyar.
0: Ja, men se där. Framåt kvällen, natten, imorgon?
1: Ja, det kommer fortsätta på samma inslagna spår. Det kommer vara soligt och sen klart på natten. Torsdagen blir övervägande solig, bara några tunna slöjmoln som passerar. Och även fredagen börjar solig, sen framåt sen eftermiddagen drar in lite mer moln.
0: Har vi något regn i sikte i veckan?
1: Det ser väldigt torrt ut. Det närmaste som kan bli är just där fredag kvällen. Men som det ser ut i prognosen just nu så är det inga mängder och väldigt lokalt. Men det kan ju komma ändra sig lite i alla fall.
0: All right. Och helgen då, fortsätter den i samma stil som resten av veckan?
1: Ja, men det gör den. Det kanske allmänt lite mera moln än de här dagarna vi har allra närmast. Men jag tänker att solen kommer få ta sin plats även under helgen.
0: Den är så välkommen, och så längtar vi efter regnet. Tack så mycket, ha en fin dag för dig.
1: Tack detsamma.
0: Jimmy Larsson, P4 Malmöhus här. Vi har en del sport att hålla reda på, inte minst då på fredag. HK Malmö, SM-final 4 av möjligtvis 5. IFK Kristianstad kan ju faktiskt ta hem alltihop nu på fredag. Du följer den i Radiosporten. Senaste från dem får vi nu. Tova Strömberg med oss den här morgonen. Det handlar om stundande dramatik.
2: Vi tar och börjar med hockey, för nu står det klart vilka som blir Sveriges nästa motståndare i pågående mästerskap.
3: Det blir Schweiz i kvartsfinalen för Tre Kronor här på Hockey-VM. Expert Johan Garpenlöv, vad är det för typ av match som väntar?
4: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt. Och en målvakt, ska vi inte glömma bort, Ginoni, som har storspelat.
5: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
6: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att, nej, det är guld eller inget.
2: Reporter där var William Valdetoft. Det blev till slut 4-2 till Tre Kronor igår i den sista gruppspelsmatchen mot Slovakien. Och efteråt så var det just Hellberg som hyllades lite extra.
7: Vi har ju han hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
8: Magnus Hellberg, hur var den här dagen?
6: Självklart en otroligt skön känsla nu efteråt när vi lyckades med det som vi hade bestämt oss för innan matchen.
8: Första 10 minuterna, tänkte du då att det här kommer bli en lång dag med tanke på hur slagarna tryckte på mot er och mot dig?
6: Nej, som målvakt vet man att man kan bara spela det som kommer emot en. Vi visste att de skulle komma ut hårt.
2: Reporter Johan Bengts. Vi stannar kvar i hockeyn där Vegas är klart för Stanley Cup-final efter 4 raka semifinalsegrar. Rasmus Andersson och William Karlsson besegrade under natten Gabriel Landeskog på förhand favorittippade Colorado med 2-1. Nu väntar antingen Carolina eller Montreal i finalen.
0: Rafflande också där, inte bara i hockey-VM. Tack så mycket. Tova.

Och då gäller E22 mellan Hörby och Lund. Mellan trafikplats Osbyholm 28 och Fogdarp 27. I riktning mot Lund så är vägen avstängd. Det är på grund av bärgning av en motorcykel på en enfilig sträcka. Det är lite oklart hur lång tid det här kommer att ta. Alltså E22 från Hörby mot Lund. Mellan trafikplats Osbyholm 28 och Fogdarp 27. Vägen avstängd på grund av bärgning.

0: Med sommarvärmen så vaknar de getikarna, och för de som bor i hus betyder det att det är hög tid att getingsäkra, Hanna.
1: Ja, visst är det så. Och därför så säger jag nu god morgon till Emma Ringström, skadesexpert på Anticimex.
2: God morgon, god morgon.
1: Nu har vi tillsammans klättrat upp på en ganska mörk vind och sitter här under taknock i ljuset av två ficklampor. För det är den här typen av skrymslen på vindar till exempel som getingar kan få för sig att bygga bo.
2: Absolut. De trivs ju där det är lä från vind och får lite värme på vintern. Det är de övervintrande dottringarna då som vi letar efter så här års.
1: Så om man tror att man har problem med getingar, vart är det då man ska leta? Är det på vinden?
2: Vindar, förråd, där vi kanske har haft boen sedan tidigare år. Där är jättebra att leta för att förhindra att de behöver tillväxa nu när sommaren börjar komma.
1: Om man har sett en massa getingar flyga ut från ett ställe till exempel.
2: Ja, precis.
1: Men om man då ska ge sig på getingsäkra på egen hand, vad gör man först när man har hittat det här boet eller början till boet?
2: Om man ser en sån här liten papperspingisboll som vi kan hitta här på den här vinden, så här rör så kan man plocka ner dem, ha på sig handskar om ifall att det är en drottning i boet, så bara plocka ner det och kasta det, ta det i en papperspåse eller en plastpåse. Och ser man att boet har börjat tillväxa så att det är getingar i eller blivit larver, då kan man liksom stoppa det i en plastpåse och sen skära av det så att man inte tar i det med fingrarna. Det är jättebra att ha tjocka handskar på sig eller diskhandskar för att skydda händerna för att bli stuck.
1: Ja, vi har ett par början till boen här precis bredvid där vi sitter här uppe vid tak, ljusa takbjälkar. Det är ungefär som en liten rislampa, kanske 3,5 centimeter i diameter. Om de är så små så kan man alltså plocka ner dem med handskar själv.
2: Ja, absolut.
1: Hur vet jag om det har börjat växa till sig? Alltså, hur stort är det då?

0: säker så är det bättre att man ringer ut skadedjursexperter som har rätt skydd på sig.
1: Går det att förebygga att getingar överhuvudtaget börjar bygga bo på något sätt? Ska man då kanske täta eller något sånt där?
0: Absolut, jättebra att täta så gott man kan. Alla små infarter, där man framförallt har sett getingar sedan innan. Om vi tittar här på vinden så ser vi ventilationerna här som är tätade.
1: Där det lyser lite sol där.
0: Och då ser man ju att där kan ingenting ta sig in. Så troligtvis är här kanske tätat efter de här små getingarna har tagit sig in. Eller så är här fler hål och det kan ju vara i taknocken någonstans. Så då kan man titta från utsidan och se så att där också är nätat.
1: Just det, från det hållet vi sitter nu så sticker det upp lite gul isolering här. Men så näta ventiler då till exempel och täppa till om det finns små håligheter. Avslutningsvis, om man nu ska ge sig på getingsäkra hemma, finns det någon deadline så att säga för när man ska ha gjort det?
0: Nej, en tätning är bra när som helst. Men där man har sett getingar då sedan året innan så är det ju bra att börja täta där. Det går inte att täta alla som jag springer i ett hus, men där man har sett getingar sedan innan och sen så ta där omkring liksom.
1: För jag läste någonstans att runt midsommar kan det vara bra om man har gjort så mycket förberedelser som möjligt.
0: Absolut, de bygger ju boen och övervintrar drottningen då över vintern. Så att så här år ska man ju leta efter, eller redan på vintern också, leta efter de här små bollarna. Men de har ju redan, drottningen har ju redan börjat övervintra till midsommar. Men en tätning är bra när som helst.
1: Men om man skulle få getingar, om man upptäcker ett getingbo, är det farligt på något sätt förutom då att det bor getingar nära en som man kan bli stucken av? Är det farligt för huset på något sätt?
0: Nej, det är det inte.
1: Superfint. Det är ju jättemånga bra konkreta tips här. Jag är också lite nyfiken på om man kan vänta sig mycket getingar i år eller om vi tror att det blir en lugn getingsommar. Så jag tänker att jag hänger kvar ett tag här med Emma Ringström, skadedjursexpert på Anticimex. Så får vi reda på det om en stund, Emmy.
2: Ja, men mycket bra, Hanna. Då är det skönt när du ska vara på vinden att det inte är så stora getingbon. Och fortsätt höra av dig med dina getinghistorier. Vi får in en hel del roliga, lustiga berättelser. Det brukar sluta rätt bra. I alla fall enligt de historier vi har fått in här. Det här är Clean Bandit.

0: Yes, Glenn, Clean Bandit med Rather Be. Anders skriver in till mig om det här med att träffa getingar på lite lustiga och olustiga sätt. Han var tillsammans med 5-åriga dottern och badade i Nybro strand. Trevligt, trevligt. När vi fikade så blev hon stucken av en geting på tungan. Anders lyckades ta ut gadden, men de åkte ändå då till Ystadlas rätt för att vara helt säkra. Läkaren frågade, var blev du stucken? Och dottern svarade som barn ofta gör, jag blev stucken i Nybro strand. Tack så mycket för att du hör av dig, Anders och Josefin här. Senaste nytt om din resväg, Nina.
1: Och då gäller det E22 mellan Hörby och Lund. Här har vägen varit avstängd mellan Osbyholm 28 och Fogdapp 27 i riktning mot Lund. Men nu ska vägen återigen vara öppen. Så vägen fri och framkomlig igen E22 från Hörby mot Lund efter Osbyholm.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

Elton John med Your Song. Fortsätt höra av dig med dina getinghistorier. Smsa mig 0407-39-10 eller in på sociala medier. Kristina berättar om en geting hon mötte i en uppförsbacke när hon cyklade med öppen mun. Kan säga att det inte var ett behagligt möte, säger Kristina. Här kan jag förstå. Smsa in i berättelse 0407-39-10 0407-39-10 om ditt getingmöte.

0: I Just Might med Bruno Mars. Han har lite bland getingbon idag.
1: Ja, precis, klättrat ner från vinden. Men det är dags att ta reda på om det blir ett getingår i år. Vad tror experten?
0: Ja, det vill vi höra. Oj, nu var Ekot lite väl snabba här med sin signatur. Nej, inte än, Christian. Knut, i de lokala nyheterna.
2: Ja, vi berättar bland annat att allt färre pojkar misstänks för grova brott. Men när det gäller flickor ser polisen en motsatt utveckling. De blir allt fler. I polisregion Syd misstänktes över 100 flickor under 18 för grova brott förra året. Det finns andra drivkrafter där också.
0: Det hör vi i nyheterna. Vi har också full koll på din resväg. Nina Börstad hjälper oss. Du kan ringa henne 020 999 444. Och som sagt också gott sällskap av Christian Lönner på Ekot, som nu har sin stund den här morgonen om hur riksdagspartierna går i opinionen.
3: Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månadsmätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Liberalerna ligger fortsatt klart under riksdagsspärren på 4%. I Indikators mätning minskar partiet med 0,4 procentenheter och får 2%. Sverigedemokraterna befäster samtidigt sin ställning som näst största parti med 20,4%. Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om vad han tycker är viktigast i den här mätningen.
4: Ja, det är just att Tidöpartierna halkar efter de rödgröna i ett läge där de verkligen skulle behöva knappa in. Och sen är det att bekymren fortsätter för Liberalerna med väldigt svaga siffror och att Sverigedemokraternas övertag över Moderaterna växer.
5: Oppositionspartierna, S, V, C och MP får ju tillsammans sitt högsta stöd sedan september förra året. Deras försprång ökar och de leder ju nu med nästan 10 procentenheter. Hur allvarligt är det för Tidöpartierna?
4: Ja, det är besvärligt psykologiskt. Valet närmar sig och medlemmarna och de aktiva som ska sköta valarbetet, de behöver se en vändning. Och det är ingen liten upphämtning nu som det blå blocket behöver göra, utan det är en ovanligt kraftig upphämtning som behövs.
3: Sa Fredrik Furtenbach till Pia Fridén i P1-morgon. En ny statlig utredning väntas idag presentera nya förslag på hur Sverige ska kunna nå klimatmålen 2030. Som Ekot tidigare har kunnat berätta så kommer förslagen bland annat innefatta höjd reduktionsplikt och en skattehöjning på drivmedel. I Norge har 100 000 unga norrmän helt slumpmässigt lottats ut för att under 5 år få lägre skatt. Experimentet ska visa om skatteavdrag på arbete motiverar unga att arbeta mer. En av dem som nu ska betala mindre skatt är 26-årige Max Aven i Oslo.
6: Och så loggade jag mig in och så checkade jag det själv och då var jag lite sån, oj, här lyste det grönt.
7: När jag loggade in på Skatteverkets sajt började plötsligt lysa grönt, berättar Max Aveno. 5 år framöver kommer han få lägre skatt. Max är en del av ett enormt experiment där 100 000 norrmän mellan 20 och 35 slumpats ut. Ett experiment beställt av finansminister Jens Stoltenberg och det ska svara på om ett jobbskatteavdrag är något som kan motivera fler unga att arbeta. Jobbskatteavdrag finns redan i flera länder, i Sverige sedan 2007, men forskningen kring om det är ett effektivt verktyg är bristfällig enligt Simon Markusen, chef för Frisch-centret för samhällsekonomisk forskning och den som leder själva forskningen kring jätteexperimentet.
8: Det är inte så lätt att måla effekterna av detta här, när alla får det på en gång.
7: Det blir enklare när bara vissa får. David Rasmusson, Oslo.
3: Det blir ingen strejk vid sydkoreanska Samsung sedan facket röstat ja till ett nytt avtal. Strejken hade kunnat få stora konsekvenser för den globala försörjningen av minneschip. Den nya ledaren för Hamas militära gren uppges ha dödats i en israelisk attack igår. Ledaren dödades tillsammans med sin fru och sina söner i Gazastad, uppger källor inom den terrorstämplade rörelsen till Hamas-kopplade medier i Gazaremsan. Och så ska det handla om den amerikanska rymdstyrelsens NASAs planer på en permanent bas på månen. And lift off.
9: The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Så här pampigt lät den när NASA presenterade sina planer på en bas som ska byggas vid månens sydpol. Basen ska möjliggöra långvarig närvaro på månen, bidra till vetenskapliga genombrott och fungera som en språngbräda för framtida bemannade resor till Mars. Det sa Lori Glaze, som ansvarar för utveckling av forskningssystem på NASA.
10: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther and how we prepare for Mars.
9: Platsen vid månens sydpol är vald eftersom den erbjuder solljus för energi och frusna vattenreserver i skuggade kratrar. Resurser som kommer att bli avgörande för framtida baser. Projektet byggs stegvis. Först med hjälp av robotar och tester fram till 2029. Därefter en enklare bosättning med människor omkring 2030. Och på längre sikt en fullt fungerande bas med kontinuerlig bemanning på månens yta. Peder Gustafsson i Boston.
3: Och med denna utblick till månen avslutar Ekot sin sändning klockan 8 med Christian Lönner i studion.
0: Tack så mycket Christian, vi landar tryggt och säkert i vårt kära Skåne igen, P4 Malmöhus här tillsammans med mig Jimmy Larsson. God morgon på dig, hoppas att den har startat som den ska. Och du som ska ut och resa här strax, du ska höra upp nu. Vad händer med vår resväg Nina?
11: Jo, det har börjat bli en hel del köer och på sina håll, jag fick bland annat samtal om E6an från Landskrona mot Malmö, att vid Rydebäck är det ganska långa köer, men det verkar inte vara någon direkt störning. Men där går det från 110 och ner till 20 ungefär, så det gäller att vara lite extra uppmärksam. Men jag har som sagt inte fått att det ska vara något specifikt som gör att det har blivit så här. Vi har ett vägarbete som gör att E4an är avstängd mellan Helsingborg och Örkeljunga. Det är mellan trafikplats Eket nummer 70 och Skånes Fagerhult 73. Och det är avstängt dagtid 6-17 måndag till torsdag. Man får följa vitblå omledning. Räkna med att det tar längre tid eftersom man ska in på mindre vägar med betydligt lägre hastighet. Och när det gäller tågtrafiken, då har det dykt upp ett signal och växelfel i Hässleholm på Södra stambanan. Trafikverkets personal är redan på plats, men det kan komma att bli en del förseningar här under dagen.
0: En dubbelklassiker. Du, på tal om det här med köer, Nina, så läste jag om ett experiment man hade gjort. Jag har för mig att det här var i Japan. Det var några år sedan nu, så jag minns inte exakt. Men att man hade försökt undersöka liksom, hur bildas en kö när det inte har skett en olycka eller det inte finns någon tydlig anledning. Då hade man bett om det var 10 bilar att köra runt i en cirkel och hålla en viss hastighet. Och så, för här kan det ju inte bli kö, det är omöjligt. Men det blev det. Till och med där. Så det är något,
11: ja,
0: i vår,
11: det är väldigt
0: vårt
11: intressant. De säger till och med att kön kan röra sig bakåt i en viss hastighet. Och att när man är över ett visst antal bilar, då beter sig inte bilarna som enskilda organismer längre. Utan då blir man liksom som en hel grej. Så att det kan vara så att någon har bromsat in för att någon svängde in framför. Och den bromsningen, den följer liksom med bakåt i kön.
0: Aha, okej. Okay. Ja,
11: mycket
0: spännande.
11: Intressant.
0: Det kan man ju trösta sig med om man sitter fast i någon kö någonstans. Att jag är en del av någonting större.
11: Precis. Jag och alla andra.
0: Tack så mycket Nina. 020 999 444 är numret in om du vill tipsa om någonting som inte står rätt till.

0: I can't get enough med Cassiopeia och jag får inte nog av att få koll på vad som händer. Knut, berätta.
1: Ja, men vi kommer prata en del om detta, att i Malmö så är det unga flickor som misstänks för två av de mest uppmärksammade brotten i år. Det gäller mordet på en 15-årig pojke i Rosengård i mars och en skarp handgranat som spärrade av stora delar av centrala Malmö 1 maj. Och man ser nu här från polisen att det är flickor som misstänks allt oftare, över 100 stycken under 18 flickor som misstänks för grova brott förra året. Och man ser andra drivkrafter från polisen än unga pojkar. Josefin Jeffbeck som är spaningsledare på grova brott i Malmö säger att när det gäller tjejerna så är det ofta kriminaliteten en bieffekt av att ha relationer och att drivkraften är det att bli bekräftad och att hjälpa till att bli sedd. Detta och mer finns tillgängligt i appen Sveriges Radio.
0: En månad så halveras priset på månadskorten, pendlarkorten. Det är regeringen som skjuter till pengar för det. Västtrafik, de är lite nervösa inför det här för att de har inte någon vidare möjlighet att liksom fylla på med fler bussar och fler linjer om det nu skulle vara så att det blir rusning till pendlartrafiken. All hands on deck, säger deras vd i Skåne. Ja, där är man lite mer chill. Regionrådet Carina Sacka, moderat som ansvarar för kollektivtrafiken då i kollektivtrafiknämnden. Hon säger att vi har möjlighet att förstärka med bussar på olika linjer och framförallt pågatågen då om vi ser trängsel på vissa linjer. Och hon är väl lite mer osäker på om det blir någon rusning eller inte än vad man är i de andra storstadsregionerna. Hur det blir för Öresundsbropendlarna, det vet vi fortfarande inte.
1: Nej.
0: De dryga 20 000 eller vad det nu är. Kommer deras kort också att halveras i pris? Det skulle ju vara en bit över tusenlappen som de sparar in varje månad. Det vet vi faktiskt inte än. Jag vet att Sydsvenskan har sökt ansvarig minister för att få svar på det här, men det vet vi faktiskt inte. Min gissning är att de inte heller vet exakt. Så vi får väl vänta och se.

0: Atomic Swing med Stony Into the Groove. Vi snackar getingar idag. Med värmen så kommer också nyvakna getingar, nybyggda bon. Men frågan är då, Hanna, om det blir mer eller mindre getingar i år?
1: Ja, det undrar man ju verkligen. Jag och skadedjursexperten Marie Ringström från Anticimex har tagit oss ut i solen här i Trelleborg och står nu i en trädgård på andra sidan gatan, så pågår takläggningsarbete. Lite spännande, det är män uppe på taket som går där. Men vi ska inte prata om det utan om getingar. För vad tror vi, blir det en sommar med mycket getingar i år?
2: Det är alltid svårt att spå, det vet vi aldrig. Vi förbereder oss alltid för en getingsommar, så att vi, om det skulle vara så att vi har personal inne på plats och rätt utrustning.
1: Men vad är det som avgör om det blir mycket eller lite getingar ett år?
2: Det är ju mycket väder och vind. I år har det ju varit väldigt kall vinter och ganska kall vår till början av våren. Det är ju först nu sommaren har kommit och värmen. Också varit ganska så torrt. Inte regnat så mycket, vilket gör att det kanske inte är bästa förutsättningarna för getingarna i år.
1: För jag har hört att det finns lite sådär en teori om ett vartannat år, men ett vartannat år mönster.
2: Ja, tidigare så kunde vi nästan utläsa att det var så. Men nu var det väldigt länge sedan det var en getingsommar, en riktig getingsommar. Det var nu 2018-2019 som det var riktigt extremt sist. Sen nu kommer det oftast väldigt sent också att getingarna smäller på nästan in i augusti-september. När den riktigt skarpa värmen har varit och bona har hunnit växa till sig också.
1: Så getingsäsongen är lite förskjuten?
2: Ja, det kan man nästan säga.
1: Men om vi säger då att det blir en sommar med mycket getingar, ungefär hur mycket utryckningar får ni göra då?
2: Och det vet jag faktiskt inte, det har jag ingen statistik på alls.
1: Nej, vi har också pratat om, så det är lite oklart fortfarande då, det har varit kallt, det kanske talar emot. Finns det någonting som talar för att det skulle kunna bli mycket getingar?
2: Nej, men det är ju värmen, att nu har det varit många fina dagar. Hade det kommit en liten köldknäpp nu med några kalla nätter, då är det många bon som kanske börjar tillväxa som hade dött ut. Eller kraftiga vindar, kraftigt regnnedslag. Då hade vi kanske avdödat många getingar. Men fortsätter den här värmen så växer det på.
1: För även om det finns de som tycker att det är lite obehagligt med getingar, man kanske är rädd för att bli stucken, man kanske är allergisk. Men de är ju också väldigt viktiga för oss.
2: Absolut, det är ett nyttodjur. De pollinerar och de avdödar andra insekter. Så att vi vill bara avdöda de bona som stör oss. Inte bara för att vi ser getingar så ska vi avdöda dem. Utan bara de bona som stör oss i vår närhet.
1: Ja, för vi har ju pratat om hur man kan getingsäkra upp sitt hus eller sommarhus. Så att man kanske inte får ett bo byggt precis ovanför taknocken. Men finns det de fall där ni kommer ut till ett hus där det finns ett bo och ni säger att nej, men det här får vara kvar?
2: Det är ju väldigt mycket upp till kunden hur det hoppas det stör dem. Men säg att det är på en baksida där man kanske inte rör sig så mycket. Baksidan av ett förråd där ingen går. Eller väldigt, väldigt högt upp på en taknock där vi inte har fönster som brukar öppnas. Då kan man ju kanske förlåta dem sitta kvar.
1: Ja. Kanske nyttan är större. Men alltså än så länge lite oklart om det blir ett getingår. Jättetack Eva Ringström för att jag fick träffa dig den här morgonen.
2: Tack själv.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

Annette skriver in till mig. Hon hade inte blivit sucken sedan hon var barn, men så för 2 år sedan. Två gånger på en och samma vecka, getingstucken. Först ute på powerwalk när en geting tyckte insidan av mina glasögon var trevligt tills den märkte att den satt fast där inne. Pang, sa det. Svullet öga som följde. Skönt att det gick förhållandevis bra då, Annette. Och sen på utomhus yogan när nästa geting passade på. Osannolik vecka, Annette. Tack för att du hör av dig till mig. Du som lyssnar får gärna göra det. När blev du stucken av en geting sist, eller är du som mig? Vi kanske är unika, vi som inte har blivit stucken av getingar. Nej, jag tror inte det. Men kanske. Sannolikheten att man klarar sig hela livet utan att bli stucken känns rätt liten. Men vad vet jag? Du får gärna höra av dig med din getinghistoria. Det kan handla om ett bo i bilen eller på toaletten, eller om du blivit stucken på något märkligt vis. Som en av våra lyssnare här som blev stucken i munnen. Det är inte så kul. Hör av dig. Smsa 040 739 10 040 739 10. Eller så kan du söka upp oss på sociala medier. Det heter vi P4 Malmöhus, Sveriges Radio.

0: This is the life med Amy McDonald. Nu nyheter på en minut.
1: Antalet anmälningar till Konsumentverket om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats från 2024 till 2025, och trenden håller i sig även i år. Maja Lindstrand är jurist på Konsumentverket.
2: Det är inte ovanligt att konsumenter anmäler till oss att de har tagit en taxi från till exempel centralen inne i Stockholm ut till Arlanda och fått betala uppemot 4-5 000 för taxiresan.
1: Den nya ledaren för Hamas militära gren, Mohammed Ode, uppges ha dödats i en israelisk attack igår. Ledaren dödades tillsammans med sin fru och sina söner i Gazastad, uppger källor inom den terrorstämplade rörelsen till Hamas-kopplade medier. I Laos har 7 personer varit fast i en översvämmad gruva sedan förra veckan efter kraftiga regn. Räddningsdykare försöker nu ta sig fram genom trånga, vattenfyllda tunnlar i jakten på de

0: Dessa paradis i Las Vegas Golden Knights, NHL-laget som nu är klara för Stanley Cup-final. Så har vi en skåning, en malmöit, Rasmus Andersson, backen, som alltså var med och tog ner superlaget Colorado Avalanche i fyra raka matcher här för att kvalificera sig till Stanley Cup-finalen. Stort grattis till särskilt då Rasmus som gjorde sin sista säsong i Malmö Redhawks här 2013-14. Nu får vi nyheter.
1: Nästa år öppnar Skandinaviens största lyxoutlet i Kävlinge kommun. Men behövs verkligen Malmö Designer Village?
2: Det kommer nog att vara populärt första halvåret, men sen tror jag det försvinner så att säga.
3: Du ger ett halvår?
2: Ja, jag tror underlaget är för litet.
1: Jag träffar Hans Kristiansson vid köpcentret Center Syd utanför Löddeköpinge. Ett par kilometer från åken där Malmö Designer Village byggs. Det är det franska företaget Frey som bygger för 1,6 miljarder. Ett outletområde som lovar restauranger, kaféer och ett hundratal butiker med dyrare varumärken till rabattpriser. Spännande, tycker Eva Olsson.
4: Jag tycker det kan bli rätt roligt, ett lyft för kommunen i alla fall. Jag tror att det ger lite arbetstillfälle också.
1: Och det gör det. Enligt kommunen totalt är 1500 jobb när allt är klart. Heltid, deltid, sommar och helgjobb.
5: Allt, all of the above.
1: Ann-Sofie Turesson är moderat kommunstyrelseordförande i Kävlinge kommun.
5: Framförallt så ser vi att marknaden och investerarna finns här och vi investerar i vårt område, så det behövs.
1: Men Jan-Henrik Sandstahl tror inte det behövs mer grejer att konsumera.
6: Jag tycker det är onödigt. Vi konsumerar allt för mycket. Det ligger bara hemma i garderoben och så vid tillfället så blir det rensat ut och aldrig använt.
1: Andra jag pratar med är oroliga för att butikerna redan inne på Center Syd har det svårt som det är.
4: Här är ju jättemånga affärer som har lagt ner, så det är lite tråkigt faktiskt.
1: Men enligt kommunalrådet är inte Center Syd själva oroliga för den nya outletten, utan bedömer att de kommer komplettera varandra.
5: Vi ser ju inte att Center Syd kommer till att citat dö ut som man har pratat om centrumdöden, utan tvärtom kommer det här till att ge en win-win-effekt.
3: Kommer du vilja besöka här när det öppnar om ett år?
6: Ja, men det är mycket möjligt att gå och titta. Jag kan inte bara säga det är skit om jag inte har vatten.
1: Knut Bonde, P4, Malmöhus.
7: Allt färre pojkar misstänks för grova brott. Men när det gäller flickor ser polisen motsatt utveckling. I polisregion Syd misstänktes över 100 flickor under 18 år för grova brott förra året. Och polisen ser helt andra drivkrafter.
8: När det gäller tjejerna så är ofta kriminaliteten en form av en bieffekt av att ha relationer och att då drivkraften är att hjälpa till, att vara bekräftad, att bli sedd.
7: Josefin Jeffbeck är spaningsledare på grova brott i Malmö. I Malmö är det unga flickor som misstänks för två av de mest uppmärksammade brotten i år. Mordet på en 15-årig pojke på Rosengård i mars och en skarp handgranat som spärrade av stora delar av centrala Malmö på 1 maj.
8: Det vi har sett de sista 1-2 åren är att de har ju gått från en mer passiv roll till att vara mer aktiva och till och med ta egna uppdrag i de här chattforumen.
7: Det är fortfarande fler pojkar än flickor under 18 år som misstänks för grova brott i polisregion Syd. Men antalet flickor har ökat från 80 stycken 2023 till över 100 förra året. Under samma tid minskade antalet misstänkta pojkar från 700 till 600. Bättre samarbete med socialtjänsten tror polisen är helt avgörande för att komma åt de unga kriminella. Jamama Ali är socialsekreterare i Malmö stad.
9: Jag tänker att vårt samarbete med polisen gör ju att vi snabbare och lättare identifierar ungdomar som är i behov av vår hjälp helt enkelt. Och att man kan sätta in insatser, stöd, insatser snabbt.
7: Och även socialtjänsten har behövt ändra sitt arbetssätt.
9: Vi har ju framförallt behövt bli fler socialsekreterare för att vi märker en markant ökning kring unga som begår brott.
7: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
0: Det är soligt värre idag, onsdag. Någonstans mellan 15 och 20 grader, upp mot 20, ja då får vi nog leta oss österut, upp mot Österlen. Nordvästlig vind har vi, friska till hårda vindbyar. Och i Trelleborg, Hanna, har du blivit uppvärmd?
10: Alltså det blåser fortfarande. fortfarande rätt mycket här tycker jag. Det är inte supervarmt ännu. Jag tror att det kanske har gått upp någon grad det som är solen. Men det är inte jätte... Nej, det blåser friskt. Jag kollar upp mot de här takläggarna som jag var så fascinerad av för en stund sedan. De ser ut att vara på rätt sida av huset så att taket de håller på att lägga liksom ger lä.
0: Okej, vad har de på sig?
10: Jag ser över långärmat med uppkavlade ärmar och så shorts fast med någon slags leggings under. Leggings kanske man inte får säga om takläggare, men någon slags underställsbyxa av tajtare modell.
0: Ja, ja, de klassiska takläggarleggingsen.
10: Mm, de ser också ut att ha hjälm vill jag säga.
0: Ja, klokt, klokt. Men ja, det är fortfarande lite läggingsmorgon kanske.
10: Ja, men lite så.
0: Hoppas takläggarna har det bra idag. Hoppas du som lyssnar också har det precis lika bra som takläggarna och som jag och Hanna har det. Du är så välkommen in till oss här i P4 Malmöhus. Det här är Saga Ludvigsson.

0: Ain't Today med Saga Ludvigsson. Vi ska få senaste nytt från Radiosporten och Tove nu börjar på isen.
1: Vi tar och börjar med hockey-VM, för nu står det klart att det blir Schweiz som Tre Kronor kommer att få möta i kvartsfinalen. Hemmanationen är hittills obesegrade i mästerskapet och expert Johan Garpenlöv tror att motståndet kommer bli tufft.
2: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt. Och en målvakt, ska vi inte glömma bort, Ginoni, som har storspelat.
3: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
4: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att nej, det är guld eller inget.
1: Reporter där var William Valdetoft. Kvartsfinalen spelas imorgon klockan 20:08 och du kan följa Radiosportens sändning i P4 och appen Sveriges Radio. Vi stannar kvar i hockeyn där ett skrälllag har avancerat.
5: Vegas är klart för Stanley Cup-final efter fyra raka semifinalsegrar mot Colorado. Ett mål under natten av svenske Gabriel Landeskog hjälpte inte hans på förhand favorittippade lag. Istället kunde Rasmus Andersson och William Karlsson konstatera att slutresultatet 2-1 innebär att avancemanget är deras. I finalen kommer man ställas mot antingen Carolina eller Montreal.
1: Reporter där var Emil Håkansson. Över till fotboll. Barcelonas mest framgångsrika målskytt genom tiderna, Alexia Putellas, lämnar klubben efter 14 säsonger. Det blev totalt 507 matcher i klubben där hon hann med att ta hela 38 titlar. Vilket hennes nya klubbadress blir är ännu inte bekräftat. Hon ska tackas av redan ikväll när man tar emot Real Sociedad på hemmaplan.
0: Tack så mycket, Tova Strömberg. 38 titlar på 14 säsonger. Är svårt att ta in. Alexia Putellas i Barcelona.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Ja, men hör av dig till Farah och Nyhetsklubben. Det är ju dina frågor som styr deras innehåll. Ett av de bästa programmen som finns, poddarna som finns i Sveriges Radio-appen. Susanna Damic, välkommen in.
5: Tackar, tackar.
4: God morgon.
5: Och god morgon och god förmiddag, och nu kör vi.
4: Till Kävlinge.
5: Vi ska till Kävlinge idag. Som en del av P4 Malmöhus valsatsning så åker vi runt ut till de lite mindre kommunerna, snackar med folk, hör vilka frågor de är intresserade av, och sen, det bästa av allt nästan, så kommer också politikerna i Kävlinge idag då att svara på de här frågorna så många vi hinner. Och vi kommer att prata med Ann-Sofie Turesson som är kommunstyrelsens ordförande, moderat, och sen oppositionsrådet då Ingvar Willeksberg, Socialdemokraterna. Jag vill bara säga till alla som är i Kävlinge som är där idag, för det känns som att det är en pendlaråt. Många åker iväg när de ska jobba. Men om ni är där, snälla kom ner till kommunhuset där vid Stationstorget 1, tror jag någonting det heter. Men det kommer att säga, ni kommer att säga att vi är de udda fåglarna.
4: Man märker oss när
5: man
4: vi är där.
5: Märker oss.
4: Man märker oss.
5: Vi går omkring och ser lite förvirrade ut och vill jättegärna prata med folk.
4: Ja, och kan man inte vara där, då får man jättegärna skicka in sin fråga. Man kan exempelvis smsa 040 739 10.
5: Ja, det är jättebra, då tar vi hand om dem. Så jag ser fram emot en solig, härlig, snackig förmiddag i Kävlinge. Vi ses där.
4: Ja, men vi ses där. Susanna är där från klockan 10 till klockan 1.

0: Nyper mig i armen, Per Gessle, Albin Lee Meldau. Det är fokus på Kävlinge idag. Och Knut, du har varit ute och snackat med lite folk och politiker om det som kommer att heta Malmö Designer Village. Mm. Som ligger i Kävlinge.
1: Precis, utanför Center Syd så är ju det här platsen för den här outleten. Man lovar från dem, det här franska företaget Frey som ligger bakom över 130 internationella och skandinaviska klädesmärken och lifestyle brands. Och med detta då en permanent rea på allting, mellan 30-70% säger de. Även då i den här byn så vill man ha kaféer och restauranger och så vidare. Just då i att det är i utanför Löddeköpinge i Kävlinge kommun frågade jag ju då när jag träffade Moderata kommunalrådet Ann-Sofie Turesson, varför heter det Malmö Designer Village?
0: Och det vill jag också veta.
2: Ja, det är ju inte vi som sätter namnet som kommunen, utan det är ju ägarna som har gjort det. Och de ville ju ha ett namn som på något sätt skulle innefatta hela regionen. Och då kan man ju fundera på varför inte Greater Copenhagen. Ja, vi är ju i Sverige, så då valde de tydligen Malmö Designer Village. Jag tror inte kanske internationellt att Löddeköpinge Designer Village hade slått lika stort.
1: Men vad tänker du om det då?
2: Ja, men det är klart att vi hade önskat att vårt kommunnamn fanns med, eller att det var ett helt neutralt namn, om vi ska vara ärliga. Men jag namnger inte andra företag i den här kommunen, och då namnger jag inte det heller.
1: Det är ur PR-synpunkt.
2: Ja, det är liksom, det är ju inte, igen, vi har ju väldigt lite att säga till om namnet, även om vi hade kunnat ha ett önskemål, men nu är det som det är.
0: Malmö växer.
1: Hanna, vad
0: tänker du? Kan man betrakta Kävlinge som stor Malmö, eller tar man i då?
3: Alltså det är lite långt. Varför? Där någonstans på vägen behöver man också täcka in Lund i så fall. Ja. Och det känns som att det skulle Lund ha en del synpunkter på.
0: Ja, om inte Kävlinge har Kävlingeborna så har Lundaborna det, absolut. Jag hörde ju häromdagen när Nina var i Lomma. Nina Sjölqvist, vår reporter, som hade läst någonstans att Lomma kan betraktas som stor Malmö. Vad tänker vi om det, Hanna?
3: Ja, alltså det är fortfarande det här med stor. Kan inte de här orterna få ha sin egen identitet? Det måste Malmö äta upp allt.
0: Mycket bra poäng. Mm. Men det är ju som hon säger, Hans Fitur som Knut, att Greater Copenhagen, det är ju lite samma grej där. Att Köpenhamn har liksom ätit upp oss i det här samarbetet.
1: Ja, och jag tänker att de vill ju också då, det här företaget som bygger outleten vill ju inte bara locka Kävlingebor, utan man vill ju locka folk från Malmö, även danskar då, antagligen förhoppningsvis, som ska strosa runt där omkring. Och då är ju Malmö ett namn man kanske känner igen mer.
0: Ja, lite tråkigt att man inte får höra typ så här franska turister försöka säga Löddeköpinge.
1: Löddeköpinge.
0: Det hade jag velat höra. Nu ska vi få höra vad som hände på resvägen, Nina, det senaste.
4: Och då har vi två stycken olyckor. Vi börjar på 108 mellan Staffanstorp och Svedala i höjd med Klågrupp. Så är en olycka med personbil. Det här verkar påverka trafiken i båda riktningar. Räddningstjänst är på väg fram, så lämna fri väg för dem. 108 alltså mellan Staffanstorp och Svedala vid Klågrupp, en trafikolycka. Vi har också en trafikolycka i Malmö. Det är korsningen Nobelvägen Sallarupsvägen. Även här så är räddningstjänst på väg fram, så lämna fri väg. Men det kan nog bli stökigt i hela den här korsningen. Alltså

Stumbling In med Cyril. Får in ett sms här från Karin. Jag ber om ursäkt om jag skrattar, Karin, men ibland så ser man en situation framför sig hur man själv skulle reagerat. Det handlar såklart om getingstick. Karin berättar här att hon har blivit getingstucken många gånger. Det skriver hon i sitt sms här till mig. En gång trampade jag ner i ett jordgetingbo när jag höggravid klippte gräset. Först märkte jag inget, sen trodde jag att jag hade gått emot nässlor. Tittar då ner på mina ben och det sitter mängder av getingar på bägge benen. Benen svullnade rejält. Jag hade svårt att gå och sitta på huk för att umgås med 1,5-åringen på golvet. Jag blev lite loj, men behövde inte söka upp sjukvården. Ja, det var ju väldigt skönt att du inte behövde söka vård, Karin, även om du blev lite loj. Alltså, det måste ju varit rejält många getingstick där. Och sen, smärtan efteråt. Och jag har ju aldrig blivit getingstucken, så jag vet ju inte. Jag får ju bara liksom gå på era andras beskrivningar av det. Men det verkar ju vara som att liksom ha slagit sig riktigt, riktigt illa. Som någon sorts blandning av blåmärke och träningsverk. Om man får massor av getingstick på det där sättet. Det var skönt att det gick bra, Karin. Tack för ditt sms. Gör som Karin. Smsa in på 040 739 10. 040 739 10.

0: God morgon Columbus med Pontus amerikanerna. Nu ska Christian Lund ge oss senaste nytt. Vi hör om att många överviktiga inte får hjälp av vården.
1: Fler behöver utredas och erbjudas behandling för obesitas, alltså kraftig övervikt, skriver Socialstyrelsen i en ny utvärdering. Trots effektiva metoder är andelen som får behandling låg. Camilla Olsson i Hallstavik är en av dem som haft svårt att få hjälp av den offentliga vården.
2: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar ett tur med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
3: Efter att ha vänt sig till en privat vårdgivare på nätet fick Camilla Olsson hjälp. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas och konstaterat att sjukdomen både är underdiagnostiserad och underbehandlad. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
4: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
3: Därför är det viktigt att vården blir bättre på att fånga upp och behandla de här patienterna, säger han.
4: Ja, våra rekommendationer är att man ska ha ett strukturerat arbetssätt kring obesitas i hela sjukvården.
1: Reporter Kristin Odén. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter, visar maj månads mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren på 4 procent. I den nya mätningen minskar partiet med 0,4 procentenheter och får 2 procent. Försäkringskassan öppnar nu för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Men experter menar att det här riskerar att röja medborgares uppgifter på ett sätt som bryter mot lagen, visar Ekots granskning.
5: Frågan om amerikanska molntjänster har länge varit ett hett diskussionsämne eftersom amerikansk lagstiftning ger amerikanska myndigheter rätt att under vissa villkor ta del av information från tjänsterna. Försäkringskassan beskriver sin nya lösning som en hybrid där man behåller ett eget system parallellt med Microsoft Teams där man inte kommer att hantera några känsliga uppgifter. Men Ekos granskning visar att interna experter under processen har ifrågasatt omsvängningen och till och med varnat för att lösningen kan bryta mot lagen. IT-direktör Peter Haglind.
6: Det är viktigt att vara medveten om vilka risker som finns. En av dem är ju att informationen hamnar i slutändan i orätta händer. Sen finns ju en risk att funktionaliteten stängs av.
5: Microsoft har avböjt en intervju med Ekot men har i olika sammanhang beskrivit att man ser sina lösningar som förenliga med bland annat Sveriges krav på skydd av uppgifter.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Nästan 14 000 personer ska betala tillbaka pengar till CSN eftersom de har haft för stora inkomster under studietiden. Totalt rör det sig om över 400 miljoner kronor i återkrav. Statliga banken SBAB sänker räntorna på bolån. Rörliga bolån sänks med 0,05 procentenheter medan räntorna med längre löptid sänks med mellan 0,15 och 0,20 procentenheter. Det är som en effekt av lägre upplåningskostnader och konkurrenssituationen på marknaden enligt banken. Pollensäsongen är ju i full gång och ett land som är särskilt drabbat är Japan. Och det här hänger faktiskt ihop med andra världskriget, Vetenskapsradions Harald Andersson förklarar.
7: Under andra världskriget höggs stora skogsområden kring Japans städer ner till bränsle och återplanterades sen efter kriget med cypress och japansk ceder. På 80-talet, när de här träden var runt 30 år, så började de släppa ifrån sig väldigt mycket pollen och framförallt den japanska cedern. Över 40% av japanerna är pollenallergiker idag. Och Japans starka urbanisering kan vara en bidragande orsak till problemet. Erik Melén är barnallergolog och professor i pediatrik på Karolinska institutet. Han forskar på orsaker till allergier och andra lungproblem hos barn.
8: Stadsmiljön kan vara negativ när det gäller utveckling av astma, allergier och lungproblem. Och framförallt är det kombinationen av luftföroreningar, tätbebyggelse, alltså mycket byggnader och betong, och frånvaro av grönområden. då ser man högre förekomst av astma och mera lungproblem.
1: Sa Erik Melén sist i Harald Anderssons reportage och sist i Ekot klockan 9.
0: Tack för det. Christian Jimmy Larsson, P4 Malmöhus här, tar det vidare genom morgonen. Det blir rastig på väg mot förmiddagen där vi hänger i Kävlinge idag. Kom och hälsa på Susanna vid kommunhuset mellan 10 och 1. Vi tar en titt på resvägen så här. Strax efter klockan 9. Några köer i sikte eller något sånt där, Nina?
9: Vi har två stycken olyckor som ställer till det lite grann. Vi börjar på 108 mellan Staffanstorp och Svedala i höjd med Klåger upp vid rondellen där. Här är en olycka med personbil. Räddningstjänst är nu på plats och det verkar påverka trafiken i båda riktningar. 108 alltså mellan Staffanstorp och Svedala strax söder om Klåger upps rondellen. Olycka med personbil och det påverkar i båda riktningar. Sen har vi Nobelvägen i Malmö i korsningen med Sallerupsvägen. Olycka med personbil. Även här är räddningstjänst på plats nu, men det blir såklart lite stökigt i den här korsningen. Så korsningen Nobelvägen Sallerupsvägen i Malmö, en trafikolycka. Kan då komma med lite goda nyheter. Det här signal- och växelfelet i Hässleholm, det ska nu vara åtgärdat. Och för dig som vill lämna blod, då är det Revinge som gäller, Myndigheten för civilt försvar. Där står blodbussen på Räddningsvägen 14 från 9:30 fram till klockan 2:30.
0: Vill man tipsa om någonting alldeles oavsett vad klockan är? Något akut på vägarna. 020 999 444.

0: Am I Wrong, Nico och Vince i nyheterna, Knut Bonde.
1: Vi tar oss över till vår sista kanal P4 Kristianstad, tänker jag, där apropå då att Malmö FF nyligen sparkat sin huvudtränare Miguel Angel Ramirez. 9 matcher fick han på sitt bord innan det var klart. Uppnådde inte målen, framförallt släppte in en massa mål då, Malmö FF. Men då undrar man ju då de andra tränarna i Skåne, hur sitter deras läge? Och då kollar vi oss på Svenköps IF. De är sämst av samtliga lagherrarna i division 6 i Skåne. Tränaren då, Henrik Svensson, han sitter säkert trots 137 insläppta mål på 8 matcher.
0: De har tålamod.
1: Det har de har tålamod och en process som ska gås igenom då och fyllas i. Och de har ju en roligt här då, de skriver P4 Kristianstad. De har en skyttekung då som öser in mål. 2 stycken.
0: Ja.
1: Tränaren nämner här att risken för skador bland erfarna spelarna är ett bekymmer. Till och med det har dock den här tränaren en lösning på. Så att det handlar ju om att jobba vidare ibland med
0: det
1: man har.
0: Fotboll är alltid roligt. Stockholmarna lever längst.
1: Gör de det?
0: Medellivslängden i Stockholms län är nu den högsta bland alla län i hela Sverige. Tätt följd av Halland. Det skiljer...
1: Tackar.
0: Ungefär ett år för både kvinnor och män i Stockholms län. Malmö, eller Skåne ska vi säga, är inte med på listan här över varken kortast eller längst medellivslängd. Däremot så vet jag att vi är i alla fall i storstadsregionen här i Malmö sämst på att hålla ihop i äktenskapen. Jag tänkte kolla, vi kanske kan ta revansch på något sätt på Stockholm som lever längst, att vi håller ihop längst, men det gör vi inte heller. Utan våra äktenskap är liksom i botten 3, håller kortast tid. Vilhelmina, där håller man ihop längst. Nu senaste nytt från trafiken.
2: Och det har inträffat en ny trafikolycka, det på E6-an Vellinge, mellan Vellinge södra nummer 8 och Vellinge norra nummer 10 i norrgående riktning mot Malmö. Här är en personbil som har kört på ett rådjur. Båda står i vänster körfält. Så att det ligger alltså ett rådjur på vägen. Längre fram står det också en bil i vänster körfält. Om du kommer på E6-an förbi Vellinge i riktning mot Malmö.

0: SOS med ABBA.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Och i dessa dagar uppladdningen till fotbolls-VM, Hanna, så tycker jag lite synd om Thomas Stenström.
3: Ja, det är, jag tänker att det inte är så kul att vara Thomas Stenström just nu. Den här officiella VM-låten som han fick i uppdrag att göra, den har ju fått en hel del kritik.
0: Den har ju det, inte minst för att han återanvänder en melodi som han har använt tidigare. Det tycker han själv inte är så konstigt, och det kan väl jag också hålla med om. Har varit i något tv-program om jag inte minns helt fel. Men TV4 har ju dessutom helt nu valt bort honom till förmån för en annan låt.
3: Ja, precis, för när deras VM-trailers börjar rulla, då är det inte Leva för alltid som hörs, utan istället bolagets VM-låt som har fått titeln Det ligger något i luften. En låt som inte ens har släppts ännu, utan släpps den 3 juni.
0: Ja, och det sätter väl lite fingret på hur svårt det är att skriva en fotbollslåt till ett mästerskap, särskilt om man får liksom det officiella uppdraget från förbundet. Alltså, vad är låten till för? Vad ska den användas till? Ska det vara liksom en peppig Markoolio-låt som ska sjungas på läktaren? Eller ska det vara något annat?
3: Ja, alltså det är ju såklart ett stort uppdrag. Vi hade ju komikern Thomas Kaminski var ju med igår morse och gick igenom sina bästa VM-låtar, och han tyckte väl att receptet bland annat var att, men det ska vara en låt som är lätt att sjunga med, kanske inte så många ord, bra med ett olé olé eller någonting som är lätt liksom, lätt att sjunga med. Han hade olika exempel, och jag kanske själv, jag tänker nog mycket på en låt som man ska tagga igång fans med. Man kanske vill sjunga den på läktaren, man vill spela den i någon bar innan matchen visas på stor bild. Man vill dra på den och få upp stämningen, och då är den här låten kanske, men den är lite lugnare, den är lite akustisk samtidigt. Det är ju en fin låt.
0: Ja, absolut. Absolut.
3: Thomas pratade ju igår om att, ja, men om man ska göra så här montage i efterhand, kanske om det går bra för Sverige i VM, ja, men då är den här låten perfekt. Och kanske handlar det just om det här med ändamålet. För TV4 sportdirektör Johan Cederqvist, han har sagt till TV4-nyheterna att de helt enkelt har valt den låt de tycker passade bäst för ändamålet. Alltså då den här trailen som ska, ja, men tagga igång inför VM, och då föll valet på bolaget.
0: Mm. Och kanske inte så konstigt då att man väljer bort just Thomas Stenström, eftersom det, som du säger, det är inte en sån, det är ingen låt för gymmet.
3: Nej, inte direkt. Kanske för stretchingen på slutet.
0: Ja, kanske för stretchingen på slutet. Vi tar väl tillfället här i akt då, Hanna. Och spelar den igen. Så får vi se.
3: Ja, det är ju en fin låt, ska vi säga.
0: Ja, och om 3 månader kanske vi sitter här och säger, tänk att vi hade kritik mot den här när Sverige har vunnit ett VM-brons eller något sånt där.
3: Ja, vilken grej det vore.

0: Bangaranga med Dara. Nu får vi senaste nytt med Christian på en minut. Varsågod.
1: Invånare i Stockholms län har nu den längsta medellivslängden i Sverige enligt SCB. Stockholms län går om Halland som det län med högst medellivslängd för både kvinnor och män. 86 år för kvinnor och 82,7 för män. Allra äldst blir invånarna i Danderyd. Mezzosopranen Rebecca Wallroth, 26 år, tilldelas Mogrenpriset i musik 2026. Priset på 300 000 kronor motiveras med teknisk briljans och konstnärlig lyskraft i mördande europeisk konkurrens. Priset instiftades av Astras före detta vd Håkan Mogren. Lyssnarnas sommarvärd i årets Sommar i P1 blir brandmannen Robin Larmerus. Så här säger han om programmet.
2: Jag vill att man ska få följa den ukrainska vardagen genom linsen av en brandman.
1: Och det sänds den 22 juli.

0: Mr. Big med To Be With You. Senaste nytt om din resväg nu med Nina.
1: Och vi har två stycken olyckor. Vi börjar på E6:an i Vellinge, mellan Vellinge södra och Vellinge norra i riktning mot Malmö. Personbil som har kört på ett rådjur, man står i vänster körfält och nu har räddningstjänsten också kommit fram på platsen. Det har redan börjat bli en del köer här. Alltså en trafikolycka på E6:an i höjd med Vellinge och man kör mot Malmö och vänster körfält är blockerat. Vi har också en olycka på 108 mellan Staffanstorp och Svedala. Strax söder om rondellen i Klågerup så är det en olycka med personbil. Räddningstjänst är på plats och det är trångt att passera i båda riktningar. 108 alltså mellan Staffanstorp och Svedala. Strax söder om rondellen i Klågerup. En olycka.
0: Tack så mycket. Nina Börstad håller koll på din resväg. 020 999 444 är numret om du vill hjälpa till med något akut där ute. Jimmy Larsson här, P4 Malmöhus. Härligt att du är med oss. Nu får vi nyheter. Klockan är 9:30.
2: Allt färre pojkar misstänks för grova brott. Men när det gäller flickor ser polisen motsatt utveckling. I polisregion Syd misstänktes över 100 flickor under 18 år för grova brott förra året. Och polisen ser helt andra drivkrafter.
3: När det gäller tjejerna så är ofta kriminalitet en form av en bieffekt av att ha relationer och att då drivkraften är att hjälpa till, att vara bekräftad, att bli sedd.
2: Josefin Jeffbeck är spaningsledare på grova brott i Malmö. I Malmö är det unga flickor som misstänks för två av de mest uppmärksammade brotten i år. Mordet på en 15-årig pojke på Rosengård i mars och en skarp handgranat som spärrade av stora delar av centrala Malmö på 1 maj.
3: Det vi har sett de sista 1-2 åren är att de har ju gått från en mer passiv roll till att vara mer aktiva och till och med ta egna uppdrag i de här chattforumen.
2: Det är fortfarande fler pojkar än flickor under 18 år som misstänks för grova brott i polisregion Syd. Men antalet flickor har ökat från 80 stycken 2023 till över 100 förra året. Under samma tid minskade antalet misstänkta pojkar från 700 till 600. Bättre samarbete med socialtjänsten tror polisen är helt avgörande för att komma åt de unga kriminella. Jamama Ali är socialsekreterare i Malmö stad.
4: Jag tänker att vårt samarbete med polisen gör ju att vi snabbare och lättare identifierar ungdomar som är i behov av vår hjälp helt enkelt. Och att man kan sätta in insatser, stöd, insatser snabbt.
2: Och även socialtjänsten har behövt ändra sitt arbetssätt.
4: Vi har ju framförallt behövt bli fler socialsekreterare för att vi märker en markant ökning kring unga som begår brott.
2: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
5: Nästa år öppnar Skandinaviens största lyxoutlet i Kävlinge kommun. Men behövs verkligen Malmö Designer Village?
6: Det kommer nog att vara populärt det första halvåret, men sen tror jag det försvinner så att säga.
7: Du ger ett halvår?
6: Ja, jag tror underlaget är för litet.
5: Jag träffar Hans Kristiansson vid köpcentret Center Syd utanför Löddeköpinge, ett par kilometer från åken där Malmö Designer Village byggs. Det är det franska företaget Frey som bygger för 1,6 miljarder, ett outletområde som lovar restauranger, kaféer och ett hundratal butiker med dyrare varumärken till rabattpriser. Spännande, tycker Eva Olsson.
8: Jag tycker det kan vara rätt roligt, ett lyft för kommunen i alla fall. Jag tror att det är lite arbetstillfälle också.
5: Och det gör det. Enligt kommunen totalt är 1500 jobb när allt är klart. Heltid, deltid, sommar och helgjobb.
9: Allt, all of the above.
5: Ann-Sofie Turesson är moderat kommunstyrelseordförande i Kävlinge kommun.
9: Framförallt så ser vi att marknaden och investerarna finns här och vi investerar i vårt område, så det behövs.
5: Men Jan-Henrik Sandstahl tror inte det behövs mer grejer att konsumera.
10: Jag tycker det är onödigt. Vi konsumerar allt för mycket. Det ligger bara hemma i garderoben och så vid tillfället så blir det rensat ut och aldrig använt.
5: Andra jag pratar med är oroliga för att butikerna redan inne på Center Syd har det svårt som det är.
8: Här är ju jättemånga affärer som har lagt ner, så det är lite tråkigt faktiskt.
5: Men enligt kommunalrådet är inte Center Syd själva oroliga för den nya outletten, utan bedömer att de kommer komplettera varandra.
9: Vi ser ju inte att Center Syd kommer till att citat dö ut som man har pratat om centrumdöden, utan tvärtom kommer det här till att ge en win-win-effekt.
7: Kommer du vilja besöka här när du öppnar om ett år?
10: Ja, men det är mycket möjligt. Jag går och tittar. Jag kan inte bara säga det är skit om jag inte har vatten.
5: Knut Bonde, P4, Malmöhus.
0: Man kan inte säga att det är skit om man inte har varit där. Det gäller så mycket i vår värld och i våra liv. Det är soligt väder idag kan jag säga i våra liv. 15-20 grader. Nordvästlig vind, så man får vara österut i Skåne för att få de där 20, skulle jag säga. I Trelleborg just nu då, Hanna Littner, hur känns det?
7: Jo, men det känns ändå rätt gött här där jag står i solen tillsammans med Karin, eller vad säger du?
11: Jo, det är skönt här, men det är lite blåsigt.
7: Ja, du har bara t-shirt på dig. Ångrar du det valet nu, höll på sig?
11: Ja, jag ska åka till Bunkeflo och hälsa på min 99-åriga faster.
7: Oj!
11: Ja.
7: Spännande. Men om man själv ska ge sig ut på en sån häftig resa idag, borde man kanske ta med sig en kofta?
11: Nej, inte jag, för jag är varm året om, har varit nu i 10 år.
7: Härligt, säger hon. Jag står alltså i t-shirt då. Jag har på mig, ja men Jimmy, jag har en långärmad tröja, en kofta och en fluffig jacka. Det är olika här i Trelleborg. Lite blåsigt, men härligt här i solen med Karin.
0: Ja, men vad härligt att höra. Ja, vi snackade ju om vantar förut och så står Karin där i t-shirt. Bra jobbat, Karin. Det här är George Ezra.

0: Budapest med George Ezra. Ja, det händer en del på vägarna, Nina.
1: Och då börjar vi med att de stänger av 108 mellan Svedala och Staffanstorp i höjd med Klågrupp. Man stänger av riktning mot Staffanstorp och trångt att passera i riktning mot Svedala efter en tidigare olycka. I nuläget så finns det ingen prognos. 108 avstängde alltså från Svedala mot Staffanstorp vid Klågrupp. Vi har också en olycka på E6 i höjd med Välling om man kör mot Malmö. Och här är vänster körfält blockerat. Och E20 i Malmö mellan Brofält och trafikplats Vintre nummer 10. Här om man kör mot Landskrona så är ett körfält avstängt på grund av bärgning av en personbil. Och det ska vara klart om cirka en kvart.
0: Då har vi koll på läget. Det har även Tova Strömberg på Radiosporten som nu ska ge oss det senaste. Det handlar om en stjärna som sågas. Varsågod, Tova.
2: Vi tar och börjar med handboll där Kristianstad igår kopplade grepp om SM-guldet. I den tredje finalmatchen som man vann mot Malmö skulle dock mycket komma att handla om gästernas supertalang Nikola Roganovic. För trots att han briljerat under säsongen stod han igår inte för ett enda mål. Och han möttes av skarp kritik från Radiosportens expert Magnus Wislander.
3: Boven i dramat i det hela som inte går för fullt i sina satsningar utan spelar någon alibi-handboll idag. Han sätter sina lagkompisar i lite taskiga lägen.
2: Och så här tänker Roganovic själv om sin prestation.
4: Platt match för mig, inte mycket som stämde som du säger. Men ja, det är bara att blicka fram och börja redan nu tänka på match 4. Går vi ut 100% laddade så tar vi dem på fredag.
2: Ja, på fredag kan alltså Kristianstad säkra guldet och matchen hör du i Sportextra klockan 7. Över till hockey-VM. Nu står det klart att Tre Kronor kommer att möta Schweiz i kvartsfinalen. Hemmanationen är hittills obesegrade i mästerskapet och expert Johan Garpenlöv tror att motståndet kommer bli tufft.
5: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt. Och en målvakt, ska vi inte glömma bort, Ginoni som har storspelat.
6: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
7: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att nej, det är guld eller inget.
2: Reporter där William Valdetoft. Kvartsfinalen spelas imorgon klockan 20:08 och du hör den i Sportextra.

0: Diana Ross, I'm coming out. Och Hanna och Knut, det var precis vad jordgetingarna sjöng. När Kay som 7-8-åring var på svampplockning i skogen, utforska lite, hittade ett decimeterstort hål i marken. Vad kan det vara där i? Lite så i Knuts anda. Tycker det är en bra idé att sparka in och sönder hålet. Dålig idé. Jordgetingbo, utropstecken. Fick nog ett 20-tal stick på rumpan och ryggen. Morsan baddade med salubrin i säkert en timme.
1: Oj.
0: När vi kom hem. Uff, uvaligen.
1: Nej.
2: Ont måste det ha gjort.
0: Det måste ha gjort så ont. Men det här ger ju mig vatten på min kvarn angående jordgetingspaniken.
1: De är läskigare.
0: Ja, vi har fått in två berättelser här ju också. Om en högravid kvinna också som fick ett helt gäng stick på sina ben här, Hanna. Så att om någon, när du kommer in här sen och ropar jordgetingar! Efter att ha hört Karins berättelse bland annat, då kommer jag ju fly fältet.
1: Men också, ja, för det som Karin varit med om är en mardröm, att man bara råkar trampa på det.
0: Ja, när man klipper gräset.
1: Ja. Nej. Men jag vill betona att jag var ett barn när jag kastade äpplen på ett get. Och jag hade inte gjort så idag. Aldrig.
2: Nej, det hade du verkligen inte gjort. Det känns som att man kan intyga efter man då känner dig liksom någorlunda.
1: Ja.
2: Det hade du inte gjort.
1: Du tror inte jag hade fått fan med det nu.
2: Nej, det tror jag faktiskt inte. Det vill jag verkligen säga till ditt försvar här. Ja. Men de här getingarna rör ju upp känslor. Det ser vi ju i kommentarsfältet här. Det är ju liksom, ja, men allt ifrån lite mer humoristiska känslor, som från Dan som berättar, Dan Bergman, att han jobbade i Getinge ett tag. Hans association till getingar. Men också Britt-Marie, som man ju efter att ha hört om alla de här jordgetingarna verkligen kan känna starkt, men som bara kort och gott har skrivit panik. Och så skickat med en sån här emoji som fasad håller händerna i ansiktet.
0: Ja, vad har du varit med om, Britt-Marie?
1: Ja.
0: Vad har du varit med om?
1: Det är fint att ni skickar in.
0: Ja, men det är det, det får ni fortsätta göra. Väldigt roligt. Det har ju gått bra för alla här, som jag förstår det. Karin skrev att hon blev lite loj efter alla de här getingsticken på benen här när hon klippte gräset som högravid, men behövde inte söka upp vård. Det är väldigt skönt att höra.
2: Ja, mycket verkligen.
0: Annars kan man ju fundera lite på, tycker jag, de som är överkänsliga eller till och med allergiska mot getingstick. Alltså hur man känner sig egentligen när det blir sommar och getingarna vaknar, Hanna.
2: Ja, visst kan man det. Jag har funderat mycket kring det här. Jag vet att jag har en vän som är getingallergiker, och han hade ju en sommar här om året när hans getingallergi verkligen var, ja, men hans största USP, kan man säga, som person.
0: Unique selling point, liksom hans unika drag.
2: Precis, när det var

0: klart hellre velat vara, men jag tyckte ändå det var fint att han just bara för några dagar en sommar här om året fick känna att glaset var ändå halvfullt.
1: Ja, annars kan man ju tänka sig att det där glaset är rätt halvtomt typ hela tiden.
0: Mm. Ja, ja, precis.
1: Ja, vad fint.
0: Det är de små sakerna.
1: Ja, det är de små sakerna.
2: Det är alltid.
1: Det är det. Är det inte getingar så är det något annat.
3: Mm. De är också små saker.
1: Det är de. Tack för en fin morgon, hörni.
3: Tack, tack.
1: Nu ska jag gå ut och undvika jordgetingbon. Och så hänger du som lyssnare såklart med. När vi åker till Kävlinge här, Susanna Damic är där hela vägen fram till klockan 1. Kom och säg hej. Kommunhuset, eller skicka in ett sms. Vad vill du att politikerna ska göra i Kävlinge? 040 739 10.

Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Sportbladet har en klassisk bild extra artikel nu när svenska herrlandslaget i fotboll har samlats inför genrepet mot Grekland i Stockholm 4 juni. Förutom då att de ser ut som att de precis har gått ut gymnasiet, med tanke på att de har coola kläder på sig och kommer på elsparkcyklar till samlingen, så ser jag också att Victor Nilsson Lindelöf, han har iklätt sig den här nylanserade retrotröjan, VM94-tröjan, som förbundet har börjat sälja rätt mycket pengar, men ja,

Och då börjar vi på länsväg 108 mellan Staffanstorp och Svedala. Vid Klågerup så är vägen avstängd i riktning mot Svedala. I nuläget finns ingen prognos för när vägen kan öppna igen. 108 alltså från Staffanstorp mot Svedala. Vid Klågerup så är vägen avstängd och ingen prognos finns. Vi har också en olycka på E6:an i Vellinge. Det är mellan Vellinge södra och Vellinge norra i norrgående riktning. Där det vänster körfält är blockerat. Så vänster körfält på E6:an är med Vellinge mot Malmö.

0: I Norge ska bankbranschen granskas av den norska motsvarigheten till Konkurrensverket. Tidigare undersökningar av bankbranschen i landet har enligt myndigheten visat låg kundrörlighet, tillväxthinder för utmanare i sektorn och misstankar om samordning av räntenivåer. Och om en mer formell utredning av branschen inleds så kan myndigheten besluta om tvingande åtgärder som bankerna måste vidta. I Spanien har polisen under morgonen genomsökt det styrande socialistpartiets högkvarter i Madrid, rapporterar tidningen El País. Det handlar om att samla in information om misstänkt illegal finansiering enligt tidningen. Vi går inrikes. Nära 14 000 personer ska betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom de har haft för stora inkomster under studietiden. Och i snitt ska de betala nära 29 000 kronor. Totalt rör det sig om över 400 miljoner kronor i återkrav. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter enligt Indikator opinionsmätning i maj för Ekot, som visar att Liberalerna ligger på 2 procent fortsatt under riksdagsspärren, medan Sverigedemokraterna befäster sin ställning som näst största parti med 20,4 procent. Och så här kommenterar vår politikkommentator Fredrik Furtenbach mätningen.
1: Ja, det är just att Tidöpartierna halkar efter de rödgröna i ett läge där de verkligen skulle behöva knappa in. Och sen är det att bekymren fortsätter för Liberalerna med väldigt svaga siffror och att Sverigedemokraternas övertag över Moderaterna växer.
2: Oppositionspartierna, S, V, C och MP får ju tillsammans sitt högsta stöd sedan september förra året. Deras försprång ökar och de leder ju nu med nästan 10 procentenheter. Hur allvarligt är det för Tidöpartierna?
1: Ja, det är besvärligt psykologiskt. Valet närmar sig och medlemmarna och de aktiva som ska sköta valarbetet, de behöver se en vändning. Och det är ingen liten upphämtning nu som det blå blocket behöver göra, utan det är en ovanligt kraftig upphämtning som behövs.
0: Det sa politikkommentator Fredrik Furtenbach till Pia Fridén i P1 Morgon. Stockholms läns invånare har nu den högsta medellivslängden i landet. 86 år för kvinnor och 82,7 år för män enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån. Stockholms län går därmed om Halland som det län med högst medellivslängd för både kvinnor och män. Och allra äldst blir invånarna i Danderyd med 87,8 för kvinnor och 85,9 år för män. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
3: Och väderprognosen idag får du från ett ganska blåsigt Kävlinge. Temperatur idag mellan 15 och 20 grader. Det kommer att vara soligt, men vinden, den nordvästliga, den är frisk till hård. Och sen ikväll, ja, det blir soligt ikväll också och mest klart i natt.

0: och Mel C i When You're Gone. Susanna Damage heter jag och jag sänder direkt idag från ett blåsigt men soligt Kävlinge tillsammans med reporter Nina Sköldqvist och det är som en del av P4 Malmöhus valsatsning. Och ska prata med Kävlingebo vad de tycker är viktigt och sen så kommer vi prata med två politiker då, Ann-Sofie Tuvesson, kommunstyrelsens ordförande, och oppositionsrådet Ingvar Willexberg. Men jag vill ju att du som bor i Kävlinge ska komma förbi. Här står vi på Östra Stationstorget 1. Allting är väldigt nybyggt och nytt och det satsas här i Kävlinge, känns det som i alla fall. Men det händer grejer på fler ställen i Skåne. Jag vet, Lilian, att du har koll på de lokala nyheterna.
1: Ja, där handlar det om att man ser fler flickor som begår grova brott. Trots att det är färre pojkar som misstänks för grova brott, så det är liksom, trenden går åt motsatt håll när det kommer till flickor. Och i polisregion Syd så misstänktes över 100 flickor under 18 för grova brott förra året.
0: Ja, mer om det kommer vi få höra i lokala nyheter som är varje halvslag. Om det är så att du inte är på plats i Kävlinge och kan komma ner och prata med oss på Östra Stationstorget, så kan du skicka ett sms. Då är det 040 739 10. Jag finns här, Nina Sköldqvist finns här och redan nu så har jag Claes Jonsson som ska snacka med mig om en liten stund. Just

0: Du hörde Ella Langley med Choosing Texas i P4 Malmöhus som befinner sig i Kävlinge idag. Och här står jag vid nya kommunhuset tillsammans med Claes Jonsson som har bott i Kävlinge i 51 år. Jag tänkte, Claes, när vi körde in här att jag säger, vad är upp, vad är ner, vad är jag? Allting ser så nytt ut. Hur är det för dig som bor här inne?
1: Jo, det har ändrat sig kolossalt mycket under alla dessa åren. Så att man känner inte igen det. Kör man nu på nya områden känner man inte igen sig. Så man måste vara uppdaterad för att känna igen sig. Det, ja.
0: Men jag sa du cyklar omkring här. Är det inte roligt också att kunna återupptäcka sin ort där man bor? Att det dyker upp nya saker. Att det är lite spännande.
1: Jo, visst är det det. Men man saknar ändå det gamla lån. Men okej, man måste ju förnya sig så att det faktiskt ser trevligare och trevligare ut, det gör det.
0: Kan du alla gatunamn nu fortfarande, eller?
1: Nej, det kan jag inte göra. Nej.
0: Men du hade en fråga. Du ville också ta upp någonting som vi ska ta med oss till politikerna efter 12. Vad är det du går och funderar på? Vad som är viktigt för dig?
1: Det viktiga för mig det är att ta hand om regnvattnet. Som idag måste vi spara på dricksvattnet och det förstår jag fullt och fast att man måste göra. Men regnvattnet ska man kunna ta vara på och använda till sin trädgård och sina blommor och den biten. Och jag, själv har jag tagit hand om det snart i 45 år har jag tagit, halva huset har jag tagit hand om. Men jag får ingen respons ifrån kommun eller politikerna. För jag har hört med miljöförvaltningen och då bara svarar de, ja det får vi tänka på.
0: Men vad är det som är den konkreta frågan?
1: Ja, det är att kunna ta vara på regnvattnet till sig själv helt och hållet.
0: Och vad är det du skulle behöva för att kunna ta hand om det på ett bättre sätt?
1: Ja, jag tycker jag tar hand om det på ett bra sätt. För jag har min gamla brunn kvar till huset. Och den sina dricksvatten för många år sedan. Så jag tar tillvara på all regnvatten i den. Men jag skulle vilja ha ersättning från kommunen. För jag betalar ut regnvattnet som egentligen jag inte behöver göra. Det tar jag själv hand om.
0: Okej, så att vad du efterfrågar är ersättning på något sätt om man tar hand om sitt regnvatten själv, ja. Och sparar på det kommunala vattnet då, eller vad man säger?
1: Ja, det är så jag tänker, ja.
0: Ja, men du, då tar jag den frågan med mig. Nu ska du cykla vidare kanske, Claes. Vad har du för planer för dagen?
1: Jag har inte så stora planer idag, men jag ska ta det lugnt i alla fall.
0: Ja, det låter som en plan. Jag hoppas att du håller dig på platser idag där det inte blåser så mycket. Vi har hittat ett litet ställe här där det är lite lä. Så att det blir väl det som du får satsa på idag. Hitta lite lä och göra så lite som möjligt.
1: Ja, det ska jag göra. Tack så mycket. Tack. P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Då vill jag påminna om att 108 är fortfarande avstängd mellan Staffanstorp och Svedala. Det är med Klågerup som vägen är avstängd riktning mot Svedala efter en tidigare olycka med personbil. Trafikverkets personal är på plats och i nuläget finns ingen prognos. 108 är avstängd från Staffanstorp mot Svedala i höjd med Klågerup och ingen prognos finns i nuläget.
1: Och innan det så hörde du ju Justin Timberlake med Mirrors. Och ja, Susanna Dammert heter jag i Kävling, ett blåsigt Kävling. Jag har hittat ett litet lä här runt hörnet vid nya kommunhuset. Och om du är i närheten så kom hit, snacka lite med oss och berätta vad du tycker är viktigt. Viktiga frågor som vi kan ta med till politiker som svarar på era frågor efter 12. Men jag är inte här helt ensam. Jag har ju Nina Sköldqvist med mig som också är här i Kävling. Men det är så konstigt att vi är här tillsammans. Vi ser inte varandra, vi vet inte riktigt. Jag har förstått att du, Nina, att du är inomhus kanske. Är du på konditori Kringland? Det låter som att du befinner dig i den lite äldre delen av Kävlinge.
2: Ja, men det stämmer bra. Jag har faktiskt kört runt här på morgonen och kollat runt i Kävlinge. För att tyvärr är det så att jag har inte varit runt så mycket i Kävlinge tidigare. Man tar ofta tåget och åker förbi på stationen. Men man ser ju hur den här kommunen bara växer och växer. Men jag befinner mig i den gamla delen och på ett gammalt anrikt café som ligger här vid Kullerstensgatan tillsammans med Henrik Nilsson som är bagare. Och du har varit uppe före tuppen kan man väl säga då.
3: Jag börjar klockan 3. Så att, då har jag varit.
2: Ja, du ser extremt pigg ut. Och så här är det fullt av väldoftande bakverk här. Det verkar vara en sån här mötesplats. Många kommer in och handlar. Hur är det att jobba på ett sånt här gammalt fik som jag vet att du har drivit i många år?
3: Jo, men det är ju det jag gillar med den här. Alltså i en liten by, att man liksom får den här familjära känslan. Alltså när man... Ja, man känner igen kunderna som kommer varje dag och liksom, ja, har varit stamkunder.
2: Många stamkunder. Och 19 år har du jobbat här och du har lite granna mjölet i blodet, har jag förstått.
3: Ja. Jo, jag är uppväxt i Skurup och har jobbat sen jag slutade nian. Så jag har ju jobbat i
4: samma bransch.
3: Ja, precis, samma bransch i hela livet.
2: Det här att jobba i ett litet samhälle, en liten by har det ju varit förut och Kävlinge har ju bara växt och växt. Hur har det förändrat sig? Är det ungefär likadant som det var när du började för 19 år sedan?
3: Ja, alltså det är ju lite samma är det ju. Vi märker ju att det kommer nya kunder och nya så, men det är ju mycket samma som återkommer. Alltså nu märker vi har haft det i 19 år så att nu kommer ju barnen och...
2: Liksom. Med deras barn och köper. Ja. Och så berättar du att det är lite förändringar på gång. Du som företagare ska bygga om och liksom satsa här lite grann. Hur känns det? Vågar man göra det i kommunen? Känns det som ett bra klimat att våga liksom satsa?
3: Jo, men det gör det. Alltså, vi har ju tänkt på detta länge. Men nu ska vi göra... vi ska bygga ut... renovera bageriet och så bygga ut så butiken... Och en större servering då. Så att fast i samma hus. Så att vi kommer ju fortsätta och här på stället. Så det blir ju, ja.
2: Mm. Det blir... Kommer fortfarande vara en kringla på dörren då. Ja. Du, jag tänker på det här att bo i Kävlinge. Vad är det bästa med det? Vad tycker du är det bästa för din del?
3: Ja, alltså det bästa. Alltså jag är ju uppväxt också i Skurup som också är en liten ort. Så jag gillar ju den här närheten till... Ja, här är det ju nära havet också. Jag springer mycket så är det nära naturen. Så att det tycker jag är fint. Mm.
2: Du berättar för mig att Göteborgsvarvet, det har du lagt till handlingarna för i år.
3: Ja.
2: Ja. Nu väntar nästa lopp. När blir det?
3: Ja, det blir nästa helg är det ett litet lopp som vi ska springa på Lunds IP. Mm. Som Björnstorp anordnar. Mm. Så det är nästa.
2: Ja. Lycka till. Jag tänker det är en bra kombo det där att vara bagare och maratonlöpare. Det är liksom sådär. Jag tänker det, man håller formen både på jobbet och... Ja, du blev det nästan lite pappaskämt här. Men. Tack så jättemycket Henrik för att jag fick prata med dig. Och du ska snart hem och vila och sen ut och i löparundan.
3: Ja, det blir nog en liten runda sen. Men jag ska jobba, jag har några timmar till. Ja. Så att det blir det.
2: Tack så mycket du. Tack.
3: Tack, tack.
0: Då gäller länsväg 108 mellan Staffanstorp och Svedala. Höjd med Klågrupp så är vägen avstängd riktigt mot Svedala. Nu har jag fått en prognos som säger att vägen ska öppna klockan 11. Alltså en prognos att vägen ska öppna klockan 11, 108 från Staffanstorp mot Svedala. Det är avstängt vid Klågrupp.
5: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny vuxnare Estelle vi ser?
6: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
7: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
5: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
7: Sara Eriksson
5: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Perfect med Fairground Attraction, och det är nästan perfekt i Kävlinge idag där vi befinner oss och snackar med människor, pratar med dem vad som är viktigt i deras liv, och sen efter 12 så kommer vi att prata med politiker som får svara på deras frågor. Har du en fråga, skicka sms till 040 739 10, men nu är klockan 10:30 och du får lokala nyheter.
1: Allt färre pojkar misstänks för grova brott, men när det gäller flickor ser polisen motsatt utveckling. I polisregion Syd misstänktes över 100 flickor under 18 år för grova brott förra året, och polisen ser helt andra drivkrafter.
2: När det gäller tjejerna så är ofta kriminaliteten en form av en bieffekt av att ha relationer, och att då drivkraften är att hjälpa till, att vara bekräftad, att bli sedd.
1: Josefin Jeffbeck är spaningsledare på grova brott i Malmö. I Malmö är det unga flickor som misstänks för 2 av de mest uppmärksammade brotten i år. Mordet på en 15-årig pojke på Rosengård i mars och en skarp handgranat som spärrade av stora delar av centrala Malmö på 1 maj.
2: Det vi har sett de sista 1-2 åren är att de har ju gått från en mer passiv roll till att vara mer aktiva och till och med ta egna uppdrag i de här chattforumen.
1: Det är fortfarande fler pojkar än flickor under 18 år som misstänks för grova brott i polisregion Syd. Men antalet flickor har ökat från 80 stycken 2023 till över 100 förra året. Under samma tid minskade antalet misstänkta pojkar från 700 till 600. Bättre samarbete med socialtjänsten tror polisen är helt avgörande för att komma åt de unga kriminella. Jamama Ali är socialsekreterare i Malmö stad.
3: Jag tänker att vårt samarbete med polisen gör ju att vi snabbare och lättare identifierar ungdomar som är i behov av vår hjälp helt enkelt. Och att man kan sätta in insatser, stöd, insatser snabbt.
1: Och även socialtjänsten har behövt ändra sitt arbetssätt.
3: Vi har ju framförallt behövt bli fler socialsekreterare för att vi märker en markant ökning kring unga som begår brott.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
4: Nästa år öppnar Skandinaviens största lyxoutlet i Kävlinge kommun. Men behövs verkligen Malmö Designer Village?
5: Det kommer nog att vara populärt det första halvåret, men sen tror jag det försvinner så att säga.
6: Du ger ett halvår?
5: Ja, jag tror underlaget är för litet.
4: Jag träffar Hans Kristiansson vid köpcentret Center Syd utanför Löddeköpinge, ett par kilometer från åken där Malmö Designer Village byggs. Det är det franska företaget Frey som bygger för 1,6 miljarder, ett outletområde som lovar restauranger, kaféer och ett hundratal butiker med dyrare varumärken till rabattpriser. Spännande, tycker Eva Olsson.
7: Jag tycker det kan vara rätt roligt, ett lyft för kommunen i alla fall. Jag tror att det är lite arbetstillfälle också.
4: Och det gör det. Enligt kommunen totalt 1500 jobb när allt är klart. Heltid, deltid, sommar och helgjobb.
8: Allt, all of the above.
4: Ann-Sofie Turesson är moderat kommunstyrelseordförande i Kävlinge kommun.
8: Framförallt så ser vi att marknaden och investerarna finns här och vi investerar i vårt område, så det behövs.
4: Men Jan-Henrik Sandstahl tror inte det behövs mer grejer att konsumera.
9: Jag tycker det är onödigt. Vi konsumerar allt för mycket. Det ligger bara hemma i garderoben och så vid tillfället så blir det rensat ut och aldrig använt.
4: Andra jag pratar med är oroliga för att butikerna redan inne på Center Syd har det svårt som det är.
7: Här är ju jättemånga affärer som har lagt ner, så det är lite tråkigt faktiskt.
4: Men enligt kommunalrådet är inte Center Syd själva oroliga för den nya outletten, utan bedömer att de kommer komplettera varandra.
8: Vi ser ju inte att Center Syd kommer till att citat dö ut som man har pratat om centrumdöden, utan tvärtom kommer det här till att ge en win-win-effekt.
6: Kommer du vilja besöka här när det öppnar om ett år?
9: Ja, men det är mycket möjligt. Jag går och tittar och jag kan inte bara säga det skit om jag inte har vatten.
4: Knut Bonde, P4, Malmöhus.
0: Ja, men det är ju så enkelt väder idag igen. Soligt väder och temperaturen mellan 15 och 20 grader. Nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Jo tack, de märker man av i Kävlinge. Ett soligt avslut på dagen i alla fall, och i natt mest klart. Nina?
10: Ja.
0: Ja, alltså oftast är jag ju i studion när vi jobbar tillsammans och då frågar jag, hur är vädret hos dig? Nu är vi båda i Kävlinge idag.
10: Ja.
0: Men det känns som
10: det är lite
0: att
10: fint.
0: Det är stor skillnad på om man befinner sig, blåsten och lä och temperaturen. Du är de lite äldre delarna av Kävlinge. Hur har du det där?
10: Jag tycker att jag har det otroligt fint och soligt. Och jag tror det är så också, Susanna, att den här lite äldre delen av Kävlinge där jag befinner mig nu, runt Bruksgatan på kullerstenarna där, så har vi gott om träd som skyddar mot den där vinden du pratar om. Och solen, den känns bara härlig och himlen är blå med små molntussar. Vi bara hoppas att det här får fortsätta hela dagen.
0: Ja, det ser ut att det ska bli så i alla fall. Ett soligt avslut på dagen kommer vi få och även sol innan dess. Vi är i Kävlinge. Vad är viktigt för dig? Skicka ett sms till 040-739-10 eller kom ner till Östra Stationstorget 1. Här står vi och bara väntar på att få snacka med dig som bor i Kävlinge. Kom ner och säg hej till oss.

0: Pet Shop Boys med Been Boring i Kävlinge. Alltså det växer så det knakar. Det är så mycket nybyggt här vid stationen. Och man ser ibland små tåg. Eller om man ser små delar av tåg. Man ser bara toppen som glider förbi, stannar och sen drar vidare. Nina, du är i de äldre delarna av Kävlinge. Och du har pratat med lite folk. Det har varit lite mer folk i de delarna. Här är det ganska tomt faktiskt.
1: Mm. Jag tror att det är, när jag var ute tidigt i morse, då var det lite folk som hängde runt de stora livsmedelsbutikerna här i Kävlinge. Och då passade jag på faktiskt att fånga lite röster och träffade bland annat Eva som hade tagit sig från jobbet i Lomma och var tillbaka, på väg tillbaka. Och hon hade en fråga med till politikerna som handlade om cykelbanor som inte riktigt lever upp till det där att vara framkomliga när det gäller belysningen.
2: Bland annat oss som bor ute i Lilleherje. Vi behöver ha bättre cykelbana. Där är cykelbana hela vägen förbi heter det golfklubben och där. Men på kvällarna så är det ingen belysning. Vi har belysning från Lilleherje till Örtofta, men det är absolut ingen belysning på andra hållet mellan Lilleherje och Kävlinge i tätort.
1: Hur lång är den här sträckan ungefär? Vad kan den?
2: 6,5 till 7 kilometer.
1: Och alldeles beckmörkt?
2: Alldeles beckmörkt. Det har hänt olika. Jag har själv trillat på cykel. På grund av att det är alldeles svart och löven som faller på hösten. Man halkar och slummar ganska rejält.
1: Mm, det där med belysning på cykelbanor, Susanna, det är något som är viktigt att tänka på.
0: Det här låter ju väldigt konstigt och ovanligt att det är sån lång sträcka, 7 kilometer, utan någon belysning. Och trygghetsperspektiv och säkerhet och allt möjligt. Det känns det här som en fråga som man faktiskt vill ta upp med politikerna, att de får svara på efter 12 faktiskt. Och se om det är så att det är så pass nytt att de inte har hunnit få upp belysningen än eller inte. För som sagt, det här byggs det och växer. Det känns ju verkligen som att man satsar i Kävlinge och att man vill att människor ska flytta hit och de vill att det verkligen ska uppfattas som ett attraktivt ställe att bo på. Jag skulle gärna vilja hitta några människor här och snacka och höra vad de tycker om att bo i Kävlinge. Hoppas att jag hittar någon snart i alla fall.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Tamboan overseas.
1: Jill Jonsson, hörde du här med I Rock My Country. Jag står precis vid stationen i Kävlinge och förbi kommer Angelina med en liten förlåt, vad är det?
2: Kiwiplanta.
1: Var ska du plantera den?
2: Den är till min vän som ska få.
1: Du ska ta tåget snart. Du är väldigt lugn fast ditt tåg går 52. Jag ska bara höra här. Du har bott i Kävlinge i hela ditt liv från och till. Vad är det bästa med Kävlinge?
2: Det är så nära till allt. Det är liksom en liten knytpunkt i, vad heter det, Skåne. Så det är liksom nära till allt och det är väldigt lugn kommun tycker jag.
1: Men är det här du ska stanna? Kommer du vara och bo i Kävlinge hela ditt liv?
2: Nej, jag tar ju sabbatsår nu så jag flyttar till Norge, gör jag.
1: Och då, vad kommer du sakna mest?
2: Nog att man har så nära till så mycket att det är så lugnt liksom. Ja.
1: Ja, kanske får hoppas på att det är ganska lugnt i Norge också i alla fall. Och hoppas att personen blir glad som ska få kiwin.
2: Ja, tack så jättemycket.
1: Kommer det att komma kiwifrukter?
2: Om många år eventuellt.
1: Ja, när du är tillbaka till Kävling efter den lilla tur i Norge.
2: Ja, precis.
1: Angelina, ha så trevligt i Norge. Hoppas du hinner med tåget nu.
2: Tack så
1: annars bjuder jag på en kaffe. Hej, hej.

0: Där hörde du Nordman med Släpp alla sorger på P4 Malmöhus. Och nu blir det Kulturnytt med Ellen Cavallin och vi ska få en filmrecension.
1: Det handlar om en stor stjärna som har blivit superhjälte.
2: Nicolas Cage spelar Spindelmannen som en luttrad gammal privatdeckare i tv-serien Spider Noir på Amazon Prime Video.
3: I'm starting over.
4: Are you going to be a dick about it?
3: Yes, actually a private dick to be exact.
2: En kvicktänkt men nedgången privatdeckare på 30-talet kastas in i ett märkligt fall bland gangsters och vackra donnor. Det finns bara en sak som skiljer honom från Bogart eller Robert Mitchum. Han råkar vara Spindelmannen.
3: I can't get into it right now.
2: När Nicolas Cage gör sin första tv-serieroll någonsin är det inte konstigt att det blir en kärleksfull blinkning till filmhistorien. Serien har egentligen bara ett stort problem, att han måste vara Spindelmannen. För när det dyker upp skurkar som kan spruta eld eller sand eller elektricitet, och när Cage svingar iväg sig själv i nätet, är det som att all svartvit filmmagi är som bortblåst. Men Spider-Noir är tillräckligt udda och Cage tillräckligt spänstig som din farfars Spindelmannen att betyget ändå landar på 3 av 5.
1: Och det tyckte Joakim Silverdahl. Rånet mot Louvren i Paris förra året blir film. Vid rånet kom tjuvarna över smycken och juveler till ett värde av nära 1 miljard kronor. Manuset baseras på en undersökande bok skriven av 3 journalister från Le Parisien, Le Monde och Paris Match som kommer ut i bokhandeln på onsdag. Varken titel eller skådespelare till Louvre-filmen är klara, men filmen kommer att göras av den franske regissören Romain Gavras.
5: P4.
6: Det här

Thelma Houston med Don't Leave Me This Way. Det finns vissa låtar tycker jag som, alltså även om jag är ingen dansare, men jag kan liksom inte låta bli att rycka lite på kroppen, att den börjar röra sig helt utan min tillåtelse när jag hör den låten. Så om ni ser någon som står och rycker så behöver ni inte komma fram och hjälpa mig här i Kävlinge. Det är ingen fara, jag behöver ingen hjälp, utan jag står här och väntar på dig att du ska komma fram och prata med mig. Vi är ju i Kävlinge, pratar med invånare som får ställa sina frågor som sen politikerna svarar på efter 12. Så har du någonting som du vill veta svar på eller som du vill prata av dig om, så kom ner till Östra stationstorget 1. Här står vi. Du kan också skicka in ett sms. Jag kommer att säga numret 2 gånger så att du hinner registrera det. Det är 040 739 10. Skicka in din fråga med ett sms som är till numret 040 739 10.

Länsväg 108 mellan Staffanstorp och Svedala var avstängd tidigare i båda riktningar och vägen är nu öppen. Det är alltså länsväg 108 mellan Staffanstorp och Svedala. Vägen är nu öppen igen efter tidigare avstängning.

0: Ny musik med ny musik med Wilmer X. Dina tankar är någon annanstans. Klockan närmar sig 11. Nu får du Eko uppdatering med Julia Brynolfsson.
1: I London i området Golders Green brinner det en byggnad med bland annat en judisk livsmedelsaffär. Omkring 100 brandmän bekämpar branden och enligt flera nyhetsrapporter syns en svart rökpelare över områdets största shoppinggata. Det finns inga uppgifter om några personskador. Området Golders Green har en stor judisk befolkning och flera brandattacker har utförts där de senaste månaderna, bland annat mot flera synagogor. Försäkringskassan ska föra över delar av sin kommunikation till en amerikansk molntjänst. Och Ekots granskning visar att det finns flera frågetecken kring vad myndighetens medarbetare kommer att få skriva och säga i vilket system. Vi har IT-direktör Peter Haglind.
2: Det vi säger absolut inte ska hamna där är personlig information kopplat till hälsotillstånd och sådana saker. Men när det gäller allt ifrån vad man ska gå och äta på lunch och så vidare, inga konstigheter.
3: Under Ekots intervju blir det tydligt att flera frågetecken kvarstår.
4: Kommer telefonin att ingå i Teams?
2: Telefoni är en del av det, ja.
4: Kommer era handläggare då inte att kunna diskutera enskilda ärenden över telefon?
2: Viss typ av information kan de inte diskutera då.
4: Kalle är sjukskriven, vi ska ha möte med arbetsgivaren om rehabilitering. Kan det avhandlas på ett telefonsamtal?
2: Det tror jag kan avhandlas på en telefonsamtal, ja.
4: Så uppgiften om att Kalle då är sjukskriven och föremål för rehabilitering, det är inte en sån känslig uppgift som man ska hålla borta från molnet?
2: Jag måste fundera på här.
3: Efter intervjun återkommer Peter Haglind och uppger i ett mejl att bland annat frågan om telefonin fortfarande inte är avgjord.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Ett handgranatsliknande föremål har hittats vid en lekplats i centrala Göteborg, skriver polisen på sin hemsida. Polisen är på plats med flera resurser och nationella bombskyddet har kontaktats och ska göra en bedömning av föremålet. Och just nu hanteras situationen som ett grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ett nytt fall av hantavirus har konstaterats i Spanien, skriver Världshälsoorganisationens chef på plattformen X. Den smittade en av passagerarna från kryssningsfartyget Hondius och personen hade satts i karantän. Det totala antalet smittade från fartyget har därmed stigit till 13, varav 3 avlidna. Och WHOs chef uppger dock att situationen är stabil. Så noterar vi att det enligt SMHI är stor risk för skogsbrand i stora delar av Götaland och södra Svealand. Och i den östra delen av Götaland är risken mycket stor till extremt stor och på Gotland stor till extremt stor risk för brand. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
0: Det är soligt i Skåne och i Kävlinge där jag befinner mig. Temperatur är mellan 15 och 20 grader. Vinden är nordvästlig med friska till hårda vindbyar. De känner man av och hör också hur flaggstången, det här repet, riktigt liksom slår mot flaggstången. Och du lyssnar på P4 Malmöhus. Jag heter Susanna Damic. Om du bor i Kävlinge och du har någonting du vill prata om, berätta om, så kan du antingen komma hit till kommunhuset Östra Stationstorget 1 eller skicka ett sms till 040 739 10. Vad är det du funderar på? Vad skulle du vilja bli lite bättre i Kävlinge?

0: Pernilla Andersson med Roses i P4 Malmöhus. Vi förmedlar ju lokala nyheter så snabbt och så ofta vi kan. Och Lilian, jag vet att du har koll på den här nya lyxoutletten i Kävlinge där jag befinner mig. Jag ser den inte härifrån dock där jag står. Men kan du inte berätta lite mer om den?
1: Precis, det är tema Kävlinge idag. Nej, men det planen är att det ska byggas Skandinaviens största lyxoutlet i Kävlinge nästa år. Och det är det franska företaget Frey som bygger för 1,6 miljarder kronor. Och där ska det finnas restauranger, kaféer och hundratals butiker till rabatterade... det är liksom lyxbutiker som ska, där man kan handla för lite billigare priser, rabatterade priser. Och när vår reporter Knut Bonde var där i närheten i området vid Center Syd utanför Löddeköpinge så träffade han Hans Christiansson. Och han tror att det kommer vara populärt första halvåret men avtar lite senare. Så vi får se. Men på tal om, eller vi byter lite bana, Zlatan. Han har varit i, han har bråkat lite. Vad händer?
0: Ja, men han hamnade i bråk tydligen med Milans nu sparkade tränare Massimiliano Allegri. Att det var till och med så hetsigt att de fick hållas isär på en restaurang i Milano. Och det har ju rapporterats tidigare om att Ibrahimovic och Allegri, de hade lite svårt att komma överens och lite olika liksom meningsskiljaktigheter i alla fall. Men nu så är han ju som sagt sparkad och även ja, det är fler som har fått lämna sina poster i Milan efter att de har missat att ta en Champions League-plats i Serie A. Spekuleras också i om att faktiskt Zlatan kommer att få ha lite mer att säga till om vid val av nästa tränare. Vi får väl se hur det blir med den saken. Mm.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Taylor Swift med Opalight. P4 Malmöhus i Kävlinge idag och jag står vid det nya kommunhuset och tittar ner mot det nya badhuset och jag ser gula delar av liksom en rutschkana som går utanför huset och jag vet hur kul det är att åka i den, men inget sånt för mig idag. Nina, du är inne i badhuset, är det så?
1: Ja, men det är det, och det är lite lunchdags här bland borden uppe i kaféet och det är pannkakor på gång. Hej, vad heter du?
2: Tor.
1: Och du håller på att skära upp pannkakor till dig och var det sonen Knut?
2: Knut, ja, precis. 15
1: år. Och ni är ett härligt badgäng här från Lund. Pappalediga pappor med barn som åker till Kävlinge och badar. Varför åker man till Kävlinge och tar sig ett dopp med sina barn?
2: Ja, Kävlingebadet skulle jag säga är lite... lite fräschare än Högervall i Lund. Lite bättre. Finns lite mer valmöjligheter för ungarna.
1: Jag hörde också att det var lite varmare i bassängen. Jag vet inte om det stämmer, men att det är liksom inte, man blir inte lika blå om fötterna.
2: Nej, det stämmer. Det var lite varmare.
1: Vi pratar ju om det här att bo i en kommun och som i Kävlinge då, hur det kan vara för barnfamiljer till exempel att bo här. Vad är din bild eller eran bild av hur det är att bo i Kävlinge? Du kände någon kompis där som har flyttat hit?
2: Ja, jo, men precis, han bodde i Lund tidigare. Jo, men jag tror att han trivs rätt bra faktiskt, och en stor del har ju varit den låga kommunalskatten i Kävlinge faktiskt, när de valde att flytta hit faktiskt ändå.
1: Du sa att du var så lite småsugen själv, eller hur var det med den saken?
2: Ja, jag sa att jag hade kollat på en platsannons och där tryckte jag kommunen på också att det var en låg kommunalskatt, den tredje lägsta tror jag, eller andra, eller vad det var i Sverige.
1: Så. Vad är viktigt för barnfamiljer? Om du nu skulle överväga att flytta hit och göra som din kompis och flytta hit med familjen, vad hade spelat roll för dig? Vad är viktigt i en kommun som den här?
2: Många aktiviteter, olika möjligheter, öppen förskola för mig. Nu kan jag bara prata för mig som småbarnsförälder. Men öppen förskola, babysim. Och sådana saker. Möjligheter att kunna socialisera olika plattformar för både ungar och vuxna.
1: Och jag tycker det är lite spännande att ni har tagit er hit från Lund för att sitta och fika och först bada med barnen här ett helt gäng. Ja, det tar bara 8 minuter med tåget, sa du till mig, så ja, det är ju ganska smidigt. Men en fråga där som vi skulle kunna ta med oss, Susanna, från killarna här och till politikerna, är väl vad man gör i Kävlinge för barnfamiljer. En bild är ju att det är ganska... lätt att komma hit och bada i alla fall. Men låg kommunalskatt. Men hur står det till med öppna förskolor och gott om platser till exempel på förskola och på fritids? Det är väl någon fråga man kan ta med sig.
0: Ja, och spännande att vattentemperaturen är lite varmare i badhuset i Kävlinge än i Lund.

0: Spandau Ballet med True. P4 Malmöhus sänder ju från Kävlinge idag. Jag befinner mig på Östra Stationstorget 1 och jag måste säga att det är lite samma känsla som det var i Lomma häromdagen när vi var där, att mitt på dagen så här så är det väldigt tomt på folk. Människor är inte riktigt här. Det är ju en pendlarkommun och många människor, de bor här, men jag vet inte hur mycket de lever här om jag ska vara helt ärlig. Men vad säger du Nina, du har ju varit runt lite, jag har ju stått här så att jag har inte sett så mycket, men du har ju varit runt och kollat lite, så ja. Vad säger du om, vad är ditt intryck när det kommer till liksom mötesplatser här i Kävlinge?
1: För mig då som gillar att fika och sitta och hänga på fik, så tänker jag att ja, men det kan man göra här i Kävlinge. Och det finns två sådana här gamla fik som jag var in på det ena och körde förbi det andra. Och sen då lite oväntat här på badhuset också ett jättetrevligt fik där man hittar lundabor som bara älskar att åka hit och bada istället för att bada i Lund. Och sen så var jag runt och pratade lite tidigare här för någon timme sedan och sprang på Kristina, en pensionär som inte ville vara med på bandspelare, men hon sa att hon är så ledsen för att en av deras mötesplatser, alltså pensionärernas mötesplatser här i centrala Kävlinge, Kullagården, den håller ju på att rivas. Och hon sa att det är så tråkigt det här, att hon är ju aktiv i pensionärsföreningen. Och där har de nu förlorat sin mötesplats. Så hennes fråga som hon ville att jag skulle ta med mig till politikerna, eller som du kan ta med dig Susanna nu när de kommer klockan 12, är helt enkelt: vad har de för alternativ till Kullagården? Var kan pensionärerna som är aktiva här i Kävlinge träffas i framtiden? Är det någon ny träffpunkt på gång, och i så fall när kommer den?
0: Ja, det är väldigt intressant, och jag träffade ju Claes tidigare, han hade bott här i 51 år, han cyklade runt här och det var vad han tillbringade tiden med, vilket är härligt, och upptäckte nya gatunamn och nya områden eftersom det växer så snabbt, att trots att han har bott här hela sitt liv är det också som en alldeles ny plats för honom, vilket både han tyckte var bra men också lite tråkigt. Alltså han pekade vid ett hus och sa där låg gamla skanfabriken, att förändringen ibland när den kommer hastigt så är den inte lika uppskattad hos alla, men han tyckte också det var roligt att cykla runt och se liksom, jaha, här är ett nytt namn på den här gatan som jag aldrig har sett tidigare. Men bra fråga det där med var ska då seniorerna träffas och ha sin mötesplats. Vi ser, ta med den till politikerna, tycker att det är en jättebra fråga. Lomma pratar ju mycket om att de satsar på 65 plus plusarna som bor i orten och kommunen, att kunna mötas och ge den servicen till de som bor kvar.
1: Och jag tänker också att det kan vara, nu hörde vi ju hur Henrik här berättade, Henrik som bor i Lund men som kanske sådär ändå har övervägt söka jobb i Kävlinge, lockades lite av den här låga kommunalskatten. Man kan kanske locka olika människor i olika åldersgrupper med, ja inte samma saker, men kanske kan skilja sig åt vad man behöver i olika åldrar.
0: Precis, det ska bli så spännande att prata med politikerna efter 12, det blev vid 10 över 12. Då ska jag prata med Moderaternas Ann-Sofie Turesson som är kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet för Socialdemokraterna då, Ingvar Willexberg. Då ska de få svara på alla de här frågorna.

0: Sister Sisters med Take Your Mama här i P4 Malmöhus. Nu är klockan 11:30 och det innebär att du och vi får lokala nyheter.
1: Efter 2 års frånvaro återuppstår Pride-festivalen i Kristianstad till helgen. Men den färska rapporten visar att hbtqi-personer känner sig mer otrygga i många situationer än svenskar i allmänhet. Och förklaringen, det är ett hårdnande samhällsklimat. Det menar Felix König, generalsekreterare i RFSL.
2: Vi tror att det är ett hårdnande samhällsklimat som bidrar till det här. Där vi ser hur attityderna verkar försämras. Och vi tror att vi verkligen måste göra en kraftsamling nu.
1: 2 av 3 hbtqi-personer är rädda för att tryggheten minskar och kommer att minska i framtiden. Det visar RFSLs rapport som presenterades under våren. På allmän plats upplever 26% i hbtqi-gruppen otrygghet jämfört med befolkningen i stort där siffran är 17%. I kollektivtrafiken upplever drygt 43% i gruppen hbtqi-personer att de är otrygga och 31% av befolkningen.
2: Vi är oroade men vi är också övertygade om att vi kan göra skillnad.
1: Hur viktiga är Pride-paraderna?
2: Ja, men det är helt fantastiskt och väldigt viktigt. Sverige är ju det land som har flest Pride-parader per capita i världen och det tycker jag är någonting att vara väldigt stolt över.
1: Tobias Rasmusson, P4 Kristianstad.
3: Allt färre pojkar misstänks för grova brott, men när det gäller flickor ser polisen motsatt utveckling. I polisregion Syd misstänktes över 100 flickor under 18 år för grova brott förra året och polisen ser helt andra drivkrafter.
4: När det gäller tjejerna så är ofta kriminaliteten en form av bieffekt av att ha relationer och att då drivkraften är att hjälpa till, att vara bekräftad, att bli sedd.
3: Josefin Jeffbeck är spaningsledare på grova brott i Malmö. I Malmö är det unga flickor som misstänks för 2 av de mest uppmärksammade brotten i år. Mordet på en 15-årig pojke på Rosengård i mars och en skarp handgranat som spärrade av stora delar av centrala Malmö på 1 maj.
4: Det vi har sett de sista 1-2 åren är att de har ju gått från en mer passiv roll till att vara mer aktiva och till och med ta egna uppdrag i de här chattforumen.
3: Det är fortfarande fler pojkar än flickor under 18 år som misstänks för grova brott i polisregion Syd. Men antalet flickor har ökat från 80 stycken 2023 till över 100 förra året. Under samma tid minskade antalet misstänkta pojkar från 700 till 600. Bättre samarbete med socialtjänsten tror polisen är helt avgörande för att komma åt de unga kriminella. Jamama Ali är socialsekreterare i Malmö stad.
5: Jag tänker att vårt samarbete med polisen gör ju att vi snabbare och lättare identifierar ungdomar som är i behov av vår hjälp helt enkelt. Och att man kan sätta in insatser, stöd, insatser snabbt.
3: Och även socialtjänsten har behövt ändra sitt arbetssätt.
5: Vi har ju framförallt behövt bli fler socialsekreterare för att vi märker en markant ökning kring unga som begår brott.
3: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
0: Jag tänker att det de flesta direkt märker idag är att det blåser ganska rejält. Det är ju friska till hårda vindbyar och vinden är nordvästlig. Men annars är det soligt och temperaturen idag mellan 15 till 20 grader. Och det är soligt hela dagen och i natt mest klart.

0: Creedence Clearwater Revival med Bad Moon Rising, P4 Malmöhus, som sänder från Kävlinge idag. Och jag vet att det börjar närma sig lunchdags, för att antal människor här på Östra Stationstorget vid kommunhuset har ökat med 600% de senaste 10 minuterna. Och jag ser några som cyklar, några som promenerar, några som halvspringer. Och Nina, vi pratade tidigare om cykelbana lite utanför Kävlinge här, och då handlade det om belysningen, men du har pratat med fler som har cykelbanorna i sitt sikte.
1: Ja, men precis. Och en sak som man som förälder kan tycka är väldigt skönt när man bor i ett mindre samhälle, det är att barnen kan ta cykel var de nu ska, till fritidsaktiviteter och andra saker. Och det här var någonting som Alexander Kahnlycke lyfte när jag träffade honom utanför en av livsmedelsbutikerna här, att han hade verkligen velat att kommunen tog ett grepp om det här med cykelbanorna, för han tycker att det är ett bekymmer, speciellt under vintern.
2: Ja, men vinterhållningen på cykelbanor, framförallt känner jag väl spontant, är undermålig.
1: Ja, hur dåligt är det?
2: Ja, min son cyklar ju trillar flera gånger nu under vintern, liksom innan de fick rätt på det liksom. Men det är ju, det går väldigt långsamt liksom, och det är likadant om man kör till jobbet på morgonen, så vägbanorna är ju sis och där liksom.
1: Det är halt och besvärligt alltså.
2: Ja, men det tycker jag absolut.
1: Det är en bra fråga, jag tar med mig den. Vi är ju mitt i sommaren här snart, men vi tar med oss den till politikerna och ser vad de säger, Alexander. Så får du ha tack för att du bidrog.
2: Tack själv.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Ser jag två personer med resväskor som är på väg bort. De ska snart ta tåget, så jag måste vara snabba. Vad heter du?
1: David.
0: Jag har förstått att ni är ganska nyinflyttade. När flyttade ni till Kävlinge?
1: December förra året.
0: Var bott här sedan december. Nu är det liksom varmt och fint sommar. Nu har jag klarat av er första vinter. Vad är det samlade intrycket?
1: Ja, vi gillar Kävlinge. Det är mysigt. Det är många verksamheter som inte har dött här jämfört med många andra mindre samhällen. Så det tycker vi om.
0: Är det någonting som du känner att det ändå skulle vilja kunna bli bättre?
1: Alltså än så länge så har vi en väldigt positiv syn på Kävlinge, så nej, det skulle jag nog inte säga.
0: Allting är helt perfekt. Det kommer politikerna vi ska prata med efter 12 att tycka är toppen. Ni är de bästa invånarna, kan jag tänka mig.
1: Det kan du hälsa dem.
0: Ja. Men du, tack för... Vad sa du att du heter?
1: David heter jag. Mm.
0: Och här sidan om, vad heter du?
2: Emilia heter jag.
0: Emilia, håller du med David?
2: Ja, men det gör jag. Jag har inte hunnit sätta mig in helt i den politiska liksom, styrningen här i Kävlinge. Men jag trivs väldigt bra här i alla fall.
0: Men vad gör ni när ni är lediga? Har ni varit på badhuset?
2: Nej, inte än. Vi har pratat om att sticka dit. Sen alltid när vi är lediga så är ju barnen också lediga. Och vi gillar att vara där det är mycket vuxna.
0: Och var är ni då någonstans?
2: Vi hänger mycket hemma och hos våra kompisar.
0: Ja, har ni köpt hus eller?
2: Ja, det har vi.
0: Ja. Och vad var det som avgjorde att ni flyttade hit?
2: Ja, men det var nog våra vänner och närheten till jobbet faktiskt.
1: Det har jag en grej också. Det är ju inte att förringa att det är låg inkomstskatt i Kävlinge heller.
0: Det var det jag var ute efter.
1: Ja, det kan du ta med dig till politikerna. Den ska de ge fan i och ändra.
0: Ja, den ska vara där den är.
1: Ja, så kan de ändra den på rätt håll.
0: Lite lägre skatt så kommer ännu fler att flytta hit, tror ni?
1: Ja, men samtidigt måste det ju finnas utrymme till att utveckla samhället. Så jag förstår att någon skatt får det vara.
0: Och att servicen hinner med när det kommer många människor som flyttar hit. Alltså, jag hatar att säga detta, men ni måste skynda, för annars missar ni ett tåg. Lägg inte det ansvaret på mig.

0: Lady Gaga och Bradley Cooper i Shallow, P4 Malmöhus. Jag heter Susanna Dammet, jag befinner mig i Kävlinge och det gör även Nina Sjölqvist, reporter. Vi brukar vara på olika ställen annars, jag är i studion och du ute på fältet. Men idag är vi båda ute på fältet, Nina.
1: Mm, det är lite spännande och ändå inte på samma plats liksom.
0: Jag vet, jag ser dig inte ens. Alltså, jag vet inte var du är. Jag hoppas att jag får se dig och kunna säga hej till dig innan vi åker tillbaka igen.
1: Ja, det är klart.
0: Ja, men du, hörde du innan David till exempel, som jag pratade med de som skulle med tåget, som pratade om att de hade flyttat hit i december och för att det var kompisar som bodde här, men också vad som inte var helt ointressant var ju skatten.
1: Ja, jag hörde
0: näst lägst i landet, om det här är rätt nu, med reservation att de har sänkt den ytterligare nu på förmiddagen för att de vill ha lägst i landet. Men som, om jag har sett rätt här, så är det 29,59 och det är ju verkligen konkurrenskraftigt så att säga, att
1: ja,
0: locka invånare.
1: Verkligen, och speciellt om man är i den där åldern att man håller på att bygga upp en ekonomi. Man ska kanske bygga hus eller ja, skaffa barn eller ha hela den där kostnadsapparaten som är så dyr.
0: Ja, då är det verkligen, alltså skatten tittar man på. Så det är ju någonting, och det har varit intressant att höra också om hur man tänker kring det här med befolkningsökning. Hur mycket... Alltså, vad är visionen och målet i Kävlinge framöver, och om man

0: du också är inte på att då måste ju infrastrukturen och servicen också hänga med. Och frågan är då, växer man i den där takten så att man faktiskt orkar och kan ta hand om allting som man behöver göra i ett samhälle?
1: Ja, och det har gått snabbt som sagt. Jag är ibland och kör stand-up här i Kävlinge faktiskt. Jag trivs väldigt bra när jag väl är här. Och det senaste året så har jag varit väldigt vilsen när jag ska gå till och från stället för att det var avstängt. Och jag har tänkt så här, när ska det här vara färdigt? Ja, det blir färdigt nu. Alltså, och det har varit färdigt ett tag. Så det har ju verkligen varit ett bra tempo på allting här, verkar det som. Men som sagt, jag bor inte här. Jag är bara här över dagen och bara rapporterar om det jag ser och hör. Och det är därför vi pratar med invånarna här som har ställt frågor som politikerna kommer att svara på efter 12. För då kommer nämligen Ann-Sofie Turesson som är kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet Socialdemokraterna Ingvar Willexberg att svara på de här frågorna. Och man vill ju veta om skatten kommer att bli ännu lägre. Att vara näst lägst i landet. Alltså man har väl lite så tävlingsinstinkt och vill ha den lägsta. Eller vad hade du sagt?
0: Ja, vi får se om någon hör av sig här. Det kanske är någon som har en bra fråga kopplad till skatten eller annat.
1: Ja, det kommer jag absolut, om den kommer att ligga kvar eller om de kommer att sänka den ytterligare. Men det är efter 12. Vi har ju mycket kvar innan dess.
2: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Lena Philipsson med Kärleken är evig. P4 Malmöhus har ju valsatsning i år nu inför valet i september. Vi är ute ett par gånger i veckan, pratar med människor för att ta del av vad de tycker är viktigt och vilka frågor som är viktiga för just de personerna. Så det är jätteroligt att höra. Sen efter 12 så kommer politiker att få svara på de här frågorna, för att vi kan ju absolut inte göra det. Och nu är vi i Kävlinge idag, och sen där är vi i Burlöv nästa gång, och det är kanske måndag då, den första i sjätte. Det är helt otroligt att det redan är den första juni, men så är det i alla fall. Så om du bor i Burlöv, så redan nu ladda på måndag, då kommer vi dit där. Men vi kommer vara kvar i Kävlinge i ett litet tag till. 2026 så satsar vi ju också lite extra på första gångsväljarna.
1: Runt en halv miljon ska rösta för första gången i riksdagsvalet.
2: Lo och valet i P4 Malmöhus.
1: Partierna vill nå oss unga väljare i sociala medier och i skolan. Samtidigt är många unga osäkra.
3: Vet du vad du ska rösta på nu när det är val?
4: Typ. Jag har faktiskt inte ens börjat tänka så långt.
5: Nej, jag vet inte exakt, men man har väl en bild av vad man tror.
1: Hur gör då partierna för att nå de unga?
6: Ja, på alla möjliga olika sätt. Våra muffar är extremt duktiga på att nå förstagångsväljare på alla möjliga vis.
1: Ulf Kristersson, statsminister och partiledare för Moderaterna.
6: Men vi träffar också väldigt mycket med avgångselever på skolor, studenter på universitet och högskolor.
1: I sociala medier som TikTok och Instagram handlar mycket om korta klipp och personliga inlägg. Samtidigt kan politiken upplevas förenklad och algoritmer kan göra flödet mer ensidigt. Jag har inte bestämt mig än, och i vissa mätningar uppger över var femte ung väljare att de är osäkra. En del av partiernas strategi är också att lyfta fram yngre politiker som ska kännas mer relaterbara.
7: Men jag tror att det är jätteviktigt att vi har politiker som unga faktiskt kan lita på och relatera till.
1: Så här säger Hanna Lindqvist, språkrör för Grön Ungdom och riksdagskandidat för Miljöpartiet.
7: Jag tror att det är superviktigt att man som ung faktiskt har politiker som man kan lita på och känna en trygghet till. Så jag tror att det är det viktigaste och första steget som vi måste ta för att se till så att fler unga väljer att delta i val.
1: Lo Lill, P4 Malmöhus.
8: Det här är P4.

0: Sapphire, så heter den. Ed Sheeran, P4 Malmöhus, lyssnar du på. Från Kävlinge idag, nu är det lunch, folk rör på sig lite grann. Efter 12 ska vi prata med politiker som svarar på invånarnas frågor. Men nu är klockan 12 och du ska få en uppdatering från Ekot.
1: Här är Ekot när klockan slår 12. Flera frågetecken kring Försäkringskassans användning av amerikansk molntjänst. Israel fortsätter sina attacker i Libanon. Och så har vi vem lyssnarna utsett till årets sommarvärd i grannkanalen P1. I studion Julia Brynolfsson. Men först, priset på bensin och diesel behöver höjas på grund av höjd reduktionsplikt som krävs för att Sverige ska nå de uppsatta klimatmålen. Det säger Svante Mandell som under förmiddagen presenterade den så kallade styrmedelsutredningen för regeringen.
2: Vi behöver få upp liksom drivmedelspriserna i Sverige så att de hamnar på nivå med de jämförbara länder som Finland, Danmark, Tyskland, Norge. Där vi var liksom tidigare.
3: Hur snabbt behöver reduktionsplikten öka?
2: Reduktionsplikten, ju tidigare desto bättre. Men vi bedömer att det är realistiskt att börja först 2028.
1: Svante Mandell intervjuad av reporter Anders Wennersten. Och vikarierande klimat- och miljöminister liberalen Johan Britz säger omedelbart nej till några av styrmedelsutredningens förslag. Britz säger till TT att regeringen ska vare sig höja reduktionsplikten eller dieselskatterna för att på kort sikt få ner utsläppen, något som utredningen föreslår. Försäkringskassan ska ju föra över delar av sin kommunikation till en amerikansk molntjänst. Och Ekots granskning visar att det finns flera frågetecken kring vad myndighetens medarbetare kommer att få skriva och säga i vilket system. Myndighetens IT-direktör Peter Haglind.
4: Det vi säger absolut inte ska hamna där är personlig information kopplat till hälsotillstånd och sådana saker. Men när det gäller allt ifrån vad man ska gå och äta på lunch och så vidare, inga konstigheter.
5: Som Ekot berättat under dagen har Försäkringskassan nu öppnat dörren för att införa Microsofts Teams för delar av sin kommunikation.
6: Och hur ska ni göra den gränsdragningen på en daglig basis?
4: Tydlig kommunikation med våra medarbetare och utbildning av dem.
6: I praktiken kommer man ha två separata chattsystemet, så ska man då i vissa lägen bedöma att det här är känsligt, så det här väljer vi det här systemet, och i ett annat läge så är det inte känsligt, vi ska gå och fika, då får man använda Teams.
4: Ja, det blir konsekvensen av det.
5: Under Ekots intervju blir det tydligt att flera frågetecken kvarstår.
6: Telefoni är en sån här fråga. Kommer telefonin att ingå i Teams?
4: Telefoni är en del av det, ja.
6: Kommer era handläggare då inte att kunna diskutera enskilda ärenden över telefon?
4: Viss typ av information kan de inte diskutera då över telefon. Ja, det stämmer.
6: Kalle är sjukskriven. Vi ska ha möte med arbetsgivaren om rehabilitering. Kan det avhandlas på ett telefonsamtal?
4: Det tror jag kan avhandlas på ett telefonsamtal, ja.
6: Så uppgiften om att Kalle då är sjukskriven och föremål för rehabilitering, det är inte en sån känslig uppgift som man ska hålla borta från molnet?
4: Jag måste fundera på här.
5: Efter intervjun återkommer Peter Haglind och uppger i ett mejl att bland annat frågan om telefonin fortfarande inte är avgjord.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Vi vänder blicken mot Libanon. Trots vapenvila fortsätter Israel attackera Hezbollah i Libanon. Igår dödades minst 31 personer, varav flera barn, enligt libanesiska hälsoministeriet. Och med oss nu vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Kan vi verkligen kalla det här en vapenvila, Samar?
7: Inte riktigt. Vi har en situation där beslut om vapenvila har tagits av USA i samordning med Israel och den libanesiska regeringen. Men där USA samtidigt verkar ge Israel utrymme att fortsätta operera i södra Libanon. Det är åtminstone vad vi ser på marken. Israel fortsätter attackera där och även Hezbollah svarar med attacker mot israeliska trupper i södra Libanon och mot norra norra Israel, samtidigt som premiärministern Benjamin Netanyahu beordrar en intensifiering av attackerna mot södra Libanon och har sagt att den israeliska militären ska ta kontroll över större delar av området utöver det som Israel kontrollerar just nu.
8: Hur stor del av Libanon kontrolleras av Israel?
7: Ja, enligt rapporter kontrollerar Israel idag områden i södra Libanon som motsvarar ungefär 6-10% av Libanons territorium. Och området sträcker sig längs stora delar av gränsen mellan Israel och södra Libanon från Medelhavskusten i väster till området nära de ockuperade Golanhöjderna i öster. Och på vissa håll så befinner sig israeliska trupper upp till 10 kilometer in i Libanons mark längs den remsan som nu kontrolleras av Israel. Israel kallar det här området för säkerhetszon medan libaneser beskriver det som en ockupation.
8: Mm. Israel har ju också uppgett att ledaren för Hamas väpnade gren dödats. Vad vet vi om de uppgifterna?
7: Ja, de uppgifterna har inte bekräftats av Hamas, men lokala medier i Gaza rapporterar att Mohammed Oudeh har dödats i sin lägenhet tillsammans med sin fru, två söner och en dotter. Och även förbipasserande har dödats i den här attacken. Israel uppger att Oudeh tog över posten som ledare för Hamas militära gren för knappt 2 veckor sedan efter att hans företrädare dödats. Men Hamas har inte bekräftat att han har tagit över ledningen för Al-Qassam-brigaden, som den militära grenen heter.
8: Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. I Spanien har polisen under morgonen genomsökt det styrande socialistpartiets högkvarter i Madrid, rapporterar tidningen El País. Det handlar om att samla in information om misstänkt illegal finansiering, enligt tidningen. I Tyskland har en före detta medlem av Bader-Meinhof-ligan dömts till 13 års fängelse för flera grova rån. Daniela Klette, 67 år, var på rymmen i över 30 år och hon dömdes tillsammans med 2 män för att ha utfört rånen som ett sätt att finansiera livet efter att Bader-Meinhof-ligan, eller Röda arméfraktionen som de också kallades, upplöstes. Bader-Meinhof-ligan var en vänsterextrem grupp som utförde bombdåd, mord och kidnappningar under 70- och 80-talet. Vi går inrikes igen. Nya elbussar som under 3 månader har körts i Falun och Borlänge saknar säkerhetsbälten och färdskrivare. Det visar en granskning från P4 Dalarna som pratat med en kritisk busschaufför.
9: Det är livsfarligt att köra de här bussarna.
10: Den här busschauffören vill vara anonym för rädsla för att bli utsatt för repressalier.
9: Det är 2026. Hur kan de beställa bussar utan säkerhetsbälte och färdskrivare?
10: De nya elbussarna började köras i vintras.
11: Nu tar vi den här första turen med Dalarnas första elbussar. Hur känns det?
12: Ja, det känns fantastiskt. Det är ett stort steg för Dalarna och kollektivtrafiken i Dalarna.
11: Är det historiskt?
12: Jajamensan.
10: Men det finns en annan sida. P4 har tagit del av bilder som visar att bussarna redan har gått sönder och är lagade med silvertejp. Och vittnesmål om att ratten inte går att ställa in fullt ut. Keolis, företaget som äger de här 27 bussarna, skriver i ett mejl att det missades att bussarna skulle utrustats med färdskrivare. Och det upptäcktes vid leverans. Färdskrivare krävs enligt lagen om man ska köra längre än 5 mil.
9: Färdskrivaren är ett bevis som bevisar vilken hastighet vi kör och skyddar oss om en olycka har hänt. Om en olycka händer, hur ska vi bevisa vilken hastighet vi har kört?
10: Keolis installerar den nu. Och att det inte finns några säkerhetsbälten, skriver Keolis, beror på att bussarna är gjorda för stadstrafik med flera stopp på och avstigningar. Och då krävs det inte bälte. Alla elbussar följer lagstiftning och branschstandard, skriver Dalatrafik. Och de skriver också att de nya bussarna införts utan problem. Men bussföraren håller inte med om det.
9: De utnyttjar lagens luckor för att spara pengar.
8: Reporter Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarna. Så till ett litet sommartecken. Ja, under morgonen avslöjades vem lyssnarna valt ut till sin sommarvärd i årets sommar i P1. Och det är brandmannen Robin Larmerus som bland annat vill berätta om sin tid som volontär i krigets Ukraina i sitt sommarprat den 22 juli.
13: Det är en stor ära att få bli lyssnarnas sommarvärd. Och jag vill bara börja med att tacka alla som har röstat. Och jag vill att man ska få följa den ukrainska vardagen genom en linsen av en brandman. Och det är väl liksom där när man pratar om någonting som på något sätt är större än en själv, så blir det ganska lätt att göra det.
8: Och det sätter punkt för Ekot som producerades av Masse Benners.
0: Enkelt väder idag, det är soligt helt enkelt. Temperaturen mellan 15 och 20 grader med vinden, den känner man i alla fall. Den är nordvästlig och är frisk till hård i byarna. Sen är det soligt ända fram till kvällen och i natt blir det mest klart. Jag vet inte om det är lugnt i trafiken, Elin, men jag är nyfiken på att få en liten rapport ifrån dig.
14: Ja, det är hyfsat lugnt. Vi har ett nytt vägarbete på E22 mellan Lund och Kristianstad och mellan Hörby och Linderöd. Det här vägarbetet ska påverka trafiken i båda riktningar och just nu är det lite kö i södergående riktning. Alltså E22 mellan Hörby och Linderöd, ett vägarbete som kan skapa lite kö. Sen så kommer vi till tågtrafiken och där är det just nu stopp med all tågtrafik genom Malmö C och det är på grund av obehöriga i spåret. Det finns ingen prognos på när trafiken där kommer återgå igen, men man får följa sin trafikapp för att veta mer. Det är alltså stopp i tågtrafiken genom Malmö C. Och till sist så har vi blodbussen som idag står på Revingen myndigheten för civilt försvar på Räddningsvägen 14 fram till klockan 14.30. Hit the beat and take it to the verse now.

0: Duffy med Murphy, du lyssnar på P4 Malmöhus. Vi befinner oss i Kävlinge idag, en del av vår valsatsning. Vi pratar med invånarna här och de får, ja, men de berättar lite vad de tycker kan bli bättre. Men över stora hela tycker jag att de flesta verkar vara ganska nöjda. Men där finns alltid förbättringspotential. Och de frågorna kommer nu att besvaras. För sidan om mig här så har jag Ann-Sofie Turesson, Moderaterna, som också är kommunstyrelsens ordförande, och även oppositionsrådet Socialdemokraterna då, Ingvar Willexberg. Säg det igen, efternamnet.
1: Ingvar Willexberg.
0: Willexberg, det är det här med betoning som jag märkt är väldigt annorlunda här i Kävlingetrakten än vad jag är van vid. Men nu ska i alla fall frågorna besvaras. Och vi pratade tidigare med Eva. Hon jobbar i Lomma men bor i Kävlinge. Och hon har en fråga om cykelbanor. Och det är faktiskt en av flera som vi har pratat med som har synpunkter på kommunens cykelbanor. Eva cyklar själv 67 km mellan Lilla Harrie och Kävlinge tätort på en cykelbana som saknar belysning, vilket hon gärna ser att politikerna åtgärdar. Ann-Sofie, vad har du att säga till Eva om belysningen på den här? Det är ändå 6-7 kilometer lång utan belysning.
2: Ja, först och främst vill jag ju säga, som vi säger här, 100% välkommen till Kävlinge. Och sen så ska vi prata om cykelvägar, så det är ju ett område där vi arbetar kontinuerligt med. Just den specifika cykelvägen så försöker vi identifiera övergångar och var det är farligt och där sätta punktbelysning så att man ska känna sig trygg och säker. Att börja med det för att sen då utveckla belysning resten av vägen. Men det är en lång sträcka som kostar mycket investeringar, så därför är tanken att börja med dem på överfarterna för att sedan då ta vidare. För vi har massvis med andra cykelvägar också som behöver förbättras.
0: Men när ska detta åtgärdas? Vad är tidsplanen?
2: Ja, men man tittar på detta just nu, vad det skulle kunna vara de överfarterna för att göra det relativt snart. Men jag kan inte säga exakt i tiden.
0: Ja, hon får cykla nu när det är ljus på sommaren, men förhoppningsvis då att någonting har hänt innan höstmörkret faller. Ja, tveksamt, men i alla fall. Vad säger du då, Ingvar?
1: Nej, men det är ju ett stående problem, kan man väl säga, i kommunen, att cykelbanor, man vill ju ha belysning överallt, men det kostar pengar och det tar tid och man behöver utreda var är det mest effektivt att göra det. Och fram till dess så får vi vänta på hur det blir.
0: Är detta en ny cykelbana?
1: Nej, det är det absolut inte.
0: Nej. Gå snabbt över till nästa fråga då. Vi pratade också med Claes Jonsson. Han tycker att det har byggts mycket. Han tycker att det ibland är svårt att hitta bland alla nya hus i Kävlinge. Men han gillar också det. Han tycker det är trevligt. Han har bott här i 51 år. Men han tycker att Kävlinge borde underlätta för kommuninvånare som vill ta vara på regnvatten. Han har själv tagit vara på regnvatten vid sitt hus i 40 år. Och han skulle vilja ha ersättning från kommunen för kostnader som är kopplade till detta. Nu får du börja svara, Ingvar. Kan man få någon ersättning för man tar hand om regnvattnet?
1: Jag tycker spontant att det är väl bra att de tar hand om regnvattnet. Men det är en sån liten kostnad, tänker jag, för individen. Men därmed så syns det på hans vattenräkning när han får det. Hur mycket han sparar in på just att ta tillvara regnvatten och det tekniska vattnet överhuvudtaget.
0: Vad säger du här, Ann-Sofie, om ersättning för att han tar hand om regnvattnet?
2: Nej, men det är ju en högst aktuell fråga när vi ser hur det ser ut med vattnet i Skåne och Sverige idag. Och jag håller med Ingvar att där har vi ju inget just nu att vi kommer till att ge lägre avgifter eller liknande för regnvatten. Men vi pratar om andra saker, som att göra differentierad vattentaxa. Så att om du har en normal användning så betalar du lägre, men har du ökad då ska du betala mer. För vi håller väl alla med om att man ska inte fylla pooler med dricksvatten till exempel. Då behöver det kosta lite mer. Så jag tror vi är ganska överens om att lite han är här, men all heder till Claes, var det va? Som sparar på regnvatten och vattnar med det. Det är fantastiskt bra. Det gör jag hemma också.
0: Det var de första två frågorna. Vi kommer att fortsätta med fler frågor här om ett par minuter.

0: Walter Nilsson, hör du där med Högsbo Riviera. I Kävlinge befinner jag mig och pratar med Kävlingebor som ställer frågor och lyfter saker som är viktiga för dem nu inför valet. Och här står jag och pratar med Ann-Sofie Turesson, kommunstyrelsens ordförande och moderat, och oppositionsrådet socialdemokraten Ingvar Willexberg. Och vi ska fortsätta med några frågor här. Mats bor i Löddeköpinge. Han har skickat in en fråga på sms. Han tycker inte att bussarna från Löddeköpinge till tågen i Kävlinge synkar, vilket ställer till problem för honom. Han tycker att politikerna ska jobba på detta. Så hur tänker ni jobba för att underlätta vardagen för de många pendlarna i Kävlinge? För Kävlinge är ju en pendlarkommun. Ann-Sofie, du får börja svara.
1: Vi håller fullständigt med, och det är ett arbete vi arbetar kontinuerligt med Skånetrafiken. Vi har ju förstärkt den här linjen som man pratar om, med en linje som heter 122an, och där har ju vi gjort tillköp från kommunen för flera miljoner för att få den att gå varje halvtimme för att bättre synka med tågen. Men det kan bli ännu bättre, och det lovar vi att jobba aktivt med. Det tror jag vi båda två står för.
0: Ja, jag ska ändå höra vad du säger. Hur kan man förbättra för pendlarna?
2: Ja, men vi jobbar ju mot regionen och våra regionalråd också med den här frågan. För vi är överens här i Kävlinge. Vi ser ju stort behovet av pendlar mellan Kävlinge och Löddeköpinge. Och att man tajmar det med tågen så att det fungerar både till och från tågen, så att säga. Och det är ett stort problem. Så vi jobbar väldigt mycket med regionalråden för att få till det.
0: Så det är regionen som... där det stoppar?
2: Ja, det är de som har det yttersta ansvaret för tidsplaneringen. Och vi kan inte göra så mycket i detaljer på det, utan vi kan bara vädja till dem i regionen.
0: Vi har en fråga till som får nog svara lite snabbt på här. Katarina bor i Furulund, och hon undrar hur det går med planeringen för service där. Hon saknar en livsmedelsaffär och en vettig bussförbindelse till Lund och Kävlinge. Hon tycker att servicen är urdålig faktiskt. Hur ska ni ta vara på för intresset för medborgarna i kommunens mindre orter? Då får du börja här igen.
2: Ja, nej, men alltså det, vi vet ju om att Furulunda är ju ett tufft område. Där kommer det att byggas, och förhoppningsvis, vi kan ju inte påverka de individuella, om de vill bygga en livsmedelsbutik och så vidare. Det kan vi inte göra så mycket åt politiskt. Men, och sen kollektivtrafiken även där, det är ju regionen som styr mycket. Vi har gjort tillköp även där, men kan inte göra så mycket mer tyvärr just nu.
0: Vad säger du, Ann-Sofie? Hur underlättar man för de människorna som bor där?
1: Jo, men man ska ju ha med sig att Furulund har en tågstation, och där går att åka till Malmö bra. Så det hon menar på är ju till Lund, och då är det antingen att åka med tåget hit och pendla, eller så är det bussen som går. Och där gör vi också tillköp, och anledningen till att vi måste göra tillköp, det är för att Furulundsborna inte åker i tillräckligt stor utsträckning så det blir fler. Så det håller vi på att arbeta med, fortsätta göra tillköp. Sen livsmedelsaffären, ja, det hade vi också velat ta, och vi har möjliggjort från livsmedelsaffär i en ny byggnad där det är detaljplan är färdig, men där måste komma någon som vill bygga och etablera en livsmedel också, för det gör ju inte kommunen. Kommunen har ingen livsmedelsaffär.
0: Där fick då Katarina svar på sin fråga om Furulund. Vi ska fortsätta med fler frågor efter de lokala nyheterna som kommer alldeles strax.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Där hörde du Loreen med True Love direkt ifrån Kävlinge när politiker svarar på invånarnas frågor. Och vi har ju fått en aktiv pensionär tidigare saknat träffpunkten på Kullagården som nu rivs. Och hon undrar vad planerna är för en träffpunkt för seniorer när det kommer till dem. Börjar med dig här, Ingvar.
1: Ja, men Kullagården rivs tillfälligt och sen kommer det att byggas upp och där kommer det att bli möteslokal och under tiden så är Billingshäll ett alternativ. Men sen vill vi ju socialdemokrater se träffpunkter på flera platser i kommunen framöver.
0: Så det kommer mer att satsas lite på seniorer. Vad säger du, Ann-Sofie?
2: Vi ser ju inte olika här utan det är ju samma svar. Kullagården kommer till att utvecklas. Där kommer till att bli nya trygghetsbostäder. Och under tiden som detta då görs så är det en träffpunkt som ligger lite längre bort men ändå i Kävlinge som är Billingshäll. Och sen vill vi också se fler mötesplatser gärna över generationsgränser. Men det får man ju återkomma till närmare valet, tänker jag. Mm.
0: Bara så snabbt, är det samma aktiviteter som erbjuds på den här Billesholm som du sa? Som
2: Billingshäll.
0: Billingshäll. Mm.
2: Jo, det är liknande aktiviteter. Där är ju restaurang, där är möteslokaler, där är, vad heter det, inte bowling utan biljard heter det också. Så det är ju liknande aktiviteter som man kan ha. Mm.
0: Vi fortsätter efter de lokala nyheterna. Ska Kävlingeborna få svar på fler frågor? Men nu är klockan 12:30 och du kommer få lokala nyheter om bara ett par sekunder.
3: En kvinna i ett hyreshus i Malmö har anmält en familj över 100 gånger. Hon tycker att barnen stör och menar att det har gjort henne akut sjuk. Nu slår familjen tillbaka och får stöd av hyresvärden som anklagar kvinnan för att ljuga. Så mycket stör familjen inte. Det hela utspelar sig i ett flerfamiljshus på Rosengård i Malmö. Pappan i familjen säger till Hem och Hyra att de mår dåligt av anklagelserna och har funderat på att flytta. Längre fram i sommar ska hyresnämnden ta ställning till vad som ska hända med kravet på nya utredningar och bullermätningar som kvinnan krävt. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
4: Skandinaviens största lyxoutlet i Kävlinge kommun. Men behövs verkligen Malmö Designer Village?
5: Det kommer nog att vara populärt första halvåret, men sen tror jag det försvinner så att säga.
6: Du ger ett halvår?
5: Ja. Jag tror underlaget är för litet.
4: Jag träffar Hans Kristiansson vid köpcentret Center Syd utanför Löddeköpinge. Ett par kilometer från åken där Malmö Designer Village byggs. Det är det franska företaget Frey som bygger för 1,6 miljarder. Ett outletområde som lovar restauranger, kaféer och ett hundratal butiker med dyrare varumärken till rabattpriser. Spännande, tycker Eva Olsson.
7: Jag tycker det kan bli rätt roligt, ett lyft för kommunen i alla fall. Jag tror att det är lite arbetstillfälle också.
4: Och det gör det. Enligt kommunen totalt är 1500 jobb när allt är klart. Heltid, deltid, sommar och helgjobb.
7: Allt, all of the above.
4: Ann-Sofie Turesson är moderat kommunstyrelseordförande i Kävlinge kommun.
2: Framförallt så ser vi att marknaden och investerarna finns här och vi investerar i vårt område, så det behövs.
4: Men Jan-Henrik Sandstahl tror inte det behövs mer grejer att konsumera.
8: Jag tycker det är onödigt. Vi konsumerar allt för mycket. Det ligger bara hemma i garderoben och så vid tillfället så blir det rensat ut och aldrig använt.
4: Andra jag pratar med är oroliga för att butikerna redan inne på Center Syd har det svårt som det är.
7: Här är ju jättemånga affärer som har lagt ner, så det är lite tråkigt faktiskt.
4: Men enligt kommunalrådet är inte Center Syd själva oroliga för den nya outletten, utan bedömer att de kommer komplettera varandra.
2: Vi ser ju inte att Center Syd kommer till att citat dö ut som man har pratat om centrumdöden, utan tvärtom kommer det här till att ge en win-win-effekt.
6: Kommer du vilja besöka här när du öppnar om ett år?
8: Ja, men det är mycket möjligt att gå och titta. Jag kan inte bara säga det är skit om jag inte har vatten.
4: Knut Bonde, P4, Malmöhus.
9: Helgen utför Trafikverket underhållsarbete som kommer att leda till flera inställda tågavgångar runt om i Skåne. Sträckorna som påverkas är bland annat Lund och Hässleholm, där alla tåg är inställda och bussar ersätter. Malmö-Hyllie till Kävlinge är det pågatågen som är inställda. Och på sträckan Kävlinge till Helsingborg är vissa pågatåg inställda och ersätts med buss. Flera avgångar är också inställda mellan Lomma och Kävlinge. Även vissa Öresundståg kör en annan väg och stannar inte i Landskrona, där bussar ersätter. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
0: Är det någonting man märker av idag när det gäller vädret, så är det den hårda, friska till hårda vinden oavsett var man är. Men det är soligt och temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader. Det kommer bli soligt även ikväll och i natt mest klart.

0: Pure Shores, hörde du där med All Saints. Vi befinner oss i Kävlinge idag, pratat med Kävlingebor som en del av valsatsningen P4 Malmöhus. Och nu står jag här med Ann-Sofie Turesson, kommunstyrelsens ordförande och moderat, och oppositionsrådet Ingvar Willeksberg, Socialdemokraterna, som svarar på invånarnas frågor. Och tidigare, vi tar och börjar med en fråga här direkt. Vi hörde ju tidigare idag om byggandet av Skandinaviens största lyxoutlet här i Kävlinge. Rolf Malmström bor i närheten och han befarar ökad biltrafik, buller, avgaser och en överetablering av butiker. Och hur ser du då på Rolfs synpunkter? Vad säger du, Ann-Sofie? Behöver han vara orolig för överetablering och avgaser?
1: Nej, men om man säger överetablering av butiker behöver han inte vara orolig för. Jag har ju pratat till exempel med Center Syd som har deras ledning där som ser fram emot det här och de ser att detta kommer till att bli bättre för dem också. När det gäller trafiksituationen så är den utredd, förbättras just nu på Lagervägen, och det är klart att det initialt kommer till vara mycket trafik när det öppnar, annars har de ju misslyckats med sin marknadsföring. Men i förlängningen så kommer det till att kunna fungera, i den bilden jag har. Men jag vill också tillägga, det är 1500 arbetstillfälle och vi kommer till få direktbussen dit. Det är också effekter av det här byggnationen.
0: Vad säger du, Ingvar, om Rolfs oro?
2: Ja, nej, men jag tycker den är befogad, för att jag ser också stora problem med trafiksituationen ute i Löddeköpinge. För det är redan tufft idag att köra bil i Löddeköpinge. Och med den outleten som kommer så kommer det att bli mer biltrafik, vare sig vi vill eller ej. Sen är det positivt med buss och så kollektivtrafiken. Men jag ser stora problem med biltrafiken i Löddeköpinge eftersom det redan är problem idag.
0: Mm, många som har bil här och även kommer andra utifrån, men som sagt, en direktbuss, var kommer den, var går och den ifrån?
2: Den kommer att gå från outleten och in mot Malmö.
0: Vi tar nästa fråga här då. Då ska vi kolla här. Märta undrar kort och gott följande. Varför tillåter man mopedkörning på cykelbanor? De kör galet fort. Mopeder som kör fort gör att Märta känner sig otrygg. Vad vill du göra för att Kävlingeborna ska känna sig tryggare? Då får du börja här, Ingvar. Mopeder, men också trygghet i allmänhet.
2: Ja, nej, men mopeder ska inte vara på cykelbanor enligt mig. Det ser vi på många ställen och det är ett problem i hela samhället. Det är inte bara i Kävlinge och det måste vi jobba med. Vi jobbar med olika hinder och så vidare. Och det, oavsett vem som styr, så är det ett stort problem att folk inte följer trafikregler överallt.
0: Vad säger du, Ann-Sofie?
1: Nej, men jag håller med fullständigt, och här skulle jag också vilja vädja till föräldrarna där hemma att prata med sina barn och ungdomar som kör mopederna. Vad är det för trafikregler? Vad är det som gäller när man kör moped? Man ska köra där det är tillåtet och inte då på cykelvägar, och framförallt inte så nära så att man skrämmer folk som är där, så att det blir ett otrygghetsproblematik.
0: Mm. Men ni har i alla fall en plan för hur man ska kunna komma få bukt med detta. Det är lite hinder på cykelbanorna och kanske även någonting annat. Vi fortsätter här. Det var två frågor. Vi har ett par frågor kvar. P4 Malmöhus alltså, som sänder ifrån Kävlinge idag. Det hörs väldigt mycket grejer här hela tiden. Man märker att det byggs, det fixas, det trixas. Det är mycket miljöljud, som vi säger, när vi jobbar med radio.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers tillsammans i Islands in the Stream. Direkt ifrån Kävlinge idag, P4 Malmöhus. Jag står mitt i ett sjok när politiker svarar på invånarnas frågor. Och jag går direkt på nästa fråga här som Ann-Sofie Turesson, kommunstyrelsens ordförande och Moderaterna ska svara på. Men även oppositionsrådet och Socialdemokraternas Ingvar Willexberg. Och frågan handlar om skolan. Anna har bott i Kävlinge i 10 år och hon tycker att man ska satsa mer på skolan. Hon menar att det råder kaos på en av låg- och mellanstadieskolorna i Kävlinge på grund av nedskärningar, vilket har påverkat undervisningen negativt samt välbefinnande för både elever och lärare. Vad vill du svara Anna då? Då får du börja nu, Ingvar.
1: Ja, men alltså det tycker vi också. Vi håller fullständigt med om att skolorna har stora problem. Vi hör det från alla föräldrar och barn också. Och det handlar om att det inte finns tillräckligt med pengar till skolorna. Det är ett stort behov och jag blir väldigt ledsen när jag ibland träffar lärare som säger att de köper eget material för att kunna undervisa sina elever. Och det är lika så i förskolan. Så det är ett jättestort problem som vi vill se helt annorlunda på.
0: Ann-Sofie, jag hör att du säger att du håller med och nickar.
2: Nej, men alltså jag delar det. Det blir lite paradoxalt här, för det har aldrig satsat så mycket på skolan medelmässigt. Det vill säga, vi har aldrig haft så hög skolpeng som vi har, men eftersom elevantalet sjunker så blir ju summan till skolan mindre. Och här tittar vi på hur ska vi kunna göra det så att pengarna verkligen går ut i klassrummen och till eleverna. Det arbetar vi med. Så jag håller fullständigt med om att vi behöver se mer medel, men vi behöver också se till att det fungerar i vardagen redan här och nu. Och förskolan är samma sak. Där kommer det komma riktade medel till förskolan för att klara av detta. Men i stort så är det, skolan är bland det viktigaste vi har. Så självklart så ser alla partier positivt på att ytterligare stärka skolan.
0: Vi ska avsluta med en skattefråga här. Jag pratade tidigare med David och Emilia som flyttade hit i december från Dalby. De trivs, de tycker det är mysigt, finns mycket verksamheter och som de uttryckte det, den låga inkomstskatten är inte att förringa. Kommer skatten fortsätta att vara så här låg i kommunen efter valet? Andra, hur var det nu vi sa här, att det är den andra lägsta i landet tror jag bestämt. Nu får Ann-Sofie, nu får du börja svara. Kommer den att vara lika låg efter valet eller kanske till och med lägre? Blir det landets lägsta inkomstskatt?
2: Så här är det. Vi är stolta över den låga skattesatsen och vi kommer att jobba för att den ska fortsatt vara så låg. Förutsättningen är att de andra delarna har hög kvalitet och att vi levererar i alla delar. Men det är stor skillnad. Flyttar en barnfamilj hit från Malmö så får de 28 000 mer i plånboken om året. Det är väldigt stor skillnad och det ser vi också på inflyttningen. Så det är en del av vår attraktivitet i kommunen också.
0: Vad säger du, Ingvar, om skatten, inkomstskatten?
1: Ja, nej, spontant just nu så finns det inga avsikter att höja den från vår sida heller efter valet. Utan vi ser ju på att verksamheterna går bra och kommunen går bra och det finns resultat att ta av till att förbättra verksamheterna. Så ingen skattehöjning från Socialdemokraterna de närmaste åren heller.
3: Är det ett vallöfte?
1: Ja, det är det.
3: Är det ett vallöfte? Det är trevligt, för nu vill ju höja den innan.
0: Där hörde vi ett vallöfte.

0: I Kävlinge kommun så är det absolut viktigaste frågan tryggheten. Tryggheten i skolan, tryggheten att du ska se att dina barn får de bästa förutsättningar och lär sig och kunskapen sitter i centrum. Tryggheten att du kan hitta boende, tryggheten när du går ut på kvällen, när du är ute och springer eller du tar dig till jobbet på morgonen. Att kollektivtrafiken fungerar, att du kan ta dig tryggt på våra cykelvägar som vi har pratat om här. Men också tryggheten i att vi i kommunen är redo om det händer någonting med kris, krig, civil beredskap. Du ska också som äldre...
1: Där gick en minut slut där. Och där går vi vidare till dig, Ingvar Willeksberg, oppositionsråd, Socialdemokraterna. Din minut börjar nu.
2: Tack. Ja, vi vill ju satsa på mindre barngrupper i skolan och förskolan. Vi vill liksom arbeta med NPF:en i skolan. Vi har dessutom pratat om att bygga en ny olympiaskola. Vi vill ha samma förutsättningar. Vi vill göra kommunen som en attraktiv arbetsplats och de som jobbar i kommunen ska få det bättre, till exempel en arbetstidsförkortning, arbetsskor. Vi ser liksom kultur och fritid som ligger där kulturverksamheten är bland de lägsta i hela Sverige. Där vill vi satsa betydligt mycket mer på kulturen. Och vi vill också liksom hörsamma äldre och mötesplatser både i Furulund och Löddeköpinge. Det är våra viktigaste. Och sen så ny idrottshall i Kävlinge och eventuellt också i Löddeköpinge. Vi vill satsa på föreningslivet så att de får ett större stöd och bättre för sina verksamheter.
1: Och du har till och med 10 sekunder kvar.
2: Ja, vad bra.
1: Ja, så där vi säger ändå att tiden är ute där. Tack så mycket för att vi fick vara här idag i soliga men lite blåsiga Kävlinge. Och invånarna som bor här verkar som sagt ha det mysigt, trevligt. De trivs och de saker som de vill förbättra verkar vara precis de sakerna ni pratar om som ni också vill förbättra. Så jag säger tack för nu här, så kommer vi väl att lyssna på lite musik innan vi säger tack och hej från Kävlinge idag.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Regeringens handlingsprogram för att förebygga självmord tar inte hänsyn till den förhöjda självmordsrisken bland Sverige-finländare. Något som nu får skarp kritik av Transkulturellt centrum.
1: Då är det helt enkelt bristande kunskap hos den som har skrivit den här texten.
2: Mona Lindqvist är psykolog på Transkulturellt centrum, ett kunskapscentrum med mångkulturell kompetens inom vården. Regeringen presenterade sin nationella strategi, det handlar om livet, i fjol. Ett av målen är att förhindra självmord. Nationella minoriteter nämns som en riskgrupp vars behov ska uppmärksammas. Men inga konkreta åtgärder föreslås för Sverigefinnar. Socialstyrelsen ska tillsammans med Folkhälsomyndigheten koordinera arbetet kring strategin. Sofia Ahlqvist är utredare på Socialstyrelsen.
3: Vi har inte haft ett särskilt fokus ännu på just nationella minoriteter.
2: Transkulturellt centrum publicerade i slutet av 2023 en kunskapsöversikt om Sverigefinnarnas hälsa. Rapporten visar att det saknas både aktuell forskning och åtgärder för att stärka den psykiska hälsan hos Sverigefinländare. Mona Lindqvist.
1: Det handlar inte bara om språket, utan det är ofta också hur man uttrycker saker eller inte uttrycker saker.
2: Det brister i kulturellt anpassad vård.
1: Om inte man forskar på saker så kan man ju inte riktigt veta vad som inte funkar eller på vilket sätt det inte funkar.
2: Mona Lindqvist vill att regeringen tar sitt ansvar för den sverigefinska nationella minoritetsgruppen.
1: Sverigefinnar är ju en nationell minoritet med särskilda rättigheter. Det ska inte bara vara en administrativ åtgärd i ett dokument. Det ska också vara en praktisk konsekvens.
0: Reporter Minna Pykölä och Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska. Nu ska vi till Laos. Okej. Ljudet kommer från den finländska grottdykaren Mikko Pasi som deltar i en räddningsinsats av 7 bybor som sitter fast i en grotta i centrala Laos, enligt AP och Helsingin Sanomat. Byborna ska ha gått in i grottan för en dryg vecka sedan för att leta guld, men ett jordskred ska ha blockerat ingången. Mikko Pasi skriver på Instagram att insatsen är en kamp mot klockan. Pasi deltog också i den uppmärksammade räddningsinsatsen i Thailand 2018 då ett ungdomsfotbollslag räddades ur en vattenfylld grotta. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Lari Honkanen. Gillar du nyfinsk musik och sverigefinska aktualiteter? Gå då in på vår hemsida Sveriges Radio Finska och lyssna. Vi hörs. Golemin.
4: Radiosporten dokumentär.
5: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
6: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
7: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
8: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
6: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
9: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
5: Zinedine Zidane visas ut!
10: I P4 Extra efter Ekot och sporten, hundratusentals med obesitas får inte utredning och heller inte den behandling som behövs. Det här slår Socialstyrelsen fast. Det finns honung som innehåller nästintill allt annat än honung. 11 av 17 testade produkter klarade inte svenska eller europeiska krav. Och hon är inte förrädare, men hon är drottning av sommar i P1. Bibi Rödö är dagens gäst. Här är Ekot.
11: I Laos har 5 personer räddats efter att ha varit instängda i en översvämmad grotta i en vecka. De 5 uppges vara vid god vigör. De gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld men fastnade när plötsliga skyfall svämmade över grottans ingång. 2 personer saknas dock fortfarande. Idag kom styrmedelsutredningen med förslag om hur man kan fasa ut fossila bränslen och göra det möjligt för Sverige att nå det långsiktiga klimatmålet till 2045. Men vikarierande klimat- och miljöminister liberalen Johan Britz säger omedelbart nej till några av utredningsförslagen. Enligt Britz så är det inte aktuellt att vare sig höja reduktionsplikten eller dieselskatterna för att på kort sikt få ner utsläppen. Nu har ytterligare ett steg tagits inom EU för att tulluppgörelsen mellan EU och USA ska godkännas. Det är EU-ländernas ambassadörer som gör tummen upp. Och därmed återstår nu 3 formella ja-röster från EU-parlamentets handelsutskott, hela EU-parlamentet och EUs ministerråd innan den här segdragna processen är klar. Tulluppgörelsen innebär en 15-procentig tull till USA på merparten av alla varor från EU. Och en arbetsgrupp inom polisen föreslår att ett löptest införs för sökande till polisutbildningen. Detta efter att arbetsgruppen kommer fram till att polisen kan behöva springa i jobbet även i terräng. Det här rapporterar Polisförbundets tidning Polistidningen. För ett år sedan fick antagningsprocessen till polisutbildningen svidande kritik av Riksrevisionen och sedan dess har arbetsgruppen jobbat med att ta fram olika förslag. Ekot, Katarina Boive.
12: Liverpoolstjärnan Alexander Isak är en av flera svenska landslagsspelare med frågetecken runt sig inför fotbolls-VM.
13: Ja, det är Radiosporten här som inleder med fotboll som ni hörde, för nu har ju VM-uppladdningen dragit igång.
12: Liverpoolstjärnan Alexander Isak är en av flera svenska landslagsspelare med frågetecken runt sig inför fotbolls-VM.
14: Obviously we still got some time to go. We understand Alex's situation.
12: Förbundskapten Graham Potter, som idag samlade stora delar av VM-truppen, säger att han förstår Alexander Isaks situation med lite speltid efter sina skadebekymmer, men att det finns tid att utröna huruvida Alexander Isak är redo för att vara en startspelare eller inte när VM drar igång. Och att samma sak gäller för övriga spelare som kommer till samlingen med skavanker.
14: The challenge for us or the opportunity or our work, as again repeating, is to make sure we understand that everybody's coming from slightly different positions, different playing times, different belastnings, different load.
12: Enligt förbundskapten Graham Potter är Gabriel Gudmundsson och Taha Ali nära spel, medan Carl Starfelt och Elliot Stroud har längre tid kvar innan de kan gå för fullt.
13: Rapporterar Jonas Enarsson. Nästa ämne, friidrott.
15: Kvalreglerna för VM i friidrott skärps. Det är bara i de största tävlingarna som det går att klara kvalgränsen till nästa års VM.
16: Jag tror att man vill försöka få bort resultaten som kanske ibland känns lite ifrågasatta när de görs på väldigt små tävlingar.
15: Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm är positiv till skärpningen.
16: Man har sett en del sådana här resultat som man har varit lite frågande till.
15: Och för diskussen stramas det åt än mer. Kvalgränsen måste klaras på en traditionell friidrottsarena eller via ett särskilt godkännande från förbundet.
16: Jag tror att det är enbart för att det har varit väldigt bra resultat i Ramona. Många klarar kvalgränsen där. Sen är de inte nära nog att göra någon annanstans under det här året och får ändå vara med då på ett VM eller ett OS.
13: Reporter där, Alexander Lundholm.
10: Och här drar P4 Extra igång. Vi kallar det onsdagsversionen. Jag heter Titti Schultz och får vara ditt sällskap. Hundratals med obesitas får inte utredning och heller inte den behandling som behövs, slår Socialstyrelsen fast. Jag ber om ursäkt. Det finns honung som innehåller nästintill allt annat än honung. 11 av 17 testade produkter klarar inte svenska eller europeiska krav. Och hon är inte förrädare, men hon är drottningen av Sommar i P1. Bibi Rödö är dagens gäst. Det här är Enrique Iglesias, Rhythm Divine.

0: P4 Extra är alltså detta och du är välkommen. Det finns stora brister i vården av patienter med obesitas. Fler behöver utredas. Samtidigt är andelen som får behandling låg. Det här slår Socialstyrelsen fast i en ny utvärdering. Och en som har haft svårt att få hjälp med sin obesitas från den offentliga vården är Camilla Olsson från Hallstavik. Välkommen Camilla.
1: Tack.
0: Om du skulle beskriva hur det är att leva med obesitas för dig, hur låter det?
1: Jag förstod ju aldrig riktigt hur det påverkade mig, men nu när jag har en behandling så förstår jag ju hur stort det faktiskt påverkar mig. Jag hade sömnapné, vägde alldeles för mycket, kände ingen mättnadskänsla, bara för att nämna någonting.
0: Och du sökte ju hjälp för din obesitas flera gånger och blev till sist hänvisad till en ätstörningsenhet. Vad var det som hände där och då?
1: Ja, det tog väldigt lång tid innan jag ens kom dit. Och att vänta på ett svar därifrån hade jag inte riktigt tålamod med. Och jag kände mig inte heller bekväm med att jag skulle ha en ätstörning. Så att jag sökte parallellt där till en nätläkare för att få hjälp med en obesitasbehandling. Och när jag väl kom fram till ätstörningsenheten och blir erbjuden hjälp därifrån så säger de att då måste jag välja. Jag kan inte få viktmedicin och den här behandlingen. Så då valde jag viktmedicin.
0: Okej, så via den privata kliniken så får du viktminskningsmedicin. Hur tänker du kring det? Att det gick att lösa på det viset trots allt?
1: Alltså, jag är ju lyckligt lottad som kan ta mig den kostnaden. För det här är många tusenlappar som jag får betala privat för den här behandlingen. Och jag tycker ju att alla som har obesitas har rätt att få behandling för det. Men det är inte alla som har råd och det tycker jag är så fel.
0: Mm. Men du, att få den här hjälpen till slut, hur svårt var det för dig? Det är ju fortfarande privat vård du får. Den offentliga vården, har du lämnat den helt bakom dig eller?
1: Jag har väl kanske lite hopp nu med den här rapporten att det kanske så småningom kan öppnas upp att jag kan få hjälp via min vårdcentral. Men som det ser ut just nu så har jag inte riktigt den orken att ta den striden.
0: Och den hjälp som du får privat nu, är du nöjd med den?
1: Ja, det fungerar ju. Det har ju varit livsomvälvande för mig att få den här behandlingen. Det är ett helt nytt liv.
0: Mm. Kan du beskriva vad det är som är så omvälvande?
1: Alltså, det är ju jättesvårt att förklara, för jag förstod ju inte innan hur det här påverkade mig. Man kan bara förstå det om man har upplevt det. Det vart omedelbart tyst i mitt huvud. Jag tänkte inte konstant på mat längre. Och jag tänkte, men herregud, är det så här folk har det? Det är så svårt att uttrycka det i ord, tyvärr. Men jag hoppas bara att man kan förstå det.
0: Du beskriver det som att det blev tyst i huvudet. Så från att ha, utan att ha riktigt reflekterat över det, haft tankar på mat som snurrar mer eller mindre hela tiden, så försvann det helt. Och då naturligtvis så har det resulterat i också då att du äter mindre. Men finns det några andra poänger?
1: Alltså jag känner mig mätt. Det har jag aldrig gjort förut.
0: Stämmer det också att du har fått sluta med andra mediciner tack vare det här?
1: Ja, jag har fått minska mina blodtrycksmediciner till exempel. Och tidigare hade jag 3 stycken sådana mediciner och idag har jag bara en på en väldigt, väldigt låg dos.
0: Stort tack för att du var med i P4 Extra, Camilla Olsson, och berättade din historia helt enkelt.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Nu ska jag prata med Björn Eriksson som är generaldirektör på Socialstyrelsen. Välkommen Björn.
2: Tack så mycket.
0: Vad tänker du när du hör om Camillas situation här som hon berättar om, att hon har fått så här, eller att hon har haft så här svårt att få hjälp med sin obesitas?
2: Jag tycker att det stämmer väl med den bild och den rapport som vi presenterar. Det är svårt för att det inte finns tydliga rekommendationer i alla regioner att genomföra en strukturerad diagnostisering, uppföljning och behandling utav obesitas. Och det vi ser är också att när man får hjälp så förbättras livskvaliteten och risken för följdsjukdomar minskar också. Så att jag tycker att det Camilla berättar stämmer väl.
0: Men du, konkret då, vad är det för brister ni ser i vården av patienter med obesitas? Kan du ge några exempel?
2: Ja, men vi har ju nationella riktlinjer med högt prioriterade rekommendationer om hur man ska ta hand om patienter med obesitas. Och det viktigaste är att man ser det här som en kronisk sjukdom. Det vill säga att man har en kontinuerlig uppföljning och att man ger adekvat behandling. Och det kan vara lite olika saker. Det är levnadsvanor, det är kirurgi som är mest effektivt och det finns läkemedel.
0: Men om man tittar på obesitas då som sjukdom, den kan ju i sig också leda till följdsjukdomar om jag har förstått det hela rätt.
2: Ja, men det stämmer. Det är ju en sjukdom som har en överdödlighet om du jämför med de som inte har obesitas. Och det beror på följdsjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, alltså hjärtinfarkt och stroke. Vi hörde ju här att Camilla sa att hon kunde sluta med sina blodtrycksmediciner till exempel. Det är ett exempel på det. Och även cancersjukdomar som ökar med obesitas.
0: Det är 1,3 miljoner vuxna och 80 000 barn som lever med obesitas i Sverige. Samtidigt så blir den här gruppen som är obehandlade större. Går det här att förklara?
2: Ja, det kan man förklara som att vi har en ökning av antalet barn och vuxna som har obesitas. Och den ökningen är större än den förmåga som hälso- och sjukvården har haft att ta hand om de här på ett strukturerat sätt. Det positiva kan man väl säga att när man diagnostiserar det här hos barn så har sjukvården blivit lite bättre på att uppmärksamma det här och framförallt så funkar vårdkedjorna lite bättre så att man remitterar till specialister på barn med obesitas i högre utsträckning. Vi ser att nu behöver sjukvårdshuvudmännen fokusera mera på kunskapshöjande insatser för sina medarbetare och se till att organisationen blir så att man väl kan ta hand om de här. Jag skulle vilja säga en sak till och det är att män är underrepresenterade. Det är så att kvinnor i högre utsträckning söker vård för obesitas och får vård för det. Och männen har lite svårare att få tillgång till den här vården. Så att en uppmaning är också att vara mer uppmärksam på män med obesitas. De behöver mer hjälp.
0: Sen pekar ni också på i den här utredningen att, eller rapporten att behandlingarna ser, alltså, behandling ser olika ut beroende på var i landet man bor. Vad anser du behöver göras för att fler generellt över landet ska kunna få hjälp?
2: Ja, men det är att alla ska anamma de högt prioriterade rekommendationerna som vi har kring obesitas. Och det betyder att man behöver organisera sjukvården på ett sätt som tar om hand de här och framförallt följer patienten med obesitas. Det är ett långt arbete att komma till rätta med obesitas. Och det här är otroligt viktigt med tanke på att det nedsätter livskvaliteten så mycket och ökar risken för överdödlighet.
0: Tack så mycket Björn Eriksson, generaldirektör för Socialstyrelsen, för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack.
0: Och här har vi två som har slagit sina påsar ihop och gett oss en låt, nämligen Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ask yourself.

0: Jag har också grejer jag vill prata om. Det här till exempel. Ja. Anledningen till att jag väljer att låta små bin tala, det är för att det fuskas med honungen nämligen. 11 av 17 testade produkter i butikshyllorna levde inte upp till kraven om vad som får kallas honung. Det visar en kontroll av flera kommuner, bland annat Malmö och Helsingborgs stad. I Malmö har man till och med gått så långt att man förbjuder 2 honungsmärken. Och med mig från ett biodlarfält i Eskilstuna trakten är Fabian Lindé, biodlare och ordförande för den ideella föreningen Honung. Ringen. Välkommen Fabian.
1: Ja, men tack Titti.
0: Du, hur vanligt är det med fuskhonung skulle du säga?
1: Ja, om man säger på den importerade honungen sett över hela EU och egentligen globalt, så är det i princip så att all honung som snurrar på exportmarknaden är på ett eller annat sätt utsett, utblandad eller förfalskad.
0: Okej, men alltså, vad är det man gör med honungen då? För att jag sa här inledningsvis av programmet idag att en del honung innehåller knappt någon honung alls.
1: Ja, exakt. Precis så är det. Man gör alltså otroligt skickliga kopior på sockersammansättningen en honung består av, och sen blandar man ut den med mellan 5-60% med då den här blandningen. Så man tar kanske 5-10% honung så att man får med lite pollen, lite bienzymer och sånt där, och sen så blandar man ut det med någonting som inte vet vad det är.
0: Spännande. Den här honungen då som kommunerna har testat, och det verkar ju, alltså, det är ju i Sverige. Sen verkar det ju som att det fuskas en del när man kommer utanför EU-området också. Går det att säga att det fuskas lika mycket även inom EU som typ då i Sverige?
1: Ja. Ser här? Jätteviktig distinktion. Det är alltså inte biodlarna i något av de här ursprungsländerna som är fuskar. Utan det här är alltså, svensk honung skulle säkert råka ut för samma problem om den, så att säga, om vi exporterade 10 ton så skulle det någonstans säljas 100 ton. Så att det är liksom inte fel på biodlarna eller länderna där som det står som ursprungsmärkning. För att de har ju såklart inte med ursprungsmärkningen för den falska tillsatsen, så att säga. Det är alltså egentligen, vad man säger, de stora tappföretagen som är någonstans i kedjan så förfalskas honungen. Så att det är inte länderna per se som gör det, utan det är mer en otroligt stor organisation som tjänar jättepengar på att förfalska honung.
0: Men du, när ni är ute och testar honung, hur fungerar de här kontrollerna?
1: Oj, ja, det är väldigt likt dopingprover. Just det som har hänt nu är att det finns en ny metod som heter proteinomics, som gör att man kan leta efter enzymer och proteiner som då ska komma från bin. Och om det inte finns några enzymer eller proteiner från bin, eller om det finns enzymer och proteiner från annat, så kan man då säga att det här inte är honung. Men det som är så unikt som har skett nu, det är ju alltså att kontrollmyndigheten, i det här fallet ett antal kommuner, har blivit Europaledande. Vi har alltså Europas bästa livsmedelskontroll på honung just nu, tack vare de här modiga kommunerna som har tagit till sig de här nya metoderna. För att, som i allt när det handlar om fusk, så handlar det om att hitta metoder för att avslöja fusket. Och det är väldigt tufft av dem att våga ta de här besluten med så pass nya metoder. Och det är vi otroligt, otroligt glada för.
0: Men du, är det så farligt att du fuskas lite då?
1: Ja, det är ganska farligt. Einstein sa ju att om bina försvinner så dör mänskligheten ut på 5 år eller vad det är. Men det, så här är ju, biodling är ju ett ganska tufft arbete. Vi som gör det drivs ju, ja, vi måste ju helt enkelt tjäna pengar om man ska kunna producera honung. Och honungen är ju en biprodukt av binas viktigaste arbete, som är pollinering. Just nu står jag till exempel vid ett fält där jag har 60 bikuper som pollinerar en fröodling. Om bina är inte där, då kommer bina eller fröna kommer inte kunna gro sen, så att de blir i princip värdelösa. Så att i förlängningen så slår vi bara mot oss själva när vi jobbar med falska produkter, för att de falska produkterna kostar för lite, och då konkurrerar det ut framförallt då yrkesbiodlingen, vilket gör att hela den gröna näringen och även i förlängningen våran livsmedelsförsörjning och sånt blir väldigt lidande.
0: Men du, vad ska jag som konsument tänka på när jag är ute och handlar och har tänkt mig att jag ska köpa honung?
1: ganska enkelt faktiskt. Köp allt som det står svensk honung på är just svensk honung. Och anledningen till att man kan verkligen lita på att det är svensk honung är ju dels då den här spårningskedjan som är två led bakåt. I Sverige så blir det direkt till biodlaren, medan man importerar honung så kommer man till något tappningsföretag i Danmark eller Tyskland eller så. Och sen är det också väldigt lätt, vi i honungsringen, vår huvuduppgift är ju just att kontrollera att det inte fuskas med den svenska honungen. Och det gör vi jätteenkelt genom att helt enkelt göra en pollenanalys för att se till så att det bara är svenskt pollen i burken. Så ska man köpa säkert på att man vill ha honung, då ska man köpa svensk honung.
0: Stort tack Fabian Lindé, biodlare och ordförande för föreningen Honungsringen, för att du var med P4 Extra här och nu.
1: Tack för att du tittade. Ha det gött.
0: Du är med. Det här är Magic med Rude.

0: Klockan är strax 13:30. Det betyder lokala nyheter för hela landet. Och sen, någon förrädare? Det var hon inte. Men drottningen av sommar i P1, det är hon. Bibi Röde är dagens gäst.
1: Och då blir det lokala nyheter från P4 Malmöhus. Spårspringet fortsätter att öka i södra Sverige och Skåne är värst drabbat, det konstaterar Trafikverket. Det handlar om personer som genar över spåren eller smiter under fällda bommar. Här i Skåne rapporterades förra året över 800 händelser, flest på Lunds central. Samhällskostnaden för spårspring i Skåne, Kronoberg och Blekinge var förra året över 327 miljoner kronor.
2: En kvinna i ett hyreshus i Malmö har anmält en familj över 100 gånger. Hon tycker att barnen stör och menar att det har gjort henne akut sjuk. Nu slår familjen tillbaka och får stöd av hyresvärden som anklagar kvinnan för att ljuga. Så mycket stör familjen inte. Det hela utspelar sig i ett flerfamiljshus på Rosengård i Malmö. Pappan i familjen säger till Hem och Hyra att de mår dåligt av anklagelserna och har funderat på att flytta. Längre fram i sommar ska hyresnämnden ta ställning till vad som ska hända med kravet på nya utredningar och bullermätningar som kvinnan krävt. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
3: Nästa år öppnar Skandinaviens största lyxoutlet i Kävlinge kommun. Men behövs verkligen Malmö Designer Village?
4: Det kommer nog att vara populärt första halvåret, men sen tror jag det försvinner så att säga.
3: Jag träffar Hans Kristiansson vid köpcentret Center Syd utanför Löddeköpinge, ett par kilometer från åkern där Malmö Designer Village byggs. Det är det franska företaget Frey som bygger för 1,6 miljarder, ett outletområde som lovar restauranger, kaféer och ett hundratal butiker med dyrare varumärken till rabattpriser. Ann-Sofie Turesson är moderat kommunstyrelseordförande i Kävlinge kommun.
5: Framförallt så ser vi att marknaden och investerarna finns här och vi investerar i vårt område, så det behövs.
1: I helgen utför Trafikverket underhållsarbete som leder till flera inställda tågavgångar runt om i Skåne. Bland annat är alla tåg inställda mellan Lund och Hässleholm. Bussar ersätter. Vissa Öresundståg kör också en annan väg utan att stanna i Landskrona. Vädret idag blir soligt, temperatur 15-20 grader och nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Det här var dina lokala nyheter. Jag heter Moa Lundgren.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: I 30 år har hon varit drottning och regerat över institutionen Sommar i P1. Nu har hon tagit plats i Studio 8, du har tagit trapporna ner. Vi sitter ju numera i samma korridor. Välkommen hit, Bibi Röde.
7: Ja, det gör vi, men nu kanske du ska buga lite då.
0: Ja, jag bugar. Jag gjorde en djup nigning när du kom in. Ja. Du, det är intensiva tider för dig inför sommaren. Visst är det så att de sista bitarna i sommarpratspusslet läggs?
7: Oj, oj, oj. Igår bestämde vi datumen för alla program. Och jag har nu under 3 veckors tid tagit emot en sommarvärd i timmen. Och då träffar vi ju dem för att ta bild, den fina porträttbilden med blomster i håret. Gör en liten intervju som vi sen klipper ihop som blir vår presentation till 9 juni. Mm. Och det är ju väldigt många människor och väldigt olika människor och väldigt olika situationer. Det är vansinnigt roligt, men jag är så trött efteråt. Och jag tänker att det kanske är för att jag är trevlig hela tiden. Det tar kraft, tror jag, att vara så trevlig.
0: Att le så mycket. Ja. Du, hur många är de per år? Per sommar?
7: 58.
0: Mm. Hur mycket har du fingrar med i spelet på alla dessa? För numera har du ju faktiskt kollegor som hjälper dig också. Från början var du helt själv.
7: Ja, det var galet. Jag var förvånad själv när jag hörde någonting i radio, så hoppsan, säger de så. Och jag minns på presskonferensen första året, då visste jag inte riktigt hur de såg ut allihopa. De var 64 stycken. Jag fick uppdraget i december. Det här var början av maj. Så jag sneglade på deras, du vet, sådana små namnbrickor. Ja. Den personen. Nej, men nu är jag ju mycket mer med i produktionen och läser manus i förväg och vi är i den fasen nu också.
0: Mm. Var det 96? Du började 96 och började sätta ihop till sommaren 97.
7: Det var där jag fick ett par månader på mig. Och jag hade en kollega som hjälpte mig. Underbar person, Gunilla Nilsson från Ekot. Men hon var väldigt noga med att säga, jag har hand om avtalen och det administrativa. Inget journalistiskt. Mm. Okej, så. Och sen var det bara att sätta igång.
0: Och det gjorde du och det har du hållit på med. Bibi Röde, du får inte gå någonstans utan du sitter kvar. Vi ska prata mycket mer. Det här är Harry Styles från hans fortfarande väldigt nya platta American Girls i P4 Extra.

Då börjar vi på E6:an mellan Malmö och Trelleborg. Mellan trafikplats Håslöv 6 och Skegre 5 i riktning mot Trelleborg. Det är risk för kraftig inbromsning och väjning då vi har ett större plastföremål i vänster körfält. Det är alltså E6:an riktning Trelleborg mellan Håslöv 6 och Skegre 5. Det är alltså risk för kraftig inbromsning och väjning då vi har ett större plastföremål i vänster körfält. Vi fortsätter på inre ringvägen i Malmö mellan trafikplats Videdal 52 och Bulltofta 53 riktning mot Lomma. Även där är det risk för kraftig inbromsning och väjning då vi har brädor och en madrass som ligger på vägen. Alltså inre ringvägen Malmö mellan Videdal och Bulltofta riktning Lomma. Risk för kraftig inbromsning på grund av brädor och madrass på vägen.

0: Det här är P4 Extra och jag har besök av kvinnan som är chef för Nordens största podd Sommar i P1. Det betyder att det är Bibi Rödö som sitter mitt emot. Har du lyssnat på precis vartenda avsnitt av Sommar i P1?
1: På precis vartenda avsnitt sedan jag började.
0: Och då pratar vi 30 år.
1: Mm.
0: De som räknar fort får gärna göra det.
1: Kan över tusen.
0: Ja. Men du, kan du tröttna på folks alla berättelser? Även om folk delar och det är fint. Men kan du känna dig mätt någon gång?
1: Nej. Ja, det är det korta svaret. Därför att jag kan ju aldrig sluta vara intresserad av andra människor. Jag lär mig saker av dem. Jag tankar kraft av sommarvärdarna. Det är olika berättelser, det är olika människor. Nej, svaret på frågan är nej.
0: Du, ibland är det ju väldigt stora egon som man ska förhålla sig till. Som då kliver in i en ganska enkel Sveriges radiomiljö. Mm. Mm. Hur knöligt är det?
1: Det krockar ibland totalt. Mm. Alltså, hur tar man hand om Anita Ekberg? När hon damp ner i Sverige för att vara med. Alltså det var jättejobbigt. Jag fick blanda in min förra pojkvän och köra limousin med henne runt. Och jag fick vår förra vd Peter Örn och bjuda på middag i Gamla stan för hon skulle få mat. Och jag fick Ulf Elving uppgradera hennes hotellrum på Milan Suite och vi hade inga pengar. Ja, nej, det är körigt ibland.
0: Ja, verkligen. Har du några sådana exempel i år?
1: Ja.
0: Ah, vad roligt. Och jag vet ju att jag kommer inte få mer än det där.
1: Du kommer förstå precis vem det är sen när du ser listan.
0: Ja, vad kul. Och det betyder ju att precis alla som lyssnar kommer att känna och veta
1: det
0: också.
1: Det var ogenomtänkt av mig.
0: Men också väldigt kul. Det är ju enormt hemlighetsmakeri. Som jag sa inledningsvis, vi har samma korridor här i det enorma radiohuset. Alltså det jag har sett under årens lopp, hur ni håller på. För du sitter ju också i ett glasrum. Det är ju otroligt dumt när man jobbar med hemligheter. Mm. Men då håller ni på, ni tejpar för och det är papper och det är alla möjliga grejer. Alltså, har ni någonsin läckor?
1: Vi har haft ett läckage en gång. Det var ett papper som på något sätt hade kommit från mitt rum. Och det blev löpsedlar på Aftonbladet. Mm. De spräckte. Här är de första 14 sommarvärdarna i år. Och jag fick reda på det på ett väldigt tråkigt sätt. Eftersom den listan inte riktigt stämde.
0: Mm.
1: Då blev det tokigt alltihopa.
0: Ja. Så nu är det ännu mer Fortnox där borta.
1: Ja, då var det. Ingen lämnar rummet med något papper i handen. Mm. Vi har rullgardiner. Ingen vill gå ut med någon hemlighet. För det är så jobbigt att hålla i de här hemligheterna. Så att, nej, det är mycket. Det är Fortnox.
0: Men du, varför är det så viktigt då att det ska vara så hemligt?
1: Alltså, nu är det ju inte en Säpo-avdelning, men vi tycker, och det har alltid varit som i sommar, att det är lite härligt att få bli överraskad. Vilka är det i år? Jag tänker lite som, vad får jag för julklappar i år kanske? Eller när jag fyller år. Och när man försöker spräcka det blir liksom bara tråkigt. Mm. Det är väl härligt att få säga, här är de!
0: Du har höjts lite röster de senaste säsongerna om att folk kommer och det är trauman och man ska helst komma ut om det finns sådana möjligheter. Och, alltså, det är mörkt och vi ska dras in i det här. Mm. Vad säger du om det?
1: Snark, säger jag då.
0: Är du trött på den kommentaren?
1: Ja, därför att ibland biter sig saker fast som inte stämmer. Det är möjligt att det har varit så. Man kan ha hört ett antal sådana program, men alltså, om ni tittar på listan de senaste åren, det är vissa solitärer som verkligen är sorgliga. Claes Eriksson, ena halvan av Claes och Billy, gjorde ett fantastiskt sommarprogram i fjol om att hans dotter dog strax före förlossningen. Det var ett kärleksfullt, det var ett vackert program. Och vi säger alltid, man kan sommarprata utifrån sina ärr, men inte utifrån sina sår. Mm. Det var ett sånt exempel. Mm. Sen var det en massa glada program, folkbildande program, alla möjliga program. Så att den här uppfattningen att vi på något sätt skulle ringa upp någon och säga hej, kan du vara med, har något trauma, ta gärna fram det, så är det inte. Utan det är ju något som känns för sommarvärlden i fråga. Viktigt att prata om.
0: Mm. Och jag tänker så här, behöver man variation, då kan man alltid lyssna på Henrik Dorsins sommarprat och blanda in det någon gång. Jag kan säga att jag sprang det längsta jag har sprungit i mitt vuxna liv för att jag tappade tiden helt. Jag glömde hur jobbigt det var att springa för att jag njöt så. Men just det där att få höra människor dela sina historier, det är också en stor tröst och stöd för väldigt många. Men vad lyssnar du allra helst på, Bibi?
1: Förutom sommar?
0: Nej, jag tänker på vilken typ av ämnen liksom tycker du själv att...
1: Jag älskar bara när programmen känns äkta och autentiska. Att jag verkligen får möta den här andra människan. Om jag förlåt kvitto att jag säger det, men ditt program för 2 år sedan, det är en start om dina dubbla känslor om när din mamma hade dött.
0: Mm. Det var döden igen.
1: Ja, det var döden igen, men det slog an någonting. Man kan känna igen sig, man kan få... Alltså det händer någonting när man lyssnar. Jag älskar när jag blir antingen ledsen eller glad, eller någonting som gör att jag får in en känsla i min kropp när jag lyssnar. Jag kommer ihåg vad jag var när jag lyssnade, jag kommer ihåg en berättelse, ett möte, en rolig historia, något sorgligt. Alltså jag älskar berättelser från andra människor.
0: Mm. Du verkar onekligen vara på rätt plats, kan man säga. Men sen också, att det, jag tänker att det är ett ganska stort ansvar det här, vad människor delar och berättar och sådär. Känner du någonsin tyngd av den här uppgiften?
1: Ja, men inte negativt sett, men alltid. Jag känner ett oerhört stort ansvar för vad sommar är. Tidningen The Guardian hade en artikel för ett par år sedan, den väl ansedda brittiska tidningen, där rubriken var "Sommar i P1, the last campfire that unifies a nation". Mm. Så ibland är det ju fint med en blick utifrån för vad vi är. Och det handlar ju om att vi kan ha en förenande funktion. Att vi kan låta bli att be personer gasa på i sina åsikter och hoppa på varandra eller skryta eller vad det kan handla om. För vi har ju så mycket positionering nu hela tiden. Så att vi försöker ju välja personer som har någonting att berätta, som kan någonting och som på något sätt är generösa och inte för emot någonting. Mm.
0: Du gillar också folkbildning, vet jag.
1: Älskar folkbildning. Mm,
0: det är läckert. Men du, det är ett stort ansvar och jag ser dig ofta antingen med sammanbiten min på väg någonstans där jag vet att du då kommer att spricka upp i ett leende. Du kliver in, du har det här. Du tar det här också sociala ansvaret för att folk ska må bra runt omkring dig. Mm. Finns det tillfällen då du helt släpper det här?
1: Ja, jag går i stå ibland. Men när jag är färdig. Mm. Inte under, alltså under när man måste vara på hela tiden och lösa någonting eller mitt i produktion. Men jag, nu låter jag lite sjuk, jag är lite sjuk men jag jobbar på. Mm. Någon sjukdag har jag inte haft i samband med det här. Och jag tycker det är kul och ibland går jag lite sådär på reservkraften just nu till exempel. Men det är fortfarande roligt och jag genomför det och jag är så lycklig när det är klart.
0: Mm. Jag fattar. Privat då? När släpper du allt?
1: Det är innan jag åker ut alldeles själv. Jag lånar gärna min dotters lilla tax, Frans. Mm. Dvärgtax ska sägas. Och då åker vi ut till landstället i skärgården och bara är. Jag kanske läser något sommarmanus också. men inte sådär med massa vänner och familj och stora middagar, utan då bara sitter jag och glor.
0: Du och Frans, glor på varann. Mm. Vi pratar mer efter Counting Crows och Vanessa Carlton. Det här är Big Yellow Taxi.

Dagens gäst här i P4 Extra är Bibi Rödö, chef för Sommar i P1. Men jag tyckte att det var helt festligt att du nyligen dök upp i Förrädarna. Och sen har jag inte kunnat följa det här, så egentligen är det stor spoiler alert nu att du och jag ska prata om det här. För jag tänker gå tillbaka och titta på den här säsongen i lugn och

0: karaktär. Jag tyckte jag klarade mig fint faktiskt.
1: Ja, men vad härligt.
0: Nej, men man kommer ju dit både som person och i sin profession. Alltså jag kan inte bli fullast i baren när jag är då drottning av sommar. Och jag har ju alltid lite det att tänka på. Och sen vill man gärna vara en slags person också.
1: Mm.
0: Och det där är ju ett spel. Det är väldigt roligt. Det finns ju regler och man ska luras och man har olika roller. Men det är så intressant att se liksom vad som kommer fram ibland som är så här, men det där, var kom det ifrån?
1: Mm.
0: Eller, oj, det var långt att gå. Eller sådär.
1: Men det är ju ett typiskt program där man får påminna sig själv lite om sak och person.
0: Mm.
1: Är det inte det?
0: Jo.
1: Men kände du att du blev ledsen någon gång eller blev du förbannad?
0: Jag blev arg en gång.
1: Förbannad blev
0: jag, blev arg en gång.
1: Mm.
0: Plötsligt började mitt namn cirkulera och då ville jag ju som den människa jag är med mitt rättspatos. Jag vill inte bli oskyldigt anklagad, då blir jag riktigt där. Så det liksom löste igenom, så jag var inte så cool där. Utan då började jag säga, hallå, kom hit, jag har hört att mitt namn. Och de jag hann prata med då, de röstade inte på mig. Men de jag inte hann prata med gjorde det. Och det som jag blev arg över var att man blir ju borttransporterad för att göra intervjuer ibland.
1: Ja.
0: Och då rycker de mig precis när man börjar prata om mig. Och då blev det ju indirekt så att jag hann ju inte prata med folk. Så det i kombination med, spoiler, när jag då skulle sitta och rösta i den omgången, då hade jag ju kommit fram till att Miriam Bryant var förrädare. Och då hade jag tänkt skriva hennes namn i min lilla griffeltavla. Men då flippade jag, för att Miriam Bryant har gjort sommar.
1: Ja.
0: Och Mona Sahlin har gjort sommar, hon var också med. Och jag kan ju inte rösta ut dem, jag kan liksom inte.
1: Blir det någon form av familje?
0: Nej, men det blir så här, jag vill ju dem väl. Så det här var ju helt dumt av mig. Men det, vet,
1: apropå
0: det,
1: sak och person.
0: Ja, psykologiskt dök det upp så här, men sommarvärdena vill jag alltid väl. Jag liksom vill deras bästa. Och då kunde jag ju inte förmå mig att skriva. Och det var också en del till att jag åkte ut. Det var, ja, kanske fint men dumt.
1: Ja, Det är en sammanfattning som faktiskt låter ganska rimlig, men också insiktsfull då, får vi säga.
0: Ja, det var det.
1: Men för att du åkte ut ganska tidigt, och nu pratar vi vitt och brett om det här, och det är ju värst för mig som då ska titta på det här sen, men i alla fall. Och det jag då har läst på, det är att väldigt många andra trodde, eller flera andra i alla fall, trodde att du var en förrädare, fast du var trogen. Om man bara tittar på att du åkte ut ganska tidigt, var det trist att åka ut ganska tidigt?
0: Lite, ett avsnitt till hade jag gärna velat vara med, men inte för många, för det blir liksom riktigt smutsigt på slutet. Så det var nog bra att inte vara med om det. Sen tror jag att jag har liksom svårt att dölja min person också, för jag är ju en sån där människa som, ja, hälsade folk välkomna när de kom och var lite självsäker, för den är lite rolig som jag är. Jag var inte speciellt liksom spänd inför uppdraget, och det kunde ju då tolkas som att jag var cool och hade koll på vad jag skulle göra.
1: Du, sommaren för dig, alltså tar du ledigt under sommarmånaderna? Kan du släppa sommar i P1 när det så att säga är uppe och rullar och igång?
0: Nej.
1: Nej, okej. Okay. Så när tar du ledigt då?
0: Men numera när jag har så bra medarbetare, då kan jag ju låta bli att vara i radiohuset. Det var ju för sig förr då när mina barn var små och jag jobbade med det här nästan ensam, höll jag på att säga. Då var jag ju, hade jag ju kontroll på det, men inte från radiohuset. Så då hade jag en freestyle och en gammal Nokia. Och så hade jag liksom koll på sändningen. Och så vet mina barn som de var små att men nu lyssnar mamma på det programmet. Man hörde signaturen. Men nu behöver jag inte lyssna för att höra vad som sägs i radio klockan ett. Utan det vet jag i förväg.
1: Ja, just det.
0: Men jag kontaktar alla sommarvärdar när jag har lyssnat. Och ger feedback och säger tack. Och jag finns ju hela tiden standby förstås. För det händer ju saker. Det börjar uppstå saker.
1: Ja, det gör ju det. Men du, vart åker du? Du berättade om den här platsen i skärgården som ni har. Men du är ju frankofil av rang, madame.
0: Oui, säger jag nu. Madame Lorraine får du kalla mig.
1: Ja, gärna.
0: Ja, nej, men jag har alltid haft en förbläs för Provence. Därför att man får blå himmel och man får värme och man får hav och berg. De maritima alperna, där ska man vara om man kan. Och där har jag hittat ett hus på en sluttning och det kostar ju pengar, så att det blev ett väldigt, väldigt gammalt hus. Delar av det från 1800-talet.
1: Oj.
0: Så att elledningarna var inte på topp, inte vattenledningar heller, och man upptäckte en liten källa som rann genom undervåningen när de började göra ordning där nu. Så att det är ett fint, fint hus. Det kan bli liksom lite finare vad gäller renovering och så. Så nu är det full renovering där nere.
1: Men du, hur mycket kan du, är du handy?
0: Nej, inte speciellt.
1: Nej, okej. Ja.
0: Nej, nu har jag hittat en fantastisk person som bara hjälper mig med det där. Det där ska vi fixa åt dig, säger de.
1: Ja, men vad härligt. Ja. Så när kan du börja ta emot gäster?
0: Ja, men välkommen.
1: Ja, tack.
0: Jag hoppas.

0: sen sommaren.
1: Ja, men du var härligt. Innan vi skiljs åt, Bibi, när presenteras sommarvärdarna?
0: 9 juni klockan 13.
1: Det är ju ganska snart, eller hur?
0: Ja, det är snart.
1: Mm. Kan du inte bara säga en?
0: Jo, men hör någon det här?
1: Nej, nej, nej. Det är bara du och jag.
0: Nej, det sitter några kontroller med också. Jag ser dem allt.
1: Nej, men de lyssnar inte på det här. De bryr sig inte. De jobbar med ett annat program. Nej. Men du, hur många har försökt muta dig?
0: Mutar ett par, lite fåniga. Men framförallt ser det enormt många som hör av sig på olika sätt.
1: Det är ju intressant. Är det säkraste sättet att inte få sommarprata? Är det att ringa till Bibi och säga att jag vill?
0: Tänker jag så här, kan jag säga det eller kan jag inte säga det? Jo, det kan jag passa på att säga nu. Det är ett jättedåligt sätt. För då kanske jag får färre e-poster, sms, telefonsamtal och folk som bara hamnar bredvid mig på olika tillställningar. För att jag vill mycket hellre söka upp dem.
1: Ja.
0: Så det är en liten sån här appell nu.
1: Mm. Sluta jaga Bibi.
0: Jag har hemligt nummer, men de lyckas ändå.
1: Ja, du ser. Det är lurigt. Du, om du ringer någonstans... Alltså, hej, Bibi Röde här, Sveriges Radio. Och så ska du beställa en taxi. Eller, jag vet inte, det var ett dåligt exempel. Men
0: jag har ett bättre exempel. Mm. Jag skulle ringa en person för att han skulle vara med i Studio 1. För jag var producent för programmet Studio 1 i P1 och Sommar halva året. Och då skulle jag boka en person till den sändningen. Så jag sa, hej, Bibi Röde här. Och så hör man liksom ett jubel. Och så sa jag, jag undrar om du kan vara med i 17 timmen i Studio 1. Och då bröt han ihop.
1: Nej.
0: För det var inte alls lika kul.
1: Nej.
0: Som får göra sommar. Så det är svårt för mig att ringa om annat.
1: Alla människor tror att de ska få ett sommar. Du, jag önskar dig en fin sommar när du får stunder att vila dig på.
0: Ja, september är också en bra månad.
1: Visst är det? Absolut. Särskilt i Provence.
0: Exakt, Emma.
1: Bibi Röde, stort tack för att du kom till P4 Extra.
0: Tack.
1: Det här är Simply Red, The Right Thing.

0: Klockan är strax 2. Julia Brynolfsson kommer att ge dig ekonyheter. Jag kommer att prata med dig om att USA vill bygga bo på månen. En permanent månbas siktar man på, och så ska det handla om det läskigaste som finns. Ormar!
1: Först i Ekot svensk politik. Finansminister Elisabeth Svantesson försvarar den extra ändringsbudget som Tidöpartierna enats om, med kompensation till hushållen för bland annat högre drivmedelspriser. Det är trots skarp kritik från bland annat Finanspolitiska rådet.
2: Ibland tycker jag kritiken blir lite lat, i bemärkelsen att vi också är i ett säkerhetspolitiskt läge som Sverige aldrig varit förut. Vi bygger nu försvarsförmåga i ett rasande tempo. Och det tycker Finanspolitiska rådet att vi borde höja skatten, tror jag, som jag uppfattar det, för att göra. Det vore ju det dummaste man kan göra i en lågkonjunktur.
3: Dålig ekonomisk politik, så kallar Finanspolitiska rådet det stöd regeringen nu ger till hushåll och företag som är följd av inte minst händelseutvecklingen i Iran och kring Hormuzsundet. Det motarbetar omställningen, anser bland annat rådet. Men Elisabeth Svantesson, hon anser att kritiken är lat.
2: Det blir för mig att man inte tar in den verklighet som vi befinner oss i.
3: Imorgon fattar regeringen beslut om den här extra ändringsbudgeten på drygt 17 miljarder kronor, som bland annat ger sänkta priser på drivmedel och kollektivtrafik under en begränsad tid. Och Elisabeth Svantessons bedömning är nu att de här åtgärderna kommer att vara just tillfälliga.
2: Men med det sagt, världen kan vara ännu svårare. Det kan vara en ännu mer problematisk energikris. Så att vi får återkomma.
1: Reporter Katarina Helmersson. I Tyskland har förbundskansler Friedrich Merz ekonomiska rådgivare nära halverat sin tillväxtprognos för Tysklands ekonomi i år. Och anledningen är Irankriget och USA-tullar. Årets BNP-tillväxt i Tyskland beräknas nu till 0,5%, vilket kan jämföras med 0,9% i senast föregående prognos från november i fjol. Sverige igen. En kvinna i 50-årsåldern döms till livstidsfängelse för mord på sin mamma i Norberg i Västmanland tidigare i år. Enligt åtalet dog kvinnan till följd av omfattande våld mot bland annat huvudet och kroppen. Den tilltalade kvinnan nekade under rättegången till brott. Det handgranatsliknande föremål som hittades vid en lekplats i centrala Göteborg tidigare idag var oskarpt enligt polisen. Händelsen utreds ändå som försök till olaga hot, och det misstänkt farliga föremålet kommer att hanteras vidare av nationella bombskyddet och tekniker. I Laos har 5 personer räddats efter att ha varit instängda i en översvämmad grotta i en vecka, och de 5 uppges vara vid god vigör. De gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade när plötsliga skyfall svämmade över grottans ingång, och 2 personer saknas fortfarande. Det sätter punkt för Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
0: Tack för det, Julia. Jag heter Titti Schultz. Det här är P4 Extra en hel timme till. Och nu vill USA bygga bo på månen. I alla fall så handlar det om en permanent månbas. Astronauter ska bo där längre tider, vatten ska fixas och solpaneler monteras. Ormar, det här är en stor fobi för mig. Nu biter jag ihop, och så ska vi fokusera lite grann på huggormar framöver. För de är på hugget just nu. Vilka ord tycker du saknas i det svenska språket? Ett ord som har fått snurr, det är tjejtveka. Det här är ju ett motsatsord till killgissa, och det är faktiskt Bokmässan som samlar in ord som många upplever saknas. Själv har jag en favorit, den är inte ny men den är bra, och det är jag verkligen vill höver en sån där, för något som är onödigt men härligt. Avril Lavigne nu, det här är Complicated.

0: USA ska återvända till månen och nu har man presenterat planer på att bygga en permanent månbas på månens sydpol. Så här säger NASAs chef Jared Isaacman om projektet.
1: America is returning to the moon. We are working alongside our many international and commercial partners to leverage the incredible capabilities from commercial industry to build a moon base.
0: Amerika återvänder till månen och samarbetar med internationella och kommersiella partners för att bygga en månbas. Det är vad han säger. Och nu har jag med mig Sveriges Radios utsände Peder Gustafsson. Du gör mig sällskap från Boston i USA. Exakt vad är det NASA planerar att göra på månen?
2: Ja, man ska bygga en bas vid månens sydpol och man tänker börja ganska smått och sedan bygga över tid i olika faser med start då redan i år. Alltså det här är planer som NASA har haft länge, men nu börjar de mer och mer ta form. Och det börjar med kortsiktiga tekniska tester som ska utföras av robotar på månens yta. Och det är för att testa och utveckla system som kommer att krävas för en mer mänsklig eller mer permanent mänsklig närvaro på månen. Och som vi hörde här, tillsammans med NASA ska då samarbetspartners utveckla saker som man också då måste ha på månen för att överleva under en längre tid.
0: Mm. Men är allt på plats för att lyckas? Jag tänker det måste ju krävas enormt avancerad teknik, olika typer, alltså bara det en raket som tar den dit och annat.
2: Nej. Allt finns inte på plats. Man har tekniken för att starta resan och påbörja uppbyggnaden, men inte för att direkt skapa en permanent bas. Det som saknas i dagsläget är ju liksom, ska vi säga, små färdiga månhus där de astronauterna ska bo och klara ett långvarigt boende. Det finns ju inga tillfälliga eller tillförlitliga system för att utveckla, till exempel att skapa syre, vatten och bränsle som man måste ha för att kunna bo där. Och så finns det ju, kanske det viktigaste, det finns absolut ingenting som kan skydda människor mot en strålning och extrema kyla och värme som är på månen. För det är ju en rackarns dålig miljö för människor att vistas i.
0: Men, och varför siktar man på just sydpolen om månen då?
2: Ja, men det är just en plats där solen kan ge energi nästan hela tiden genom solpaneler. Och där har man också sett att det finns is i de här mörka kratrarna. Och det kan vara avgörande för att då först och främst producera vatten och syre. Och dessutom kan man sen kanske producera bränsle utav det. Så man tycker man har hittat en väldigt bra plats på campingen.
0: Okej, men vilka mål har man med att sätta upp en månbas på det här viset? Det måste vara mer än bara visa att kolla vi kan.
2: Ja, det är det ju. Alltså dels är det så här att det här är en officiell del av det som kallas för Artemis-programmet, alltså månprogrammet som man har startat. Och tanken är då att det ska bli en mänsklig, långvarig närvaro på en annan himlakropp. Och det är ju första gången det blir då. Och här ska nu, tanken är då att forskarna ska studera månens historia, man ska testa ny teknik och man ska förbereda för nästa stora steg. Och det är ju bemannade resor till Mars.
0: Och samtidigt då som USA nu meddelar det här så strävar ju Kina faktiskt efter att göra exakt samma sak. Spelar det egentligen någon roll vem som lyckas först?
2: Absolut. Att komma först, det är inte bara väldigt prestigefullt. Det handlar faktiskt också om en hel del makt och inflytande. Den som är först med en bas kommer ju då visa dels hela världen att man har en teknisk styrka och vinner också en viss del geopolitisk prestige nere på jorden, vilket påverkar vilka länder som sen kanske vill samarbeta och investera i det här projektet, för det är ju svindyrt att göra det här. Och samtidigt får man ju ett försprång i att sätta regler för hur månen ska användas i framtiden, till exempel då kring resurser och samarbeten. Och eftersom månen ses som ett första steg mot vidare rymdekonomi, som är ett nytt ord som vi kanske måste lära oss, och framtida expeditioner, så gör det också det här väldigt strategiskt viktigt på längre sikt.
0: Och så är det ju sagt att det här ska genomföras i alla fall till en viss del innan Donald Trumps mandatperiod går ut, och det gör den i januari 2029. Och för vissa så tänker man så här, det finns de som säger att det känns som väldigt lång tid om man tänker på Donald Trump som president, det får stå för dem. Men när det gäller att bygga en månbas, då är ju 2029 runt hörnet.
2: Ja, och det kommer man ju inte hinna göra. Utan NASA kommer ju sannolikt inte ha en fullskalig månbas färdig 2029, men man kommer ha börjat etablera en kontinuerlig närvaro. Och det är viktigt, för det kan ju då den sittande presidenten använda som ett bevis på att han också har lyckats att få NASA dit han ville. Nyckeln för NASA i det här fallet är att gå fram långsamt genom små steg. Alltså att man har de här robotarna i början som gör testerna, att man har ett internationellt samarbete så stålarna kommer in, och snarare då än att bygga på allting på en gång nere på jorden och så skicka upp det, för det skulle bli enormt dyrt.
0: Peder Gustafsson på plats i Boston, stort tack för denna utmärkta rapport. Innan vi lyssnar på New Kids som är nästa låt, så ska jag berätta då att jag påminner om att månbasen, bara så vi får lite perspektiv på det här, månbasen ska vara klar 2032, cirka 6 år då för en månbas. Då vill jag jämföra med Slussenbygget i Stockholm som många känner till. Det var beräknat att ta 11 år och jag kan ärligt säga att jag vet inte om det lyckas. Västlänken i Göteborg ska ta cirka 12 år, badhuset i Kiruna det tog 6 år, men en månbas och ett badhus i Kiruna tar alltså ungefär lika lång tid. Den som lever får se. New Kid med Hurricane.

0: Ja, om du som jag är tveksam till ormar, då kommer det inte att handla om ett favoritämne just nu. Själv var jag sådär så att måste vi verkligen ta upp det här ämnet? Det var min spontana. Men nu görs det här programmet för dig som lyssnar, punkt slut. Vi ska alltså prata ormar. Huggormar närmare bestämt. Runt om i landet så är de nu ute och på hugget, lustigt nog. De parar sig och de jagar. Och det i kombination med att vi människor kommer nu att börja tillbringa mer och mer och mer tid ute. Det gör att vi kommer kanske eventuellt att mötas, Gud hjälper mig. På redaktionen vill de kalla det här segmentet Tittis huggormskola. Johan Nylander, herpetolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Välkommen.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du har ju en helt annan inställning än jag, det känns väldigt bra.
1: Ja, det känner jag också.
0: Ja. Herpetolog, då är man expert på grod och kräldjur. Huggormen är den enda vilda giftormen i Sverige. Hjälp oss, hur känner man lättast igen den? För den är inte lite lurig ibland?
1: Ja, ibland kan den vara lite lurig. Men bästa kännetecknet är att den har ett väldigt karaktäristiskt mönster på ryggen. Den ser ut som ett zigzagband, kan man väl likna det som. Så det har de flesta huggormarna. Mer eller mindre tydligt. Men det kan vara så att en del ormar är helt svarta. Och då är det väldigt mycket svårare. Och då får man titta på tjockare kroppsform och kortare svans och så vidare. Men det kan vara svårt att hitta var svansen börjar och på kroppen. Och så det är svårare då.
0: Jag tänkte ju säga det. Svans, hela grejen är ju en svans.
1: Ja, man kan tro det, men det är precis som vi har en kropp, men vi har en väldigt kort svans då, å andra sidan. Men huvud, kropp, huvudnacke och kropp och sen svans på ormar.
0: Okej, men och visst är det så, det här har jag i alla fall fått lära mig då, att det finns ju helt svarta snokar, men de har då de här gula fläckarna uppe vid typ där ett par öron skulle sitta. De har väl inte riktigt öron som vi har, men det är väl snoken, va? Så då gäller det att vara på alerten om man ser en svart orm och se om det finns fläckar eller inte, så man vet om den är giftig.
1: Ja, det som komplicerar är ju också att det finns snokar som saknar de här ljusare markeringarna vid nacken. Så att då har man två helsvarta ormar att välja mellan. Men snokarna är mycket mer slanka och de är blanka ovanpå huvudet och så vidare. Och om man vågar gå riktigt nära och kika med ögat så kommer man se att snokarna har en rund pupill medan huggormen har en sån här kattpupill.
0: Okay.
1: Och det kan man göra på litet avstånd med en kikare och sådär, om man vill.
0: Just det. Det finns de som vill det. Jag kommer att aktivt undvika detta. På vilka ställen är risken störst, eller chansen om man är lagd åt det hållet då? Trivs huggormen extra bra ifall man vill komma en lite nära och kika på den?
1: Ja, ofta är det jordbrukslandskap och i åkerkanter och så vidare där de verkligen trivs. Så det är bland annat på grund av att det trivs deras födodjur som är framförallt gnagare. Mm. Så där gnagarna finns, där finns också ormarna.
0: Är de förtjust i ormar? För att där vi har vårt lilla sommarställe har vi upplevt att de bangar inte en groda, det gör de inte.
1: Nej, det kan nog slinka ner. Absolut. Aha. De tar ju nästan allting de kan få tag på som är lite mindre än de själva, så att säga.
0: Och om jag då är ute och rör mig i områden som då är potentiella huggormstrakter, vad ska jag tänka på för att försöka bibehålla avståndet, så att säga?
1: Ja, jag brukar ju råda, om man är lite osäker och lite rädd, då råder jag att man tittar var man kliver. Det är en bra början. Och ormarna brukar, när man kommer gående, så brukar de bli rädda och krypa undan riktigt, riktigt snabbt för att slippa bli trampade på eller angripna. Mm. Så att, håll ögonen lite neråt på stigen. Det är en bra start.
0: Jag har ju jobbat så att jag har gått runt och stampat och tittat uppåt i hopp om att slippa se. Jag vet inte om jag törs ändra på den metoden. Men finns det något annat jag kan göra? Hjälper att tjoa och kimma? De hör mig väl inte, va?
1: Nej, de har inte samma typ av hörsel som vi. De saknar ju yttre öron och en tydlig trumhinna och så vidare. Så de kan inte uppfatta ljudet på samma sätt som vi gör. Men de är väldigt hänvisade då till luktsinne och till synen. Och De separerar nog inte egentligen på människans lukt kontra någonting annat sådär aktivt för att fly undan. Men om man rör sig väldigt mycket som människa, då kommer de bli rädda för den här rörelserna som alltså, man som gör då.
0: Om jag går och viftar och flaxar och lever om, folk kommer ju bara uppleva mig som ännu mer vansinnig, men det tar jag hellre. Så, men om jag viftar...
1: Ja, det är kostnader du får ta.
0: Ja, det är det jag gärna.
1: Ja, om du viftar så är det kostnader du får ta att se lite tokig ut, men det kan hjälpa. Men såklart, det blir ju jobbigt att gå och stampa och flaxa hela tiden.
0: Ja.
1: Så ett sätt är ju som sagt att gå försiktigt och titta neråt vad man sätter fötterna.
0: Mm.
1: Om man är ute och går i naturen. Särskilt om man går med sandaler och barfota och sådär.
0: Just det. Men du, jag nämnde det inledningsvis att huggormen är ju den enda vilda giftormen i Sverige. Hur farlig är den?
1: Ja, den är ju så pass giftig att man kan ju faktiskt bli väldigt, väldigt sjuk, till och med undantagsvis då, för väldigt sällan dö. Det betyder att om man tror att man har blivit biten, då ska man genast kontakta sjukvården. Man ska ringa 112 och ta råd från dem. Det är det första man ska göra. Hålla sig lugn och så vidare för att inte pumpa omkring det här giftet och så vidare.
0: Mm.
1: Så att kontakta sjukvården, det är det första man vill göra.
0: Du gillar ju uppenbarligen ormar. Du är kunnig kring kräldjuren. Men hur orolig ska man vara över att behöva stöta på en huggorm? Huggorm heter det.
1: Ja, nej, jag skulle säga att man har nog... Man kan oroa sig för andra saker istället när man är ute och går. Ska jag säga. Det finns människor som har gått omkring i naturen i Sverige utan att ha sett en orm i hela sitt liv. Konstigt nog kanske. Men, så att det skvallar lite grann om hur sällan människor möter ormar. Och framförallt så är det ännu mer sällan att människor blir bitna. Men det finns ju ett antal fall i Sverige varje år där folk blir bitna och kontaktar sjukvårdsupplysningen och sådär.
0: Mm.
1: Så att, ja, men det är väldigt få. Om man tittar på antal mantimmar i naturen eller kvinnotimmar i naturen, så är det väldigt få gånger man ser en orm. Och ännu mer sällan att någon blir biten.
0: Man får också vara lite uppmärksam med sina husdjur. Men det finns inga uppgifter om att de är rent illasinnade och söker upp folk med fobi. För jag kan säga, varje gång jag har varit på en plats där alla säger här har vi aldrig sett orm, då gör jag det. Och med ja, de följder som det är.
1: Ja, det är obehagligt för dig då som individ, men det tyder ju på att du är uppmärksam och duktig att leta och sådär. Det är en bra egenskap.
0: Jag upplever att de förföljer mig.
1: Skulle jag säga. Ja. Men det finns ingen risk för att man ska bli attackerad oprovocerat. Ormarna biter bara om man griper tag i dem eller om man kliver på dem.
0: Just det.
1: Så att om du går och tittar neråt, då kommer du inte kliva, och så låter du garanterat bli och gripa tag i dem. Ja, finns det ingen risk.
0: Det kan jag lova. Johan Nylander, herpetolog vid Naturhistoriska riksmuseet, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Och jag överlevde detta. Carlene Carter, Every Little Thing.

P4 Extra, och innan de lokala nyheterna så hinner vi höra lite på Paul McCartney och Ringo Starr som tillsammans har en ny låt till oss. Det här är Home to Us.

0: Klockan 2:30, det här är dina lokala nyheter.
1: Och de får du från P4 Malmöhus. Spårspringet fortsätter att öka i södra Sverige och Skåne är värst drabbat, det konstaterar Trafikverket. Det handlar om personer som genar över spåren eller smiter under fällda bommar. Här i Skåne rapporterades förra året drygt 800 händelser, flest på Lunds central. Samhällskostnaden för spårspring i Skåne, Kronoberg och Blekinge var förra året över 327 miljoner kronor. Allt färre pojkar misstänks för grova brott, men när det gäller flickor ser polisen motsatt utveckling. I polisregion Syd misstänktes över 100 flickor under 18 år för grova brott förra året och polisen ser helt andra drivkrafter.
2: När det gäller tjejerna så är ofta kriminaliteten en form av bieffekt av att ha relationer och att då drivkraften är att hjälpa till, att vara bekräftad, att bli sedd.
1: Josefin Jeffbeck är spaningsledare på grova brott i Malmö. I Malmö är det unga flickor som misstänks för två av de mest uppmärksammade brotten i år. Mordet på en 15-årig pojke på Rosengård i mars och en skarp handgranat som spärrade av stora delar av centrala Malmö på 1 maj.
2: Det vi har sett de sista 1-2 åren är att de har ju gått från en mer passiv roll till att vara mer aktiva.
1: Det är fortfarande fler pojkar än flickor under 18 år som misstänks för grova brott i polisregion Syd. Men antalet flickor har ökat från 80 stycken 2023 till över 100 förra året. Under samma tid minskade antalet misstänkta pojkar från 700 till 600. Bättre samarbete med socialtjänsten tror polisen är helt avgörande för att komma åt de unga kriminella. Jamama Ali är socialsekreterare i Malmö stad.
3: Jag tänker att vårt samarbete med polisen gör ju att vi snabbare och lättare identifierar ungdomar som är i behov av vår hjälp helt enkelt.
1: Socialsekreterare Jamama Ali sa det. Vädret idag, det blir soligt. Temperaturen den landar på 15-20 grader och det blir nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Och det blir även ett soligt avslut på dagen och i natt då blir det mest klart. Det här var dina lokala nyheter från P4 Malmöhus. Jag som gav till dem heter Moa Lundgren.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är Meghan Trainor, Getting Girl.

0: kedjeskrolla, kullerstenskväll och avundsfrisk. Det är några av alla nya ord som folk har föreslagit på bokmässans initiativ Ord för ord. Och ett av de nya ord som väckte mest känslor, det var ditt, Liv Adler. Och du gör mig sällskap nu från Göteborg. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så väldigt.
0: Ordet som du skickade in, det var tjejtveka. Och det här... Nej, men vet du vad? Du får förklara tjejtveka.
1: Ja, tanken är att det ska vara något slags motsatsord till ett ganska vedertaget ord som är killgissa. Mm. Som är när man säger någonting med säkerhet som man egentligen kanske inte riktigt har kunskapen om. Eller, ja, man gissar helt enkelt fast man säger det som att det är fakta. Och så motsatsen då, tjejtveka, det är när man säger någonting som man egentligen har stenkoll på men man framställer sig lite tveksam, ödmjuk.
0: Mm. Att man vill inte bara dundra in.
1: Exakt.
0: Nu är det väldigt många som har sett det här ordet, både genom bokmässan där de här orden finns då och Göteborgs-Posten har plockat upp det. Vad får du för reaktioner?
1: Ja, alltså från början var det ju bara i princip positivt. Eller i alla fall så här, ja, det här känner jag igen mig i. Jag gör det här liksom. Sen GPs chatt har jag ju förstått att den kanske inte är lika taggad på ordet. Men jag tror också man kanske har missuppfattat betydelsen eller hur jag har tänkt att det ska användas. I alla fall. Mm. Men det är jättemånga som har sagt jättefina saker och som verkligen känner igen sig och tycker att ordet behövs för att liksom, medvetandegöra ett beteende.
0: Alltså det är spännande att det väcker känslor och hur folk väljer att tolka saker och ting. Det kommer alltid att fascinera mig. Liv, stanna kvar. Jag har en till gäst med mig här via telefon. Det är Karin Milles som är språkvetare vid Södertörns högskola. Välkommen Karin.
2: Tack så mycket.
0: Det finns ju många såna här ord. Vi har nämnt killgissa, sen har vi pratat om manspreadar. Det här är ord som vi har levt med ganska länge och som vi vet precis vad de säger till oss. Men att vi skapar ord där vi liksom könar ett fenomen på det här viset, är det en ny grej?
2: Ja, lite ny kan man väl säga. Det tog ju verkligen fart efter mansplain som vi kanske översatte till killgissa mer eller mindre. Men jag menar, idén att det finns vissa saker som kvinnor gör och män gör, det har vi ju varit upptagna av länge. Men däremot det här att vi skapar ord så här, kill och tjej, det är ganska nytt. Det är ungefär 2000-talet där.
0: Men skulle du säga att det finns fler ord om det ena eller det andra könet? Vilket kön får flest ord?
2: Ja, jag tror att förr i tiden när vi gjorde det här utan att använda ord för det, då var det framförallt kvinnors beteende vi kommenterade och beskrev som avvikande, dumt och skamligt och så vidare. Medan nu, den här nya trenden efter mansplain och killgissa, då är det ju framförallt killarnas beteende vi tycker om att beskriva och männens. Alltså, det finns ju många roliga killgissa, man är killgänglig och så vidare, man kanske är killräcklig eller gubbgoogla och gubbplog. Så då verkar det som att det är mer, om vi ska prata lingvistiska, produktivt att skapa ord där vi beskriver männens ofta lite knasiga beteende.
0: Åh, alla dessa män som lyssnar nu. Men är det oftast negativa ord, vill jag ju då fråga innan folk kastar sig över tangentborden. Eller ord åt det negativa hållet, där vi liksom belyser någonting som man då ur ett kvinnoperspektiv kanske inte uppmuntrar.
2: Ja, det handlar ju ofta om att man vill peka på ett beteende som man vill prata om. Och oftast vill vi ju prata om det som är lite besvärligt, som manspreading på tunnelbanan till exempel, som gör att det är lite trångt om härligheten och så vidare. Så att det är helt klart att vi oftast benämner det som vi tycker är lite knasigt och besvärligt. Och det har ju att göra då med att vi skapar flera ord för de manliga beteenden, eftersom vi har åtminstone sedan 1900-talet en aktiv diskussion om manssamhället och män och kvinnors olika roller. Då blir det ganska naturligt att det är mansorden som blir flera.
0: Mm. Men skulle du då, Karin, säga att du blir förvånad över att det här ordet, alltså tjejtveka, väcker negativa tankar? Eller att det väcker känslor, ska jag väl säga.
2: Ja, jo men absolut. En liknande händelse var ju 2011 på nyordslistan då, när man tog upp ordet tjejsamla, som hade varit en liten bubblare under 2011. Då blev ju folk rasande just, för tjejsamla betyder att man samlar på någonting lite lugnt och sansat. Mm. Och då blev människor väldigt arga på att man utmålade tjejer och kvinnor som mindre seriösa i sitt samlande, att de inte samlade ordentligt. Så det är klart att tjejtveka också kan utlösa en del reaktioner och tycka att det är klart att tjejer visst kan veta vad de snackar om och ha självsäkerhet och så vidare. Så att så fort vi myntar ett sånt här begrepp som pekar på någon stereotyp uppfattning, så det är ju klart att människor blir lite upprörda och tänker att så där är det ju inte. Världen är ju mer nyanserad än så. Mm.
0: Oliv Adler, är du en tjejtvekare?
1: Nej, men som jag sa i GP:s artikel så skulle jag nog uttrycka mig eller du skulle nog påstå att jag är mer av en killgissare personligen. Och jag tycker väl att det är en viktig del av det, att man kan vara båda och ingen alls. Alltså jag tänker att för mig är det mycket mer om att medvetandegöra ett beteende, varför man uttrycker sig som man gör. Och att jag tycker båda är negativt klingande, både tjejtveka och killgissa. Mm. Och att man kanske skulle vilja hitta något mellanting där man kan vara både självsäker och ödmjuk samtidigt.
0: Men jag tycker det är roligt det du säger. För det första så kan både tjejtvekare och killgissa, alltså det kan appellera på alla kön. Och sen tycker jag också att om man blir upprörd över ett ord, då ska man kanske stanna upp ett ögonblick, blicka inåt och kanske reflektera varför det skaver. Och alla ord sitter ju inte ihop med alla människor. Så hoppas vi att vi lugnade några känslor där. Jag tycker det här med ord är så roligt och jag är jätteglad att jag fick prata med er båda. Karin Miller som är språkvetare vid Södertörns högskola, tack för att du var med.
2: Tack.
0: Och Liv Adler, tack snälla för att du var med här. Och du har ju inte tjejtvekat för en sekund. Stort tack.
1: Tycker du inte? Vilken komplimang. Tack, tack.
0: Nej, det tycker jag inte. Ha det så fint båda. Hej då.
1: Detsamma, hej.
0: Hej. Lars Winnerbäck. Och nu har jag precis glömt hur det man ska säga den här låttiteln. Är det Elegi? Jag kollar det tills den är slut. Så gör vi. Elegi ropar man i mitt öra, så låt mig rätta mig på en gång. Det här är Lars Winnerbäck med Elegi.

0: Elegi med Lars Winnerbäck alltså. Jag har lärt mig mycket under den här låten som för övrigt är väldigt, väldigt vacker. Sorgesång betyder elegi. Och snart händer det. Fotbolls-VM ska dra igång. Idag samlas herrlandslaget på Bosön för att förbereda sig. Och Radiosportens reporter Kristoffer Karlsson, du är ju på plats vid den här samlingen på Lidingö utanför Stockholm. Hur har du det där?
1: Jag har tagit lite regnskydd precis, för det är VM-sommaren. Även om den sparkar igång med den här träningen så väntar vädret lite grann på oss. Men spelarna har precis äntrat träningsplanen här och fick precis beskedet här att nästan alla spelare är med på träningsplanen. Två stycken spelare är inne på gymmet. Det har ju varit lite skadebekymmer för Sverige inför den här samlingen.
0: Mm. Och landslaget har ju faktiskt också varit under hård press den här våren. Har du fått något intryck av hur stämningen är?
1: Ja, den är ju rejält uppsluppen och förväntansfull. Och jag var ju på plats på de här playoff-matcherna i mars när det var som allra mest pressat. Man behövde vinna två matcher mot Ukraina och mot Polen för att ta sig vidare. Men jag och mina kollegor med mig reagerade redan då att det var en helt annan stämning i den här truppen. Mycket mer glädjefullt, energifullt. De löser den pressen och jag tycker den stämningen följer med in i uppstarten här av det här för VM-lägret.
0: Är det Graham Potter-effekten tror du?
1: Ja, men det är absolut känslan. Och det, när man pratade med spelarna redan i mars där inför de här så viktiga matcherna så var alla inne på det, att Potter bidragit med någonting till den här gruppen, att han ser spelarna, han lyfter spelarna, han är bra på att prata med spelarna.
0: Och du, jag är ändå nu har jag frågat om stämningen bland spelarna. Jag är nyfiken på hur stämningen är bland alla er reportrar. För att det här brukar ju vara något som sportreportrar från alla medier är väldigt nyfikna på när landslaget börjar samlas inför en stor turnering och sådär. Är det bra stämning även hos er? Eller är det knuffar, tjuvnyp? Ni man vill komma längst fram, få prata med den man vill.
1: Ja, det är alltid tufft klimat kring fotbollslandslaget, men förväntansfullt i den här kåren också. Sen får du väl återkomma om 4 veckor när vi gjort några arbetspass på dagen. Nej, men som sagt, man vill ju ha första frågan på presskonferensen och sånt där. Det är viktigt att vara först i ledet. Jag var inte tillräckligt snabb idag. Jag fick in min fråga alldeles för sent. Jag får titta mig själv i spegeln efter dagen.
0: Det är bara att fortsätta kämpa. Du har ju 4 veckor på dig. Det är en match i matchen. Det är alldeles uppenbart. Sen har vi ju ett par skadedrabbade spelare. Bland annat mannen som många längtar efter att få se på planen. Alexander Isak. Har du sett honom? Och framförallt verkar han halta.
1: Alltså, nej, inte när han tog sig in på planen här. Och det var lite positiv överraskning tycker jag ändå att han kommer ut och kör på träningsplanen. Hade vi kanske räknat med att han skulle vara inne på gymmet. Det är han inte. Han inleder ute på planen i alla fall på den här träningen. Och det är ju någonting glädjande för förbundskapten Graham Potter som på presskonferensen tidigare var inte lika. Han kunde inte ge ett rakt svar på frågan om Alexander Isak startar i VM-premiären den 14 juni mot Tunisien. Det kunde han inte riktigt lova, utan det handlade om att kika belastning bland annat idag då.
0: Ja, det är bara att hålla tummarna. Men du, den här pressträffen då där Graham Potter var den som väl fick mest uppmärksamhet helt enkelt. Kunde han avslöja någonting annat?

0: han uttalade sig om biljettpriserna som kommer att vara på fotbolls-VM. Mm. Det är ju USA och FIFA låter marknaden styra, vilket gör att biljettpriserna skenar en del där borta. Det tyckte Graham Potter var sorgligt.
1: Ja. Och intressant, jag undrar vad som hände i Zlatan när han skämtsamt fick frågan, kan du tänka dig att göra comeback? För någon liten röst i Zlatan skrek nog, ja, ja, ja, för han har ju ett otroligt självförtroende. Nu startar VM om drygt 2 veckor, det är den 11 juni. Innan det så ska det spelas 2 träningsmatcher, den ena mot Norge, en mot Grekland. Hur viktiga är de matcherna?
0: För spelarna i den här truppen som är på gränsen till en startelva är de här matcherna otroligt viktiga. Annars, som Potter själv var inne på presskonferensen, så är det... Det handlar ju i stor del om att hitta de sista detaljerna, men att inte dra på sig några skador, för det har man absolut inte råd med. Så sådana här matcher inför VM har en tendens att bli rätt tillknäppta. För på pappret så ska ju en match Sverige-Norge, som spelas på måndag, vara... Det ska vara hård rivalitet, men känslan är att den kan bli inte riktigt så tuff i närkamperna som han har varit i andra fall.
1: Okej. Ja, det är bara att konstatera. Nu rullar denna VM-sommar sakta men säkert igång. Vi kommer säkert få prata med Kristoffer. Det här var väldigt trevligt. Stort tack för nu, säger jag helt enkelt.
0: Tack själv.
1: Kristoffer Karlsson på Radiosporten där alltså. Nu blir det Pharrell Williams med Happy.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: Och strax här i P4 är det Kulturnytt. Idag är det du, Ellen Cavallin, som levererar. Vad har du med dig?
6: Ja, idag så ska det handla om anmärkningar på skolbibliotek.
5: Vi lyssnar, det vet du. Och i dagens P4 Extra var drottningen av sommar i P1 här, Bibi Rödö. Vi pratade sommar, men också såklart om förrädarna. Missade du den här intervjun så finns den snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den i appen Sveriges Radio. Alma Segerholm var ljudtekniker idag, producerade gjorde Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. Och i P4 Extra imorgon så träffar du författaren Katarina Wenstam. Det ska handla om sparriskiss. Det är inte min idé. Och sen ska vi också prata om hur viktminskningsmediciner förändrar svensk ekonomi. Och imorgon är det Henrik Jonsson som rattar och spakar. Kulturnytt med Ellen börjar nu. Varsågod.
6: Tack. Flera skolbibliotek rasar efter att ha fått anmärkningar från Skolinspektionen för att de saknar fysiska digitala medier. Klara Önnerfelt är skolbibliotekarie på Spiken gymnasiet i Lund som fick en anmärkning.
7: Jag blev väldigt förvånad över det här med att man vill ha digitala medier i ett fysiskt bibliotek. Det är lite av en motsättning. Och vi har ju en samlad och ordnad resurs, precis som lagen säger att man ska ha, av digitala medier, men den finns ju på vår sajt. Ja, alla elever har ju en egen dator, så när helst en elev är på plats i biblioteket så finns ju den här resursen på plats i biblioteket.
8: Melina, Valentin och Ellen går på ett högstadium där det finns skolbibliotek.
9: Sitta där och läsa istället för att låna. Snacka med bibliotekarien. Och...
10: Vad lånade du senast?
9: Heartstopper-bok.
11: Jag brukar låna böcker om fakta och fantasi och sånt.
9: Ja, jag brukar inte vara där.
10: Varför inte?
9: För alltså, personligen så tycker jag att det är tråkigt. För jag gillar inte att läsa böcker.
10: Lånar ni filmer eller musik på biblioteket?
11: Nej.
9: Jag tror inte vårt bibliotek har sånt.
8: Fackförbundstidningen Magasin K har gått igenom Skolinspektionens tillsynsbeslut. Och av 13 anmärkningar på skolbibliotek så handlar 8 om att det saknas fysiska digitala medier som DVD och CD-skivor. I Magasin K svarar Skolinspektionen att myndigheten inte gör en kvalitetsbedömning utan utgår från vad som står i lagen.
12: Vi bedömer utifrån författningarna och skriver om det som behöver åtgärdas.
8: Men flera skolbibliotek har tolkat lagtexten annorlunda.
7: Det står ju faktiskt också i lagtexten att den här samlingen man ska ha, att den ska vara målgruppsanpassad. Och om man då tänker sig digitala medier som skulle kunna stå på plats i biblioteket, då pratar vi kanske om CD-skivor, DVD-filmer. Men det är ju inte så målgruppsanpassat, för det kan ju eleverna överhuvudtaget inte använda. De har ju inga sådana device.
6: Reporter var Viveka Blad. Mogrenpriset i musik 2026 går till mezzosopranen Rebecca Wallroth. Prissumman för Mogrenpriset ligger på 300 000 kronor och tilldelas en musiker som är i början av karriären. Den 26-åriga sångerskan säger att priset betyder jättemycket.
13: Varmt välkommen till P4 Malmöhus. Flera döda sälar har hittats i Falsterbo och nu undersöks vad som ligger bakom det här. Det ska vi försöka ta reda på lite mer om. Samtidigt kommer även besked som påverkar utsatta kvinnor i Malmö efter att det statliga stödet dragits in. Det ska vi prata om. Vi följer även nyhetsflödet. De senaste nyheterna får du här i Ekot när klockan är 3.
14: Iransk statlig tv har publicerat ett utkast till ett avtal mellan USA och Iran.
15: Enligt utkastet ska amerikanska trupper lämna närområdet samt häva blockaden av iranska hamnar. I utbyte lovar Iran att trafiken i Hormuzsundet inom en månad återgår till nivåer som rådde innan kriget inleddes i slutet av februari. Det ska i så fall göras i samarbete med Oman. TV-kanalen betonar att en överenskommelse är långt ifrån klar och om ett slutligt avtal nås inom 60 dagar vill man att överenskommelsen godkänns i form av en bindande resolution i FNs säkerhetsråd.
14: Rapporterade Patrik Holmström. Utbrottet av ebola i Kongo-Kinshasa och Uganda går inte att jämföra med tidigare utbrott och är mycket allvarligt. Det är enligt EU:s smittskyddsmyndighet ECDC.
16: Epicentrum för spridningen av viruset är Kongos östra delar som sedan flera decennier har varit drabbat av strider. Det gör det extra svårt att stoppa smittan. ECDC skickar nu en egen expert till Afrikas smittskyddsmyndighet för att hjälpa till med samordning och planering. Där kan man också bättre följa situationen som nu utvecklas snabbt enligt myndigheten. Man vill också få information om hur resenärer som lämnar området kontrolleras och betonar hur viktigt det är för att upptäcka människor med symptom och hejda smittspridningen. Dessutom förbereds nu en större insats där fler experter ska skickas till regionen. ECDC arbetar också med en studie som med hjälp av modeller ska bedöma risken för att smittade personer reser in i ett EU-land. Den 24 maj hade fler än 900 misstänkta fall av ebola rapporterats i Kongo-Kinshasa. Uganda har hittills rapporterat 7 fall.
14: Reporter Sie Holmgren. Så ett förtydligande i ett inslag i Ekot igår om regeringens besked om att halvera priset på månadsbiljetter i kollektivtrafiken intervjuades Jens Portinson Hylander, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Och vi ska tillägga att han även sitter i stadsbyggnadsnämnden i Malmö för Vänsterpartiet. Demokrativeckan, Järvaveckan i Stockholm, utrymdes tillfälligt på grund av regn och kraftig blåst under eftermiddagen, rapporterar flera medier. Och enligt P4 Stockholm fanns det risk att scenen kunde rasa, men de kraftiga vindarna avtog och nu får besökarna återkomma in på området. Och eftermiddagens skurar blir allt färre framåt kvällen. I natt blir det klart över stora delar av landet och i söder avtar vinden. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
17: Ja, men det var väl ändå skönt att den avtar, för det har varit en blåsig förmiddag vet jag i det här länet. 3:03, varmt välkommen att följa med oss de kommande timmarna i studion Ebba Granat. Och i vanlig ordning så ska vi hålla koll på trafikläget och det är Elin som sköter om detta.
18: Ja, vi börjar på E6 mellan Landskrona och Helsingborg. Där har vi en stillastående personbil mellan trafikplats Rydebäck 27 och Helsingborg södra 28 i riktning mot Helsingborg. Och det är risk för kö. Alltså E6 mellan Rydebäck och Helsingborg södra, en stillastående personbil. Sen har vi ett vägarbete på Riksväg 13 mellan Billinge och Rörstånga. Det kommer påverka trafiken i båda riktningar då ett körfält är avstängt och hastigheten där är sänkt. Så det är alltså risk för kö om man kör där på Riksväg 13 mellan Billinge och Rörstånga.
17: Och du kan nå trafikredaktionen dygnet runt på 020 999 444. Då sätter vi igång eftermiddagen med Mando Diao.

0: Dance with somebody med Mando Diao i P4 Malmöhus, 3:08. Ebba heter jag som gör det i sällskap tillsammans med ett helt gäng, Johanna Hellström och Assar Afzelius bland andra. Och under förmiddagen så var ju P4 Malmöhus och sände live ifrån Kävlinge. Och vi ska tillägga att Rolf Malmström, som vi hörde då och som hade synpunkter på byggandet av Skandinaviens största lyxoutlet i Kävlinge, han är politiskt aktiv i kommunen och sitter för partiet Löddebygden. Så har vi rätt ut det också. Johanna, lite tågstrul att vänta i helgen. Underbart ju.
1: Nej, men alltså, det är ju så här att ibland måste man ju underhålla spåren och man försöker väl göra det då folk inte åker så mycket. Klart man åker på helgen, men det är väl mycket mer pendlar och så i veckorna.
0: Med tider att passa och
1: exakt,
0: så.
1: Exakt. Och det är ganska många sträckor som berörs. Alltså det är Lund mot Hässleholm, det är Malmö mot Kävlinge och kanske också uppåt Helsingborg. Så ska man ut och resa med tåg i helgen i länet, så är ju ett bra tips att man tittar i Skånetrafikens app så resan verkligen går. En del ersätts med bussar och sådär, men bara så man har full koll och kanske tar lite längre tid också då om det blir ersättningsbussar.
0: Bra investering, tiden.
1: Ja,
0: den vill alltid. Man att den ska hålla oftast ju. Det jag såg att Google ska lansera ett nytt verktyg som låter användare söka sig själv i deepfakes på YouTube.
1: Okej, vad betyder detta nu?
0: Ja, det här innebär då att det pågår ju manipuleringar och att det används människors ansikte och röst och kanske i helt andra sammanhang, att det manipuleras via filmer och så. Och för att det här ska då minska, jag tror att man har säkert sett sånt utan att veta om det. Ja. För det blir ju så himla bra gjort, va?
1: Hur snyggt som helst, om man får säga det.
0: Så likeness detection, alltså att man kan då detektera sig själv i en lookalike. Det här verktyget kommer bli verklighet snart. Det är vissa som har det redan, men nu ska samtliga över 18 år som har en YouTube-kanal kunna använda det här och vara ute och botanisera och se om man används i ett sammanhang där man absolut inte hör hemma. Jag tror att det kanske kan vara en liten trygghet, för det är nog rätt läskigt att ha en YouTube-kanal om man inte vet om man plötsligt dyker upp någon annanstans i något flöde och det är inte sant. Deepfake.
1: Oj. Ja, det där är ju inte lätt att hålla reda på alltså.
0: Så det är ett steg i en riktning att få saker och ting att vara sant och inte deepfake, som är ett ganska nytt ord ändå.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift i P4 Malmöhus. 3:15. Det har rapporterats om ovanligt många döda sälar. Det är Sydsvenskan som skriver om detta, bland annat. Assar, du har tagit dig ner. Vart är du någonstans just nu?
1: Nu tar jag mig fram här genom golfbanan på väg ner mot havet och stranden där de här sälarna har påträffats. Det är ju inte helt oproblematiskt att ta sig ner om man tar sig hit till golfbanan. Alltså, man måste ju gå på precis rätt plats för att inte riskera att få en golfboll i huvudet.
0: Du har väl blivit lite utskälld vid något tillfälle, om jag kan minnas rätt, när du var ute och spacerade på en golfbana. Livsfarligt.
1: Ja. Det tyckte den mannen som sa till mig att du får inte gå här, det är helt fel riktning. Så att jag har lärt mig sedan dess och försöker nu att göra rätt. Men 37 döda sälar har flutit i land här på Skanörs stränder och runt Trelleborg. Det är enligt en biolog som Sydsvenskan har pratat med och som jag också har ringt upp och stämt träff med. Vi hoppas kunna träffa honom här vid 4-tiden. Och tills dess så ska jag se om jag själv hittar någon död säl. Nu är jag faktiskt nere på stranden här.
0: Det är så himla gulliga varelser, de där sälarna. Man vill ju deras väl, verkligen.
1: Ja, jag har ju tittat på bilder på Sydsvenskans hemsida. På de döda sälarna, då är de inte riktigt lika gulliga. Alldeles uppfläkta och uppsvällda sådär.
0: Ja.
1: Man vet ju inte vad det handlar om. Alltså, man har ju skickat in till Statens veterinärmedicinska anstalt för att testa de här sälarna för att ta reda på orsaken till att de har dött i så här stor omfattning.
0: Och då är det åtminstone 37 döda sälar, men det är den siffran man har. Det kan ju vara fler.
1: Ja, det kan det ju vara. Det är ju då enligt den här biologen som jag ska träffa lite senare. Men vi får höra vad han har för tankar om detta och om han vågar sig på en spekulation kring vad det skulle kunna handla om.
0: Vi är tillbaka hos dig igen om just detta strax efter 4:00 då vi träffar upp honom. Vi ska snacka lite.

0: Malmöhuskanalen som gör det sällskap den här onsdag eftermiddagen. Igår, 26 maj, då sparkade Malmö FF ut Miguel Angel Ramirez, Emilio Garro. Var det en oväntad lösning?
1: Nej, alltså både och kan man väl säga. Å ena sidan så hade han varit på posten i bara några månader och Malmö FF skröt ju om i vintras om att det här var en av de absolut mest noggranna rekryteringarna man gjort, och sen efter några månader fick han kicken. Å andra sidan så låg det väl i luften kan man säga. Det rapporterades om tidigare i veckan att han hängde väldigt, väldigt löst. Just och sen det. Igår fick han inte ut kicken.
0: Han fick kicken. Ännu ett dåligt så här misslyckat tränarval,
1: ja, det får man säga,
0: från deras håll. Idag har det varit presskonferens, för det kommer ju alltid nyheter ovanpå en spark.
1: Precis, en spark innebär en möjlighet för andra.
0: Nej, så. Ja. Var det en otippad lösning? Berätta, vad fick du veta idag på konferensen?
1: Nej, det var inte så mycket nytt nödvändigt. Men för att kalla det en pressträff där journalister från alla våra mediehus kom dit för att prata med MFFs nya tränarlösning, i alla fall för tillfället. Och det blev ju då den legendariska, får man ändå säga,
0: ja, får man säga.
1: MFF, gamla MFF-spelaren Guillermo Molins, som tillsammans då med en annan assisterande Mario Chavez tar över matchen på lördag då när Malmö möter Halmstad.
0: Just det, var han glad över det nya uppdraget?
1: Man får säga att han var beslutsam.
0: Okay,
1: det var en beslutsam blick som mötte oss journalister utanför stadions plan, och man kan säga att han visste vad han ville förmedla. De hade ett möte tidigare innan träningen, berättade han, och vi kan väl lyssna på vad Guillermo Molins själv säger.
2: Vi pratade innan träningen idag om personlighet, vi pratade om vad som krävs för att spela i MFF, vi pratade om att MFF är inte till för alla och man måste gå med rak rygg och bröstet utåt även när det går tungt. Och det finns inget annat sätt att agera i Malmö. Så det är inte gjort för alla. Och så det är sanningen bara. Och då får man plocka upp handskarna om man ville. Och om man inte ville så gör man inte. Men det behövs att folk blir lite raka i ryggen. Och lite mer pondus i vårt spel. För det är det som jag tycker kännetecknar MFF. Liksom. Mm.
0: Rak rygg, bröst ut, plocka upp handsken. Alltså, kan du sammanfatta vad är det han syftar
1: vad han
0: på?
1: Pratar
0: vad pratar han om egentligen?
1: Nej, men jag tror att Guillermo Molins här syftar till att han inte känner igen sitt Malmö FF. Det var den bilden jag fick när jag pratade med honom, när vi pratade med honom. Att den här vårens Malmö FF och de senaste årens Malmö FF egentligen har varit ett helt annat Malmö FF än det som han känner till. Och där han pratar om att MFF är inte för alla, så ja, menar han väl att det helt enkelt, det är ganska tufft att spela i Malmö FF, och är man inte beredd att stå emot det så kanske inte det här man ska vara, så att säga. Men det var också en känslosam Guillermo Molins, får man säga. Det var också tydligt att det här är stort för honom. Han har varit i Malmö FF många, många år och varit ifrån Malmö FF, och då sa han till exempel att varje gång jag är ifrån Malmö FF så tänker jag på att jag vill hem till Malmö FF.
0: Ja, fint.
1: Och nu är han här igen, och han hade sina resonemang om hur det kommer sig egentligen att Malmö FF har hamnat där man har hamnat.
2: Som alla eror kommer och går, och nu måste vi som klubb och vi som lag göra allt möjligt för att nästa positiva era ska starta. Och det är där vi är. Vi måste hitta rätt, vi måste få pusselbitar på plats. För att det är så, ingenting kan vara för evigt. Och vi har haft väldigt många bra år. Och vi måste hitta tillbaka. Inte tillbaka, vi måste hitta ett nytt sätt att befinna oss igen. För nu har det varit en period där det har gått tyngre. Och lag har kommit ikapp oss. Och då måste vi hitta receptet för att kunna vara ledande.
3: Är eran slut?
2: Eran? Det skulle jag nog säga.
1: Ja, det var alltså Expressens reporter Johan Dolkvall som ställde den frågan om eran är slut. Det var lite intressant att han hade ett resonemang om det där.
0: Just det.
1: Det var tydligt att han ser det som att Malmö FF har kommit i kapp av andra klubbar. Förra året var han ju Mjällby allsvenskan till exempel, en liten förening i sammanhanget. Sirius leder allsvenskan nu med, vad tror jag, 7 poäng. Från Uppsala, så att det är ju en tydlig trend i allsvenskan att de mindre lagen och mindre föreningarna har kommit ikapp de större.
0: Och det här måste ju sätta då Malmö FF i en identitetskris i kubik, eller?
1: Ja, verkligen. Det är ungefär den känslan jag får faktiskt när jag när man är runt Malmö FF just nu, att det är lite identitetskrisigt, och då kan det väl vara bra att få in en MFF-legendar som Guillermo Molin som tar
0: vet hur det ska
1: i med
0: vara.
1: Hårdhandskarna, om vi säger så.
0: Sa någonting om hur han börjar reda i detta?
1: Ja, men han pratade ganska mycket om att det handlar en hel del om det mentala, om det psykiska, att få bort rädslan. Det är en sån där snack som har varit runt Malmö för de senaste veckorna, att spelarna ser rädda ut. De ser rädda ut för att göra bort sig, de ser rädda ut för att de inte vill ta för sig. Och det adresserade han själv och sa att det där måste bort.
0: Mm, det förstår man, men man kan ju verkligen sätta sig in i en spelares ångest. Att hamna i blåsväder.
1: Ja, och i en så stor klubb som Malmö FF så blåser det rätt så hårt runt spelarna. Och det är fullt mänskligt att förstå att det kan inte vara så roligt att springa där och inte vilja göra bort sig. Men å andra sidan så ingen pardon från MFFs då nya tillfälliga huvudtränare. Är man inte redo att ta upp handsken så behöver man inte vara här.
0: Mm, tack för denna redogörelse. Eller nej, det var det inte. Det var jätteintressant att sätta Malmö FF i sin kontext 2026.
4: P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.
6: Sparriskisset, det har en speciell doft som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.

0: Snart är det 30 år sedan som A-Teens slog igenom. Då var det ju mer som ett koncept och inget vanligt band. Nu är det mer som ett vanligt band och inte ett koncept väl. Vi hörde Iconic i P4 Malmöhus. Klockan nu 3:30. Dags för nyheter.
1: Allt färre pojkar misstänks för grova brott, men när det gäller flickor ser polisen motsatt utveckling. I polisregion Syd misstänktes över 100 flickor under 18 år för grova brott förra året, och polisen ser helt andra drivkrafter.
2: När det gäller tjejerna så är ofta kriminaliteten en form av en bieffekt av att ha relationer, och att då drivkraften är att hjälpa till, att vara bekräftad, att bli sedd.
1: Josefin Jeffbeck är spaningsledare på grova brott i Malmö. I Malmö är det unga flickor som misstänks för två av de mest uppmärksammade brotten i år. Mordet på en 15-årig pojke på Rosengård i mars och en skarp handgranat som spärrade av stora delar av centrala Malmö på 1 maj.
2: Det vi har sett de sista 1-2 åren är att de har ju gått från en mer passiv roll till att vara mer aktiva.
1: Det är fortfarande fler pojkar än flickor under 18 år som misstänks för grova brott i polisregion Syd. Men antalet flickor har ökat från 80 stycken 2023 till över 100 förra året. Under samma tid minskade antalet misstänkta pojkar från 700 till 600. Bättre samarbete med socialtjänsten tror polisen är helt avgörande för att komma åt de unga kriminella. Jamama Ali är socialsekreterare i Malmö stad.
3: Jag tycker att vårt samarbete med polisen gör ju att vi snabbare och lättare identifierar ungdomar som är i behov av vår hjälp helt enkelt.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
4: En kvinna i ett hyreshus i Malmö har anmält en familj över 100 gånger. Hon tycker att barnen stör och menar att det har gjort henne akut sjuk. Nu slår familjen tillbaka och får stöd av hyresvärden som anklagar kvinnan för att ljuga. Så mycket stör familjen inte. Det hela utspelar sig i ett flerfamiljshus på Rosengård i Malmö. Pappan i familjen säger till Hem och Hyra att de mår dåligt av anklagelserna och har funderat på att flytta. Längre fram i sommar ska hyresnämnden ta ställning till vad som ska hända med kravet på nya utredningar och bullermätningar som kvinnan krävt. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
5: Under helgen utför Trafikverket underhållsarbete som kommer att leda till flera inställda tågavgångar runt om i Skåne. Sträckorna som påverkas är bland annat Lund och Hässleholm, där alla tåg är inställda och bussar ersätter. Malmö Hyllie till Kävlinge är det pågatågen som är inställda, och på sträckan Kävlinge till Helsingborg är vissa pågatåg inställda och ersätts med buss. Flera avgångar är också inställda mellan Lomma och Kävlinge. Även vissa Öresundståg kör en annan väg och stannar inte i Landskrona, där bussar ersätter. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
0: Fortsatt soligt väder i eftermiddag med 15-20 grader. Friska till hårda vindbyar, så har det varit under dagen här, men de ska avta. 15-20 grader. En skön avslutning på dagen. Assar, du är ju på stranden.
6: Ja, på Näset, och här är det både varmt och blåsigt, precis som du är inne på. Över 15 grader är vi ju, 16, kanske 17 till och med. Men eftersom att det blåser lite så känns det kallare. Men jag har ju spatserat här nu ett tag och känner av sommarvärmen.
0: Men du, är det någon som ligger och solar på stranden?
6: Oh ja, men det ligger ett par sällskap här. Alltså, ja. Det är ju verkligen inte någon anstormning hit. Men sådär en 5-6 sällskap har jag gått förbi hittills.

0: Flack. Nu är det dags för Radiosporten med Sigge Sanner. Det handlar om ett fotbolls-VM ju som kommer allt närmare oss.
1: Nu är den igång, svenska fotbollsherrarnas VM-samling. På en till en början stormig men numera solig plan ute på Bosön i Stockholm har hela truppen samlats, minus Viktor Gyökeres som har en Champions League-final i helgen att klara av innan han ansluter. Övriga är med ut på plan för uppvärmning innan några med rehabfokus som Carl Starfelt och Elliot Straud övergår till individuell träning. Glädjande att både Alexander Isak och Gabriel Gudmundsson planerar att vara med på 80% av träningen. Nu har den smygstartat VM-sommaren.
2: Rapporterar Selma Jennervall och Sveriges förbundskapten Graham Potter är upprymd över att vara igång.
3: Yeah, you can imagine we're all really excited. It's been a long time we've been waiting and to finally be here, it's really exciting.
2: Sveriges premiär i fotbolls-VM får Graham Potter vänta 19 dagar till på. Tills dess kan han plugga in sig på sina motståndare.
4: Nu är Nederländernas VM-trupp uttagen, ett fotbollslandslag som Sverige möter i andra gruppspelsmatchen, och här två rubriker kring det orangea VM-manskapet. Först om några spelare som hamnade utanför. Liverpools Jeremy Frimpong och Inters Stefan de Vrij. Båda är försvarsspelare. Sen tidigare var det klart att Tottenham mittfältaren Xavi Simons skulle missa VM på grund av skada. Däremot är landets främste landslagsmålskytt genom tiderna tillbaka, Memphis Depay. Han har varit skadad under våren, men är nu alltså tillräckligt frisk för VM-spel.
2: Reporter Martin Hedberg. Och där det varit enklare än någonsin att kvala in till sommarens fotbolls-VM, så ska det nu bli hårdare regler till friidrottens ditto.
5: Kvalreglerna för VM i friidrott skärps. Det är bara i de största tävlingarna som det går att klara kvalgränsen till nästa års VM.
6: Jag tror att man vill försöka få bort resultaten som kanske ibland känns lite ifrågasatta när de görs på väldigt små tävlingar.
5: Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm är positiv till skärpningen.
6: Man har sett en del sådana här resultat som man har varit lite frågande till.
5: Och för diskusen stramas det åt än mer. Kvalgränsen måste klaras på en traditionell friidrottsarena eller via ett särskilt godkännande från förbundet.
6: Jag tror att det är enbart för att det har varit väldigt bra resultat i Ramona. Många klarar kvalgränsen där. Sen är de inte nära nog att göra någon annanstans under det här året och får ändå vara med då på ett VM eller ett OS.
2: Säger expert Stefan Holm till reporter Alexander Lundholm. Till Schweiz och ett VM som pågår, nämligen det i ishockey, där de unga svenskarna Viggo Björk och Ivar Stenberg har hyllat stort under gruppspelet. Och just det här med att göra succé som 18-årig VM-debutant, ja, det har Peter Foppa Forsberg egen erfarenhet av.
7: Jag minns när vi vann, när man var 18 år. Man kommer säkert vara final 100 gånger till och sådär. Man var inte supernervös inför finalen, utan det hände säkert flera gånger. Och man har inte samma konsekvenstänk heller när man är så ung. Man bara kör. Ja, jag tycker att det är kul att se de här yngre ha presterat så bra.
8: I Peter Forsbergs VM-debut 1992 slutade det med svenskt guld. I år tog sig Tre Kronor med nöd och näppe vidare från gruppspelet. Och Foppa ser inte särskilt mycket som talar för att det ska gå hela vägen den här gången.
7: Jag är inte jättemycket om jag ska riktigt allvarligt så här. Vi behöver lite flyt på vägen, absolut. I och med att vi har fått så tuff lottning då, så behöver vi kanske lite flyt. Och en troligtvis, om man ska vinna sådana här turneringar, en målvakt som typ räddar allt.
2: Ett längre snack med Peter Forsberg får ni i kvällens Sportextra. Där det också blir damallsvensk fotboll med de bägge obesegrade topplagen Hammarby och Häcken i spel.
9: P4. Det här är P4.

0: Säg mig var du står med Carola och Sara Larsson.
1: Då gäller det E6:an mellan Malmö och Trelleborg. Mellan trafikplats Vällinge norra 1 och Vällinge norra 2 i riktning mot Trelleborg. Då är det risk för kraftig inbromsning då vi har en metallskylt i vänster körfält. Alltså E6:an mellan Vällinge nummer 2 och Vällinge nummer 1 i riktning mot Trelleborg. Risk för kraftig inbromsning på grund av en metallskylt som ligger i vänster körfält.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Efter larmet om att två av Malmös kvinnojourer blivit av med flera miljoner i statligt stöd på grund av ett misstag hos Socialstyrelsen, då kom beskedet att verksamheter riskerar att stänga. Men nu går Malmö stad in med pengar för att rädda verksamheterna, och jag har kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Katrin Stjernfeldt Jamme, med mig. Du, vad var det som fick er att agera och skjuta till pengar?
4: Men vi vet att kvinnojourerna spelar så otroligt stor roll. Våldsutsatta kvinnor och deras barn är väldigt sårbara. Stödet till dem handlar, tyvärr kan det handla om liv och död. Vi har ett långvarigt samarbete med kvinnojourerna i Malmö. Kommunen går in med pengar, staten går in med pengar för att samhället värdesätter den här verksamheten. Mm. Och när Socialstyrelsen erkänner att de har gjort ett misstag som innebär miljontals kronor som försvinner från den statliga finansieringen, så ser vi att vi behöver gå in och täcka upp om inte regeringen gör det. Och då tänker jag att för det här året så har vi redan fattat beslut om att skjuta till ytterligare 1,6 miljoner. Och då ska man komma ihåg att vi redan har fattat beslut om 2,3 miljoner. Så det är stort stöd från Malmö stad, men det är viktigt.
0: Men staten erkänner att man har räknat fel, men gör inget åt det från sitt håll. Alltså, anser du att staten sviker kvinnojourerna här?
4: Det anser jag absolut. Och om man inte är beredd att gå in och justera när man faktiskt ser att det är staten som har gjort fel.
0: Har ni haft dialog med regeringen eller Socialstyrelsen?
4: Vi har haft kontakter med Socialstyrelsen, och det är precis som du också sa. Man erkänner ju att beslutet bygger på ett missförstånd eller ett misstag. Så att, och med den medvetenheten så tänker jag att staten borde vara angelägen om att rätta till sitt misstag.
0: Upplever du att kommunen nu riskerar att behöva ta ett ansvar som egentligen är statens?
4: Absolut. Vi har aviserat att vi sätter så stort värde på kvinnojourerna att vi kommer behöva kompensera. Sen tänker jag att vi genom att sätta för år 1 gav regeringen en chans att kompensera för år 2. Mm. Men gör de nu inte det så kommer vi att fortsätta öka vårt stöd.
0: Var tar ni pengarna ifrån? Var hittar ni dem?
4: Vi får ju använda de resurser vi har och omfördela. Men som sagt, vi har ett mångårigt samarbete. Vi har en egen stor organisation. De tillför ett värde och fångar och når ut till kvinnor och barn som vi kanske inte hade, som inte hade vänt sig till kommunen på samma sätt. Så att de är faktiskt ovärderliga, och vi är beredda att rusta till.
0: Vad tror du hade hänt i Malmö om jourerna faktiskt hade tvingats att stänga?
4: I Malmö finns stöd att ge, men vi vet att kvinnojourerna når ut till fler. Och det är många gånger kvinnor som känner sig osäkra, och man vågar sträcka ut en hand, och man vågar be om hjälp. Det är ett mycket sårbart läge man befinner sig.
0: Tack för att du kunde vara med, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jamme.

0: Kalajsa och Willy Clay Band med Jersey Giant, P4 Malmöhus. Tidigare idag så kom beskedet att stockholmare lever längst för första gången. Brädar därmed då Halland som haft de äldsta invånarna så här långt. Jag vet inte vad du tänker, Assar. Männen blir 82,7. Alltså 82 år och 7 månader i snitt och kvinnorna 86 i Stockholm. Alltså när jag är i Stockholm en helg så känner jag att jag kommer ner tillbaka hem uppstressad till max.
1: Ja, ingen semester där inte. Nej, men lite förvånad.
0: Verkligen.
1: Och förvånad av samma anledning som du är inne på där, att det känns som att tempot i Stockholm är ju ganska uppskruvat.
0: Alltså tunnelbanan en fredag eftermiddag, man är ju, blir ju sjuk.
1: Ja, exakt. Undrar vad det skulle kunna handla om.
0: Nej, jag vet inte.
1: Hade jag gissat så skulle jag ju tro att det var någon, alltså ett område där det är mycket liksom landsbygd, där man verkligen kommer ner i lugn och ro och kanske rör sig mycket ute i skog och mark och så. Men nej.
0: En annan sak jag tänker på också som ju kan få upp pulsen, det är ju vad det kostar att hitta någonstans att bo i Stockholm. Bara den pressen är ju också hård.
1: Ja, visst. Och hitta liksom ett jobb som man trivs med. Och, ja, men finns det någon förklaring till vad det här handlar om?
0: Nej, inte riktigt. Det gör faktiskt inte det.
1: Inga livsstilsfaktorer.
0: Nej, det är, man har mätt över 5 år och nu ser det ut så här. Det kanske kommer. Man kanske måste forska i detta. Vad är det de gör där uppe som ändå är de till fördel när det kommer till ålder? Det är ju i alla fall inte heller att köpa en falafel. Jag vet inte vad de betalar där uppe. Men det är väl en 780 spänn eller något? Nej, jag vet inte.
1: Exakt. Ja, men en bra bit över 100 är det nog för en falafelrulle.
0: Ja, jag tror att det är det. Men grattis, stockholmare!
2: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
3: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
2: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
3: Och vi går igenom svaren.
2: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
3: Och mig, Ola Roslin.

0: Duran Duran med Ordinary World i P4 Malmöhus. Ja, men nu är klockan plötsligt 16. Ekots nyheter här med Julia Brynolfsson.
1: Israel uppmanar nu befolkningen i hamnstaden Tyros i södra Libanon att lämna staden med omnejd inför planerade attacker mot den iranskstödda milisen Hezbollah, trots den pågående vapenvilan. Tyros är en av världens äldsta städer och upptagen på UNESCOs världsarvslista. Ett utkast till ett avtal mellan USA och Iran har publicerats av iransk statlig TV. Enligt utkastet ska amerikanska trupper lämna närområdet samt häva blockaden till havs. Och i utbyte lovar Iran att trafiken i Hormuzsundet inom en månad återgår till nivåer som rådde före kriget. TV-kanalen betonar dock att en överenskommelse är långt ifrån klar. Till Finland nu, där myndigheter idag säger sig ha avslöjat ett landsomfattande kartell inom bärmarknaden.
2: Ja, enligt landets konkurrens- och konsumentverk handlar det om minst 5 företag som gemensamt begränsat konkurrensen på den finländska bärmarknaden genom att bland annat dela känslig inköpsinformation och komma överens om lägre ersättning till bärplockare. Uppskattas prisnivån på bland annat hjortron och lingon i Finland har ökat med 10-30%. Felicia Jassan, Östersjökorrespondent.
1: Branden i en byggnad i området Golders Green i London tros ha orsakats av ett elektriskt fel enligt polisen. Och i nuläget finns det inget som tyder på att branden skulle vara anlagd. Golders Green är ett område i London med stor judisk befolkning och flera brandattacker har utförts i området de senaste månaderna. Järvaveckan i Stockholm stänger nu resten av dagen på grund av snabbt skiftande väder, uppger arrangörerna. Tidigare idag utrymdes området efter kraftigt regn och blåst, och Järvaveckan öppnar igen imorgon klockan 1. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
0: Tack så mycket, Julia. Varmt välkommen till fortsättningen utav onsdag eftermiddag. Det är den 27 maj som vi ska runda av så sakta när det kommer till arbete och annat. Och då vet jag att du ska försöka ta dig hem på bästa sätt och efter bästa förmåga. Och vi ska hjälpa dig genom att hålla lite koll på trafikläget.
3: Då börjar vi på E6:an mellan Malmö och Trelleborg. Mellan trafikplats Vällinge norra 2 och trafikplats Vällinge norra 1 i riktning mot Trelleborg. Där är det risk för kraftig inbromsning då vi har en metallskylt som ligger i vänster körfält. Alltså E6:an i höjd med Vällinge. Risk för kraftig inbromsning då vi har en metallskylt som ligger i vänster körfält. Vi har ytterligare en störning och den är på riksväg 11 mellan Malmö och Staffanstorp och vid Sunnanå i båda riktningar. Där, även där är det risk för kraftig inbromsning då vi har däckrester på vägen. Och till sist så har vi E6:an mellan Landskrona och Helsingborg. Där har vi en stillastående lastbil som står mellan trafikplats Rydebäck 27 och Helsingborgs södra 28 i riktning mot Helsingborg. Och det är en hel del kö där. Alltså E6:an mellan Rydebäck och Helsingborgs södra i riktning mot Helsingborg. Kö på grund av en stillastående lastbil.
0: Och du hittar Elin på 020 999 444. Du, Linus Karlsson på SMHI.
4: God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Kan du skruva ner vinden lite? Det har varit så himla blåsigt idag.
4: Ja, vi får väl nog fortsätta räkna med nu närmaste timmen, 2 i alla fall, att de här hårda vindbyarna kan fortsatt dra kvar i nordvästvinden. Men efterhand under kvällen så kommer det lägga sig allt mer.
0: Ja, och temperaturer kommande timmar ungefär var?
4: Ja, men också något sjunkande. Just nu är vi ju dock på toppen här. 16-20 grader ligger vi på och det har vi ju nu fortsatt alla närmare. Sen kommer ju även temperaturen sjunka allt mer under kvällen.
0: Det kommer det bli en solig torsdag också, för vi var precis i Skanör och där ligger det folk och solar. Och kanske vill fortsätta göra det resten av veckan.
4: Ja, men den möjligheten finns absolut kvar om man är ute efter solen här. Även torsdagen ser ut att bli solig. Vi har ju ett högtryck som växt in här och stabilt väderläge kopplat till det. Torrt i skog och mark är det också, just i och med att vi har de här vindarna så torkar det ut ganska så rejält och även varmt.
0: Förstår det. Hur varmt blir det imorgon?
4: I morgon ser vi ju återigen att vi har det varmt och det blir ännu varmare mot vad vi har sett idag. Dryga 20 grader uppåt 22-23, framförallt de lite mer östligare delarna som det blir som allra varmast.
0: Då har vi koll på det också. Tack, Linus!

0: Det här är Miles Smith med Stay If You Wanna Dance. 4:08. Det blir lite billigare att åka hem från jobbet idag om du kör en bensinbil. Det är ju en sänkning idag. De större kedjorna då har sänkt med 55 öre liten. Ja, det är så det är.
1: Det är
0: de större kedjorna, ni vet, de som har butik och sådär. Och även dieseln också ner 55 öre liten. Den senaste veckan har det ju sjunkit med 1,45. Så du tjänar lite på att åka hem just idag.
1: Jag som har lånat ut min bil till min dotter. Nej. Då tjänar hon på det.
0: Va? Hon får betala bensinen själv, eller?
1: Ja, det får hon faktiskt göra.
0: Ja, det finns ju olika varianter av det där, har jag förstått.
1: Nej, men hon är faktiskt vuxen. Ja. Det är man kanske när man är 18. Nej, men hon är mer än det. Så att, nej, det får hon göra.
0: Det får hon pynta själv. Du, i våra lokala nyheter.
1: Ja, men då pratar vi om Malmö stad. Man har ju nu tagit beslut om att kompensera stadens kvinnojourer fullt ut. Du pratade ju med Katrin Stjernfeldt-Jamme, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande här i Malmö. Det var ju efter en miss från Socialstyrelsen som gjorde att man har blivit av med miljontals kronor. Och nu stöttar Malmö stad upp och hittar pengar. Du frågade ju henne, var hittar ni dem? Ja, vi får styra om lite grann.
0: Ja, det får de göra. För hennes del är det ju också viktigt, och det är för hela kommunens del att ha de här jourerna öppna, för att de når ut bredare om man inte vågar vända sig till kommunen av olika skäl. Så att det ser man som en investering.
2: Hej Fonsi!

0: Echa me la culpa, Luis Fonsi och Demi Lovato.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Skatten och skattetrycket. Jag tycker att skatten ska ner. Och det är i förhållande till vad vi får för våra skattekronor. Jag heter Leif Andersson. Jag är 64 år och kommer från Abbekås i Skurups kommun. Framförallt viktigt för mig att äldreomsorgen fokuseras och har en rejäl tilldelning av de skattekronorna.
3: Tycker du att äldreomsorgen inte får tillräckligt idag?
2: Ja, det är så jag upplever det. När jag läser och lyssnar på media generellt så finns det mycket att önska kring äldreomsorgen i Skurups kommun.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: Fading Like a Flower med Roxette i P4 Malmöhus. Har ju snackats en del om väder. Heat Dome, eller värmekupolen, har ju parkerat sig över Europa. Det är ju ohyggligt varmt på sina håll. Frankrike, Storbritannien har vi hört om. Men även hemma i Sverige så rör det på sig, kan man ju lugnt säga.
1: Ja, alltså det började ju igår. Jag fick bara en sån flash. Uppsala, då från att det var liksom fint väder så bara drog värsta ovädret med blåst och sånt in. Det var träd som bröts, det var en flicka som ramlade, bröt fot. Alltså det hände jättemycket och man var helt chockad, man var inte alls beredd på detta. Nu ser jag också att Järvaveckan i Spånga i Stockholm, dit ju politiker kommer och diskuterar och så nu inför valet. Den har man också tvingats stänga här under eftermiddagen på grund av väldigt kraftiga vindar och dåligt väder som bara liksom...
0: Pang! Ja, och SMHI har inte varnat för det här, säger.
1: Nej, precis. Verkligen inte det i Uppsala i alla fall. Det kom som en jätteöverraskning.
0: Lustigt. Alltså jag var i Barcelona en sommar och då hände detta. Pang sa det, så gick palmen av på mitten. Oh, ja. Och då står man helt oskyddad och fattar inte vad som hände. Men då tänker man att ja, men det är Spanien.
1: Exakt, det händer som inte händer. Här.
0: Nej, det händer ju inte här. Det händer ju liksom. Det händer på sådana platser. Men uppenbarligen så finns det sådana fenomen även här. Jag läste att VM-truppen, de har ju börjat att träna nu. Och de har ju också frusit idag.
1: Mm,
0: det var ju svinkallt, hälsar de på Bosön i Stockholm när de håller på med sin individuella träning bland annat. Och Graham Potters, jag vet inte vad hans uppfattning är om det svenska vädret. Han är ju rätt...
1: Ja, men han är ju engelsman, han är ju härdad. Trots att det är jättevarmt just nu, men det brukar vara ganska kass väder där.
0: Ja, så är det faktiskt.
1: Öarna.
0: Så de fick frysa, men han piskade väl igång dem. Ja. Så att de fick upp värmen.

0: Ella Langley i P4. Och som en del av P4 Malmöhus valsatsning så åker vi ut till några av de mindre kommunerna och pratar med invånarna om vad de tycker kan bli bättre i kommunen. Och sen så får några av de styrande politikerna svara på invånarnas frågor. Och idag så var vi i Kävlinge, en kommun med cirka 32 000 invånare. Och de frågor som dök upp handlade bland annat om cykelbanor, senioraktiviteter och inkomstskatten såklart, som är den näst lägsta i hela landet. Och politikerna får även en kort stund där de förtydligar vilka frågor deras parti tycker är viktiga att satsa på. Först ut Ann-Sofie Turesson, Moderaterna och kommunstyrelsens ordförande.
1: I Kävlinge kommun så är det absolut viktigaste frågan tryggheten. Tryggheten i skolan, tryggheten att du ska se att dina barn får de bästa förutsättningar och lär sig och kunskapen sitter i centrum. Tryggheten att du kan hitta boende, tryggheten när du går ut på kvällen, när du är ute och springer eller du tar dig till jobbet på morgonen. Att kollektivtrafiken fungerar, att du kan ta dig tryggt på våra cykelvägar som vi har pratat om här. Men också tryggheten i att vi i kommunen är redo om det händer någonting med kris, krig, civil beredskap.
0: Och så ska vi höra oppositionsrådet Ingvar Willexberg, Socialdemokraterna. Och här är hans argument.
2: Ja, vi vill ju satsa på mindre barngrupper i skolan och förskolan. Vi vill liksom arbeta med NPF:en i skolan. Vi har dessutom pratat om att bygga en ny olympiaskola. Vi vill ha samma förutsättningar. Vi vill göra kommunen som en attraktiv arbetsplats och de som jobbar i kommunen ska få det bättre, till exempel en arbetstidsförkortning, arbetsskor. Vi ser liksom kultur och fritid som ligger där kulturverksamheten är bland de lägsta i hela Sverige. Där vill vi satsa betydligt mycket mer på kulturen. Och vi vill också liksom hörsamma äldre och mötesplatser både i Furulund och Löddeköpinge. Det är våra viktigaste. Och sen så ny idrottshall i Kävlinge och eventuellt också i Löddeköpinge. Vi vill satsa på föreningslivet så att de får ett större stöd och bättre för sina verksamheter.
0: Sist här Socialdemokraterna. Och nästa vecka så fortsätter valsatsningen. Vi börjar med att besöka Burlöv. Där är vi på måndag mellan 10 och 13. Och sen så sticker vi till Eslöv mellan 10 och 13 på onsdag.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.
5: Runt en halv miljon ska rösta för första gången i riksdagsvalet.
6: Lo och valet i P4 Malmöhus.
5: Partierna vill nå oss unga väljare i sociala medier och i skolan. Samtidigt är många unga osäkra.
7: Vet du vad du ska rösta på nu när det är val?
8: Typ. Jag har faktiskt inte ens börjat tänka så långt.
9: Nej, jag vet inte exakt, men man har väl en bild av vad man tror. Ish.
5: Hur gör då partierna för att nå de unga?
10: Ja, på alla möjliga olika sätt. Våra muffar är extremt duktiga på att nå förstagångsväljare på alla möjliga vis.
5: Ulf Kristersson, statsminister och partiledare för Moderaterna.
10: Men vi träffar också väldigt mycket med avgångselever på skolor, studenter på universitet och högskolor.
5: I sociala medier som TikTok och Instagram handlar mycket om korta klipp och personliga inlägg. Samtidigt kan politiken upplevas förenklad och algoritmer kan göra flödet mer ensidigt. Jag har inte bestämt mig än och i vissa mätningar uppger över var femte ung väljare att de är osäkra. En del av partiernas strategi är också att lyfta fram yngre politiker som ska kännas mer relaterbara.
11: Men jag tror att det är jätteviktigt att vi har politiker som unga faktiskt kan lita på och relatera till.
5: Så här säger Hanna Lindqvist, språkrör för Grön Ungdom och riksdagskandidat för Miljöpartiet.
11: Jag tror att det är superviktigt att man som ung faktiskt har politiker som man kan lita på och känna en trygghet till. Så jag tror att det är det viktigaste och första steget som vi måste ta för att se till så att fler unga väljer att delta i val.
5: Lo Lill, P4 Malmöhus.

0: Då gäller det E6 mellan Malmö och Trelleborg. Mellan trafikplats Vellinge norra 2 och Vellinge norra 1 i riktning mot Trelleborg. Där är det risk för kraftig inbromsning då vi har en metallskylt som ligger i vänster körfält. Det är alltså E6 i höjd med Vellinge riktning mot Trelleborg. Där har vi en metallskylt som ligger i vänster körfält, så var extra uppmärksam om du kör där.
1: Och innan dess hörde vi Sarah Dawn Finer med Moving On. 16:30 och det är dags för nyheter.
2: Malmö stad har nu tagit beslut om att kompensera kvinnojourerna fullt ut efter en miss från Socialstyrelsen som gjorde att de blev av med miljontals kronor i statligt stöd.
3: Våldsutsatta kvinnor och deras barn är väldigt sårbara. Stödet till dem handlar, tyvärr kan det handla om liv och död.
2: Socialdemokraten Katrin Stjernfeldt-Jammeh är kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
3: Och när Socialstyrelsen erkänner att de har gjort ett misstag som innebär miljontals kronor som försvinner från den statliga finansieringen, så ser vi att vi behöver gå in och täcka upp om inte regeringen gör det.
2: Socialstyrelsen har uttryckt att man tar händelsen på allvar och att man satt in åtgärder för att det inte ska hända igen. Malmö stad får nu omfördela sina resurser.
3: För det här året så har vi redan fattat beslut om att skjuta till ytterligare 1,6 miljoner. Och då ska man komma ihåg att vi redan har fattat beslut om 2,3 miljoner. Så det är stort stöd från Malmö stad, men det är viktigt.
1: Var tar ni pengarna ifrån? Var hittar ni dem?
3: Vi får ju använda de resurser vi har och omfördela.
2: Moa Lundgren och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
4: En kvinna i ett hyreshus i Malmö har anmält en familj över 100 gånger. Hon tycker att barnen stör och menar att det har gjort henne akut sjuk. Nu slår familjen tillbaka och får stöd av hyresvärden som anklagar kvinnan för att ljuga. Så mycket stör familjen inte. Det hela utspelar sig i ett flerfamiljshus på Rosengård i Malmö. Pappan i familjen säger till Hem och Hyra att de mår dåligt av anklagelserna och har funderat på att flytta. Längre fram i sommar ska hyresnämnden ta ställning till vad som ska hända med kravet på nya utredningar och bullermätningar som kvinnan krävt. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
5: Malmö FFs tillfälliga tränare Guillermo Molins sätter ner foten. Till de egna spelarna är budskapet tydligt. Malmö FF är inte till för alla.
6: Vi pratade innan träningen idag om personlighet. Vi pratade om vad som krävs för att spela i MFF. Vi pratade om att MFF är inte till för alla. Och man måste gå med rak rygg och bröstet utåt även när det går tungt. Och det finns inget annat sätt att agera i Malmö. Det är inte gjort för alla. Och så det är sanningen bara.
5: Och på frågan om Malmö FFs fiasko innebär slutet på en era är Guillermo Molins tydlig.
6: Eran? Det skulle jag nog säga. Som alla eror. Eror kommer och går. Och nu måste vi som klubb och vi som lag göra allt möjligt för att nästa positiva era ska starta. Och det är där vi är. Vi måste hitta rätt, vi måste få pusselbitar på plats. För att det är så, ingenting kan vara för evigt.
5: Emilio Garro och Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
1: Soligt då, 15-20 grader under eftermiddagen. Och så är det ju de här vindarna då, friska till hårda vindbyar. Men dessa ska enligt prognosen avta. Och imorgon så blir det 18-23 grader och fortsatt soligt.
7: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så

0: Det här är Counting Stars med One Republic. P4 Malmöhus i kanalen. Och om en timme ungefär, då ska vi säga hej till kvällspasset. Men detta ska det handla om.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå naturliga och onaturliga upplevelser i just naturen. Saker man varit med om där ute i det fria som liksom fått den att haja till. Den klädda julgranen som vår lyssnare Datten hittade mitt ute i skogen till exempel. Eller de två älgkalvarna utanför bilrutan som Monica misstog för två poliser en sen kväll. Mats var på fisketur mitt i juli och vaknade med en decimeter snö utanför tältet. Och Fredrik kan berätta om jakten som slutade i en iskall pool för både vildsvinsgalt och hund. Men jag är säker på att det finns fler exempel. Kommer du också att tänka på något uppseendeväckande du har varit med om i just naturen? Det är bara att lyfta luren i så fall. Numret är 020 22 10 20. Alltså naturligt och onaturligt i naturen. 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs.
2: Då gäller det E6 mellan Landskrona och Helsingborg. Vi har sedan en tid tillbaka en stillastående lastbil mellan trafikplats Rydebäck 27 och Helsingborg södra 28 i riktning mot Helsingborg. Polisen är på plats och ett körfält är avstängt och det är därav väldigt långa köer. E6 alltså mellan Rydebäck 27 och Helsingborg södra 28 i riktning mot Helsingborg. Långa köer på grund av en stillastående lastbil och ett körfält där är avstängt.
3: P4.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.
0: Kvällspasset ska ju handla om naturliga och onaturliga upplevelser i just naturen, hälsade de här. En onaturlig upplevelse, det är ju 37 döda sälar som har påträffats i södra delen av Skåne, Assar. Vi skulle ju snacka med en biolog om detta, men det har ställt till sig lite.
5: Ja, det har beskrivits som ovanligt många döda sälar här där jag är just nu. Och jag hoppades kunna träffa en biolog här nere som skulle förklara lite vad det här handlar om. Som också har gjort de här observationerna. Han fick förhinder och kommer inte kunna vara med. Så vi får skjuta upp det lite grann. Jag har gått och spanat efter de här döda sälarna. Har inte sett en enda. Det blåser ju väldigt mycket. Ja. Så att jag har också kämpat lite med sand i ögonen och sådär. Och gått ganska lång sträcka på stranden. Så nu är jag redo att liksom sätta mig ner här i en solstol. Och lyssna på dig när du berättar om vad du har varit med om. När det kommer till onaturligt i naturen.
0: Vi var på väg ifrån ett bröllop, så det var ju sent på natten, eller om det var tidig morgon, du vet hur det är. Vi skulle gå på en ganska ödslig väg, jag och ett gäng. Och då hör vi någonting in i skogen, för det är skog på ena sidan. Det prasslar, vi känner att vi är lite jagade av någonting och vi ser blänkande vad vi tycker är ögon. Det här var en obehaglig upplevelse, så vi började ju gå snabbare och snabbare och snabbare, och du gjorde ju det här djuret också.
5: Oj.
0: Ja. Men det var inget djur.
5: Men oj.
0: Det var en chipspåse.
5: Var det någon av er som var lite tuffare än den andra då som gick in och undersökte?
0: Ja, precis. Det var inte jag, kan jag säga. Jag var livrädd för det här konstiga, märkliga djuret i skogen.
5: Det var ju skönt.

0: Det här är nytt med Molly Hammar, Aldrig ensam igen, i P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Och du ska få nyheter.
1: Det här är Ekot kvart i fem. Polisen har identifierat en stor mängd barn i övergreppsmaterial. Misstänkt bärkartell har avslöjats i Finland. Och stockholmare lever längst i landet. Det är rubrikerna. Jag heter Henrik Sell. Men vi börjar med att förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt på drivmedel får kalla handen av regeringen. Det som utredaren ser som en central åtgärd för att Sverige ska kunna nå klimatmålen tonas ner av vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz.
2: Det vore ett stickspår att införa en reduktionsplikt på kort sikt, eftersom det långa svaret är att vi ska elektrifiera mer. Och det, då är en höjd reduktionsplikt inte rätt väg att gå.
3: Ja, då presenterades den så kallade styrmedelsutredningen som regeringen länge hänvisat till för svar på hur Sveriges klimatmål ska kunna nås. Utredaren Svante Mandell vill nu från 2028 och framåt höja kravet på andelen biobränsle i drivmedlen, vilket skulle kunna ge en ökad kostnad på någon krona per liter vid pump. Inblandningen skulle då öka till mellan 21% och 23% från dagens 10%.
4: Vi behöver få upp drivmedelspriserna i Sverige så att de hamnar på nivå med de jämförbara länder som Finland, Danmark, Tyskland, Norge, där vi var liksom tidigare.
3: Men vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz vill istället för höjd reduktionsplikt lyfta fram vikten av att fortsätta elektrifieringen.
2: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen, eftersom det är den långsiktiga lösningen.
3: Fast enligt utredaren Svante Mandell är elektrifieringstakten inte tillräcklig för att kunna nå klimatmålen.
4: Vi lägger förslag för att öka elektrifieringstakten, men de kommer inte att räcka till 2030. Fordonsflottan är så stor så att det finns inte möjlighet att få igenom den elektrifieringen så att det skulle räcka till 2030.
3: Det finns också fler sätt att försöka komma närmare klimatmålen. Exempelvis att köpa utsläppsrätter på en internationell marknad. Men hur mycket det egentligen kan bidra är idag i mycket oklart, säger Svante Mandell.
4: Det tillåter systemet och jag tycker att det är en bra lösning. Då skulle vi kunna ta oss till 2030, klara våra mål fast med en lägre reduktionsplikt. Men i dagsläget så vet vi inte vilka volymer utsläpps, liksom, utrymme det finns att köpa, och vi vet heller inte vilka priser.
1: Reporter Anders Wennersten. Polisen har identifierat 49 barn i Sverige som förekommer i barnpornografiskt material och som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp. Christer Andersson jobbar mot internetrelaterade sexuella övergrepp på barn vid polisens nationella operativa avdelning.
5: Det är då bilder eller filmer där barn är utsatta för någon form av dokumenterade sexuella övergrepp, och vi ska då försöka identifiera dem så gott det går. Det kan ju vara allt från att en ungdom tar en selfie själv och skickar vidare till att en förövare förgriper sig på ett väldigt litet barn.
6: Och det här är sånt som sker i Sverige då?
5: Ja, det sker nog tyvärr på daglig basis, ja.
7: Varje år beslagtar polisen mängder av material som innehåller barnpornografi och sexuella övergrepp mot barn. Det handlar om miljontals videor och filmer på brottsoffer som ofta är svåra att identifiera. Nu har polisen genomfört en insatsvecka där en arbetsgrupp har arbetat med att identifiera särskilt svåridentifierade barn och ungdomar. Under veckan identifierades 49 svenskar i materialet.
5: Ja, de finns ju över hela Sverige, och åldersspannet är från spädbarn upp till tills de fyller 18 i princip.
7: Hur går ni tillväga då för att identifiera de här barnen?
5: Ja, men först så tittar vi ju på det visuella i bilden eller filmen. Vi kan även lyssna på ljud om det finns det, och se om vi hittar några ledtrådar. Det kan vara självklart språket, är det svenska så är det ganska enkelt. Man kan se detaljer på texter på skyltar, böcker, tidningar. Det finns exif-data i filer som kan tala om när och vart en fil är tagen.
7: Det är de senaste åren som polisen styrt om arbetet med övergreppsmaterialet för att fokusera på att identifiera offren. Tidigare fokuserade man mer på att kategorisera materialet utifrån vilka brott det kunde handla om.
5: Skillnaden blir att fokus är på de barn som förekommer i materialet. Prio 1 är att identifiera dem. sen utreda om det är olagligt eller inte och döma någon för innehavsbrott. Oftast hittar man barnen så hittar man också förövaren i många fall.
1: Christer Andersson sa det. Christer Andersson jobbar på polisen och reporter Rickard Elefalk. Den rödgröna oppositionens övertag växer. Nästan 10 procentenheter skiljer nu sidorna åt enligt Indikator Opinions majmätning. Men mätningar är bara just mätningar, säger Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna.
8: Vi har fortfarande rekordmånga osäkra väljare. Så att det är ju bra att ha med sig i minnet och det är ju verkligen upp till oss nu att berätta vad valet handlar om.
9: Oppositionens ledning är nu den största sedan september 2025. Detta trots att Tidöpartierna under våren försökt öka sin popularitet med hjälp av skattereformer som påverkar folks plånböcker positivt. Men Karin Enström tycker att det är fel att dela in partierna i två block.
8: Magdalena Andersson har ju inte visat hur hon ska kunna få ihop det här laget.
9: I Indikator Opinions majmätning backar alla Tidöpartier utom SD. Liberalerna får bara 2% av väljarstödet och hamnar återigen långt under riksdagsspärren. Partisekreterare Fredrik Brange har inte haft

0: pensionär. Och sen till och med rättigheten till asylen. Den är också någon som jag tänker med. Jag har ingen problem. Jag är svensk medborgare, men jag tänker på dem.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. De ukrainska drönarattackerna mot oljeraffinaderier och oljeterminaler ökar, och det hotar rysk ekonomi. Enligt en undersökning av ryska sajten Votattack har nästan alla anläggningar i centrala europeiska Ryssland träffats, många av dem flera gånger om.
2: Уфа, Кстово, Лук-Приморск и Устлуга. Туапсе, Туапсе.
3: Уфа, Тува, Уст-Приморск, Устлуга, Туапсе, Самара, Перм, Ярослав, Москва, Кустова. Det är några av orterna där ukrainska drönare slagit ut oljeraffinaderier, terminaler och lager i år, då hittills 34 attacker utförts, vilket är 3 gånger fler än motsvarande tid 2024. Totalt under kriget har Ukraina genomfört 158 drönarattacker mot raffinaderier, 15 mot raffinaderierna i Ryazan och Saratov. De ukrainska attackerna sker ofta flera gånger mot samma raffinaderi som till slut tvingas stänga. Igår stängdes ett i Samara-regionen, Syzran. För några dagar sedan stängdes Lukoils anläggning i Kostovo, 45 mil öster om Moskva. 12 gånger har raffinaderiet och oljehamnen i Tuapse träffats. Där har giftiga oljebränder rasat i flera dagar. Enligt en undersökning av ryska sajten Votak har varenda rysk anläggning i centrala Ryssland drabbats minst en gång. Konsekvenserna är omfattande för både export och inhemsk produktion av bensin, diesel och flygbränsle. Internationella energimyndigheten i Paris beräknar att ryska oljeexporten minskat med 5% under kriget, noterar Radio Svoboda. Men den senaste tidens attacker har fått betydligt större konsekvenser än så. Nyhetsbyrån Reuters beräkningar visar minskad fossilproduktion med 40%.
1: Reporter Maria Persson Lövgren. I Finland uppger myndigheter idag att man avslöjat en landsomfattande kartell inom bärsektorn.
4: KKV:n selvityksissä on paljastunut kartelli.
5: Ja, enligt landets konkurrens- och konsumentverk handlar det om minst 5 företag som gemensamt begränsat konkurrensen på den finländska bärmarknaden. Det meddelade man på en presskonferens tidigare idag. Genom att bland annat dela känslig inköpsinformation och komma överens om lägre ersättning till bärplockare uppskattas prisnivån på bland annat hjortron och lingon i Finland har ökat med 10-30%. Samtidigt som bärplockarnas löner sänkts. Uppgörelserna ska ha skett genom telefonsamtal och tusentals WhatsApp-meddelanden, och kontakten mellan parterna beskrivs som mest intensiv under skördesäsongerna åren 2013-2023. 4 av bärföretagen krävs nu av Konkurrens- och konsumentverket att betala böter på sammanlagt drygt 100 miljoner kronor. Det 5:e företaget slipper betalningskrav eftersom de samarbetat med myndigheterna i att avslöja den misstänkta kartellen. Nästa steg är att fallet tas upp av Finlands marknadsdomstol senare i år.
6: Taustottamaan sitä, minkä tyyppisestä kartellista tänään on kyse.
5: Minst 2 av de utpekade bärföretagen nekar till anklagelserna. I ett pressmeddelande skriver ett av företagen att man, citat, fullständigt förnekar Konkurrens- och konsumentverkets anklagelser om deltagandet i en kartell, och att informationen som delats om bärplockningspriser varit offentligt tillgängliga för alla aktörer. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Så tillbaka till Sverige. För få med kraftig övervikt och obesitas får behandling. Det menar Socialstyrelsen, som ser stora brister i regionernas vård för patienter med sjukdomen. Camilla Olsson i Hallstavik har mött mycket okunskap och fördomar när hon sökt vård.
7: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar ett tur med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
8: Efter att ha vänt sig till en privat vårdgivare på nätet fick Camilla Olsson hjälp. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas och konstaterat att sjukdomen både är underdiagnostiserad och underbehandlad.

0: samlad. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
1: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
0: Därför är det viktigt att vården blir bättre på att fånga upp och behandla de här patienterna, säger han. Det är genom hjälp med att ändra sina levnadsvanor, läkemedelsbehandling eller kirurgi.
1: Ja, våra rekommendationer är att man ska ha ett strukturerat arbetssätt kring obesitas i hela sjukvården.
0: Patienternas kostnader för läkemedel har ökat kraftigt med de nya viktmedicinerna som inte är subventionerade. Och myndigheten skriver att det lett till nya ojämlikheter av vården. Anna Ulfskog i Växjö är en av dem som börjat med viktläkemedel.
2: Nej, men jag tänker att alla som själva vill ha hjälp med obesitas bör ju självklart få hjälp.
3: Reporter Kristin Odén. En pojke döms för att ha kastat surströmming på en lärare under ett prov. Det skedde på en gymnasieskola i Växjö i mars i år. Domstolen dömer pojken för angrepp mot tjänsteman och gärningen bedöms både som förnedrande och kränkande. Pojken döms även för misshandel och hot vid ett annat tillfälle. Straffet blir 50 timmars ungdomstjänst. Stockholmare lever längst i Sverige och norrbottningar lever kortast, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån. Skillnaden mellan norra och södra Sverige är tydlig. Filip Dabergott är demograf på SCB.
4: Det som vi ser är nytt jämfört med tidigare är att Stockholms län numera har den högsta medellivslängden i Sverige. Tidigare så har det under lång tid varit Halland.
5: I huvudstaden blir kvinnor i snitt 86 år gamla och män 82,7. I Norrbotten, där medellivslängden är lägst, är den för män 80,2 år och för kvinnor 83,7. Det är primärt socioekonomiska faktorer som påverkar medellivslängden.
4: Vi kan se i de län och kommuner där medellivslängden är hög så är det i allmänhet också en hög utbildningsnivå. Man har höga inkomster. Många som bor i villa.
5: För hela landet är medellivslängden de senaste 5 åren 85,1 år för kvinnor och för män 81,8. Jämfört med resten av Europa ligger Sverige högt. Baserat på medellivslängder i Europa 2024 hamnar svenska kvinnor på sjunde plats med ett drygt år lägre medellivslängd än Spanien, där kvinnor lever längst. Bland män är Sverige på andra plats, tätt bakom Schweiz.
3: Reporter här, Hugo Bernhard. Och så en väderprognos. Imorgon får Götaland soligt väder. I Svealand bildas stackmoln under eftermiddagen, mulnare västerifrån. Över södra Norrland en del sol, men stackmoln växer till och i fjällen kan det bli någon skur. Norra Norrland stackmoln, men mest uppehåll och en del sol. Från runt 20 grader söder till 10-15 grader i norr, lägre i fjällen. Producent för sändningen, Ola Janåker Dunkers.
6: Det är P4 Malmöhus och eftermiddag Skåne. Ebba Granatet och jag som gör dig i sällskap. Vi ska snacka lite musik här om en stund. Vi har ett Malmöband som nominerats till ett pris. Och som även varit med i P4 Nästa stjärna. Men nu lite trafik.
7: Vi börjar på E6 mellan Landskrona och Helsingborg. Där har vi sedan några timmar tillbaka en stillastående lastbil mellan trafikplats Rydebäck 27 och Helsingborg södra 28 i riktning mot Helsingborg. Polis är på plats och har spärrat av ett körfält och därav är det väldigt långa köer. Alltså E6 mellan trafikplats Rydebäck och Helsingborg södra i riktning mot Helsingborg. Långa köer på grund av en stillastående lastbil. Kollar vi på tågtrafiken så är det förseningar på grund av ett signalfel i Malmö. Och det påverkar trafiken mellan Malmö och Helsingborg och Hässleholm. Och där får man följa sin reseapp för att veta mer.
6: Och du kan nå Elin på 020 999 444.

0: Olivia Dean med So Easy to Fall in Love i P4 Malmöhus. En gång för några år sedan så var jag tvungen att hoppa in som assisterande tränare till 7-åringarna som spelar fotboll och min dotter var med.
1: Hur gick det?
0: Det gick ju inte bra, va? Nej, det var inte ett jobb för mig. Jag fick sparken efter 1,5 timme, så kan vi säga. Men Malmös förra tränare höll ju lite längre än så.
1: Han gjorde ju det, men nu har ju MFF fått en tillfällig tränare, Guillermo Molins, en före detta spelare är det ju. Han har ju funnits med liksom i bakgrunden och han presenterade sig lite på en presskonferens idag. Och det är ju ett jättetufft läge för Malmö FF. De har en match kvar innan det är uppehåll, sommaruppehåll, och det är ett VM också, så det är därför det slutar väl lite tidigare. Han hade lite olika budskap idag. MFF är inte till för alla. Här gäller det liksom verkligen att dra upp, kavla upp ärmarna och liksom köra med hjärtat. Det är ett jättetufft läge för dem helt enkelt.
0: Ja, jag förstod att Järmo vill väldigt gärna att det blir en bra match på lördag, så att det finns något positivt i det här att ta med in i sommar-VM.
1: Eller hur?
0: Eller så. Ja, vi får hålla tummarna för att det går vägen. Riksdagen har beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Det här är ju någonting som har varit i långbänk. Det har diskuterats fram och tillbaka hur det ska bli och så. Men det har ju ändå visat sig att det är ungefär 500 000 svenskar som lever i digitalt utanförskap. Och det är då människor som är beroende av kontanter i sin vardag. Och det kan handla om äldre. Det kan vara funktionshindrade, det kan vara hemlösa eller brottsutsatta kvinnor som inte är reggade någonstans.
1: Nej.
0: Och det här gör då att man lite svänger och ser till så att man ska kunna pröjsa med kluringar.
1: Ja, precis.
0: Alltså det var bara några dagar sedan som jag skulle handla i en kedja som säljer mycket smink och schampo och sånt. Då var det problem i ett sånt här betalsystem med kort och de tog inte Swish. Så att det var bara att knata väg till närmsta sån här, vad heter det? När man glömt vad det heter.
1: Bankomat.
0: Bankomat heter det, ja.
1: Ja, det var länge sedan du höll in sedel, va?
0: Ja, det var länge sedan.
1: Ja. Ja, men jag var också på ett bageri och handlade och det var samma där, men då kunde man swisha. Men så sa jag, betala folk med kontanter. Ja, och det värsta är att vi har ju inte jättemycket växel.
0: Nej.
1: Många kommer hit med stora sedlar, för då har man ju blivit uppmanade till att ha liksom hemma så 500 lappar och sånt. Så det är ju lite klyddigt om man säger på ren skånska.
0: Det blev också klyddigt för den här unga tjejen som skulle hantera kontanterna. För det krävs liksom ett baklänges tänk med kronor och ören, höll jag på att säga. Men jag beundrade henne. Hon räddade ut det efter allra bästa förmåga. Kanske första gången i hennes liv som det händer att hon måste ta in kontanter av alla och inte bara

0: Butterflies i P4 Malmöhus. God eftermiddag, Ebba Granat heter jag som gör dig sällskap, och det ska jag göra nu tillsammans med Malmöbandet Bellevi som är nominerade till Dennis Pop Awards i kategorin Rookie Artist Band. Jag säger grattis till er. Jag har med mig Johanna Rinnan, sångerska, och Måns Hemtman Svensson som är gitarrist. Johanna, hur spännande är det här?
1: Det är helt otroligt faktiskt. Vi hade ju ingen aning om det här. Så det var chockerande och otroligt kul.
0: Vet ni hur det har gått till då?
1: Nej.
2: Alltså, vi skickade in en ansökan liksom om att alltså som att man vill delta i prisutdelningen, om alltså så, och sen så fick vi bara ett mail typ i förrgår, tror jag, eller igår.
0: Det gick vägen.
2: Så att vi var nominerade. Ja, precis.
0: Aj, så himla kul. Alltså, Dennis Pop var ju inte vem som helst. Han var ju en otroligt uppskattad musikproducent och gjorde ju musik för jättestora artister. Britney Spears, Ace of Base och Backstreet Boys bland andra. Vad har ni för relation till honom? Hur skulle ni beskriva vem han var för er? Vad säger Johanna?
1: Säg du, Måns. Du var på väg.
0: Säg du, Måns.
2: Nej, det kör du. Ska jag säga. Ja, nej, alltså, vi har ju växt upp på, eller jag har ju växt upp i nästan en månad på 90-talet, och Johanna är från efter 90-talet, men vi har ju växt upp mycket av den musiken ändå. Mm. Och sen har vi kanske framförallt växt upp mycket på alltså hans den här personen han var mentor till, alltså Max Martin. Hans musik har ju alltid liksom varit i omlopp mycket, alltså alla som har varit involverade i hans liksom verksamhet har ju betytt mycket när man växte upp.
0: Dennis Pop hade ju ett eget sound, kan man säga, som man kunde höra om det var Dennis Pop eller inte som han gjort låten. Har ni börjat hitta ert eget sound nu som band? Vad säger Johanna?
1: Jo, men det tycker jag att vi har. Det känns som att vi har ju en inspiration liksom någonstans, men vi har ändå lyckats hitta, så att det känns som att vi gör lite olika grejer, men att man ändå kan höra på något sätt att det är, eller jag hoppas det på något sätt, att det känns som att vi har lyckats hitta ett sound som låter som Bellevi.
0: Och nu är det ju stora band ifrån musikbranschen som ska lyssna till er. Dels är det ju då Shellback som också är producent. Det är folk från Swedish House Mafia, Lisa Miskovsky till exempel, Tove Lo. Hur hanterar man det? Att man ska bli så här, ja, under lupp?
1: Jaha, exakt.
0: Det är kul.
1: Ja, men jättekul. Nervöst också, men väldigt kul.
0: Vad betyder det? Vad säger Måns?
2: Det betyder sjukt mycket. Det är som, hade inte en tanke om att det skulle hända någonsin. Liksom. Så bara fighta med att de här människorna som ska faktiskt lyssna på vår musik känns ju helt knäppt. Alltså.
0: Mm.
2: När du säger det nu så blir man bara helt så, herregud, det är så sjukt.
0: Hur ska man sammanfatta hur det går för er då? Ni var ju med i P4 Nästa Stjärna förra året, och så har det ju hänt en hel del sen dess. Vad har ni på agendan nu? Någon får börja. Johanna.
1: Nu håller vi på att spela in ett album. Eller vi har inte börjat spela in, men vi håller på att skriva. Så ska vi spela in nu i sommar. Och nu imorgon faktiskt åker vi till Liverpool. Och
0: Liverpool.
1: Så ska vi spela på, och så ska vi spela på The Cavern Club och The Cavern Pub.
0: Wow!
1: Ja, otroligt. Och sen så ska vi spela på Malmöfestivalen och Kulturnatten och så. Mm.
0: Härligt. Och ni kan ju vinna då 100 000 kronor.
1: Ja.
0: För att ni är nominerade. Vad gör man med pengarna i ert fall? Måns?
2: För oss blir det nog ett pengar direkt till albumet då. Det hade ju varit liksom, det hade varit helt perfekt. Så vi hade bara lagt alla pengar på att liksom kunna spela in så mycket som möjligt och göra så bra låtar som möjligt. Det är där, tror jag.
0: Stort grattis till nomineringen, och det är den 16 juni då som det är galadags och prisutdelning. Lycka till! Jag tänker att vi ska lyssna till låten som ni tävlade med i P4 Nästa stjärna. Johanna och Måns från Bellvi, ha en jättefin eftermiddag och kväll. Och tack för att ni var med.
1: Tack så jättemycket. Detsamma. Tack.

Han ger sig ut på sommarturné men hälsar att sen därefter blir det en lång paus från turnerandet. Han tänker inte lägga av, det är inte det det handlar om. Han ska bara pausa och ta det lugnt. Och jag kikar lite på turnélistan och Jakob Hellman landar.

0: med Walter Nilsson.
1: Förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt, alltså en högre andel biobränsle i drivmedel, får kalla handen av regeringen. Johan Britz är vikarierande klimat- och miljöminister.
2: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen eftersom det är den långsiktiga lösningen.
1: Men enligt utredaren Svante Mandell så är elektrifieringen inte tillräcklig för att kunna nå klimatmålen.
3: Vi lägger förslag för att öka elektrifieringstakten, men de kommer inte att räcka till 2030.
1: Riksdagen har beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Och så ska det bli lättare att sätta in kontanter. Lagändringen börjar gälla 1 juli. Förhöjda halter av uran har uppmätts i det kommunala vattnet i Vänge utanför Uppsala. Och invånarna uppmanas att inte dricka eller använda vattnet till matlagning eller tandborstning. Det avslutar Ekot på en minut. I studion Johan Hellström.
4: P4. Det här är P4.

Då gäller det Stockholmsvägen i Malmö. Där har vi en stillastående personbil som står i vänster körfält mellan trafikplats CG 55 och entré i riktning mot Malmö. Det är risk för kraftig inbromsning och köbildning där. E22 alltså, Stockholmsvägen i Malmö. Strax innan entré har vi en stillastående personbil i vänster körfält, så sänk din hastighet när du kör där.

0: I don't wanna lose you, Tina Turner i P4 Malmöhus. Då är klockan 5:30.
1: Malmö stad har nu tagit beslut om att kompensera kvinnojourerna fullt ut efter en miss från Socialstyrelsen som gjorde att de blev av med miljontals kronor i statligt stöd.
2: Våldsutsatta kvinnor och deras barn är väldigt sårbara. Stödet till dem handlar, tyvärr kan det handla om liv och död.
1: Socialdemokraten Katrin Stjernfeldt-Jammeh är kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
2: Och när Socialstyrelsen erkänner att de har gjort ett misstag som innebär miljontals kronor som försvinner från den statliga finansieringen, så ser vi att vi behöver gå in och täcka upp om inte regeringen gör det.
1: Socialstyrelsen har uttryckt att man tar händelsen på allvar och att man satt in åtgärder för att det inte ska hända igen. Malmö stad får nu omfördela sina resurser.
2: För det här året så har vi redan fattat beslut om att skjuta till ytterligare 1,6 miljoner. Och då ska man komma ihåg att vi redan har fattat beslut om 2,3 miljoner. Så det är ett stort stöd från Malmö stad, men det är viktigt.
0: Var tar ni pengarna ifrån? Var hittar ni dem?
2: Vi får ju använda de resurser vi har och omfördela.
1: Moa Lundgren och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
3: Malmö FFs tillfälliga tränare Guillermo Molin sätter ner foten. Till de egna spelarna är budskapet tydligt. Malmö FF är inte till för alla.
4: Vi pratade innan träningen idag om personlighet. Vi pratade om vad som krävs för att spela i MFF. Vi pratade om att MFF är inte till för alla. Och man måste gå med rak rygg och bröstet utåt även när det går tungt. Och det finns inget annat sätt att agera i Malmö. Det är inte gjort för alla. Och så det är sanningen bara.
3: Och på frågan om Malmö FFs fiasko innebär slutet på en era är Guillermo Molins tydlig.
4: Eran? Det skulle jag nog säga. Som alla eror. Eror kommer och går. Och nu måste vi som klubb och vi som lag göra allt möjligt för att nästa positiva era ska starta. Och det är där vi är. Vi måste hitta rätt. Vi måste få pusselbitar på plats. För att det är så. Ingenting kan vara för evigt.
3: Emilio Garro och Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
0: Sol avslutar onsdag eftermiddagen och hela kvällen fram tills den går ner faktiskt i natt mest klart. 18-23 grader väntar oss i Skåne i morgon. Det blir fortsatt soligt och nordvästliga vindar med friska vindbyar.

0: Brian Powder med Bad Day.
1: P4 Malmöhus eftermiddagsgäng, Ebba Granat, Astra Afzelius och Johanna Hellström passar på att önska en fortsatt fin härlig kväll. Nu ska vi hänga med kvällspasset.
2: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer och det blir ju inget kvällspass med anledning av hockey igår. Men ikväll fortsätter äntligen berättarstafetten apropå naturliga och onaturliga upplevelser i just naturen. För att alla ska få samma chans att hänga med får vi strax ett litet hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig här i studion på nummer 020 22 10 20. Apropå oväntade naturupplevelser.
3: Jag sitter och slår gräs som det heter. Alltså jag kör en stor traktor. Så här år så har ju rådjuren sina små kid. Och de ligger ju gärna och gömmer sig i det här knähöga gräset. Så man sitter ju som förare och är observans här. Så sitter jag och kör och så hör jag hur det skriker. Riktigt hjärtskärande skrik. Jag tänkte ju först att det var maskinen som höll på. På sidan så ser jag precis framför slottekrossen, gräsklipparen då, ett rådjurskid som springer framför. Så jag hinner stanna, stänga av traktorn och sådär och ser hur den helt oskadd springer iväg.
4: Det var fyra grabbar som skulle iväg och fiska upp i fjällena. Så vi drog iväg den 19 juli mitt i sommaren, högsommaren upp och så traskade vi iväg. Gick väl en 3-4 timmar upp till fjäll och slog upp tält. Och sen då vi vaknade den 20 juli på morgon och drog upp dragkedjan och tittade ut. Det är 1 decimeter snö.
5: Jag orienterade mycket då på den tiden. Efter ett par kontroller kanske. Då helt plötsligt så lunkade väldigt bakom ryggen på mig. Och tänkte jag släpper förbi så jag stannade till och så vände jag mig om lite grann. Det var en älg som kom och skena i full galopp.
6: Det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Och jag tror inte det var något monstertjädd utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade med iväg. Och det tog kanske en halvtimme till och så fick jag på en till gädda. Och när den kom lite närmare så såg jag att det är ju mitt drag. Det är ju samma gädda som jag fått en gång till.
7: Hunden har jagat ett vildsvin, en lite halvstor vildsvinsgalt. Och den har sprungit vägen ner. Den kommer iväg. Precis kom fram till gården sedan en mur som är väl i midjehöjd. Vildsvinet tar ett stort språng upp över muren och hoppar ner på andra sidan. Bara för att upptäcka att där är en nedgrävd pool ett par meter längre ner. Och kraschar rakt igenom pooltaket ner i poolen. Och ett par minuter senare kommer det en hund springandes i samma spår och gör precis samma misstag.
8: Jag och mina tjejkompisar var ute på vår årliga hike och skulle lyfta våra kanoter mellan två sjöar. Då gick vi där i solskenet på en stig i skogen och helt plötsligt kliver vi in i en naken fotografering.
2: Britta lyckades tack och lov undvika att köra över ett litet rådjurskid med sin enorma gräsklippare. Mats vaknade med 1 decimeter snö utanför tältduken i juli. Antonio fick tillbaka sitt förlorade drag när han drog upp gäddan som snotte för andra gången samma dag. Och så var det Karin och hennes kompisar där på slutet då som hamnade mitt i en naken fotografering när de var ute på kanothike. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att ringa. För vi gör ju det här programmet tillsammans. Ännu har vi ingen aning om vad det är för spännande och märkliga saker ni har varit med om. Men kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som har utspelat sig just naturen så vore det jättekul om du har lust att dela med dig. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, fångat, plockat, blivit skrämd, förvånad, biten eller jättelycklig av. Har du en bra historia apropå en oväntad naturupplevelse? Det är bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Det hände i naturen. Ja, men vad då? Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra. 020 22 10 20.

0: Niklas Strömstedt, Oslagbara.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder naturligt och onaturligt i naturen. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa. Antingen skickar du då ett sms till 72250. I så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop till 72250. Eller så skriver du via Facebook eller Instagram. Där heter vi Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Just nu kan man se filmklipp på allt från kor som jagar ut en räv ur en hage till rapporter om väldigt märkliga fynd i skogen. Det är slanggurkor på skogsstigar, porrgömmor, knark, stöldgods. Ta en titt själv så får du se, och hjälp gärna till att fylla på om du också kommer få något som du får lust att berätta. Nu så ska jag säga god kväll och välkommen in i programmet till Annie. Hallå där!
3: Hallå där!
0: Vad är det du har varit med om i naturen?
3: Ja, detta så det var 1974. Då var vi 6 stycken som skulle åka tåget ifrån Uddevalla upp till Abisko. Och skulle gå en tanke var att vi skulle gå från Abisko till Stora Sjöfallet.
0: Ja.
3: Nu var det så att det hade varit högsommarvärme där uppe högst där uppe, så snön hade smält så fort så det var översvämningar på alla vadställen, så vi kunde inte gå ifrån Abisko som vi hade tänkt. Men vi hade lite tur, för den dagen när vi åkte upp så sjönk temperaturen från 30 grader ner till 6 på eftermiddagen.
0: Oj, det är ett stort fall i temperatur.
3: Det var ett stort fall, och vi var jätteglada för det, för vi kunde ta på oss långärmat, långbyxor och mössor och allt vad det var. För det var nämligen så att alla mygg hade vaknat. Och det var mygg överallt, och vi var glada att vi slapp på och slåss i shorts och t-shirt. I alla fall så fick vi ta tåget tillbaka ner till Nikkaluokta, eller till Kiruna. Ta bussen in till Nikkaluokta och gå därifrån istället, eftersom alla vadställen var översvämmade. Och under tiden så kände jag att nej, nu jäklar, nu har jag fått urinvägsinfektion. Och kände att det här går inte, jag klarar inte det här. Men vi började gå in från Nikkaluokta in till Kebnekaise, och så hittade vi en kåta som vi kunde sova i. Och Kjell, min kära man, han eldade den här galten som stod där inne, massor med ve och grejer, så det skulle bli varmt för mig som hade ont. Och det var inte bara jag som tyckte, eller vi som tyckte, att det var gott med värme när det var så kallt. Det var alla möss och alla lämlar. Och jädra, här kan vi springa in och värma oss.
0: De sprang in i kåtan där ni var, fast ni eldade, alltså, det var människor där inne, kom ändå.
3: Ja, det var ingen som hällde, de var inte ett dugg rädda för oss. Och de tyckte ju det var jättehund, de sprang ju liksom nästan rakt in genom väggen, det var ju inte några täta väggar där, precis.
0: Hur mycket möss och lämlar var det frågan om där den natten?
3: Ja, det var väldigt många, kan jag tala om.
0: Ja, men vad är det? Är det liksom 3 stycken eller 30 eller flera hundra? Så det är svårt att få upp bilden i huvudet.
3: 50-60 kanske.
0: 50-60?
3: Du kan tänka dig, om vi hade lagt oss ner på ett liggunderlag och med sovsäck. Och så kände jag hur det sprang över, alltså, och jag hörde ju liksom, så det, du vet. Man hörde att de sprang överallt. Ja, men gud, Kjell, det är möss här inne, skrek jag. Ja, det är ingen fara, sa han. Och vänner sig om och ska försöka somna om. Du måste hjälpa mig, det är jättemånga här. Och jag kände hur de sprang över sovsäcken. Och han klev upp i sina stövlar och försökte skrämma bort dem. Han tog sitt fiskspö och slog. Alltså, han gjorde ju bara det för att han skulle lugna mig lite. Han fattade väl att han kunde inte jaga bort dem. Så alltså, den natten kan jag säga att då sov jag inte många minuter, utan då låg jag med sovsäcken rätt över huvudet, och så jag kände faktiskt hur de sprang rätt över huvudet på mig. Det var inte så där jättekäckt, kan jag säga.
0: Nej, jag förstår att det är svårt att få sin goda nattsömn om man dels har urinvägsinfektion. Det är väldigt mycket mygg och det är dessutom 50-60 möss och lämlar som får runt i
3: kroppen. Det var inte mysigt, kan jag säga. Men samtidigt så kände jag, de är ju små. Och de springer fort och de gör inte mig någonting. Bara de inte kommer in i sovsäcken. Och det gjorde de inte.
0: Nej, alltså 1974, det är alltså 52 år sedan. Men det här är ett minne som sitter helt glasklart. Och det är klart, snacka om minnesvärd fjällvandring.
3: Ja, den var... Och jag måste få lov att fortsätta lite. Får jag det? Bara en liten... Alltså, vi tog tåget ner till... Alltså, jag klarade inte av att gå vidare, så illa var det. Utan vi fick vända, Kjell och jag fick vända och åka ner söderöver igen. Och så stannade vi i Sollefteå hos kamrater som bodde där. Och jag gick till vårdcentralen och fick tabletter och allt var frid och fröjd. Och jag kände mig frisk och så. Så 9 månader senare så fick vi en pojk.
0: Men tror du att pojken blev till i kåtan där med alla möss och lämlar?
3: Nej, inte i kåtan, men på tåget hem.
0: Ja, jag är glad att du gav oss den lilla extra berättelsen. Vad fint.
3: Ja, varsågod. Jag bjuder på den. Jag hoppas inte att Mats hör detta nu, för då fäller han på mig.
0: Man vet inte vem som lyssnar på P4, Annie. Men nej, jag är glad att vi fick hela din historia. Tack så jättemycket. Ha en god kväll.
3: Ja, men detsamma till dig. Tack. Hej.
0: Ja, men det var väl en intressant start. Jag är mycket glad att jag slapp övernatta i just den kåtan. Men programmet har ju bara börjat här, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på något märkligt, roligt eller intressant du har varit med om apropå just naturen? Skriv en rad till oss eller ännu hellre ring in på 020 22 10 20. Det hände i naturen. Ja, men vadå?

0: Jacqueline Woman. I kvällspasset handlar om överraskande naturupplevelser. God kväll Nina.
1: Hej.
0: Vad tänker du på när du hör rubriken här naturligt och onaturligt i naturen?
1: Ja, vad tänker jag då? Att jag har märkliga husdjur hemma kanske.
0: Vad har du för husdjur?
1: Jag har många gråsuggor.
0: Alltså på ett planerat sätt som husdjur, eller råkar de bara finnas där hemma hos dig?
1: Ja, men det blev bara så. Från början var det inte tänkt så. Det är väl bra att säga, men alltså jag är fascinerad av dinosaurier, fossiler, trilobiter, och så började jag upptäcka dem i trädgården, och så hittade jag sådana hemma, och så började jag spara på dem, och så började jag titta på dem, och så hade jag väldigt många olika. Och så började jag hitta många olika, och så blev det som en sport att hitta fler.
0: Men var har du dem någonstans?
1: Hemma, terrarium.
0: Ja, oh, de har fått ett hem i ditt hem.
1: Absolut.
0: Och hur många är de i terrariet, gråsuggorna?
1: I varje terrarium så, ja, det är lite olika. Det beror på vart de kommer ifrån. Plockar jag dem utifrån så kan de bli många. Och köper jag, säljer jag, byter jag. Så det beror på vilken art det är. Men jag har väl ett 40-tal just nu.
0: Skulle du säga att det här är ett trevligt husdjur?
1: Ja, det är enkelt. Det är smidigt.
0: Men det är inget man kan gosa med riktigt?
1: Ja, några kan man faktiskt hålla i händerna väldigt enkelt. Det beror på vilken art det är. De här, alltså jag har ju sådana gråsuggor som... Alltså vi har dem i Sverige, men det är mest södra delen klotgråsuggor. Alltså de är som igelkottar kan man säga. Alltså de, så fort de känner en fara så burrar de ihop sig som en litet klot. Och de är ju väldigt enkla att hålla i handen. Men hittar du dem under en kruka eller någonting, eller i skogen, så sticker de ju på en gång. Så att de är ju supersnabba.
0: Känner du någon annan som har så här många gråsuggor hemma på ett planerat vis?
1: Ja, flera.
0: Alltså, grejen är att du verkar vara väldigt rätt i tiden. Jag kan tänka mig att vissa som lyssnar känner, oh, gråsuggor, det ska man inte ha. Men jag har fått information om att i dagarna så utsågs gråsuggan till årets trädgårdskryp.
1: Ja, men det är lite coolt. Men det är ju för att den är lite underskattad. Vi pratar dagmaskar och vi pratar komposter och så. Och så gråsuggan är ju lika viktig i det här. Så det kan jag förstå, att den äter förmultnade löv. Och det är jättebra gråsuggor ute i trädgården. Det är kanske inte lika roligt att ha den i källaren. För då kan den ju påvisa fukt. Men att ha den utanför i din trädgård, det är jätteviktigt.
0: Här talar jag alltså med Nina, gråsuggornas försvarare.
1: Ja, det kan man säga.
0: Ja, jätteintressant Nina, tack så hemskt mycket. Hälsa alla 40 gråsuggor och stort tack för att jag fick prata med den stund.
1: Absolut, ha det gott. Ja, hej.
0: Ja, i veckan här så har redaktionen på Kvällspasset fått ett väldigt härligt nytillskott i form av vår praktikant Amos Mattsson. Väldigt trevligt tycker vi. Och det här med gråsugga och insekter och sånt, det har inspirerat vår nya vän Amos till att greppa mikrofonen och bege sig till den stora parken Slottsskogen här i Göteborg för att försöka ta reda på vilken som egentligen är folks favoritinsekt. Vi lyssnar.
2: Favoritinsekt?
3: Mygga.
2: Nej. Fjärilar.
4: Och du då? Vad gillar du för insekt?
5: Humla.
4: Ja. Vad gillar du med humlan?
3: Ja, den är lite fascinerande. Den kan ju teoretiskt inte flyga, men det gör ju den. Ja, och så är det liksom den första som kommer fram när det blir varmt här och stora och brummar gör dem. Ja, de är trivsamma.
2: Humla. Men de är gulliga.
6: Humlar skulle jag säga. Ja, men de är fina att titta på. Ganska oskadliga, så är favoriten.
7: Humla kanske? De är fina.
8: Humla tycker jag är trevlig.
9: Oh, den är svår. Jag vet vad jag hatar, men favorit... Det skulle nog vara masken.
4: Mask? Varför gillar du mask så mycket då?
9: Den har man lekt med när man var liten och man... Ja, den är inte äcklig. Lite äcklig, men inte den äckligaste i alla fall.
4: Vad är det du hatar då?
9: Gräshoppor. De ser läskiga ut. Det ser ut som typ aliens.
10: Nej, men jag har många som inte är mina favoriter. Framförallt bönsyrsa. Jag tycker de ser så äckliga ut. De har som ett trekantigt huvud så här. De har liksom taggar på sina långa framben.

0: Dessutom är det så att honan äter upp huvudet på hanen när de parar sig. Och sen fortsätter han att para sig med henne tills han dör. Bara det liksom, nej.
1: Jag tycker om såna här stora gröna skalbaggar. Vackra. Jag vet inte vad de heter.
2: Har du sett många såna i år?
1: Nej, det kan jag inte. Jag kan inte påminna mig. Jag har sett en död.
3: Tänk att humlan är en sån stor favorit för folk och att bönsyrsor kan uppfattas som så väldigt läskiga. Stort tack Amos för detta. Men det behöver inte vara smådjur. Folk skriver här och rapporterar om ganska stora grejer också. Till exempel Ricky. 2008 var jag ute och promenerade mitt i byn när jag hörde det rassla till i buskarna nedanför byvägen mot sjön till. 10 meter bakom mig kom en björn och sprang över vägen och vidare upp för en åker. Jag är i min chock, jag var bara 14 år. Jag vände om och gick hem. Passerade där björnen sprang över. Och det förstår jag att det här är en händelse som bara bränner fast nästan i själen. Den här var intressant också, det är Håkan Hildén som rapporterar. Jag sov i ett vindskydd med en grävling under. På morgonen fick han stekt ägg av mig som han uppskattade väldigt mycket. Vad fint, du fick en vän där Håkan. Grävling, visste inte att hon gillade stekt ägg. Hoppas han inte fick ont i magen eller hon. Ja, klockan närmar sig så smått 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Efter det fortsätter kvällspasset med fler häpnadsväckande rapporter från naturen. Nu Radiosporten med William Grönlund.
4: Idag inleddes VM-äventyret för de svenska fotbollsherrarna. Den första gemensamma träningen är avklarad där samtliga spelare deltog förutom Viktor Gyökeres som spelar Champions League-final med sitt Arsenal på lördag. Innan dess höll förbundskapten Graham Potter en presskonferens och satte ord på känslorna.
5: Yeah, you can imagine we're all really excited. It's been a long time we've been waiting and to finally be here, it's really exciting.
4: 19 dagar kvar till Sveriges VM-premiär mot Tunisien innan mötet med gruppfavoriten Nederländerna som idag släppte sin skärmspäckade trupp. Den och mycket mer inför VM i appen Sveriges Radio. Kvällens Sportextra bjuder på damallsvensk fotboll med de bägge obesegrade topplagen Hammarby och Häcken och ett längre snack med hockeyikonen Peter Forsberg inför Tre Kronors VM-kvartsfinal mot Schweiz imorgon. Häng med om en timme här i P4.
6: Ekonyheter. Polisen har identifierat 49 barn i Sverige som förekommer i barnpornografiskt material och som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp. Polisen Christer Andersson berättar att de under senare år styrt om arbetet för att fokusera mer på att identifiera just offren.
7: Skillnaden blir att fokus är på de barn som förekommer i materialet. Prio ett är att identifiera dem. Oftast hittar man barnen så hittar man också förövaren i många fall.
6: Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten kan vara klart lägre än vid tidigare utbrott av Ebola. Järvaveckan i Spånga i Stockholm har tvingats stänga under sin första dag på grund av kraftiga vindar. Kvällens två tilltänkta talare, Miljöpartiets Amanda Lind och Liberalernas Simona Mohamsson, får hålla sina tal senare under veckan. Det var Ekot på en minut.
3: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter berättarstafetten apropå naturen. För är det någonting som de allra flesta människor verkar uppskatta med Sverige så är det väl just allemansrätten och att kunna få vara ute i det fria. Hittills har vi fått höra om allt från att missta älgkalvar för poliser utanför bilrutan till vildsvinet och hunden som trillar ner i en iskall pool mitt under jakten. Innan nyheterna ringde Nina och berättade om de 40 högt älskade gråsuggorna hon har hemma i ett terrarium. Vi ska heller inte glömma Annie som fick övernatta tillsammans med uppskattningsvis 50-60 möss och lämlar i en fjällkåta 1974. En upplevelse hon aldrig glömmer och det kan jag förstå. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta. Kommer du också att tänka på en upplevelse som passar in under rubriken Naturligt och onaturligt i naturen? Det är bara att lyfta luren i så fall. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå oväntade naturupplevelser.

0: Bruno Mars, I just might. I kvällspasset där vi har öppnat dörren till naturen som ju fullkomligt spritter av liv just nu. Och det verkar vara många som har varit med om intressanta grejer, för det blinkar som någon sorts skenande fyr i växeln. Mina kompisar i kontrollrummet gör sitt bästa för att hinna svara, och medan som gör det så vill jag återigen passa på puffa lite grann för kvällsdoppet. Vår starkaste och kanske på samma gång märkligaste tradition. Om exakt en vecka, onsdag den 3 juni klockan 6:30, hoppas vi traditionsenligt kunna ta ett gemensamt dopp med så många som möjligt av er som lyssnar. Det är bara att söka upp närmsta vattendrag och göra dig beredd och hoppa i. Så får vi förhoppningsvis till ett plask som hörs över hela Sverige. Och befinner du dig här i Göteborg, då är du såklart varmt välkommen att ta doppet med oss på plats i Delsjön, hela redaktionen. Vi kommer också ha två badbilar som åker mot Delsjön i tid för doppet. Och vill du hänga med en av de bilarna, då är det bara att skicka ett mejl till kvällspasset@sverigesradio.se. Det låter ju alltid lite konstigt när man säger sådär, men det är kvällspasset utan prickar över att kvällspasset. Vi behöver ditt namn, ditt telefonnummer och personnummer. Det finns ett ytterst begränsat antal platser i våra badbilar, så det är först till kvarn som gäller. Namn, telefonnummer och personnummer alltså till kvällspasset@sverigesradio.se. Om du vill hänga med oss på redaktionen i badbilarna till kvällstoppet på onsdag 3 juni om exakt en vecka. Nu gott folk, hoppas jag med mig Morris i telefon. Hallå Morris.
1: Morris, hej.
0: Hej. I vilken sorts natur utspelar sig det som du har varit med om?
1: Ja, vi hade husbil på den tiden och det är inte så länge sedan, och vi var på Öland och åkte och njöt av fint väder och allt var i toppen på alla sätt och vis. Och så plötsligt så är det som en smäll, jag ska inte säga en granat, men det small till i frontrutan på bilen och såg ingenting. Det var bara täckt. Och jag sa, vad i all sin dag? Jag försökte få ner farten så fort som möjligt. Jag visste att det var rakt fram bara, så att jag sakta. Och han och tittade att det inte var någon bakom, för jag fick bromsa in maximalt alltså. Och sen satte jag igång på torkarna, och det blev ju inte bättre av det på något sätt alltså. Det var ju som majonnäs på hela rutan. Och det var alltså en hel sån här bisvärm som följde sin drottning uppenbarligen. Som jag kör på. Jag är djurvän och jag har haft hundar i 50 år drygt och har hund fortfarande. Men det kändes förskräckligt. Alltså. Jag har aldrig varit med om något liknande och jag kommer aldrig hoppas att jag får vara med om något liknande. För det var alltså riktigt farligt. Alltså. Du kan inte se någonting. Inte någonting. Och det måste ju varit en stor svärm, för en husbils frontruta är ju ändå ganska stor. Men den var täckt utav, tyvärr, smärsade bin.
0: Alltså vilken jätteobehaglig upplevelse, inte minst eftersom du faktiskt körde. Jag menar, det tar ju en stund att fatta vad det som har hänt. Det blir helt svart.
1: Ja. Ja, det blev svart för oss och rutan var grå, som sprutar lim på den ungefär. Grå, beige skulle jag säga. Och hade det varit en kurva så vet jag inte vad som hade hänt. Jag såg ingenting. Och det här är inte ett umgänge med naturen som jag vill ha det.
0: Nej, inte bina heller såklart. Vet du om några av dem klarade sig eller dog allihop?
1: Ja, alltså några klarade sig ju säkert. Va? Det var väl de här värsta som fastnade i smeten. Alltså. Nej, men det var hemskt. Alltså. Jag fick ju stanna sen på en bensinstation och försöka skrapa bort och spola bort. Det är som klister. Alltså. Det är som klister. Alltså. Det var väl honungsbin dessutom, som de hade väl lite pollen på sig och sådär. Grym. Jag glömmer det aldrig, kan jag säga. Det var en otäck upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Det är ju ingenting man överhuvudtaget kan få för sig att det skulle kunna hända när man är ute och kör. Plötsligt är det en hel bilsvärm på rutan.
1: Ja, nej, det är en mardrömsliknande upplevelse och jag har tyvärr mardrömmar än idag över detta faktum. Det är hemskt, men jag önskar ingen annan att råka ut för detta fenomen.
0: Nej, och du såg dem inte på något sätt innan, utan det var bara pang så var de där.
1: Maximal
0: otur för alla inblandade, men du hade ju ändå lite tur som lyckades stanna utan att köra av vägen. Men jag förstår att det här var en jättespeciell och obehaglig upplevelse och intressant att få höra om, Morris. Jag hoppas om du ger dig ut med husbilen att du slipper någonting på rutan förutom möjligtvis regn. Men inte det heller helst.
1: Nej, men det är ett trevligt program och ni ska ha tack. Och det här är sådana upplevelser som, ja, unika.
0: Tack ska du ha, Morris.
1: Tack.
0: Ha en god kväll. Hej då du.
1: Rina, ha det gott. Hej.

0: Melissa Horn, hej då för alltid. I kvällspasset där handlar om oväntade och minnesvärda naturupplevelser. God kväll, Vanja.
1: Ja, hejsan.
0: Skulle du säga att du är en person som gillar att vara i naturen?
1: Ja, absolut, det tycker jag.
0: Vad är det för händelse som fick dig att ringa in?
1: Alltså, det här är inte natur precis, men det var, ja, det är många år sedan nu, men jag var på Almedalsveckan. Mm. Jag var på väg till en föreläsning en tidig morgon och går där strax utanför ringmuren, och sen mitt emot mig kommer det en elefant gående.
0: Vad tänker du då?
1: Alltså. Ja, jag bytte sida faktiskt på väg. Jag gick över till andra trottoaren. Men det fanns ju alltså en liten tjej som gick och höll den här elefanten. Så att det var väl ganska säkert. Men det roliga var ju när han slängde in, eller hon slängde in sin snabel och rev åt sig. Ja, vad det nu var. Alltså löv från äppelträd, fruktträd eller vad det kunde vara. Så han åt på vägen.
0: Och jag misstänker att detta var en elefant som kom från en cirkus, eller, för det har man väl inte annars elefanter i Visby, det har jag aldrig hört talas om.
1: Nej,
0: att de går runt över ringmuren.
1: Det fanns ju det, men alltså, jag visste ju nästan inte om att det var en cirkus i stan, så att, alltså, först blev man ju ganska chockad, men det är klart, det var ju en väldigt enkel förklaring. Men det roliga var ju när folk sen fick höra att jag hade sett en elefant, så var det ju ingen som trodde på det.
0: Då tänkte de, Vanja, hon kanske var ute lite sent igår.
1: Precis, den kommentaren kom ett antal gånger faktiskt.
0: Vet du vad, jag såg en elefant här på väg till seminariet. Är det klart att folk reagerar, men vilket häftigt möte.
1: Nej, det roliga måste ju vara de som satt innanför i sina villor och får se en elefantrygg gå förbi. Den här lilla tjejen syntes ju inte, så att, det måste vara chockartat. När mannen säger att du, jag såg en elefant som gick förbi här. Ja.
0: Det ska inte vara något mer där, säger.
1: Nej, precis. Det sa min hustru. Ja, precis. Ja.
0: Vilken kul grej.
1: Det var inte natur, men det var en upplevelse.
0: Ja, och en låt som ett lyckat besök på Almedalsveckan.
1: Ja, resten var bra.
0: Resten var också bra. Tack snälla, Vanja. Kul att du ringde.
1: Ja, tack. Hej.
0: Hej då. Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med på tråden här. Denna någon heter Bertil. Välkommen, Bertil.
2: Ja, men tack.
0: Skulle du säga att det du har varit med om i naturen är naturligt eller onaturligt?
2: Ja, naturligt är det nog. Men det blev ganska dramatiskt. Saken hör att vi bor på Västra Sjön här in till naturen. Ja. Och för att förstå det här rätt så hade vi en sommarnatt vaknat av att precis skulle släcka lampan, så hörde vi att det klampade på altanen och funderade på, nu är rådjuren för jättra närgångna här, så jag flög upp och öppnade dörren och möter två sportfiskare i full mundering som stod på våran altan så där 10 minuter från havet. Och tänker man, vad är detta? Är det tjuvar eller vad är det för någonting? Men hur som helst så visade de vägen där och funderade efteråt vad det kamouflerade tjuvar eller vad var det? Men släppte väl det. Sen var 14 dagar senare så här precis somnat och vaknar av ett fullständigt hjärtskärande skrik som var, kändes som det var inne i rummet. Det var verkligen dödsångest. Det lät som en människa som verkligen var inne ute. Och jag flög upp och ut genom altandörren och hörde det här skriket bara någon meter eller två framför mig här nedanför altanen. Och jag fattade ingenting. Så jag började hoppa och stampa. Jag tänkte, måste ju få tyst på det här, hoppa i garaget. Och då i samma veva ser jag en mörk skugga en bit ut på gräsmattan som jag drog sig ut. Det måste vara en räv. Men det var väldigt dunkelt, för det var lite senare på sommaren. Så. Och i slut så slutar ju det här illskriket då, som hade inte en aning om var det kom ifrån. Så ser jag den här räven då, han blir skrämd av min närvaro. Och när han har lussat iväg så lommade iväg något lurvigt nedanför mina fötter upp i bergen, som förmodligen var en grävling. Så den här grävlingen, vad jag förstod senare då, hade alltså Räven hade trängt in grävlingen i ett hörn och den då skrek ut sin dödsångest som lät precis som en människa. Jag har ju googlat på detta sen och förstått att de kan göra det, men jag har ju aldrig hört det förut. Så innan man förstod vad det var då så blev det ju minst sagt lite dramatiskt kan man säga.
0: Ja, det förstår jag. Det var alltså en kamp på liv och död mellan en grävling och en räv.
2: Ja.
0: Men då måste jag fråga dig, Bertil, för de här sportfiskarna som var där tidigare och klampade, de hade inget samband med detta, utan det var bara någonting du hade i bakhuvudet. Jag fattar.
2: Ja, precis. Okay. Alltså, det var ju andra gången innan som vi blev väckta.
0: Ja, nu är de här igen, de där jäkla skumma fiskarna, tänkte du, och skriker ju de också.
2: Ungefär så, ja.
0: det har både sina för- och nackdelar med att bo nära naturen, men det där, när du väl förstod vad det var så antar jag att du också förstår att det var en ganska unik upplevelse du fick vara med om.
2: Ja, men lite så, och en lärdom också, så var det verkligen. När jag ändå hörde på tråden, det var ju jag som råkade ut för de här svanarna som man berättade för dig om en annan gång.
0: Nej, är du kajakpaddlaren Bertil?
2: Ja.
0: Det här har jag berättat om så många gånger, om Bertil som var ute och paddla kajak och aldrig har gått runt med kajaken, men en dag så kom det ett upprättat svanpar och då gick du runt.
2: Ja, men så var det. Precis så var det.
0: Ja, vad kul att få dig ifrån. Jag har tänkt på dig många gånger. För det där, i och med att jag själv paddlar kajak, så är det ju någonting jag aldrig kan glömma.
2: Nej, jag förstår att den sätter spår. För folk, när de berättar, jag så roligt att besöka en gång av en kanadensare på jobbet som skulle underhålla en dag. Berättade jag svanhistorien. Han blev så tagen där. Sen skulle han berätta för sina vänner som brukar bli jagade av grisebjörnar. Ungefär på den nivån var det. Så. Den har gjort intryck på flera. Ja, det kan bli dramatiskt även på Tjörn mitt i sommaren. Så. Men det är olika typer av drama.
0: Men Tjörn, Orust, den regionen, alltså det är underbart här. Jag älskar det, Bertil. Och vad kul också att du fick komma ge dig till känna igen. Alltså jag var ju jättenöjd med den första historien, men det var extra kul att få höra om kajak, Bertil, att det var du.
2: Ja, jag
0: paddlar du fortfarande eller?
2: Ja, det gör, men det blir inte lika mycket tyvärr.
0: Se upp för svanarna. Jag får säga se upp för grävlingar och rävar också och sportfiskar och alltihop. Vi hörs igen. Tack så jättemycket.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Tack, Bertil.
2: Kul att höra. Tack så mycket. Hej.

0: Dolly Parton, 9 to 5.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Under vårt redaktionsmöte i morse kommer vi att prata om när nya djur- och växtarter dyker upp i Sverige och vad som egentligen händer då. Min producent Hugo hade nämligen läst en nyhet om att den så kallade guldschakalen sakta men säkert närmar sig Sverige efter att under några år har synts till i våra grannländer. Invasiva krabbor, ostron och olika växter har jag hört talas om tidigare, men hur vanligt är det egentligen att nya rovdjur bara dyker upp i den svenska naturen? Om ledningarna har blivit rättkopplade hoppas jag nu med mig någon som vet lite mer, nämligen zoologen Eva Wikberg. Varmt välkommen till Kvällspasset, Eva.
3: Tack så mycket. Intressant ämne ikväll.
0: Ja, vad roligt att du tycker det, men det är klart, det passar väl din profession?
3: Ja, lite så. Det får jag helt glatt erkänna.
0: Men nu när jag har en livslevande zoolog på tråden, vad är egentligen en guldschakal?
3: Men det är ett hunddjur som finns både på den afrikanska kontinenten och i Asien. Två olika underarter och medelstort litet hunddjur mellan rödräv och varg i storlek ungefär.
0: Och den här har ju enligt uppgift synts till i våra grannländer. Tror du att guldschakalen är på väg till Sverige?
3: Alltså det är inte alls omöjligt. De har bra spridningsmöjlighet. De är duktiga på att simma. De kan vandra långt. I takt med att vi lämnar de ekologiska nischerna öppen för att vi inte har rovdjur som hållen. Och att klimatförändringarna kom så mycket troligt att de tar sig hit.
0: Det japanska jätteostronet har jag ju själv med egna ögon sett sprida ut sig över botten på västkusten de senaste 10 åren i alla fall. Men hur vanligt är det att vi får nya rovdjur i Sverige?
3: Det är ju inte vanligt. Vi har stenmården som är ett annat rovdjur som har antingen vandrat in själv eller följt med fordonstrafik i motorrum och så. Det är man inte riktigt klar över hur den har tagits in. Och sen har vi mårdhund som från början rymde från pälsfarmer, men det har vandrat in en del från Finland och Ryssland. Så att, nej, det är inte vanligt.
0: Ja, vad skulle det betyda för vår natur om guldschakalen verkligen får fäste?
3: Alltså det är både en svår och en intressant fråga, för det är ju ingen som vet. Vi vet ju att det är ett rovdjur som kom in i ett ekosystem som idag fungerar på ett visst sätt. Men alltså jag kan gissa ganska kvalificerat. Litet hunddjur borde ta bytesdjur ungefär samma storlek som rödräv. Kanske konkurrera med rödräv kan man tänka sig. Jag tror inte att de kan konkurrera med lodjur. Lodjuret är lite större. Och det är svårt att veta.
0: Vad tror du skulle hända om en rödräv och en guldschakal hamnade i bråk? Vem skulle vinna?
3: Jag tror att guldschakalen vinner, och det är inte för att den heter guld, utan bara för att den är lite större faktiskt.
0: Jag tror att vi har hittat ett smakprov på hur denna beryktade guldschakal kan låta. Och jag tänker att det är lika bra att vi lyssnar så att vi är beredda om den nu dyker upp i de svenska skogarna. Är du med, Eva?
3: Men vad härligt. Jajamän, jag är med.
0: Alltså det är inget vidare vackert lät, det påminner lite om någon sorts skränande fågel. Men om vi hör sådana här ljud i skogen framöver, då vet vi vad det är.
3: De är ju faktiskt ganska lätt att missta med en hel del andra ljud, men absolut. Om man skulle stöta på något konstigt, försök ta en bild, tror jag kanske nästan bättre.
0: Än att spela in ljudet. Då får jag försöka, jag har bara inte sett någon. Jag kunde hitta ljudet, men jag har inte sett dem själv än. Men spännande detta. Och man tänker ju att naturen är som naturen är, men det sker förändringar även där. Det är inte bara i samhället.
3: Nej, alltså vi är ju i en av de största omställningsperioderna med klimatförändringen. Vi kommer att se mer sydliga växter och djur dra sig längre norrut, så vi kommer att få fler nya arter hos oss. Och sen så kommer vi att se att de som är nordligaste arterna kommer att bli färre. De får mycket svårare att klara sig.
0: Ja, det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen. Ja, det är klart att det är det. Och snart har vi guldschakalen här. Ja, det låter ju som det i alla fall. Eva, jag vill verkligen tacka dig för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset. Och det är alltid skönt att få prata med någon som vet hur det ligger till.
3: Ja, men det var jättetrevligt. Ja, och vi får väl se om guldschakalen dyker upp här.
0: Ja, det lutar ju åt det.
3: Ja, det är absolut inte otroligt.
0: Tack snälla Eva, ha en god kväll.
3: Tack ska du ha, detsamma.

0: Pink, What About Us i kvällspasset, där vi efterlyser berättelser apropå den plats som så många svenskar just nu söker sin tillflykt till för att hämta ny kraft, antar jag, och njuta av våren. Det spritter av liv där ute. Naturen är det som gäller, och nu hoppas jag med mig Anna-Lena i telefon. Välkommen in i programmet.
1: Tack.
0: Vi får ju rapporter här om folk som har hittat alla möjliga märkliga saker i skogen. Kristoffer skriver, när jag var liten hittade jag porr i skogen. Det var en av de bästa dagarna i livet, skriver han. Sen har vi Daniel, jag hittade en cannabisodling i skogen för många år sedan. Sen så finns det en här som skriver också att han har stått öga mot öga med troll. Det vet jag inte om det är sant. Men du har också hittat något väldigt konstigt i skogen. Vad då?
1: Ja, jag hittade dynamit.
0: Dynamit?
1: Mm.
0: Hur gick det till?
1: Jo, jag hade varit ute och plockat svamp och var på väg tillbaka till bilen, som ser jag att det sticker upp hörnet av en plastpåse vid ett träd. Mm. Och var kanske lite irriterad, och så tänkte jag, men där tar jag med mig hem. Så jag drar i det där hörnet, och kommer en ganska stor påse med något orange, lite geggigt i. Och så läser jag på påsen, och då står det Nobels extra dynamit, 2 kilo.
0: Vad gjorde du då?
1: Jag höll inte in där så länge. Jag la tillbaka den. Men sen så ringde jag och anmälde det här för polisen, och det var ett fasligt pådrag. De ville ju att bombgruppen skulle komma upp, och då kunde inte de komma då. Men polisen skulle ju komma, och det här var ju lite ute glesbygd, så det tog en tid innan polisen kom. Så fick jag visa dem det här, och de tittade lite där, och då vi såg att det var flera påsar där. Och det visade sig att det var 10 kilo dynamit.
0: Och varför låg det där?
1: Det vet vi inte.
0: Vad tror du?
1: Man kan gissa att det kan vara några lämningar efter vägbygge eller så. Det var upp efter en väg.
0: Ja, men det var ju skönt. Jag trodde du skulle säga nu, ja, det var nog någon som planerade att spränga hela bygden. Men så var det inte.
1: Ja, det har nog räckt till det. Nej, utan, och sen var det väktare som satt där och vaktade platsen över natten, och dagen efter kom väl bombskyddet upp och plockade med sig det där.
0: Men du kunde få åka hem?
1: Ja, jag var inte kvar där.
0: Med alla lemmar i behåll?
1: Ja.
0: Ja, det är jag väldigt glad för, Anna-Lena. Men snacka om oväntat fynd.
1: Ja, det var, ja, det måste jag ju säga. Att det var just när jag läste texten så hände det någonting. Ja, jag trodde jag drog upp en plastpåse bara.
0: Men det var 2 av totalt 10 kilo dynamit.
1: Ja, ja.
0: Ja, jag är glad att det gick så bra, och det var väl helt rätt att ringa och anmäla detta också, tycker jag, Anna-Lena. Hoppas du slipper göra liknande fynd framöver.
1: Ja, nej, jag hittar hellre svamp.
0: det är rätt inställning.
1: Lite lugnare så.
0: mycket lugnare. Inte så explosivt. Tack, Anna-Lena. Nej. Tack för att du ringde.
1: Ja, tack.
0: Ha det fint.
1: Ja, detsamma.

0: och Break Through the Ceiling. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har hjälpt till att göra programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Melissa Ayosmäki, Amos Mattsson. Musiken var av Maria Enzell. Tekniker var Rolf Hilton. Producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med massa extra material i podden. Det goa eftersnacket. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen så hittar du rätt. Ja, och för dig som inte är så high på den appen så finns alla avsnitt på vår hemsida också. Då söker du efter kvällspasset. Nu blir det Barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig, Marcus och Fabian Svorono.
2: Woohoo, det är jag.
1: Nu ska vi få till en riktigt rejäl blåsning tillsammans med dagens gäst. Benjamin, välkommen till Prankligan.
3: Hej.
1: Hej.
2: Hallå.
1: Berätta, vem är det vi ska pranka?
3: Mamma Jennifer.
2: Ah, mamma Jennifer.
3: Hon är en person som inte vill att jag ska ha Roblox.
1: Va?
2: Är det sant?
1: Så vad är det vi ska hjälpa till med?
3: Att min mamma ska tillåta mig att få Roblox.
2: Alltså.
1: Ska jag skriva in mamma Jennifers telefonnummer?
3: Ja.
2: Det tycker jag.
4: Mm. Hallå?
2: Ja, hallå där. Ja, men det här är Linus Wahlberg och alltså en av scoutledarna på kår.
4: Ja, hej.
2: Ja, på Benjamins avdelning.
4: Ja.
2: Men jag ringer bara för jag menar, informera om lite grejer. Och det är så att vi ska anordna en liten grej nu senare i vår. Uh-huh. Och det är något vi kallar för ett gaming jamboree.
4: Oh.
2: Ja, det är som en hike helt enkelt där vi sover över på scoutkåren och cool. Får se till så barnen får lära sig riskerna kring gaming då.
4: Ja, härligt. Det låter intressant.
2: Och det här gör vi även då tillsammans med skolan. Så vi har stämt av med Benjamins lärare Jenny. Och, om hur de pratar om gaming i klassen och sådär. Och hur många, vad folk kan och sådär. Och vi har ju förstått det som att Benjamin inte spelar sådär jättemycket.
4: Nej.
2: Så det här blir lite extra nyttigt för honom, tänker vi då.
4: Ja.
2: Och sen tycker vi, eller då framförallt Jakob Schwarzman, den här psykologen som kommer, att det är viktigt att alla barn är införstådda i vad gamingen faktiskt innebär.
4: Ja.
2: Och upplägget är då att barnen ska ha spelat minst 20 timmar Roblox eller Call of Duty, ett annat spel då, under veckan innan den här hike-övernattningen är då.
4: Får jag fråga igen vem precis du sa att du var?
2: Jag heter Linus Wahlberg.
4: Ja.
2: Och jag är på scoutkåren.
4: Ja, det här låter lite konstigt faktiskt.
2: Okej.
4: Okay. Ja, du säger att min barn ska få spela 20 timmar innan ni
2: gör. Vi utgår från mätningar om vad som anses vara en hälsosam mängd. Ja. Och det måste inte vara Roblox, det kan vara GTA eller det kan vara många andra. Det behöver inte bara vara...
3: Prankad!
1: Det är Prankligan som ringer på uppdrag ifrån Benjamin.
2: Hur känns det att blivit prankad?
4: Ja, kul känns det.
3: Så jag får ju spela lite Roblox i alla fall, eller?
4: Någonting får du gärna spela.
3: Yes.
4: Absolut.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Ja, men nu borde den vara klar. Åh, det luktar så gott.
7: Si, jag kommer direkt från den ugno.
6: Nej, men hej på dig. Kan man få smaka en slice?
7: Si, snälla. Du kommer inte att ångra dig.
6: Nej, jag längtar. Men först ska vi göra ett program om dig.
7: Mm.
6: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och idag är jag med den här mumsiga. Ja, du får presentera dig själv.
7: Si, jag heter Pizza. Och den senaste tiden har jag bott i frysen. Det var väldigt kallt. Inget för mig. Men idag hände något överraskande. Jag blev gräddad. Åh, det var underbart. Som att vara tillbaka i det soliga Italien. Mitt hemland.
6: Åh, vad härligt, Pizza. Vänta lite förresten. Fundera på om det blivit något fel i planeringen här.
7: Vadå?
6: Ska du verkligen vara med i en serie om uppfinningar? Kanske passar bättre om du är med i ett matlagningsprogram eller så?
7: Åh, underbara dumma människa! Tror du verkligen att dinosaurierna kokade tomatsås, knådade deg, rev ost? Det är klart jag är en uppfinning. Ni människor har hittat mig på.
6: Ja, men det är sant. Alla maträtter borde väl vara uppfinningar egentligen. Eller uppfinningar kanske. Du ser väldigt mumsig ut.
7: Mm.
6: Kan du inte berätta om hur det ser ut?
7: Si. Jag är rund och platt. Som människorna trodde att jorden var förr. Mina kanter är härliga, frasiga. På toppen har jag en fyllig tomatsås, smält mozzarellaost och några färska blad basilika på toppen.
6: Mm.
7: Jag brukar kallas Margherita. Ett vackert namn om du frågar mig.
6: Ah, men okej, pizza. Vet du hur det var innan du fanns?
7: Åh, då var det torrt. Bara bröd.
6: Ja, det var nog mycket bröd. Men inte så torrt, tror jag.
7: Mm.
6: För just platta bröd med topping har människor faktiskt ätit under väldigt, väldigt lång tid.
7: Mm-hmm.
6: Till och med innan de visste att jorden var rund. Ja, de allra första bröden som bakades av människor var platta. Och om man tänker på det så finns det fortfarande många platta bröd i stora delar av världen. Naan, pita, liba och tortilla för att nämna några. Bröd var billig mat som mättade bra och lite topping gjorde brödtuggan ännu roligare. Det kunde till exempel vara oljor, olika kryddor eller någon smarrig röra.
8: Pizza!
6: Ja, pizzan då. Man brukar säga att det som vi idag kallar pizza uppfanns i södra Italien på 1700-talet. Platta bröd fanns som sagt innan. Men vid den här tiden hade människorna i Europa lärt känna en röd och rund och saftig liten rackare. Som idag är en väldigt vanlig ingrediens i olika maträtter. Och en självklar topping på pizza. Ja, det var tomaten. Och den kom ursprungligen från Sydamerika. Européerna tog med sig den hem från sina upptäcktsresor över haven. Och med tomatsås som en ny typ av topping på de platta bröden så var den moderna pizzan uppfunnen. Och på samma sätt som tomaten spreds med människan över världen började också pizzan göra det. I början av 1900-talet tog italienska immigranter med sig pizzan till USA där den snabbt blev populär. Ja, väldigt populär. Idag är USA det landet där man äter flest pizzor per år. Vet du hur många pizza?
7: Si, jag vet. 3 miljarder!
8: Pizza!
6: Men hur kom pizzan till Sverige då? Jo, på 1950-talet serverades den först som förrätt på fina restauranger i Stockholm. Men på den här tiden blev det också stor brist på arbetare i Sverige. Och då var det människor från olika länder som fick möjlighet att flytta hit och få jobb. Bland annat från Italien. Men det sägs att italienarna hade ett villkor för att komma till Sverige. De krävde att restaurangen på deras nya arbetsplats skulle servera pizza. Men pizza slog inte igenom som mat i Sverige förrän flera år senare. Då öppnades en pizzeria i centrala Stockholm som blev väldigt känd och populär. Och det var framförallt ungdomar som åt pizza då. Så brukar det vara med ny mat. De gamla är mer skeptiska. Idag är det svårt att tänka sig ett Sverige utan pizza. Eller hur? Vart du än åker i landet så kan du vara säker på att det går att beställa en Vesuvio någonstans i närheten. Och liksom USA som har sina tjocka panpizzor så har vi i Sverige också hittat på våra egna varianter. Kebabpizza till exempel. Och den där knasiga pizzan med en inbakad hamburgare och pommes i. Vi har också många pizzor med frukt som topping. Beställer du en Hawaii på en restaurang i Italien så fattar de noll. Pizzasalladen, som brukar vara gratis när man köper pizza, är också en svensk uppfinning. Alltså inte själva salladen i sig, men som tillbehör till just pizza. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och pizza, snabbmatens snabbmat, har nu blivit ännu snabbare. Nu finns det på vissa ställen i Sverige pizzaautomater där en robot bakar en pizza till dig på bara 3 minuter. Men om man skulle drömma om framtidens pizza då? Kan den bli bättre egentligen? Ja, men tänk en AI-pizza då? Som ändrar smak för varje tugga. Champinjoner. Ja, det är gott med lite umami liksom.
7: Si, ta en tugga till av mig.
6: Ja. En efterrättstugga. Nutella. Banan, va?
7: Si, ta en tugga till.
6: Men vad är det här? Det knastrar. Ja, är det larver?
7: Si.
6: Ja, men ganska gott det med.
7: Eller hur?
6: Ja, men kanske att vi kommer ha insekter på pizzan i framtiden. Vad skulle den pizzan heta?
7: Ah, en insekto perfecto!
6: Ja, men jag föredrar nog en gammal klassisk margarita som du pizza. Du ser så otroligt krispig och ostig ut. Får jag ta en tugga nu?
7: Si, äntligen! Jag älskar att bli uppäten! Det är som att få sån massage.
6: Mm.
7: Ah, ja, precis så där. Härligt! Mm.
6: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som pizza hörde du Helena Lindegren. Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här var en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: EUR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar i rymden. Den amerikanska rymdstyrelsen NASA vill bygga en fast bas på månen.
3: America is returning to the moon to build a moon base.
2: Ja, så här lät det när NASA presenterade sina planer. De berättade att de vill att forskare ska kunna bo på månen under långa perioder. Där ska de jobba för att göra det möjligt för människor att resa till planeten Mars.
4: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther.
2: De berättade att de ska bygga basen på månens sydpol. Där lyser solen mycket och solen kan göra mycket el på rymdbasen. På månen finns också is och isen kan bli viktigt vatten för alla som bor på den här basen. Det här projektet görs tillsammans med andra länder och privata företag. Och runt 2030 ska de första människorna åka dit. Hjärnskakning måste tas på större allvar, det säger ny forskning. Den visar att hjärnan kan bli allvarligt skadad även om den inte börjat blöda. Anders Byke har forskat mycket om skador i hjärnan.
5: Förut tänkte man att det spelar ingen roll om du ska inte opereras, om du har ingen blödning i hjärnan. Men nu har forskning visar tvärtom. Även utan någon hjärnblödning hjärnan kan få en ordentlig skada. Och det ska hela samhället förstå, inklusive läkare på akuten.
6: Om man slår i huvudet kan man få en hjärnskakning. För 4 år sedan ramlade Elina Hellström på en klippa och hon slog huvudet i en sten.
7: När jag vaknade upp dagen efter så var det verkligen så här, nu är det något som är riktigt, riktigt fel.
6: Tiden gick men Elina blev inte bättre. Till slut fick hon åka till en särskild mottagning flera timmar bort. Där fick hon lära sig mer om hjärnskakningar och hjärnskador och vad hon själv kan påverka.
7: Där får man väldigt så här, vad ska jag göra, vad är för mycket, vad är för lite. Det gör jättemycket att få rätt information.
6: Elinas besvär är mer vanliga hos kvinnor än hos män. Det berättar Marie Martin som också forskar på hjärnskador.
8: Det finns ju kvinnor som fick sin skada kanske för 8 år sedan och som fortfarande inte kan jobba. Och som hade då en hjärnskakning från början med hjärntrötthet,

0: problem med synen, alla möjliga sådana konsekvenser.
1: Tidigare har man bedömt hjärnskakningar i hur allvarliga de är. Lätt, måttlig eller svår hjärnskakning. Men nu ska man ta bort de diagnoserna. Istället ska det heta traumatisk hjärnskada. För Elina har all rehabträning gett resultat. Nu tränar hon på att jobba en dag i veckan.
2: Det går framåt och nu vet vi det, att det går ju att bli bättre.
3: Det var P4 Örebro som intervjuat här. När 11-åriga Lilly föddes kunde hon inte höra. Hon var döv. Lilly fick ett hörselhjälpmedel inopererat under huden. Den gör att Lilly både kan höra och prata. Och nu har Lilly gjort en video om hur det här funkar.
4: Ja, det känns väl bra att så många mer får veta om hur det är att vara döv.
5: Men om du nu tar av dig hörapparaterna, du har ju ett implantat, men det är hörapparaten som gör att du hör, så att blir det helt tyst om du tar av dig hörapparaterna?
4: Ja, det blir helt tyst, så det kan vara väldigt skönt på kvällarna när man ska sova.
1: På Instakontot Teckentjejerna berättar Lilly och hennes mamma Cecilia om sin vardag hemma i Sundsvall. Och så visar de hur man pratar med tecken. Kontot har många följare. Och även om Lilly hör bra med sin hörapparat så vill hon att fler kan teckenspråk.
4: Det kan ju finnas kollegor som är hörselskadade som känner sig bekväm med teckenspråk eller så.
5: Kan man säga en influencer för folk med hörselskador?
4: Vi får ju se vart det tar vägen, men jag hoppas att vi får fler personer som blir intresserade av oss och vill lära sig mer.
3: Det var Fredrik Birring på P4 Västernorrland som intervjuat. Klartextreporter idag har varit Ulla Valdén. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll!

0: I stormvindar genomförde fotbollslandslaget sin första träning inför stundande VM. Samtidigt reste Tre Kronor vidare från Fribourg till Zürich för morgondagens kvartsfinal i hockey-VM.
1: Där vi träffat Peter Forsberg apropå de hyllade juniorerna. Han var 18 när Sverige vann VM-guld 1992.
2: Jag minns när vi vann när man var 18 år. Man kommer säkert vara final 100 gånger till och sådär. Man var inte supernervös inför finalen, utan det hände säkert flera gånger. Och man har inte samma konsekvenstänk heller när man är så ung och bara kör. Jag tycker att det är kul att se de här yngre ha presterat så bra.
0: Mer av Peter Forsberg och mer ifrån Schweiz under Sportextra kvällen.
1: Bland annat Rasmus Asplund som är lagkamrat med en handfull av morgondagens motståndare i just Schweiz och klubblaget Davos.
0: Dessutom ett oväntat toppmöte i damallsvenskan.
3: Det får man verkligen säga, för Eskilstuna United nykomlingen ställs mot Hammarby. Eskilstuna parkerar på en tredje plats och har redan spelat in 12 poäng på 6 matcher. Och det är väl det oväntade, att Hammarby skulle toppa tabellen efter 6 matcher. Ja, det var väl kanske inte lika oväntat. Mötet är precis igång här. Vi har spelat en dryg minut mellan blåklädda Eskilstuna och vit-grönklädda Hammarby. Snacket här, det går att det kommer bli en tuff match för Eskilstuna. Men de har överraskat tidigare. Vi får se om de gör det idag igen. Det står 0-0 i alla fall när vi har passerat minuten spelad här på Tunavallen i Eskilstuna.
1: Och seriens andra fullpoängare är också igång.
4: Och på Skytteholm i Solna så är det Häcken som alltså gästar AIK. Det är 1 minut och 20 sekunder spelade i den här matchen i det som har varit solsken fram tills nu. Nu gick solen i moln. Vi hoppas att det inte blir något mer regn som det har varit egentligen hela dagen över huvudstaden. Ja, Häcken har 6 raka segrar. De har gjort 2 mål mindre än Hammarby och placerar sig därför 2 i tabellen. AIK, de ligger 6, har vunnit 3 matcher den här säsongen och kommer ifrån ett kryss senast mot Malmö FF. Ett dramatiskt sådant, då den 18-åriga Nova Selin blev superhjälte för de svartklädda. Hon gjorde målet i slutminuterna. Hon gjorde också det första. 2 mål från henne då. Får se om det blir något ikväll. Felicia Skröder på bänken för BK Häcken. Det är väl ett utropstecken. 2 minuter spelat på Skytteholm. AIK Häcken 0-0.
0: Dessutom ikväll, landslagsstjärnan i volleyboll öppnar upp om sin utbrändhet.
5: Och så ligger du där och så blir klockan 5 på morgonen och du vet att du måste upp och träna klockan 8-9. 2-3 timmar sömn, då är det inte mycket som funkar i kroppen. Jag menar, du får hjärtklappning, yrsel, huvudvärk liksom. Och så tänker du att ja, men nu är jag jättetrött. Om jag går och lägger mig nu så somnar jag. Nej.
0: Linda Andersson som nu mår bättre och kan se fram emot hemma EM i volleyboll.
1: Hör också om Graham Potters samtal med Zlatan Ibrahimovic och om hur samme Ibra ska ha rykt ihop med Allegri på en restaurang i Milano.
0: Bland mycket annat till kvällens Sportextra med Linnen Sen och William Valdetoft.
1: Och vi börjar med en rykande färsk tennisnyhet. Världstvåan Elena Rybakina slogs alldeles nyss ut ur årets andra Grand Slam-turnering i Franska öppna. Redan i den andra omgången, ukrainskan Julia Starodubtseva vann oväntat med 2-1 i set. Det krävdes ett så kallat super tiebreak för att avgöra matchen. Och där gick Starodubtseva rankad 55 i världen, vinnande ur striden med 10-4. Elena Rybakina vann Australian Open tidigare i år och har även en Wimbledon-titel på meritlistan. Idag inleddes VM-äventyret för de svenska fotbollsherrarna. Den första gemensamma träningen är avklarad där samtliga spelare deltog förutom Viktor Gyökeres som spelar Champions League-final med sitt Arsenal på lördag. Innan dess höll Graham Potter en presskonferens och lämnade en statusuppdatering kring en annan anfallsstjärna, Alexander Isak.
6: Yeah, I mean obviously we've still got some time to go. We understand Alex's situation and then individually periodize everybody to get them to the best point where whether it's starting for 90 minutes or whether it's starting for 60 or 70, we need to make sure that we're in a clear position.
1: Glädjande nog kunde ändå Alexander Isak och Gabriel Gudmundsson, som också haft skadeproblem nyligen, genomföra stora delar av dagens träning. Sveriges premiär i fotbolls-VM får förbundskaptenen Graham Potter vänta 19 dagar till på. Tills dess kan han plugga in sig på sina motståndare.
7: Nu är Nederländernas VM-trupp uttagen. Ett fotbollslandslag som Sverige möter i andra gruppspelsmatchen. Och här två rubriker kring det orangea VM-manskapet. Först om några spelare som hamnade utanför. Liverpools Jeremy Frimpong och Inters Stefan de Vrij. Båda är försvarsspelare. Sen tidigare var det klart att Tottenham-mittfältaren Xavi Simons skulle missa VM på grund av skada. Däremot är landets främste landslagsmålskytt genom tiderna tillbaka, Memphis Depay. Han har varit skadad under våren, men är nu alltså tillräckligt frisk för VM-spel.
1: Rapporterade Martin Hedberg, och för den som vill ta del av hela den stjärnspäckade nederländska truppen och allt annat från Sveriges VM-uppladdning, då är det appen Sveriges Radio som gäller.
0: I Sportextra strax med damallsvensk fotboll. 5 minuter spelade, alltjämt mållöst mellan AIK och Häcken och likaledes mållöst mellan Eskilstuna och Hammarby. Men först ekonheter Johan Hellström.
8: Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det här uppger Kanadas premiärminister Mark Carney. Och det här beslutet innebär ett konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt premiärministern ska affären stärka säkerheten, särskilt i Arktis, och skapa jobb i Kanada. Affären är totalt värd motsvarande cirka 40 miljarder svenska kronor. I Finland säger sig myndigheterna idag ha avslöjat en landsomfattande kartell inom bärsektorn.
9: KKV:n selvityksissä on paljastunut kartelli.
10: Ja, enligt landets konkurrens- och konsumentverk handlar det om minst 5 företag som gemensamt begränsat konkurrensen på den finländska bärmarknaden. Genom att bland annat dela känslig inköpsinformation och komma överens om lägre ersättning till bärplockare uppskattas prisnivån på bland annat hjortron och lingon i Finland ha ökat med 10-30%. Samtidigt som bärplockarnas löner sänkts. 4 av bärföretagen krävs nu av Konkurrens- och Konsumentverket att betala böter på sammanlagt drygt 100 miljoner kronor. Och vad gäller de utpekade bärföretagen så nekar minst 2 av företagen till alla anklagelser. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
8: Och här i Sverige har riksdagen beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Och banker ska också på ett tydligare sätt se till att det finns platser för kontantinsättningar i hela landet. Lagändringarna börjar gälla 1 juli i år.
0: I Sportextra den här kvällen med
1: William Grönlund.
0: Kul att du fortfarande heter det. Själv heter jag Linn Sen och ser fram emot att höra ifrån den allsvenska fotbollen i Eskilstuna.
3: Där det är toppmöte Eskilstuna, nykomlingen till den här säsongen som ligger på en 3:e plats med 12 inspelade poäng möter tabellettan Hammarby. Vi har spelat strax över 7 minuter utav den första halvleken, ingen målchans, där har vi inget mål heller skapat så här långt, men det är en härlig inramning. Många tillresta Hammarby-supportrar som tagit sig hit, jag skulle gissa i alla fall på att de är runt 100 stycken, om kanske inte ännu lite fler. Och den bortre läktaren åtminstone sett till från där jag står är också rätt så välfylld. Kanske den bästa publiksiffran den här säsongen kommer att redovisas i den andra halvleken. Vi får väl se. Men ingenting som har skapats ännu. Det är ett Eskilstuna som när Hammarby har boll sjunker lågt och har ritat upp sig i en 4-5-1 uppställning på förhand. Kanske för att vara så kompakta som möjligt mot detta spelskickliga Hammarby som jag har tagit max antal poäng. Man har spelat 6 matcher i damallsvenskan så här långt. Man har tagit maximala 18 poäng och Eskilstuna då som har tagit 12 poäng efter 6 spelade matcher. Det är Eskilstuna som just nu slår en längre boll och det är inte långt ifrån att det kan bli en 2-mot-2-situation, men Eskilstuna-spelaren får inte tag i bollen och Hammarby kan ta hand om den och sätter lite tryck ändå här nu Eskilstuna och se om Hammarby kan spela sig loss. Eskilstuna vinner bollen högt upp men väljer att lugna ner. Det är fortsatt mållöst som sagt här på Tunavallen i Eskilstuna i soligt Eskilstuna 0-0 efter 8 minuter.
4: På Skytteholm i Solna så är det också 0-0 mellan AIK och Häcken. Det är ett bortalag i de vitrosa ställen som har skapat lite halvchanser i alla fall. 19-åringen Tilde Karlsson på offensivt mittfält tog sig in i straffområdet nyss men fick inte riktigt till avslutet och störde inte heller Emilia Danbäck i AIK-målet nämnvärt. Det är ändå Häcken som håller ganska mycket i bollen och slår de här längre svepande passningarna genom leden i AIK för att ge ytor till de spelarna där framme. Monica Josuba på vänster yttern är ständigt på språng. Och nu är det AIK som kan kontra istället. Det här är en lite spännande kontring. Det är Ida Björnberg som kommer längs högerkanten. Hur långt kommer hon? Hon väljer att vända om då Monica Josuba springer i kapp henne och AIK väljer att hålla i bollen istället. Det är ett mittbackspar i AIK i och med att Matilda Plan utgick i den förra matchen skadad. Så är det ett Ella Reidy och Linda Sembrant. Längre boll upp mot anfallaren Olivia Garcia. Amerikanskan som gjort 4 mål under den här säsongen. Precis lika många som Nova Selin. Och så vänder det igen. Ja, ganska svängig öppning på Skytteholm. Nu när AIK vinner tillbaka bollen efter 10 och en halv minut. Det är 0-0 mellan AIK och Häcken.

0: Damiano David, born with a broken heart.
1: Jag var inne och tittade och kanske framförallt lyssnade på Radiosportens Insta-stories med bilder från Bosön och det svenska fotbollslandslaget. Och Selma, du har precis kommit tillbaka från fotbollslandslagets första träning inför VM. Vad var det du fick uppleva?
2: Jag fick uppleva stormvindar och hellregn och ett lag som trots allt detta verkade väldigt, väldigt taggade på att vara tillsammans.
1: Hur märktes det?
2: Nej, men även spelare som man tänker att de här har spelat mycket, som en Victor Nilsson Lindelöf eller ja, visserligen en Alexander Isak som snarare har kämpat med skadebekymmer, gick all in på de olika träningarna och som de hade liksom där under Graham Potter. Det var fullt ös.
1: Och du har ju sett en del landslagsträningar tidigare. Var det någonting som du tyckte stack ut idag utöver det här obehagliga vädret?
2: Nej, kanske mer att det kändes väldigt avslappnat. Det var väl inte något som stack ut just med de olika träningsmetoderna på planen som Graham Potter hade, utan det var ett ganska lugnt pass på så sätt och ganska skojfriskt, men avslappnat var känslan.
1: Vem styrde träningen?
2: Men det var Graham Potter som var runt på olika platser. Sen var det ju saker som pågick, alltså målvakterna var på eget håll. Vi hade ett par i Elliot Straud och Carl Starfelt som kämpar med rehab. De var med på uppvärmningen, men sen gick de undan och gjorde sin grej. Men med liksom det stora gänget, där var det Graham Potter som körde på och mycket höga skratt och liknande.
1: Victor Gyökeres ska ju spela final i Champions League till helgen, så han var förstås inte med. Var det några andra spelare som saknades?
2: Nej, alla var där och med i någon form. Bara liksom Straud, Starfelt lite vid sidan, målvakterna vid sidan ett tag, men anslöt också dem till liksom den stora gruppträningen. Sen fanns det planer inför som kommunicerades att vissa skulle gå av lite tidigare, som en Victor Nilsson Lindelöf, som en Alexander Isak, som en Gabriel Gudmundsson, men träningen hölls ganska kort, kanske på grund av vädret. Det innebar att alla var med hela tiden.
1: Någonting annat du tänker på?
2: Nej, men jag tänker att det är någonting väldigt intressant med att de får genomföra den här första träningen i regn och blåst och ganska kallt väder när det är ett Dallas och extremhetta som väntar snart. Får de verkligen den där värmen de behöver för att akklimatisera sig? Det får ju visa sig.
1: Nu är det bara 15 dagar kvar till VM-premiär i sommarens fotbolls-VM, ytterligare ett par dagar till Sveriges första match. Och apropå stormen, Rickard Landemark, på min väg in till Radiohuset i Stockholm i eftermiddag så blåste det så pass att liksom både reklamskyltar och cyklar föll omkull. Du är i Solna nu ikväll för AIK Häcken. Har vinden mojnat, eller vad är det du upplever?
3: Ja, men den har mojnat ganska mycket och det är framförallt en uppehåll i regnet. När jag var på väg hit så var det också ösregn. Det var som om himlarna bara öppnade sig när jag satt i bilen på vägen hit. Men när jag sen satte mig i min radiohytt här på Skytteholm så var det faktiskt lite solsken som tittade fram. Nu är det dock mulet, men det är ändå ingen speciell vind som påverkar matchen i alla fall. Sen vet jag inte hur blöt gräsmattan är, eller plastmattan ska vi väl säga. Det har jag inte varit nere och känt på, men det har inte märkts av någonting i alla fall på spelet när matchen nu är 18 minuter gammal. 0-0 står det fortfarande. Det är Häcken som håller mycket i bollen. AIK försöker kontra och Häcken letar de här längre bollarna. Nu kommer återigen en sån. Väldigt bra försvarsspelet av Olivia Lindstedt, vänsterbacken i AIK, som får ut den där till ett inkast. Häcken har ju alltså en Felicia Skröder på bänken. De har också en Anna Anvegård på bänken. Ingen av de två spelar. Efter den förra matchen så pratade man om att det är ett väldigt tajt spelschema. De spelade ju bara för några dagar sedan. Men huruvida det är det enda, det vet vi inte. Det får vi ta reda på sen. De spelar i alla fall inte från start i den här matchen. Nu är det AIK som får en inspark precis framför den lilla klack som finns på den kortsidan. Linda Sembrant brukar ju ta hand om insparkarna för AIK. Målvakten Emilia Danbäck brukar ju lämna den ifrån sig till någon av sina mittbackar. Det gör hon även den här gången. 0-0 står det mellan AIK och Häcken. 19 minuter har spelats på Skytteholm.
4: Vi fortsätter med damallsvensk fotboll, men i Eskilstuna på Tunavallen där det är fortsatt mållöst mellan Eskilstuna och Hammarby i detta toppmöte där Hammarby definitivt är laget som är spelförande. Eskilstuna sjunker lågt och har försvarat sig bra än så länge. Hammarby har inte skapat egentligen någonting faktiskt här första 19 spelade minuterna som vi precis har passerat. Och det var soligt när matchen drog igång, inte lika soligt nu, men vind, ja det är klart att vinden finns även här, men inte på det värsta vis. Det är ingenting som jag tycker ska påverka där nere på plastmattan som det är även här. Ju Hammarby rullar lite nu utanför offensivt straffområde, men hittar inga luckor i Eskilstuna försvaret, utan man kryper väldigt, väldigt kompakt. Har 7-8 spelare i eget straffområde i Eskilstuna, men nej, de försvarar sig bra. Nu blir det en hörna för Hammarby i detta nu. Vi har en hörna från vänster som det kommer att bli. Det var en liten, liten touch på en Eskilstuna-spelare som ledde fram till denna Hammarby-hörna. Och på tal om hörnor, där har Eskilstuna varit riktigt bra under säsongen när det kommer till offensiva hörnor. Och nu får vi se vad Hammarby då kan göra med denna hörna som kommer att slås ifrån vänster. Bollen ska läggas på rätt ställe också, och så ska man ju hitta rätt ställe och där man vill ha tillslaget på bollen också, så man ska lägga den på exakt rätt ställe och precis så som man vill ha den. Nu kommer handen upp i luften, nu slås hörnan in från Hammarby. Den går rakt mot Eskilstuna målvakten som greppar utan större bekymmer. Och 20 minuter har vi passerat i detta nu. Det är fortsatt mållöst här mellan Eskilstuna och Hammarby i detta toppmöte.
1: Och lika som mållöst på Skytteholm, AIK mot Häcken, drygt 20 minuter spelade av kvällens två matcher.
0: En stor del av rapporteringen idag har ju handlat om uppladdningen inför fotbolls-VM, där det varit enklare än någonsin att kvala in med tanke på att antalet lag har utökats. Men i fridrottens dito ska det nu bli hårdare regler.
5: Kvalreglerna för VM i friidrott skärps. Det är bara i de största tävlingarna som det går att klara kvalgränsen till nästa års VM.
6: Jag tror att man vill försöka få bort resultaten som kanske ibland känns lite ifrågasatta när de görs på väldigt små tävlingar.
5: Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm är positiv till skärpningen.
6: Resultatet räknas som du ser rankingen fortfarande, men det räknas inte som ett kvalresultat till VM. Jag tycker att det är bra, för man har sett en del sådana här resultat som man har varit lite frågande till.
5: Och för diskussen stramas det åt än mer. Kvalgränsen måste klaras på en traditionell friidrottsarena eller via ett särskilt godkännande från förbundet.
6: Jag tror att det är enbart för att det har varit ett väldigt bra resultat i Ramona. Många klarar kvalgränsen där. Sen är de inte nära nog att göra någon annanstans under det här året och får ändå vara med då på ett VM eller ett OS.
0: Konstaterar Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Reporter var Alexander Lundholm.
1: Och i fotbollsallsvenskan alltjämt mållöst. Det är ju två fullpoängare som spelar ikväll. Dels Häcken som har 0-0 borta mot AIK. Dels Hammarby som också har 0-0 borta mot Eskilstuna. Halvvägs in i första halvlek.

0: Anastasia paid my dues.
1: Och så är vi tillbaka i damallsvenskan. Hammarby har just nu hörna borta mot Eskilstuna. Hörnan slås in ifrån höger i detta nu och nickas bort av Eskilstuna. Spelade inget resultat på den hörnan och fortsatt mållöst här på Tunavallen. 0-0 mellan Eskilstuna och Hammarby.
0: Fredrik Nilsson finns där.
2: Ja, idag inleddes Sveriges VM-uppladdning där förbundskapten Graham Potter avslöjade att han har bollat lite med en viss ikon.
3: Den svenska förbundskaptenen Graham Potter har pratat med Zlatan Ibrahimovic. Det skedde innan playoffet där Sverige till slut fixade VM-biljetten.
4: I have, yeah, briefly, but I was incredibly impressed. It was just a conversation, of course, and I know how important he is and his position in Swedish football is clear.
3: Potter är imponerad av Zlatan och han har koll på hur viktig roll Ibrahimovic spelat i svensk fotboll. Zlatan skickade också ett grattismeddelande efter playoff-segern mot Polen och Graham Potter är säker på att de kommer ha kontakt igen.
4: So it's just nice to connect with him and he sent a nice message after the playoff against Poland which was obviously grateful for and I'm sure we'll catch up.
2: Reporter Martin Hedberg, och det handlar ju om en Zlatan Ibrahimovic som även har varit rubrikernas man i dagarna av andra skäl.
5: Nu kommer nya uppgifter kring Zlatan Ibrahimovic och den rödsvarta stormen i AC Milan. Enligt Corriere della Sera ska svensken ha rykt ihop med dåvarande tränaren Massimiliano Allegri på en av Milanos restauranger. Vad som var tänkt att bli ett tillfälle att diskutera värvningen av en ny tredje målvakt slutade i att dåvarande vdn Giorgio Forlani och sportchefen Iglitare tvingades hålla isär de två stora Milan-profilerna. Värt att understryka är att alla inblandade runt restaurangbordet, förutom Zlatan, har fått sparken.
2: Inget porslin i Milano går säkert. Adrian Alebo Andersson gav oss det senaste.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
7: När Victor Gyökeres är 23 år, då säljer hans klubb honom för en spotstyver. Hans Premier League-dröm är över. Han blir skickad till engelska superettan, alltså till fotbollens bakgård. Men istället för att beklaga sig kavlar han upp ärmarna och så tar han på sig masken.
8: Det är ju allt eller inget som gäller för honom. På planen, vid sidan av, satsa stenar.
1: I damallsvenskan så är det AIK mot Häcken. 27,5 minuter har spelats. 0-0 står det och nu har regnet tilltagit. Det började som lite duggregn som man knappt såg det. Det var så himla fint, men nu regnar det på. Publiken flyttar upp här in under tak. AIK håller i bollen. Det är Ida Björnberg. Hon har varit ganska pigg de inledande minuterna. Längre boll från den 17-årige Ellie Junetoft ut på vänsterkanten. Då kanske det finns läge att fylla på i straffområdet. Inspelet kommer, det är AIK-spelare som möter, men Häcken får väl undan, ja. Det är i alla fall en frispark som blåses till fördel för Göteborgsgänget. Och ja, den såg lite tveksam ut från där jag sitter i alla fall. Det såg ut som om Pernille Sandvig, danska mittfältaren, överdrev lite grann. Och ja, domaren gick på den och Häcken fick frisparken med sig. 28 minuter, 0-0 fortsatt. Häcken, som vi varit inne på så många gånger, vunnit samtliga 6 matcher i inledningen av den här säsongen. Frågan är om de förlänger den sviten här idag. Nu spelas bollen ut på högerkanten. Borta vid bänkarna där, då kommer en svag passning precis framför ögonen på Häckentränaren Elena Sadik. Och AIK vinner boll, då vill de gärna slå ut den ut på högerkanten. Den här gången är det Linda Sembrant som spelar ut den just på högerkanten. Oskarsson, högerbacken. Längre boll upp mot Olivia Garcia, den amerikanska anfallaren som är på lån från Brighton. Men hennes skarv är alldeles för djup. Och Fanny Birkisdottir, den isländska målvakten i Häcken, plockar ner den. Och frågan är hur det här kommer påverka målvakterna nu när det kommer en sån skur. Kommer bollen vara mycket halare? Ja, kanske. En passning ifrån Ivy Luke, den rutinerade australiensiska mittbacken. Längre passning upp mot Tilde Karlsson, den mycket yngre offensiva mittfältaren. Häcken väljer att hålla i bollen lite mer nu än vad de gjorde inledningsvis. Då kom det väldigt mycket långa bollar ut på kanterna på just Monica Josoba. Hon som har bollen nu, 2 stycken AIK-spelare kommer dit och hjälper när hon börjar dribbla. Det gör de nog rätt i, för hon är så oerhört skicklig en mot en situationer. Men Häcken vinner tillbaka. Då kommer en sån långboll som de slog väldigt mycket de första 15 minuterna. Nu när det har gått en halvtimme så har de börjat hålla ner bollen på backen igen. Ida Björnberg får den för AIK i en snabb kontring, men de väljer att stanna upp. I andra eller tredje gången som Björnberg gör precis på samma sätt när hon har en del yta. Men märker att Häcken spelare då kanske framförallt den väldigt snabba Monica Yusubai är en hack i häl. Då väljer hon att vända om och hålla i bollen. Den här gången så lönade det sig inte, för det var en svår passning för Daniela Familia att hålla i AIK. Häcken tar över. Avy Luke nu försöker hitta en längre boll in bakom Ellie Junetoft. Hon är 17-åringen som gör sin fjärde raka start för AIK. AIK vinner sen boll uppe på offensivt mittfält. Det är Nova Selin, hjälten från den förra matchen, som hittar en längre boll. Bra läge här om Björnberg får den. Hon får den inte. Häcken bryter. Och det står 0-0 efter 30 och en halv spelad minut mellan AIK och Häcken.
9: Samma ställning är det också mållöst alltså i Eskilstuna, mellan Eskilstuna och Hammarby i detta toppmöte mellan tabelltrean Eskilstuna och serieledande Hammarby. Vi har passerat 30 spelade minuter även här. Det är Hammarby som fortsatt driver spelet, eller man försöker att hitta luckor genom ett oerhört kompakt Eskilstuna-försvar, men inte lyckas nästan någon gång. Och till slut så kommer det någon lite frustrationspassning. Man hittar inga luckor emellan lagdelar för Eskilstuna. Och är det så att man hittar förbi en, ja, men 3-4 spelare, då har man direkt ny spelare upp i ryggen. Så Eskilstuna har försvarat sig oerhört väl. Och de har ju också 3 hållna nollor på de 6 första matcherna den här säsongen, ju hemmalaget. Det är ett inkast långt nere på Hammarbys planhalva nu för Hammarby. Hammarby-supporterna gör vad de kan för att lyfta fram sitt lag mot att, ja, men hitta någon farlig målchans. Det var också lite oroväckande nyss för alla Hammarby-supportrar när lagkaptenen Alice Karlsson gick i gräset. Det såg ut som att hon vred till knät lite grann. Det vänstra knät fick behandling på plan först. Tog sig av planen därefter och fick fortsatt lite behandling nere vid Hammarby-bänken. Men hon är åter i spel. Nu är Eskilstuna som går till anfall. Ett av få i den här första halvleken. Ett inlägg från vänsterkanten som fastnar på Hammarby försvarare. Hammarby har bollen nu strax utanför eget straffområde. Spelar sig bort från 3-4 Eskilstuna spelare. Nu finns det faktiskt lite läge att ställa om för Hammarby. Det är rätt spelare som får den också, i Vivian Lia, men hon tappar den lika snabbt. Hon har varit en av de mer aktiva Hammarby-spelarna i den här första halvleken, som nu är snart 33 minuter gammal. I detta mållösa, så här långt, toppmöte mellan Eskilstuna och Hammarby. Men hon har utmanat och tagit sig förbi flertalet gånger ute på sin vänsterkant. Nu är det Hammarby som kommer långt in på offensiv planhalva. Hammarby-spelare som går omkull. Domaren viftar av världen och säger att det där är ingen frispark att spela på. Och då är Eskilstuna som slår ifrån sig. Nytt inkast Hammarby halvvägs in på deras egen planhalva. Och det är just Alice Karlsson, lagkaptenen, som ska ta hand om det. Och sin tur har några bekymmer efter sin känning i det där knät i alla fall. Som sagt var, det är fortsatt mållöst här i Eskilstuna mellan Eskilstuna och Hammarby. 0-0 har vi när klockan närmar sig 33 spelade minuter.
0: Och det är fortfarande mållöst även på Skytteholm. AIK mot Häcken. Rickard Landmark följer den här i Sportextra.
2: Klassiska Giro d'Italia pågår just nu. Idag avslutades den 17:e etappen av 21. Dansken Mikael Wahlgren tog hem dagens lopp, men det är ju en annan dansk som i överlägsen stil leder totalen, nämligen Jonas Vingegård. Vingegård har drygt 4 minuter ner till närmsta konkurrent inför 4 sista etapperna. Vingegård, som också var stor favorit inför loppet, som han faktiskt aldrig har vunnit. Det avslutas på söndag. Men då kanske några av er undrar, Tadej Pogacar då? Han är inte med i Girot i år och satsar istället helhjärtat på Tour de France i juli.
10: Radiosporten med VM i ishockey.
11: Hela 6 spelare i det schweiziska laget som Tre Kronor ska möta i kvartsfinal spelar i Davos tillsammans med Rasmus Asplund. Därmed blir det en speciell match på flera sätt för den svenska forwarden.
12: Man har ju fått lite erfarenhet av hur Schweiz är som land och hur hockeyintresset är ner och allt sånt där. Och lite som du sa, lagkamrater på andra sidan, men imorgon är det Sverige som gäller och det får man liksom tänka bort då.
11: Vad är din bild av schweizisk hockey?
12: Nej, men den är ju en vad ska man säga, en sport som växer men som redan är väldigt stor. Och jag var väl ganska förvånad i början på säsongen hur stort intresset faktiskt är, och arenorna är slutsålda nästan vart man kommer liksom. Så att, det är en väldigt kul hockeykultur att vara en del av.
11: Vilka av dina lagkamrater har du varnat extra för?
12: Ja, Sven Ljung är ju en fysisk back som gillar att tacklas och spela hårt liksom. Så det är klart att man får vara med på sånt, men vi ska fokusera på vad vi kan göra av vårat spel liksom, så får vi se vart det leder.
11: Och vilka delar i ert spel är det som ni ska fokusera på då, som kan knäcka motståndarna?
12: Nej, men det här har ett lugn och lita på det vi har kommit överens om och de riktlinjer som vi har liksom, och inte börja göra något annat, eller som jag pratade om innan matchen sist också, vilja lite för mycket utan lita på det som vi har byggt det här laget på.
11: Och vilka detaljer är det som är ert spel liksom?
12: Nej, men stabilt bakåt först och främst, och sen vet vi att vi kommer få lägen framåt, och då har vi en spets där också, så att framförallt ta liksom städa upp defensivt först och främst.
11: Hur är magkänslan?
12: Det är bra, kul med kvartsfinal och matcher som verkligen betyder något.
2: Rasmus Asplund till William Valdetoft.
0: Så heter han, ja. Och apropå hockey-VM så ska vi tillåta oss att bli lite nostalgiska tillsammans med Peter Forsberg. Vi gör det en längre stund efter klockan 8, men han var ju 18 år när Sverige vann VM-guld 1992. Och nu, 34 år senare, ser han andra tonåringar göra något liknande.
13: Ja, de har definitivt potentialen att bli jätteduktiga hockeyspelare. De är inte helt fullt utvecklade. De har ju en bit att ta sig kanske till världseliten så. Men det man har sett den här turneringen, man var inte riktigt säker om de skulle kunna prestera så bra som de har gjort så här långt. Och det hela gänget där måste jag säga. Det är ju även Berglund och Frondella har ju gjort jättebra under turneringen också, även fast det är väl inte de som har fått de största rubrikerna så här långt. Så det finns potential i dem. Jag tycker Stenberg, han står liksom aldrig still, utan det rör sig hela tiden. Han har bra fart på grillerna, han ser spelet. Han är inte rädd för fysisk hockey. Och Björk, han ser spelet så bra och gör så smarta grejer emellanåt. Flyttar på klubbor, täcker pucken bra och inte rädd heller, fast han inte är den största spelaren. Så nej, de där ser jag ju en jättebra framtid för. Och de är ju högt rankade i draften också. De är topp 5 kanske snart bägge två.

0: Free med All Right Now. Och med 40 minuter spelade av den damallsvenska fotbollsmatchen i Eskilstuna så håller nykomlingen fortfarande 0-0 mot topplaget Hammarby.
1: Det har du så rätt i, för det är precis så det är, och ja, man gör det med ett bravur, det måste sägas ännu en gång, för så som man försvarar och så som man jobbar för varandra, det är imponerande. Nu har Eskilstuna dessutom en frispark på mitt plan. Det var Felicia Rogic, anfallaren, som blev dragen i armen när Eskilstuna skulle gå på kontring där, till en frispark som slås in i straffområdet i detta nu. Huvudspelet är Eskilstuna bra på, det kommer en nick också som Hammarby målvakten Melina Löck klarar, den kommer ganska rakt på henne, så det var inga större bekymmer att plocka in den där bollen i handskarna. Men ett halvläge åtminstone då för Eskilstuna via den där frisparken, och huvudspelet, ja, det är en styrka i detta hemmalag. Det är Hammarby som har bollen just nu, och jag kan inte minnas att Hammarby faktiskt har skapat någonting riktigt hett. Nu är det en boll rakt upp i ansiktet här också på en Hammarby-spelare som går omkull. Hoppas att det där har gått bra. Det såg ut att vara en ganska rejäl träff också på den bollen som får upp mot ansiktet på Hammarby-spelaren som går omkull. Har viftats in lite medicinsk hjälp här nu också, och det blir ett litet avbrott i spelet här när Hammarby-spelare som har gått i gräs efter en boll i huvudet. Men 0-0 står det, vi har passerat 41 minuter med Eskilstuna och Hammarby.
2: Det är alldeles strax den 43 minuten på, eller i Solna. Det är 0-0 mellan AIK och Häcken, och frågan är vad det svänger mest i. Antingen matchen eller vädret. Nu är det lite solsken längs högerkanten efter att det har regnat i några minuter. Får se hur länge det varar. AIK är det som har hållit i bollen mycket mer nu, när ju Häcken de inledande nästan 30 minuterna gjorde det mest, så är det nu hemmalaget som har vågat hålla lite mer i bollen. Mycket tack vare den 17-årige Eli Junetoff på mittfältet. Häftigt att se ni spela. Ber om bollen hela tiden och pekar ner mot sin högerfot där hon vill ha den. Och försöker styra detta AIK framåt. Nu är det däremot Häcken som har ett anfall. En passning som skär igenom väldigt mycket yta. Det var Laney Matriano som missade bollen, men som gick till en medspelare. Häcken håller den. Offensiv plan halva centralt. Nu kommer den ut på vänsterkanten. Monica Yusubai höjd med straffområdet. Tar hon mot bollen, viker den till sin högerfot, slår in den i en ganska intressant yta. Men det är en AIK-försvarare emellan när ett halvdant avslut kommer från en Häckenanfallare, men ändå en antydan till ett läge. Inkast för Häcken på vänsterkanten. Monica Yusubai väljer att ta det snabbt. Kasta hem den till Alva Selerud som använder sig av Vivi Luik som rullar den tillbaka till Selerud. Det vinner Björnberg bollen för AIK. Då finns det kontringsläge för de svartklädda. Men det är ju en snabb vänsterback Alva Selerud. Hon hinner i kapp Ida Björnberg i det där läget. Och målvakten i Häcken håller i bollen när det är den 44:e matchminuten. 0-0 fortsatt på Skytteholm. Och det regnar inte längre i Solna, ska vi säga. Så frågan är om det kommer ändra någonting i matchbilden. Det vet vi alldeles strax. Det känns inte som om det är speciellt många minuter kvar av den här första halvleken, för jag vet inte vad domaren skulle kunna lägga till för några minuter överhuvudtaget, för det har inte varit något spelavbrott alls egentligen. Nu är det Monica Yusubai ute på vänsterkanten igen. Då kan det hända grejer. Nu kommer den mot en mot Anna Oskarsson, lagkaptenen i AIK. Hon får hjälp ofta när Monica Yusubai ska anfalla. Den här gången gör hon det alldeles för svårt för sig själv. Häckens vänsterytter, och dribblar den med sin högerfot ut över kortsidelinjen. Och Emilia Danbäck, finländska målvakten i AIK, lämnar över bollen till Linda Sembrant som hon gör vid nästan varenda inspark. Och den 39-åriga mittbacken rullar en kort tillbaka till Danbäck, så gör AIK på alla sina insparkar. Den här gången går den ut på vänsterkanten. Långt ut mot Haruna Tabata. Japanskan vänder upp bra via Selin. Längre boll upp mot Garcia som förlorar duellen. Bra gjort av Avi Lewick. Den australiensiska mittbacken vinner duellen mot Garcia, och Häcken behåller bollen inom laget. 45:e matchminuten när sen Birkis dotter får känna lite på den med fötterna och rullar en kort till Lewick. Jag antar att det bara är nu 10 sekunder kvar på den här första halvleken. Svårt att se att fjärdedomaren ens letar efter den där skylten. Nej, det gör han inte. Han står helt stilla. Huvuddomaren blåser av precis på 45. 0-0 står det efter den första halvleken mellan AIK och Häcken. En väldigt chansfattig första halvlek. Frågan är vad lagen ska göra för att hitta några målchanser i den andra. Det får vi reda på alldeles strax.
1: Tillbaka i Eskilstuna, spelet är igång igen efter att Vilde Hasund gått omkull, fick en boll upp mot ansiktet men är redo för spel igen och har kommit in i spel dessutom. 5 minuter visade fjärdedomaren upp på skylten här. Det har varit ett par avbrott i spelet som gör att vi har de 5 minuterna att spela. Men det är tilläggstid på 5 minuter och det är snart bara 4 minuter kvar utav de minuterna och fortsatt Eskilstuna. Wow, vilket försvarsspel. Och så fort det blir ett litet avbrott i spelet eller att det är någonting som tar lite tid eller så. Det har varit 2 större avbrott och då samlar man sig direkt. Och så är det ganska intensivt prat om att jag antar att det är fortsätt, fortsätt, fortsätt från deras håll, från Hammarbys håll. Då är det nog, det ser lite frustrerat ut faktiskt när man söker och söker efter passningsvägar genom Eskilstuna men hittar inga. Och när man väl hittar passningsvägar då är passningarna lite för brant eller så är de för svagslagna och fastnar på Eskilstuna spelare. Så att det är en oerhört intressant fortsättning på den här matchen som väntar och det är tilläggstid vi är inne på nu och 0-0 står det fortsatt här på Tunavallen.
3: Han gör ett mål!
4: I mål igen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
5: Det är helt otroligt, men det är sant!
6: Han är sänd från de andra galaxerna!
5: Vilken strut!
4: Vad händer?
7: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
4: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
5: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige!
7: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
8: Fingrar fram mot bollen och skjuter där. Och där
4: är det. Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
7: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
6: Kylian Mbappé!
9: En av de största i alla tider.
6: Leo Messi!
10: Oj, oj, oj, oj, oj!
6: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
9: I den 116 minuten!
7: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
8: Svensson skjuter istället, ett bra skott och mål!
5: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark! Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
7: Fotbolls-VM med Radiosporten.
0: Oj, oj, oj. Bara drygt 2 veckor dit alltså. När det gäller damallsvenskan har vi paus efter första halvlek i Solna. Det är alltjämt mållöst mellan AIK och Häcken.
1: Det är det också mellan Eskilstuna och Hammarby. Det är 2,5 minut kvar på tidstilläggen om min klocka stämmer här i alla fall. Det står 48 på matchklockan här. Det är hörna för Hammarby från vänster. Deras fjärde hörna i den här första halvleken. Ingen av de 3 tidigare har lett till någonting. Det gör inte heller den här, för det är bra gjort av Wilhelm, hemmamålvakten. Men nytt inlägg kommer ifrån Hammarby och då går den mot Wilhelm som får tippa den över. Ja, den är nära att gå över Wilhelm där, men hon lyckas sträcka ut och tippa den där ut till en ny Hammarby-hörna som även den kommer att komma ifrån vänster. Och ja, det där var inte långt borta, men det löste hon bra när hon visade prov på spänst och styrka att lyckas tippa den där bollen över till en ny hörna som kommer ifrån vänster. 2,5 minut, sa jag, 1,5 minut menade jag. Det är dryga minuten kvar på den här första halvleken i det här mållösa mötet så här långt. Den här hörnan är bättre, men nicken ifrån Hammarby-spelare på Wilhelm som klarar utan större bekymmer. Men det var ett riktigt bra läge. Kanske det bästa som, det är nog det bästa som Hammarby har skapat i den här första halvleken. Men Eskilstuna målvakten klarar en längre utspark ifrån henne som inte når någon lagkamrat. Han rinner ut till ett inkast för Hammarby. Ska de hinna skapa någonting mer? Ska de hinna med ett anfall till innan första halvleken är över? Det är frågan. Det är 5 minuter som är tillagt på den första halvleken. De är inte mycket kvar utav. Det kommer en längre boll som nickas bort av Eskilstuna spelare. Nu är det Vivien Elias som har bollen ut på vänsterkanten. Spelaren vidare till lagkamrat in centralt. Nu kollar domaren på sin klocka och gör det flera gånger om. Och där stoppar han också pipan i munnen och blåser av den här första halvleken i det här damallsvenska toppmötet. Eskilstuna 0, Hammarby 0. Vart ska det här ta vägen i andra halvlek? Ja, det är frågan det. Men spännande ska det bli i alla fall att följa det.
0: Toppen av damallsvenskan, Hammarby 6 spelade matcher, 6 segrar. Häcken, 6 spelade matcher, 6 segrar. Just nu har båda lagen 0-0 efter första halvlek. AIK mot Häcken och Hammarby borta mot Eskilstuna.
11: Vi kan väl ta och upprepa dagens stora tennisknall. Världstvåan Elena Rybakina slogs tidigare kväll ut ur årets andra Grand Slam-turnering Franska öppna redan i den andra omgången. Ukrainskan Julia Starodubtseva vann oväntat med 2-1 i set. Det krävdes ett så kallat super tiebreak för att avgöra matchen. Och där gick Starodubtseva, rankad 55 i världen, vinnande ur striden med 10-4. Elena Rybakina vann Australian Open tidigare i år och har även en Wimbledon-titel på meritlistan. Inga större skrällar på herrsidan idag, där bland annat ikonen Novak Djokovic alldeles nyss slog ut fransmannen Valentin Rouyer.
0: Nu till någonting helt annat.
12: Just nu förbereder sig det svenska damlandslaget i volleyboll inför hemma-EM i Göteborg och European League i juni. En spelare som är extra glad att vara på plats är centerstjärnan Linda Andersson. För nästan precis ett år sedan så träffade jag henne för ett samtal kring den annalkande landslagssäsongen. Men några dagar senare så kom beskedet att hon hoppade av landslaget av personliga skäl. Nu öppnar hon upp och berättar för Radiosporten om vad det var som hände och vägen tillbaka.
13: Det var ju egentligen resultatet av en alldeles för lång period utan vila och återhämtning, kan man väl säga. Jag hade en tuffare säsong i Ungern och kom tillbaka till Sverige. Trodde väl egentligen att jag mådde bättre än vad jag kanske gjorde.

0: till slut. Och det var lite det som hände. Jag kom inte till ro. Kroppen var liksom ständigt övertrött. Liksom. Jag låg helt vaken i sängen och bara sov och kunde inte sova.
1: Du använde ordet galen. På vilket sätt kändes det så?
0: Nej, men kroppen är helt slut. Det enda du vill är att sova. Och så ligger du där och så blir klockan 5 på morgonen och du vet att du måste upp och träna klockan 8-9. 2-3 timmar sömn. Då är det inte mycket som funkar i kroppen. Jag menar, du får hjärtklappning, yrsel, huvudvärk liksom. Och så tänker du att ja, men nu är jag jättetrött. Om jag går och lägger mig nu så somnar jag. Nej, utan då ligger kroppen och ja. Det blir lite galet.
1: När du blickar tillbaka till det, vad ser du det som gör att du hamnade där?
0: Ja, men som sagt, det var en lång period, en alldeles för lång period av för mycket stress och press. Det handlar om det, liksom, du ligger utomlands under säsong och har inte riktigt ditt personliga skyddsnät med dig liksom, runt omkring med familj, vänner, pojkvän. Och när de delarna fattas ibland så kroppen går på överlevnadsförmåga och så kommer det till en punkt när den klarar inte av det längre. Så det var det som hände.
1: Hur tog du det ur det?
0: Nej, men jag fick jättefin stöttning här från landslags verksamheten. Vi kom fram till att det bästa att göra i den situationen är att ta en paus och valde att avstå den Golden League som det hette förra året, samlingen. Så jag åkte hem och stängde väl egentligen av allting som hade med volleyboll att göra. Jag vet att det var jättesvårt att ens liksom titta på Instagram. Jag såg någon match och det gick okej, men annars liksom, jag ville inte titta, ville inte se, ville inte ha någonting med volleyboll att göra. Men sakta men säkert så slappnade kroppen av och då började allting komma i rytm igen. Så det, ja.
1: Vad ser du för varningsklockor i sporten som du tänker det här skulle man behöva jobba med för att spelare inte ska hamna i situationen som du gjorde?
0: Ja, men det problemet blir när du spelar i länder eller spelar i klubbar där antingen du går långt på grund av resultat eller om säsongen bara ligger länge, sent in liksom i slutet av april, maj, och så ligger landslagssamling i början på maj. Och det är väl det som liksom, just den här att inte få tillräckligt med vila och återhämtning emellan. Och sen i vissa år funkar det, för då kanske du har haft en bättre säsong och du är avslappnad och lugn och känner dig stark där och då, och då funkar det att köra. Men jag tror att det man lär sig och det man också har fått lära sig med åldern är att det är viktigt att lyssna på kroppen och faktiskt i så fall kräva den vilan. Det går att anpassa scheman även om de ligger väldigt tajt i på, men det är någonting man lär sig av erfarenhet och av ålder, skulle jag säga.
2: Volleyballlandslagets Linda Andersson, reporter Patrik Ljunggren.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland. AIK håller allt jämnt 0-0 hemma mot Häcken och nykomlingen Eskilstuna gör detsamma mot Hammarby i Damallsvenskan när vi alldeles strax har dags för andra halvlek. Men först, ikon heter Johan Hellström.
1: Nu svarar Agnes Wold på den omfattande kritik som riktats mot hennes uttalande om transpersoner.
2: Ja, jag har ju inget emot transsexuella människor. Jag önskar dem allt gott här i livet. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv.
3: Det väckte stark kritik när Agnes Wold uttalade sig i Världen idags program Hotspot om en ny lag att förbjuda omvändelseförsök, försök att förändra någons sexuella läggning eller könsidentitet. I programmet sa hon så här.
4: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse, ja.
3: Samtidigt fortsätter hon att kritisera att FN likställer omvändelseterapi med tortyr.
2: Det är ju inte tortyr att försöka få en ung människa att byta lite inställning. Det gör man ju ifall de har kommit i kontakt med någon sekt eller något väldigt olämpligt gäng eller så. Så gör ju naturligtvis föräldrar vad de kan för att liksom leda bort dem från detta och skaffa nya kompisar och sådär.
1: Reportrar Daniel Velasco och Petri Nyheters Johanna Gryter. Höjda halter av uran har uppmätts i det kommunala vattnet i Vänge utanför Uppsala och invånarna uppmanas att inte dricka eller använda vattnet till matlagning och tandborstning. Vattnet kan däremot användas till toaletten och hygien. Ju mer trafik det är på vägen, desto färre humlebon finns det i vägkanten. Det visar en studie från Lunds universitet. Medan blomrika vägkanter längs mindre vägar är attraktiva boplatser för humlor så hittades i princip inga humlebon alls längs normaltrafikerade vägar. Däremot många döda humlor.
0: Jag tror 17 det är att det är fröjderikt att leva där det är gott om blommor.
5: Radiosporten med fotboll.
6: Och Skytteholm där AIK möter Häcken. I den 46:e minuten så är det nu AIK vid ställning 0-0 som går på anfall. Björnberg med avslutet får ett ganska bra tryck i det där skottet. Men Fanny Birkisdotter, målvakten i BK Häcken, kan egentligen bara plocka in den i famnen. Nu när det inte regnar så mycket så kanske det är lättare för en isländskan att bara lägga händerna till den och plocka den i skopan. Ja, det var ju en första halvlek där det egentligen inte hände så mycket. Häcken hade den första halvtimmen och åtminstone hade mer boll i den. Skapade inga jättestora chanser. Emilia Danbäck i AIK-målet kan nog inte varit speciellt svettig efter de första 45. Men det var nog inte heller Fanny Birkisdotter, för AIK har inte testat henne heller. Väldigt mycket spel på mittplanen, en hel del missade passningar. Men det är två lag som ändå är väldigt jämna. Ändå så är det Häcken som ju har vunnit de 6 första matcherna utav den här damallsvenska säsongen. AIK har vunnit 3 stycken. De har bara förlorat en, så att det är också ett AIK som har öppnat den här säsongen starkt. Nu är det ett AIK som har bollen på vänsterkanten. Selin har flyttat ner, vill ha den. Istället kommer en längre passning mot Tabata, japanska, ner mot den vänstra hörnflaggan. Det är ändå en Häckenspelare först, spelar hem den till Birkisdotter som slår en väldigt farlig passning. Det där hade kunnat bli någonting, det måste varit en felträff från henne. Och då sätter Häcken sig själva i lite trubbel här. Inspelet kommer, Birkisdotter kan plocka ner den utan större problem. Hon ber också om ursäkt till sina lagkamrater efter den där passningen, för den blev ju helt galen. Nu är det de vitrosa klädda Häcken som håller bollen i eget straffområde. Passar den mellan de 3 spelare som nu står som mittbackar i det här uppspelet. Kommer en längre boll från Birkisdotter, för AIK sätter en ganska hög press. Men det gick ju väldigt bra. Tabby Tindell, lagkaptenen, som tar sig in centralt i banan. Halvvägs in på offensiv planhalva, in mot straffområdet. Passningen kommer ut på vänsterkanten. Där finns det lite mer yta. Avslutet från Josuba. Är det lite sämre tryck i. Och det är ganska enkelt för Emilia Danbäck att plocka ner bollen. Och ja, vi måste väl ändå lite snabbt bara få med att det är också ett byte som har skett i detta Häcken. Vi pratade inför om att Felicia Skröder var bänkad. Det var ju även Anna Anvegård. Anvegård är nu på planen. Hon spelar offensiv mittfältare, så hon har bytt in för BK Häcken. 0-0 står det borta mot AIK i den 49:e minuten.
0: Medan det alltjämt är paus i Eskilstuna där Hammarby är på besök 0-0 efter första halvlek där. Och ni minns väl den sköna svenska segern mot Slovakien igår.
7: Ja, det blir ju kvartsfinal för Tre Kronor här under hockey-VM i Schweiz. Om vi börjar med det, Peter Forsberg, vad säger du om det här laget?
8: Ja, det var ju lite knacklig väg till den här kvartsfinalplatsen och lite upp och ner. Ändå tycker jag det som är glädjande, det är ju de unga presterar jättebra och att vi är i kvartsfinal, även fast det blir tufft.
7: Ja, för det är ju många som jämför det här laget och den här turneringen så här långt med det som du var med om 92 under ditt första VM. Ser du den jämförelsen själv?
8: Ja, men lite grann. Jag var ju 18 år och fick vara med där 92 och vi var ju hyfsat utdömda innan turneringen och jag vet inte hur vi tog oss till kvartsfinal, om det var något lag som tappade poäng på någon diskning eller sådana grejer. Så vi tog oss till kvarten och sen ja, byggde vi självförtroende därifrån och vi lyckades vinna kvartsfinalen mot Ryssland eller vad de hette och med 2-0. Vi hade dock en viss Mats Sundin i laget så Thomas Surström var helt fantastisk i den turneringen. Så, men man vet aldrig, det är nu det ska avgöras. Det är gruppspelet, ja, det är studs hit eller dit eller fram och tillbaka. Men man bygger ju upp laget under gruppspelet för att vara redo när slutspelet börjar. Sen har vi ju inte en drömlottning nu kan man ju inte säga. När vi får ettan och tvåan i den här gruppen. Och jag tycker verkligen de har spelat bäst också med Finland och Schweiz i första i grupp A där. Så vi kommer ju få tuff väg om vi ska ta oss dit. Men det gör inte mig någonting om Tre Kronor skulle ta sig hela vägen till guld.
7: För då 92 tog ni ju hela vägen till guld med liknande förutsättningar som du säger. Vad var det då i laget då som gjorde att ni lyckades vända på det och gå hela vägen?
8: Ja, alltså vi fick ju fantastiskt målvaktsspel först och främst i kvartsfinalen där också. Den gjorde ett solomål som gjorde att vi fick ledningen i matchen. Jag vet inte, vi fick en go i laget på något vis. Vi hittade våra roller under turneringens gång. Även fast det var mediokra resultat där. Men samtidigt så kommer någon från NHL, Kalle Johansson tror jag kom, Micke Andersson kom. Så vi fick lite rutin i laget också. I sig som de här killarna, nu är också med Ekholm, Oliver Ekman Larsson och Silverbrunn och stycken till. Så. Men det gäller att hitta den där kemin, den där lilla extra. Det är ganska jämnt mellan lagarna som är här också, som det var då 92. Så det är inte helt omöjligt, det är bara att de får den där kämpaglöden och att man har lite flytt såklart.
7: Ja, det är 34 år sedan som du var med om den där upplevelsen, ditt första VM. I efterhand, vi pratade ju om Mats Sundin och Peter Foppa Forsberg som liksom några som har tagit sig igenom svensk ishockey och verkligen byggt det här. Om 34 år, pratar vi på samma sätt om Ivar Stenberg och Viggo Björk tror du?
8: Ja, de har definitivt potentialen att bli jätteduktiga hockeyspelare. De är inte helt fullt utvecklade. De har ju en bit att ta sig kanske till världseliten så. Men det man har sett den här turneringen, man var inte riktigt säker om de skulle kunna prestera så bra som de har gjort så här långt. Och det hela gänget där måste jag säga. Det är ju även Berglund och Frondell har ju gjort jättebra under turneringen också. Även fast det är väl inte de som har fått de största rubrikerna så här långt. Så det finns potential i dem. Jag tycker Stenberg, han står liksom aldrig still utan det rör sig hela tiden. Han har bra fart på grillen, han ser spelet. Han är inte rädd för fysisk hockey. Och Björk, han ser spelet så bra och gör så smarta grejer emellanåt. Flyttar på klubbor, täcker pucken bra och inte rädd heller fast han inte är den största spelaren. Så nej, de där ser ju en jättebra framtid för och de är ju högt rankade i draften också, de är topp 5 kanske snart bägge två.
7: Är det nästan en fördel att vara ung på det där sättet och komma hit och kanske inte känna att det finns så mycket att förlora, att det bara kan vara kul?
8: Ja, det tror jag. Jag minns när vi vann när man var 18 år. Man kommer säkert vara final 100 gånger till och sådär. Man var inte supernervös inför finalen utan det hände säkert flera gånger. Och kanske senare i karriären man vet att det sista VM-turneringen var oj, nu får jag ingen fler chanser. Men då var bara in och köra och man har inte samma tänk konsekvenstänk heller när man är så ung, man bara kör. Lite lär man sig, det är erfarenheter kanske bra emellanåt också. Jag tycker det är bra när man har en mix i laget, när man har några stycken yngre och några stycken äldre, så man får den där entusiasmen bland de yngre också, in och kör, bråka med alla, spelar ingen roll vad står på tröjan. Så ja, jag tycker att det är kul att se de här yngre har presterat så bra, och måste säga några stycken äldre har varit hyfsat bra så här långt i turneringen också.
7: Sista, det kan ju bli deras första VM-final då, som du säger, av kanske 100 framöver. Vad är det som talar för att de tar sig hela vägen dit?
8: Oh, jag är inte jättemycket, om jag ska riktigt allvarligt. Så här långt är det ju... Vi spelade, hade väl någon bra period mot Kanada. Sen har vi ju haft tuffa starter. Det är att vi ska, om vi får bättre starter i matcherna så vi är med, så vi kan kanske... gnugga oss vidare till slut och hålla matcherna jämna, då ska vi ju kunna vara där. Vi har ju avslutat, när det är en minut kvar, om vi ligger under så tycker jag att om vi tar ut målvakten ska vi kunna ha chans att kvittera. Så vi behöver lite flyt på vägen, absolut, i och med att vi har fått så tuff lottning då, så behöver vi kanske lite flyt, och en troligtvis, om man ska vinna sådana här turneringar, en målvakt som typ räddar allt.
0: Peter Forsberg till William Waldetoft. Imorgon alltså VM-kvartsfinal i hockey för Tre Kronor mot värdlandet Schweiz. 20:20 direkt i Sportextra. Samtidigt möter Norge Lettland i Fribourg. Sverige spelar ju Zürich. Och tidigare under eftermiddagen spelas de andra kvartsfinalerna, dels mellan Finland och Tjeckien och så Kanada mot USA.
9: Tillbaka till toppmötet i damallsvenskan.
6: Där Eskilstuna tar emot Hammarby. Det är fortsatt 0-0. Klockan är precis uppe på 50 minuter nu. Vi har spelat 5 minuter av den andra halvleken. Ingenting har hänt i målchansväg. Båda lagen har haft varsin hörna. Nu vinner Eskilstuna bollen högt upp på offensiv plan Alma. Men han valde faktiskt att ta hem bollen istället och få lugna ner lite. Och det är klart att med tanke på hur den första halvleken såg ut, där Hammarby verkligen hade... väldigt mycket mer boll än vad Eskilstuna hade. Eskilstuna försvarade sig väldigt bra, men det kan också vara jobbigt att orka hålla det i 90 minuter, så att Eskilstuna gör nog rätt i att hålla lite boll här, äga lite boll och se till att vila lite med den också. Även om man tar sig över mittlinjen nu och slår en längre passning som är bra, det är Sutter som slår ett inlägg i straffområdet för Eskilstuna, men undan av Hammarbys försvarare. Inkast nu för Eskilstuna. Detta Eskilstunas succé, nykomlingen får vi väl kalla dem. De har på 6 spelade matcher tagit 12 poäng, vunnit 4, förlorat 2, släppt in 7 mål bara på de här 6 matcherna, ändå tagit 12 poäng. Man har gjort 6 mål framåt, och det har man gjort med 6 olika målskyttar dessutom, och då är inte Felicia Rogic en av dem som har gjort 10 plus mål i damallsvenskan tidigare för Eskilstuna United ju, och stod för 12 mål i elitettan i fjol när Eskilstuna ju gick upp. Men inget mål för henne än så länge den här säsongen, men bidrar ju med mycket annat, fart och riv och slit om inte annat. Hammarby har inkast nu långt nere på egen planhalva. Nu slår det Hammarby som slår ifrån sig lite grann. Eskilstuna får tag i bollen igen, och nu är det mycket spel på mitt plan och där i kring, och så kommer en lång boll som är misslyckad från Eskilstuna, då är inspark för Hammarby. Och det är fortsatt 0-0. Inte mycket som har hänt i den här andra halvleken så här långt. En bra målchans var, får man ändå säga, hade de i den första halvleken, en lobb ifrån Hammarby, en nick från Eskilstuna, men då var båda målvakterna bra med. Så därför står det fortfarande 0-0 här efter 52 minuter på Tunavallen i Eskilstuna.
10: I den 58:e minuten på Skytteholm så är det ett 0-0 mellan AIK och Häcken, men det är hörna nu för hemmalaget AIK. Den ska slås ifrån högerkanten. Nova Selin går ut för att ta hand om den. Det är AIKs andra hörna i matchen. Den kommer att slås in från högerkanten. Linda Sembrant har flyttat upp. Det är en kort variant. Selin hittar hon någon yta och slår in den i andra läget. Hon får tillbaka väggpassningen och gör ju inte det. Istället så blir det en ytterligare hörna för AIK när den då går via en Häckenspelare och ut. Anna Anvegård har ju som sagt kommit in i den här andra halvleken för BK Häcken. Hon som har haft lite skadebekymmer under våren har byttes här nu in i den andra halvleken. Och precis när jag säger det så ser jag även att Felicia Skröder drar på sig matchstället borta på Häckenbänken. Men nu ska vi se vad hörnan för AIK kan bli till, en till hörna. Tredje hörnan i rad för hemmalaget i den 59:e minuten. Nova Selin är det som går ut för att ta den igen. Ska det bli den tredje raka korta varianten, må tro? Nej, nu vill de att de ska slå in den. Linda Sembrand tydlig med båda armarna upp i luften om att den här ska vi slå in. Det gör de inte. De slår en kort för en tredje gång. Kommer det bli någonting den här gången då? Nu kommer Selin loss in i straffområdet från högerkanten. Nova Selin slår in den i mål! AIK tar ledningen på Skytteholm i den 59:e matchminuten, och precis som mot Malmö FF för några dagar sedan så är det Nova Selin som gör mål. Hon gjorde båda mot skåningarna i helgen. Nu gör hon även 1-0 i den här matchen. 18-åringen som hade två misslyckade korta varianter på hörnor. Hittar vid den tredje ett väggspel, tar sig in i straffområdet och slår in den. Jag tror att den går via ett häckenben och in över målvakten Fanny Birkesdotter. Och det är 1-0 till AIK mot Häcken. Häcken som alltså inte förlorat en match den här säsongen. Nu ligger de under på Skytteholm mot AIK. Det är Nova Selin som är målskytt. Och nu agerar Elena Sadiko på Häckenbänken. Direkt in med Felicia Skröder när de får till den där skylten. Ut ska Laney Matriano gå. En defensiv mittfältare mot en anfallare. En anfallare som alltså gjorde mer än ett mål per match under den förra säsongen. Och nu byts hon in efter en dryg timme. AIK leder med 1-0 hemma mot BK Häcken.
9: Och parallellt fortsatt mållöst i toppmötet mellan Eskilstuna och Hammarby. Nu fotboll på herrsidan, närmare bestämt i Superettan, där Max Mölder nu officiellt fått sparken från Öster. Huvudtränaren som efter en tung förlust mot Ljungskile för en och en halv vecka sedan sågade de egna spelarna på presskonferensen efteråt. Och det ledde till att han först plockades bort från sin position förra veckan, och nu har han alltså fått sparken. Sportchef Ola Larsson säger att klubben är besviken att det slutade som det gjorde, men att beslutet är det bästa för Östers IF just nu. Daniel Friberg tar tills vidare över som ansvarig tränare tillsammans med övriga ledarstaben. Även i den högsta serien Allsvenskan rör det på sig på tränarfronten. Igår stod det klart att Malmö FF sparkar huvudtränaren Miguel Ángel Ramírez efter den minst sagt tuffa säsongsinledningen. 10 poäng på 9 matcher och en 12:e plats i tabellen. Nu tar en riktig klubbprofil över tillfälligt, assisterande tränaren Guillermo Molins, som beskriver känslorna så här inför lördagens möte med Halmstad.
11: På ett personligt plan så känns det väldigt stort. Det är någonting man kanske längre fram i livet någonstans drömmer om. Men på ett personligt plan så, där så är det en enorm ära och känns väldigt stort.
12: Vad ser du som liksom de största möjligheterna du har att påverka gruppen på så här kort tid? Det är ändå bara 3 dagar inför en ganska viktig match med Allsvenskan. Vad kan man påverka på så kort tid?
11: Det man kan påverka tror jag är att ingjuta mod i gruppen. Få in massa energi och bara få dem att inse att det är bara att köra. Vi har 3 träningar, en match på oss. Sen går alla på semester och vila. Och då är det bara att kräma ur allt som finns de här 4 dagarna för att få ett bra resultat och en bra prestation på lördag.
12: Hur skulle du säga att stämningen i gruppen är just nu när du kommer in som chefstränare?
11: Den har varit tung. Alla är medvetna vilken sits vi är i. Alla vet om vilken situation vi har satt oss i. Och sen så är det ju en stor förändring med en huvudtränare som får lämna. Och det är klart att det finns en osäkerhet kanske, men det gäller för oss att jobba med och som jag sa, försöka dela med så mycket mod och energi som möjligt med dem.
9: Säger Malmö FFs tillfälliga tränare där, Guillermo Molins, intervjuad av Emilio Garro, P4 Malmöhus.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: På Skytteholm så är det ett damallsvenskt möte mellan AIK och Häcken. Och 66 minuter in i matchen så är det hemmalaget AIK som leder med ett mål mot noll. Nova Selin, målskytt för Solna-laget som alltså har ledningen mot ett Häcken som inte har förlorat än. Och frågan är, och det som man ändå frågade sig efter det där målet, hur reagerar då BK Häcken? Ja, de byter in Felicia Skröder direkt och försöker sätta lite fart på grejerna, men det är faktiskt AIK som håller lite mer i bollen och har ändå fått in den i straffområdet några gånger, inte blivit till några farligheter. Nu kommer de längs högerkanten igen. Anna Oskarsson nere vid den högra hörnflaggan. 3-4 AIK spelar in i offensivt straffområdet. Nu kommer inlägget och den går via en Häckenspelare och återigen en hörna från den där högra kanten där ju Nova Selin avancerade och gjorde 1-0 för drygt 7 minuter sedan. Vi är inne i den 67:e minuten. Selin går ut för att ta hörnan igen. 18-åringen som alltså gjort 5 mål i Allsvenskan den här säsongen redan. Och nu vet ju Häcken vad AIK vill göra. Flyttar ut 2 stycken spelare direkt ut mot den här hörnan, för AIK vill sätta igång kort. Kommer Selin göra det även den här gången? Det är frågan. Såklart gör hon det. Försöker AIK att hitta en passning in igenom. Lyckas mer den här gången också. Men nu är Häcken där ute och det blir återigen en till hörna. AIKs 5:e. Det trodde jag, det blev det inte. Det var alltså en AIK-fot som var sist på den bollen. Häcken får en inspark och då går det fort. Häcken vill sätta igång väldigt, väldigt kvickt. Ute på högerkanten finns det mycket yta att gå på. Emma Östlund är det som driver upp bollen. Passningen kommer in bakom medspelare. Och AIK kan bryta på ett effektivt sätt. AIK vill sätta igång fort och det vill de ju såklart. Men det gör de bara för att det inte är deras inkast och Häcken ska ha det. Då är det Tindell som ska kasta in den för Häcken in centralt. Nu försöker Häcken att få igång ett mer organiserat anfallsspel i den 68:e minuten. För de ligger under med 1-0 borta mot AIK.
2: 62,5 minut in i damallsvenska mötet mellan Eskilstuna och Hammarby är det fortsatt mållöst 0-0. Men Hammarby har faktiskt, ja, det ser bättre ut anfallsmässigt för Hammarby. Man hittar lite mer vägar runt Eskilstuna åtminstone och hittar några instick. Varav ett har blivit riktigt farligt där nyss utbytte. Svea Renberg fick ett bra läge. Dubbelbyte har genomförts i Hammarby. Ett Hammarby som nu går till anfall på vänsterkanten. Det kommer en längre boll. Inlägget i straffområdet slås undan av Eskilstuna spelare. Dubbelbyte var det, ja. Svea Renberg ut. Vivien Lia ut även hon. In med Stina Lennartsson och Marie Nyhagen. Och ja, Marie Nyhagen, det blev ett nytt succéinhopp för henne ju senast när Hammarby vann med 1-0. Det var också hon som hoppade in och avgjorde cupfinalen för Hammarby. Och ja, en supersub får man väl säga att hon har blivit. Får se om hon sätter något avtryck även på den här matchen. Nyhagen som alltså nyss har kommit in för Hammarby. Ett Hammarby som har inkast nu in på offensiv planhalva. Har bollen utanför straffområdet. Petar in den i straffområdet men bollen ut ur detsamma igen. Men Hammarby behåller den. Letar efter inlägg. Hittar inget sånt. Det blir kortpassning istället som blir misslyckad och så blir det nytt inkast för Hammarby på precis samma ställe som nyss. Halvvägs in på offensiv planhalva för att vara, jag skulle nästan säga att det är på pricken halvvägs in på offensiv planhalva. Men spelet igång igen. Det är Karlsson, kaptenen, som har den nu. Hon som gick i backen i första halvleken kände sig lite kring det vänstra knät och nu ser ut som att hon stukar till foten också. Då tar hon sig mot den högra foten precis när hon ska slå passningen. Men ja, halt, må halta lite grann, men inte värre än så. Hon börjar jogga igång lite nu dessutom. Lite olycklig har hon varit så här långt i den här matchen. Hon står faktiskt och grinar lite illa samtidigt som Hammarby har bollen utanför straffområdet. Letar efter inlägg, hittar inget. Man jobbar hårt i Eskilstuna försvaret. Nu kommer ett instick i straffområdet som är lite brantslaget och då är det undan igen från Eskilstuna ut till ett nytt Hammarby-inkast. Vi är inne i den 65:e matchminuten. Fortsatt mållöst i det här toppmötet. Hammarby som ju har full pott inför den här matchen. Man har 18 poäng på 6 spelade matcher. Eskilstuna har ju spelat in 12 poäng på de första 6 matcherna. Just nu har de varsin, men det är mycket fotboll kvar att spela. Nu är det Eskilstuna som slår ifrån bollen igen till ytterligare ett inkast för Hammarby. Samtidigt då som det sker ett byte även i Eskilstuna. Det är deras första i den här matchen. Ut med nummer 29 Linnea Rambrandt, in med nummer 13 Molly Wiklander. Första bytet för Eskilstuna alltså. Men 0-0 står det fortsatt här på Tunavallen.
1: På Skytteholm så var det nära nyss när Felicia Skröder, som ju byttes in efter att AIK gjorde det där 1-0-målet, var nära för henne att hon kvitterade. Och vi ska också ha en liten rättning på det målet. Det var ju Nova Selin som slog in bollen, men det var 17-åriga Ellie Junetoft som var sist på den innan den passerade mållinjen. Så målskytten är Ellie Junetoft, 17 år gammal, född 2009. Hennes första mål alltså. Och det är ett Häcken som nu har börjat dra upp tempot ännu mer. 71 minuten är vi nu inne i. AIK har ledningen med 1-0. Anna Andergård ber om bollen uppe vid straffområdets kant. Hon får den inte. Istället är det rulle hemma i backlinjen. Evie Lewick spelar ut den ut på vänsterkanten. Monica Jusoba försöker plocka ner med klacken. Det gör hon ju alldeles galant. Väldigt tjusigt gjort av henne. Sen får hon 3 stycken AIK-spelare emot sig när hon sen försöker avancera. AIK kan försöka spela bollen upp mot en väldigt ensam Olivia Garcia. Anfallaren uppe i AIK. Hon har ju bara Häckenspelare runt sig eftersom att samtliga svartklädda stannat hemma. Häcken försöker med en längre boll, totalt misslyckad. Junetoft, målskytten alltså, håller bollen för AIK och spelar hem den i backlinjen. Ut på högerkanten, där ute i Oskarsson. Hennes boll mot japanskan Haruna Tabata som bytt kant, Mina Björnberg. Tabata upp med en längre boll mot Garcia, men hon är så ensam där uppe nu. Amerikanskan som är på lån från Brighton. Anvegård för Häcken istället. Jusoba längs vänsterkanten in mot straffområdets kant. Letar högerfoten. Inspelet kommer mot Skröder. Där är det AIK-spelare som får undan. 72 matchminuten. Häcken på väg mot sin första förlust för säsongen. Om det här står sig, AIK 1-0. Nu kommer ett läge! Det är ett inspel och det är en nick. Bra räddning av Emilia Danbäck, AIK. De får också undan bollen. Men de har ju ingen att kontra med. Hon är så extremt ensam, Olivia Garcia, när hon får bollen där uppe. Hon kan egentligen bara slå den ifrån sig. Och Häcken tar över, avancerar in på offensiv planhalva. Östlund, den ena mittbacken i Häcken, håller nu bollen inom laget. Bollen ut på vänsterkanten. Dit ska den ju, Jusoba. Hon har hittat på en del grejer. Har hon någon magi kvar i de där benen? Klockan är nu 73 och det står 1-0 till AIK mot Häcken.
3: Och i 68:e matchminuten alltjämt mållös mellan nykomlingen Eskilstuna och serieledande Hammarby.

0: Ja, men det är ju såklart Stay the Night med Alcazar.
1: Eli Junetoft, född 2009, går första året på gymnasiet. Kvällens hittills enda målskytt i damallsvenskan i fotboll. Hon har gett AIK-ledningen med 1-0 mot Häcken. Det är kvarten kvar att spela där. Och alltjämt mållöst i Eskilstuna.
2: Så är det. När vi är 71 minuter in i den här matchen. Eskilstuna ska ta en vänsterhörn alldeles strax. Hammarby ytterst nära att göra 1-0 för bara en och en halv minut sedan. Det höll på att bli ett självmål när det kommit inspel från högerkanten som styrde mot eget mål i Eskilstuna. Mer om det om en kort stund. Först följer vi hörnan härifrån vänster. Eskilstuna som har hörnan nickas undan av Hammarby-spelare vid första stolpen. Nytt inlägg kommer inte, för det är en brytning som går ut till inkast för Eskilstuna. Jo, det var ett inspel från högerkanten ifrån Hammarby för en kort stund sedan. Och Eskilstuna-spelare styrde bollen mot eget mål. Och vilka reflexer som Wilhelm, hemma målvakten, visade prov på. Hon lyckades få dit en hand och göra en fantastiskt fin räddning. Och liggandes gjorde hon sen ytterligare en räddning på avslutet på returen då. Och inget mål blev det för Hammarby där. Nu är det ny hörna för Eskilstuna, även den här gången ifrån vänster. Ser om den är något bättre slagen nu då. Den som var alldeles nyss fastnade på den första stolpen. Nu kommer en hand upp i luften. Hörnan slås in, tänkte jag säga, precis när den ska slås in. Så är det lite gruffigt i straffområdet och blåser domaren av och pratar lite med spelarna och säger att de ska lugna ner sig lite grann innan hörnan får slås in. Det är som det ser ut som Hasund ifrån Hammarby, och så är det kaptenen Öhman ifrån Eskilstuna som det pratas lite med. Och det pratas fortfarande, det fanns mycket att säga där från domaren som inte var nöjd med hur gruffigt det var där inne i straffområdet. Men nu backar han undan och där ger han också klartecken för att slå in vänsterhörnan som kommer i detta nu. En hand upp i luften, ansats nu. Nu slås hörnan in mot första stolpen igen. Nej, det är ingen bra kvalitet på de senaste två hörnorna från Eskilstuna, men bollen kommer ut till vänster igen. Bättre inlägg den här gången från vänsterkanten som nickas ut till ytterligare hörna den här gången ifrån höger. Tre hörnor på kort tid för Eskilstuna. Och det har varit en melodi tidigare under säsongen för nykomlingen som parkerar på en tredje plats inför den här matchen. 12 poäng på 6 matcher, och Hammarby är just nu på väg mot sitt första poängtapp i damallsvenskan denna säsong. Full pott, 18 poäng efter 6 spelade matcher har de, men just nu har de en. Eskilstuna har en, och Eskilstuna har hörna ifrån höger. Den ska slås in av Vivi Ollonqvist som slår in hörnan från höger nu. Och den hörnan är ingen bra kvalitet på den heller. Den är lågt slagen, men bollen till Eskilstuna spelare utanför straffområdet som skjuter på täckande Hammarby-spelare. Och så är det Reid från Hammarby som rensar undan. Och så är det en tackling i ryggen på Matilde Jansen, Hammarbys nummer 14. Och så är det kontring och Hammarby. Lennartsson som kom in för dryga 10 minuter sedan. En yttersida som hon sticker ner i straffområdet, tänkt för Hasund som kom i en bra löpning. Men Eskilstuna försvarar även den gången på ett mycket bra sätt. Och nu är det ett nytt Hammarby-byte när nyss nämnde. Matilde Jansen kliver av. In kommer Elin Ågren Sörum. Tre mål har hon gjort för övrigt så här långt i damallsvenskan. Fortsatt 0-0 i 75 minuten på Tunavallen.
3: På Skytteholm så är det 1-0 till AIK mot Häcken, och det är nu AIK som har ett ganska intressant anfall. Ida Björnberg som nu är ute på den vänstra kanten utmanar Häcken försvarare men vänder om och spelar enkelt. Familje hittar möjligtvis en passning framåt. Nej, AIK håller bara bollen genom laget på ett väldigt smart sätt när det nu är den 80:e matchminuten. Skröder tar emot när Häcken slår långt. Anvegård får vända upp, rätt vänd. Skröder kommer som ett tåg centralt, men bollen går ut mot vänsterkanten på Josubaun. Nu hamnar det i en löpduell med Oskarsson som får ut bollen för AIK. Inkast nere vid den vänstra hörnflaggan för BK Häcken som väljer att rulla hem. Rullar i backlinjen, försöker de göra, men Garcia läser det. AIK-anfallaren, har hon med sig någon? En boll som går mot en spelare som är offside. Det är inte en boll att gå på för Lisa Björk. AIK har ledningen. 81 minuten, 1-0 står det. AIK mot Häcken.
2: Och nollan är spräckt i Eskilstuna. Det är bortalaget Hammarby som har tagit ledningen med 1-0. Det är Emily Joramo som är målskytt. Och det var ett anfall runt högerkanten, inspel snett inåt bakåt. Och ett väl avvägt avslut, otagbart för Eskilstuna målvakten. Det var ett helt otagbart avslut faktiskt. Hon var inte nära att ta den heller, för det var ett väldigt fint avslut på ett tillslag. 1-0 till Hammarby. Och det är ett sånt anfall som Hammarby gjort flera av i den här andra halvleken, som man inte såg till så mycket i den första. Men nu så gav det också resultat, och det är 76 minuter klockan står på när nollan spräcks. Så ja, det är ett ordentligt jubel ifrån borta supportrarna som är, ja, men de är rätt många. Det är nog en bit över 100 om jag ska försöka mig på en uppskattning. Och det såg nästan ut som att det var mest lättnad faktiskt för Hammarby-spelarna som har försökt och försökt och försökt. Men Eskilstuna har stått emot. Och nu blir det kul att se vad Eskilstuna ska göra och ställa om då från den defensiva inställning man haft här i 76 minuter. Nu måste man ju gå framåt för att få med sig någonting ifrån den här matchen. Och nu är bollen hela vägen nere hos Hammarby målvakten som jagas av Eskilstunas nyss inbytte Molly Wiklander. Men Hammarby målvakten Melina Lux som varit bra tagit det hon ska ta. Tagit, inte haft jättemycket att göra, men det hon har haft att göra, det har hon gjort med bravur. Det har också Eskilstunas målvakt Wilhelm gjort. Men 1-0 till Hammarby. Nu har vi passerat 77 minuter. Och ja, vi får se om nykomlingen Eskilstuna har något svar på det här. Hammarby kommer faktiskt till en bra kontring också som vi följer. Det är en 3-mot-2-situation för en kort stund. Dröjer lite med bollen, men Lennart som fyller på högerkanten. In med bollen i straffområdet. Och så jätteläge för Joramo igen som gjorde 1-0-målet nyss. Men den här gången avslut långt utanför med vänsterfoten i ett väldigt bra läge. Det är fortsatt 1-0 till Hammarby borta mot Eskilstuna. Joramo målskytt för en liten stund sedan.
3: På Skytteholm i Solna så är det 1-0 till AIK hemma mot Häcken. Ett Häcken som alltså inte tappat poäng den här allsvenska säsongen än. Är på väg mot 0 poäng just nu. Det är Elly Junetoft som är matchens enda målskytt. Samtidigt som Häcken nu tar sig in i straffområdet. Bollen kommer i ett totalt misslyckat avslut från vänsterkanten som går väldigt, väldigt högt över. Och Emilia Danbäck i AIK-målet springer inte direkt ut och hämtar bollen för att sparka in nästa inspark. 83 matchminuten blir till den 84 när nu Danbäck plockar upp en boll till slut, och Häckenspelare är där och säger till huvuddomaren att ja, det här tar väl lite väl lång tid, gör inte det. Finländskan ska nu sparka igång. Hon slår den ut mot, ja det är mot Junetoft, matchens enda målskytt, men det är Häckenspelare som vinner. Andegård sätter den på djupet på Skröder, och det där är inte långt ifrån att Skröder når den bollen. AIK slår undan. Bara skickar den väldigt högt upp i luften. Till slut så kommer den väl ner på marken, och då är det AIK-spelare Garcia är det som håller i den. Nu är det väldigt öppet på vänsterkanten när Häcken har gått framåt. Ida Björnberg, tar hon vänsterkanten den här gången då? Nej, hon saktar ner återigen. Vill komma till sin högerfot, och nu väljer hon att spela hem återigen. Björnberg utmanar längs vänsterkanten ner mot den här vänstra hörnflaggan. Försöker peta bollen på vänstersidan, springa på den högra, men då använder hon sig av lite väl mycket armar, och ni hör väl reaktionerna från AIK-supportrarna på det domslutet. Nyström som inte varit speciellt mycket in i den här matchen förlorar bollen. AIK går på avslut, Garcia väldigt långt utifrån, och det där är ganska enkelt för Birkis dotter Luik som nu håller i bollen. Den 41 år gamla australiensiska mittbacken som alltså när matchens enda målskytt Elly Junetoft föddes hade spelat 84 matcher för FC Indiana i USA. Nu är det Junetoft som gjort matchens enda mål, och Luke håller i bollen. Häcken ligger under, det är den 85:e matchminuten. AIK leder med 1-0.
4: Radiosporten dokumentär.
5: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
6: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
7: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
8: Radiosporten dokumentär om Zidans skallning finns i appen Sveriges Radio.
6: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
9: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
5: Zinedine Zidane visas ut!
0: Imorgon är det dags, Tre Kronor i VM-kvartsfinal mot Schweiz. Om en stund ska vi lyssna till Magnus Wahlman och hockeypanelen inför drabbningen där ett annat bredare perspektiv också lyfts.
9: Jag tror ju tyvärr att det här är starten på hur det framtida världsmästerskapet kommer att se ut. Att det snarare kommer att likna en U23-turnering eller en tryout-turnering. Att vi ser inte de bästa spelarna från NHL på plats, för de kommer vara trötta, slitna efter långa säsonger. Det kommer börja spela 84 matcher i grundserien i NHL. Från med nästa säsong, vi har OS World Cup vartannat år också. Så jag tror att vi tyvärr kommer att behöva leva med den här BLC-stämpeln på VM i framtiden.
0: Mer från hockeypanelen om en liten stund alltså.
2: Frispark i bra läge för Eskilstuna. Vi är inne i den 82:a spelminuten. Eskilstuna 0, Hammarby 1. En frispark som slås in i straffområdet i detta nu. Det är en bra slag, en frispark. Den gick en bit utanför från Eskilstuna spelare utanför den högra stolpen. Ja, det är Hammarby som nyligen tog ledningen i den här matchen. Det var ett fint anfall som avslutades av Emilie Joramo, norskan, som fick passningen ifrån nyss, eller nyligen i alla fall, inbytte Stina Lennartsson. Nu har i och för sig gått en stund. Hon hade varit inne på plan i dryga 18 minuter när hon slog den fina passningen snett inåt bakåt i straffområdet som gav Joramo läget att göra 1-0 för Hammarby, som alltså står sig. Eskilstuna jagar mål för att få med sig någon poäng från den här matchen. Hammarby vill ju försvara sina tre som de har nu och gå härifrån den här matchen fortsatt utan poängtapp den här damallsvenska säsongen som båda de här lagen gör sin sjunde match i. Det är Hammarby som har boll just nu genom, ja, den är längst nere hos målvakten som väljer att slå lång. Det har vi inte sett jättemånga gånger i den här matchen, men nu kliver Eskilstuna av förståeliga skäl högre upp också. Då hittar hon inget alternativ riktigt. Hammarby med läge längs högerkanten. Försök till inspel från Lennartsson som har varit väldigt aktiv sedan hon kom in och varit bra, pigga ben. Och så kommer en passning i djupet som Hammarby-spelare inte är först på. Bollen passerar linjen och går ut till inspark Eskilstuna. Matchminut 83 är vi inne i, 0-1 står det mellan Eskilstuna och Hammarby.
3: Matchminut 88 är vi inne i, 1-0 står det till AIK mot Häcken på Skytteholm, samtidigt som Monica Yusubais inlägg från vänsterkanten är helt misslyckat och AIK får en inspark. Och då är faktiskt målvakten Emilia Danbäck ute, säger till bollkallen där ute att nej, jag vill inte ha den där bollen som ligger här på en pelare väldigt nära mig, utan jag vill ha den som sparkades bort. Och då får hon ett gult kort av huvuddomaren, för det där var inte korrekt gjort av den finländska burväktaren. Längre boll upp mot Garcia, den väldigt ensamma anfallaren i AIK som nu fått lite hjälp i alla fall. Nova Selin upp och pressar, hur långt kommer den pressen? Ja, hela vägen in mot Birkisdotter, men Häcken löser det där. Häcken nu upp till Anvegård som ska vara lite den där bryggan mellan mittfält och anfall. Nu är hon lite väl långt nere för att vara det. Hittar en passning in centralt för Pernille Sandvik som tar sig in på offensiv planhalva. Skröder får bollen felvänd utanför straffområdet och kan inte göra så mycket mer än flera AIK-spelare på henne. Ida Björnberg, hon har fortfarande energi ute på vänsterkanten för AIK. Håller den i laget och vänder hem, spelar ut på högerkanten. Då kommer en längre boll mot Garcia. Hur mycket mer orkar amerikanskan då? Hon som sprungit så ensam mot så många Häckenspelare i egentligen 45 minuter. Ja, det där bollen som hon slår in från vänsterkanten går rätt i händerna på Birkisdotter, målvakten i Häcken. Hon lägger ner utanför straffområdet, slår ut på vänsterkanten där Anna Anvegård har tagit plats. Anvegård med bollen ut på högerkanten igen. Häcken in på offensiv plan halva. Inspelet kommer från högerkanten mot Felicia Skröder som kommer instormandes. AIK-spelare undan. Ja, det är bråttom nu för Häcken. Vi är inne i den 90:e matchminuten. Väldigt spännande att se hur många minuter som fjärdedomaren väljer att lägga till. Inspel från Häcken återigen. AIK-spelare undan. Garcia först på bollen, viktigt för AIK. Nova Selin backar mot den här bollen, lägger sig ner i duellen. Rutinerat gjort av 18-åringen som spelade fram till Ellie Junetofts 1-0 för AIK. Och så får hon också kramp passande i den där situationen. 90:e minuten, nu ska fjärdedomaren lägga upp en skylt efter att Nova Selin ligger och har kramp. AIK leder mot Häcken. 1-0 står det när vi är inne i den 91:a matchminuten.
2: Och i den 86:e matchminuten så är det fortsatt ledning för Hammarby borta mot Eskilstuna. Det är ett Hammarby som just nu går till anfall. Man tar ju givetvis lite lugnare nu. Man har ingen panik alls i att försöka skapa någonting här nu i Hammarby. Och det börjar se ut som trötta Eskilstuna-ben så som de har försvarat sig i den här matchen. Och man får jaga väldigt mycket boll. Får inte tag i den, däremot så får man en frispark med sig nu som är nästan nere vid egen kortlinje. Då kan man flytta upp lite folk i alla fall. Strax 86 minuter spelat. Det är fortsatt 1-0 till Hammarby mot Eskilstuna.
3: Och på Skytteholm så är det 1-0 till AIK. Nu är det 91:a minuten. Domaren la till 5 minuter, så det är 4 minuter kvar att spela när AIK har ett inkast längs vänsterkanten. Ner mot Olivia Garcia som bara försöker att täcka den undan och få ut den till en hörna. Hon får nu hjälp av Ida Björnberg. Lyckas hon få en hörna, eller? Nej, det blir inspark för Häcken. Och då ska de sätta igång. När den 92:a minuten nu har slagit så är det en längre boll ut mot högerkanten. AIK-spelare där och får undan. Men hur långt får de undan den? Felicia Skröder möter, gör det bra. Anna Andergård lobbar fram en boll och frågan är vad domaren dömer här. Är det straff eller är det frispark? Bollen går in i straffområdet och jag tror att domaren har dömt en straff i den 92:a matchminuten. Nu ska det bli lite möte mellan linjedomare och huvuddomare. Nej, hon har dömt straff. Det kommer att bli straff efter att Anna Andergård lobbat in en boll in i straffområdet. En Häckenspelare gick omkull. Det var svårt att se den situationen från där jag sitter. Vad som egentligen hände. Men Häckenspelaren verkar ha väldigt ont. Och samtliga Häckenspelare nästan står nu runt den spelare som ligger ner. Men nu... ja, hon sitter ner igen. Hon verkar ha fått sig en väldigt smäll, Tabby Tindell. Och det är en straff dömd alltså. Nu har det gått en minut sedan den straffen dömdes. Anna Andergård står och håller i bollen och de känns väldigt irriterade på AIK-spelarna här. Frågan är om det är för att de då klagar på att den här straffen är dömd. Det är ju med att Tabby Tindell verkar vara väldigt illa tilltufsad efter den här situationen. Hon sitter ner i gräset och får hjälp av två stycken läkare som är på plats. Och huvuddomaren går dit och kollar hur det är med henne. Hon får i alla fall hjälp upp nu, upp på benen. Tabby Tindell får lämna planen. Frågan är vem som ska ta den här straffen då. Lagkapten Anna Andergård står och håller i bollen, men det känns väl lite som en rökridå. Gör det inte det, för Felicia Skröder står ju där bakom och känns ju väldigt sugen på att ta den här straffen. Emilia Danbäck i mål. Anna Andergård står vid straffpunkten och så kastar hon över den till Felicia Skröder och nu ska hon ta straffen. Det är den 94:e matchminuten när Felicia Skröder lagt ner bollen. Finländskan Emilia Danbäck i AIKs mål. Felicia Skröder tar tre steg bak, lägger den i mål. Jättesäker straff ifrån landslagsanfallaren Felicia Skröder. Och så blir det bråk här efter när de vill ha bollen ut på mittplanen för att sätta igång igen. För Häcken känner att vi kan göra ett till i den här matchen. Felicia Skröder kvitterar på en straff i den 94:e matchminuten. Det är 1-1 mellan AIK och Häcken.
2: Dramatiskt är här i Eskilstuna, är det också dramatiskt. Det är Hammarby som leder med 1-0. Eskilstuna som har boll, letar vägar framåt, har inte skapat någonting sedan Hammarbys ledningsmål i den 76:e minuten. Men det är Eskilstuna som försöker etablera något tryck här i alla fall. Här spelar man bra ut på högerkanten, man går in centralt, men det är en lång Hammarby-fot i vägen som slår undan bollen. Och så kommer ett skott ifrån långt, långt håll. Ja, det var ett optimistiskt försök får man lugnt säga. Vi är snart uppe på 90 spelade minuter och fortsatt 1-0 till Hammarby mot Eskilstuna.
3: 95:e matchminuten på Skytteholm och matchen mellan AIK och Häcken. Det står 1-1 efter att Felicia Skröder kvitterat på en straff för bara en minut sedan. Frågan är hur mycket som återstår. För nu är det ju 95 på klockan, men Det dröjde ju några minuter efter den där straffen. Tabby Tindell som ju satt ner i gräset ett tag. Sen skulle den tas och den skulle firas. Så jag kan tänka mig att det åtminstone återstår en och en halv minut. När Garcia nu tar sig förbi en Häckenspelare kommer passningen. Det gör den också. Selin in i straffområdet. Avslutet utanför. Den går via en Häckenspelare och dalar mot bort den bortre gaven utav målet. Och Fanny Birkis dotter, ja, där fick hon sannoliken kasta sig. Och det är hörna för AIK i den 96:e matchminuten. Den ska komma från vänster, eller Raidy, mittbacken, går upp för att slå den. Och då ska den ju slås rätt in i straffområdet nu. Är det här det sista som sker? 96:e minuten, 1-1 mellan AIK och Häcken. Hörna från vänster för AIK. Går in mot den bortre stolpen, där det är mycket spelare. Nickas ner med Felicia Skröder för undan. AIK hämtar upp halvvägs in på offensiv planhalva. Ut på vänsterkanten där är Raidy kvar, hon som slog hörnan. Utmanar Skröder, slår in den igen. Vart hamnar bollen? Birkisdottir missar. Sembrant i mål! Linda Sembrant i den 97:e minuten frälser sitt AIK. Då Birkisdottir kommer ut fel på den där bollen och den dimper ner till Sembrant som bara sätter en bredsida till den. Den går via en Häckenspelare upp i ribban och ner över mållinjen. 2-1 till AIK. Ja, vilken dramatik här på tilläggstiden på Skytteholm. Och att det är just Linda Sembrant som gör det. Samtliga spelare uppe och kramar om henne och det blir nästan som en tv-puckshög nere i det där vänstra hörnet där den sektionen av publiken står upp. Och kommer Häcken att hinna sätta igång det här? Det är den 97:e matchminuten nu. AIK är inte speciellt sugna på att gå tillbaka till sin planhalva för att den här avsparken ska gå.

0: Ja, vilken dramatik här i Eskilstuna. Är det jämnt också? Det är Hammarby som leder med 1-0 mot Eskilstuna. Det är en minut kvar, lite drygt. Klockan är precis uppe på 93 i detta nu och det är 4 minuter som är tillagt. Det är Hammarby som leder. Det är Eskilstuna som har inkast långt nere på egen plan halva. Man försöker med en längre boll här som slås ut till ett inkast för Hammarby, ska det väl vara. Ja, det kommer en flagga till slut som visar att det är Hammarby som har inkastet. Och Hammarby har inte bråttom nu att sätta igång detta inkast. Utan det är inkast på mitt plan som kastas igång där. Så kommer en längre boll från Hammarby upp mot Eskilstuna försvaret som nickar undan. Det är bara bollar upp i luften nu och det är studsande bollar ner på backen som slås upp i luften igen. Och nu är det en Hammarby-spelare som slår bollen i fel riktning också mot sitt eget mål nästintill. Men det löste Hammarby också. Och det är inte många sekunder kvar av de 4 minuter som är tillagda. Det är Hammarby som går till anfall nu. Eskilstuna får inte tag i bollen, får inget tryck. Och nu är det ett Hasund som går ner mot hörnflaggan och försöker skydda bollen. Men där kommer slutsignalen. Här blir det seger för Hammarby som tar sin 7:e raka. Det är full pott, det är 21 poäng. Och med tanke på att Häcken förlorade mot AIK så leder Hammarby nu damallsvenskan med 3 poäng efter den här segern med 1-0. Men det satt hårt inne. Det var ett ganska så sent mål, 76 minuten, som ledde till den här segern för Hammarby borta mot Eskilstuna som åker på sin andra raka förlust efter 0-3 mot Rosengård senast. Så är andra raka förlusten för deras del nu. Och ja, det är Hammarby som fortsätter att ta 3 poängare och fortsätter att toppa den svenska tabellen.
1: Ja, för det blev ju en 0-poängare för Häcken i kvällens match för första gången på 277 dagar. Förlust alltså i allsvenskan för Häcken när AIK vann. AIK tog ledningen genom unga 17-åriga Eli Junetoft efter knappa timman, kvitterat på straff av Häckens Felicia Skröder på tilläggstid. Men ytterligare ett par minuter senare på tilläggstid, legenden Linda Sembrant med AIKs segermål 2-1. Vi kommer förstås att återkomma till kvällens fotboll, men först ekonheter Johan Hellström.
2: I Tyskland dömdes idag Daniela Klette till 13 års fängelse för flera väpnade rån. Klette var en av medlemmarna i vänsterterroristorganisationen RAF.
3: Den idag 67-åriga Daniela Klette höll sig gömd under namnet Claudia i mer än 30 år innan hon greps i en lägenhet i Berlinstadsdelen Kreuzberg för 2 år sedan. Där hittades även kontanter, guld och vapen. En granne som intervjuades i Welt i samband med gripandet sa att han uppfattade henne som vänlig.
4: Det var för oss ganska nett.
3: De brott hon dömdes för idag, en serie maskerade och beväpnade rån mot värdetransporter och livsmedelsaffärer. Ytterligare 2 personer misstänks ha deltagit i rånen, Burkhard Garweg och Ernst Folkerstaub, men de är fortfarande båda på fri fot. De 3 var alla medlemmar i vänsterterroristorganisationen Rote Armee Fraktion RAF. Sammanlagt står RAF bakom minst 33 mord. Katarina von Arnt, Berlin.
2: Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten kan vara klart lägre än vid tidigare utbrott av Ebola. Samtidigt varnar WHO för att spridningen kan vara större än tidigare känt. Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt ett pressmeddelande från det norska kungahuset så lider drottningen av förmaksflimmer och hjärtsvikt och har lagts in för undersökningar och observation. Tidigare i veckan blev den 88-åriga drottningen sjukskriven för hjärtproblem.
1: Sportextra fortsätter strax till hockey-VM där det stundar kvartsfinal imorgon mot värdnationen Schweiz. Men först, Christian Olsson, du kommer till oss i P4 21:40 med din karlavagn.
5: Ja, och ikväll ska vi snacka om dramatiska händelser som fått lyckliga slut i karlavagnen. Det låter ganska mycket sport, Elin, eller hur?
1: De som håller på AIK kan nog tycka att det var en sån sekvens här i matchen mot Häcken nu ikväll. Till exempel.
5: Vad hände då?
1: AIK ledde med 1-0. Häcken kvitterade på tilläggstid. Felicia Skröder på straff. Men sen på tilläggstid.

0: halvtid igen. Linda Sembrant med segermål.
1: Dramatik och lyckliga slut, åtminstone för några där kanske. Alltså, vad tänker du på då? Ring och berätta. Ring gärna redan nu till Karlavagnen. 020 22 10 30 är telefonnumret. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30. Och vi tänker då att det kan vara saker i alla storlekar. Det kan vara fotbollslag som mot alla odds kanske vinner en match, två, tre och till slut hela serien efter enorm dramatik. Och visst var det dramatiskt när ni fick vattenplaning där i oktober i Småland och gled och gled och så till slut fick däcken fäste på rätt sätt. Och dramat när ni faktiskt började föda ett första barn i bilen på väg till BB och var tvungna att fixa det själva. Och det blev till slut hur lyckligt som helst. Han heter Love förresten, bilbebisen. Det är dramatiska händelser och lyckliga slut i Karlavagnen. 020 22 10 30. Det var ju dramatiskt som hundar när du sprang som en tok för att hinna med tåget. Missade det med 2 meters marginal. Och träffade därför din nya kompis Ibbe på nästa tåg. Och du och Ibbe funderar just nu som bäst på att köpa en sportstuga i ett skogsbryn. 020 22 10 30. Vad tänker du på, Lin?
0: Jag tänker på att det låter som ett väldigt underhållande program att lyssna på om 40 minuter.
1: Mm, så roligt. Dramatik med lyckliga slut. Välkomna till oss.
0: 020 22 10 30.
1: Så är det.
0: Christian Olsson med Karlavagnen. Men alltjämt sportextra i ytterligare dryga halvtimman med bland annat hockey och fotboll i sportextra i P4.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp.
1: Radiosporten med VM i ishockey.
2: Välkomna till VM-staden Zürich, de 89:e världsmästerskapen i ishockey. Vi är framme vid slutspelet imorgon torsdag, kvartsfinalen mellan Sveriges Tre Kronor och värdlandet Schweiz. Limmat, den eleganta floden, rinner bakom våra ryggar i en stekande sol i centrala staden. 32 grader varmt. Och det skrattas, ja, Adam Johansson.
3: Brutalt.
2: Ja, säger Expressens Adam Johansson. Och Mattias Ek flinar i bakgrunden från Hockey News och även så soldyrkaren från Radiosporten, Johan Garpenlöv. Ja. Jag tänkte att vi skulle lyfta stjärnor och dess status i VM-turneringen, för du har en del tankar, Johan.
4: Ja, men det är för många av våra bästa spelare, tycker jag, i NHL som har tackat nej till den här turneringen. Det har vi inte råd med, och då får vi ett svagt Tre Kronor på plats, och det har vi sett igenom den här turneringen.
3: Jag kan nog vara enig i det, att jag hade önskat fler stora spelare från NHL att de skulle dyka upp i Tre Kronor. Men tittar man på den här turneringen i stort, så är väl egentligen bara Kanada som är undantaget som bekräftar regeln när vi pratar stora stjärnor från NHL. Sidney Crosby, Macklin, Celebrini. Tjeckien har inte fått sina största spelare. I Finland absolut Sasha Barkov, men han har ett skadefyllt år här, vilket gör att han dyker upp på VM. Han hade inte varit på plats annars. Det är Schweiz och Kanada som har fått sina största. Utöver dem så är det ju faktiskt inte så mycket som sticker ut.
5: Nej, men spontant är man ju besviken att det inte är fler svenska NHL-spelare av toppklass här. Det sänker ju nivån på laget som vi har sett. De har ju stapplat genom gruppspelet och haft svårt att avgöra matcher och börja matcher på ett bra sätt och övertygande. Det där stör mig. Jag är besviken.
4: Ja, men, och det är precis det som är grejen, att spelarna i NHL måste förstå sitt innebörd för Tre Kronor. De måste lyfta blicken för att ett bra VM med VM-guld sänder bra signaler till Sverige, och det gör att hockeyn behåller sin plats i den här näringskedjan som ändå hockeyn är. Och ibland så tycker jag att spelarna är alldeles för egoistiska och struntar i det, och det ogillar jag.
3: Jag tror ju tyvärr att det här är starten på hur det framtida världsmästerskapet kommer att se ut. Att det snarare kommer att likna en U23-turnering eller en tryout-turnering. Att vi ser inte de bästa spelarna från NHL på plats, för de kommer vara trötta, slitna efter långa säsonger. De kommer börja spela 84 matcher i grundserien i NHL. För de nästa säsong, vi har OS World Cup vartannat år också. Så jag tror att vi tyvärr kommer att behöva leva med den här BLC-stämpeln på VM i framtiden.
2: Vad landar vi då, Mattias Ek?
5: Ja, men det är ju ofta en B-stämpel, eller kanske till och med C, över VM. Så att det gäller för Svenska förbundet att jobba hårt för att förbättra kontakter med NHL-spelarna, så att de känner att de är betydelsefulla. Hjälpa dem på alla sätt de kan för att få hit dem. Få hit deras familjer, vad som krävs för att de ska trivas. De är ju väldigt, väldigt bortskämda bortifrån NHL-livet och Nordamerika. Och sådär. Så att få hit dem på lite andra premisser tror jag kanske kan hjälpa.
0: Magnus Wahlman och hockeypanelen där om stjärnbristen och framtiden för världsmästerskapet. Snart del två med framåtblick mot morgondagens drama, Tre Kronor Schweiz i VM-kvartsfinal 20:08.
6: Och apropå drama, vilka slutminuter och vilken tilläggstid vi fick i Damallsvenskan ikväll. När ju Häcken, som inte tappat poäng hittills i årets Damallsvenska, lyckades kvittera AIKs 1-0-ledning på tilläggstid, Felicia Skröder på straff. Men sen ytterligare ett par minuter senare, Linda Sembrant med AIKs segermål till 2-1. Samtidigt vann Hammarby borta mot nykomlingen Eskilstuna med 1-0 och toppar tabellen.

0: The Weeknd tillsammans med Ariana Grande med Save Your Tears tar oss tillbaka till Schweiz och Magnus Wahlman med hans hockeypanel.
1: Det blir spännande imorgon kväll 20:08 direkt i Radiosporten och andra medier också såklart. Vi är många från svenska mediakåren här, men ni är välkommen bland annat om det passar till Sveriges Radio mot värdlandet Schweiz. Och det finns en del som drar paralleller med det som var det bespottade laget Tre Kronor 1992, den gången i tjeckiska Prag. Du var med i den gruppen, Johan.
2: Ja, men det var jag. Vi hade en tuff start. Jag kom hem under den turneringen, var i NHL då och kom hem. Det var inte mycket som funkade i början av turneringen. Vi hade ett misslyckande mot Italien där vi inte alls presterade på den nivån vi vill göra. Och sen efter det sen så vände det helt. Vi gick till slutspel på ett bananskal och så slog vi ut Ryssland i en kvartsfinal och sen var vägen öppen till ett guld. Och det är lite det handlar om i de här turneringen. Det är små marginaler där det kan skifta från fiasko till succé och tvärtom.
1: Jag vill minnas Mattias Ek som har ett förflutet många år på kvällstidning Expressen. Det var två helt svarta sidor va, i din bilaga på den tiden.
3: Ja, jag var inte med på den tiden och var skyldig till det uppslaget. Men jag kände ju Thomas Malmqvist, krönikören, som dammade på så att det bara svartnade till och med på sidorna. Och det fick han ju lite skit för i efterhand så här, med tanke på hur bra det sen slutade. Så att, men jag känner igen det Johan och du Magnus pratar om här. Mönstret från den turneringen och att vi har blivande världsstjärnor här i Ivar Stenberg och Viggo Björk, förmodligen från Dell också. Och deras utveckling match för match, byte för byte, mål för mål. Det är otroligt kul att se den utvecklingen här.
4: Ja, verkligen. Och det är ju grejen med det här världsmästerskapet. Det är den norska sensationen och det är supertalangerna i Sverige. Och jag tror att det här svenska laget gillar underdogstämpeln som de har mot Schweiz. För det här är ju första gången ett mästerskap Tre Kronor går in i ett möte med Schweiz som underdogs, skulle jag vilja påstå.
1: Är inte Sverige som bäst när man är just underdogs?
4: Ja, men lite så den svenska andan och allt det där kollektivet och så vidare. Och Schweiz, bästa laget så här långt i gruppspelet. Tagit 21 av 21 poäng, gjort flest mål, släppt in först, bäst i special team. Så att det är en diger uppgift, men jag tror att det här läget passar Tre Kronor.
3: Ja, jag skriver under. Jag tycker det.
2: Ja, men jag säger tvärtom. För alla gånger vi har vunnit, kanske då förutom 92, så har vi haft ett jättebra lag. Och det är ju bara att titta tillbaka på den lagen jag var med nu 17-18, så var det i stort sett World Cup-lag som spelade VM. Och det är det laget du behöver för att vinna ett VM-guld.
4: Jag håller med Johan där. Och jag tror inte att Sverige kommer vinna VM-guld. Jag tror att de kan knocka Schweiz. Men sen blir det för tufft om det är Kanada, Finland som blir vägen fram till ett guld.
3: Alltså prata guld med det här, om det här laget, det känns som ett steg eller två upp. Alltså, det är faktiskt så. Det finns inte riktigt den här breda spetsen. Alltså, utan det är ju de här killarna, unga, som ska dra offensiven och då blir det lite för tunt.
1: Tack Adam Johansson, Expressen, Mattias Ek från Hockey News och Radiosportens Johan Garpenlöv. Vill ni ha röda eller blåa badbyxor? För det här går inte en sekund till. Nu måste vi i floden.
4: Helst inga alls.
1: Avstår du?
4: Om du gör det, Magnus.
1: Jag badar.
4: Ja.
3: Jag tar en blå.
2: Vad tar jag då? Jag tar gula.
1: Du får ju köpa själv. Kul att ni har varit med oss från VM-staden Zürich. Glöm inte bort kvarten imorgon mot värdlandet Schweiz i en kokande arena. 20:20, då hörs vi i P4.
5: Det ser vi fram emot. Vi ska väl, kan väl höra förbundskaptenen Sam Hallam också så här dagen efter gårdagens 4-2-seger mot Slovakien.
6: Ja, väldigt skönt att spela en 16-20-match och komma tillbaka till hotellet vid 8 istället för vid midnatt och kunna äta middag i vanlig tid och sen kunna följa Schweiz-Finland där som var en riktigt bra hockeymatch mellan två bra lag. Så det här var en skön kväll så där vi... Där jobbet startar vi ganska direkt med att förbereda oss.
7: Vad tog du med dig från matchen sen då, Finland-Schweiz, som ju förkunnade er motståndare imorgon?
6: Jag satt lite mellan och tittade på lite saker vi hade gjort innan mot Slovakien. Tittade lite på matchen så vi kommer sätta oss nu och bryta ner det mer noggrant. Så. Men jag tyckte det var en väldigt intensiv hockeymatch med två lag som klev på varandra ordentligt med hög intensitet. Så det, jag tycker båda lagen imponerade.
7: Vad är det för typ av motstånd som vi ställs emot i kvartsfinalen?
6: Ja, men Schweiz har ju varit i finalen två sista över världsmästerskapen. Det är ett lag som spelar väldigt mycket ihop. Vi ser grunden kommer ju från deras egen liga som spelar väldigt mycket matcher ihop i de turneringar som är här i Europa. Och, och också i princip samma lag som har varit på de sista världsmästerskapen och OS nästan. Så det är ett lag verkligen, nästan som ett klubblag där de känner varandra väl.
7: Nu har ni mött såna motstånd tidigare, vi har pratat om de frågorna också. Vad har ni lärt er av de erfarenheterna?
6: Att vi kan mäta oss. Sen det är svårt att jämföra liksom Schweiz med något annat. Jag tycker det är ett väldigt bra hockeylag. De har varit väldigt nära att vinna VM-guld 2 på raken här, varit i final. Det ska bli en jäkla rolig utmaning. Och förhoppningsvis så hittar vi en bra gameplan och att alla grabbarna är redo att gå.
7: Hemma, fördelen också med hemmapubliken, hur förbereder ni er inför det?
6: Den vanan tycker jag finns i gruppen, både i coachingstaben och i spelargruppen. Det är många spelare som har spelat stora matcher och finalserier, både ligger här i Europa och i NHL. Så det känns som det är snarare någonting som äggar igång alla och får oss upp på en hög nivå.
7: Är det till er fördel eller till Schweiz fördel?
6: Det beror nog på hur matchen utspelar sig. Men jag menar, det är klart att de kommer att ha ett jäkla stöd och det ska de ha, och det är upp till oss att försöka skapa lite tvivel i hela byggnaden förhoppningsvis. Men återigen, det är mer att det är inspirerande att spela inför en liksom energisk publik än att spela inför en halvtrött arena.
7: Om du ska drömma dig bort till imorgon kväll då, hur kommer matchen att utspela sig?
6: Ja, det här med skapar att visa att det alltså, vi kan hantera även om det inte går som vill från början tycker jag. Så att vi håller oss lugna och kalla hur matchen än startar. Jag gillade att se vårt spel på ledning här mot Slovakien. Där vi verkligen täppte till och stängde igen och spelade väldigt smart. Så det hoppas jag är någonting vi ska göra från start imorgon.
0: Tre Kronors förbundskapten Sam Hallam intervjuad av William Waldetoft. Imorgon alltså VM-kvartsfinal mot värdlandet Schweiz.

0: Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll.
1: Det blev ju minst sagt dramatiskt när Häcken alldeles nyss förlorade för första gången på 277 dagar i Damallsvenskan. Vi tar och lyssnar hur slutminuterna lät.
2: Andegård lobbar fram en boll och frågan är vad domaren dömer här. Är det straff eller är det frispark? Det kommer att bli straff. Felicia Skröder tar tre steg bak, lägger den i mål. Vart hamnar bollen? Birkisdottir missar. Sembrant i mål! Linda Sembrant i den 97:e minuten frälser sitt AIK. Då Birkisdottir kommer ut fel på den där bollen och den dimper ner till Sembrant som bara sätter en bredsida till den.
3: AIK blir det första laget att besegra Häcken i 26 års allsvenska efter, ja, man får väl nästan kalla det en modern klassiker redan nu. Två mål på övertid eller på tilläggstiden, det sista gör du, 2-1 blir det. Hur känner du efter den här matchen?
4: Nej, men fantastiskt. Jag är stolt över laget, den arbetsinsatsen vi gör. Den matchen vi gör helt enkelt och har 1-0 väldigt länge och försöker hålla den ledningen hela vägen in, men en straff där som ändrar det, men det blev ett lyckligt slut ändå.
3: Ja, för efter eran ledning så känns det ändå som att de inte skapar jättemycket. Sen får de den där straffen. Blir det som att ni går ner er då, eller ni hittar ju ändå energi till att göra ett mål?
4: Ja, men vi håller ändå uppe det tycker jag. Och jag menar någonstans, vi vet att vi bara behöver hitta ett läge, en chans. Vi är också nära den Nova, har något litet eller ett läge där också strax innan att vi gör mål. Men det tycker jag vi hanterar bra idag. Och vi försvarar oss bra. Som du säger, de skapar. Sen vet man ju så här, de är skickliga. Och det behövs ett litet läge som sitter rätt för dem. Och då är de ofta 100% i sina avslut. Så att, men en otrolig arbetsinsats och jag är väldigt stolt över laget idag.
3: Hur såg du på den där straffsituationen? Den såg lite lurig ut från nästan egentligen alla kameravinklar och från där vi satt på läktaren också. Hur såg du det?
4: Nej, men min känsla är att den är innanför. Och att det finns en kontakt där som kommer snett i ryggen. Sen hur hård den är eller inte, men det finns ju en kontakt. Och domaren väljer att blåsa där. Jag vet inte. Det är skönt i efterhand att det löser sig.
3: Ja, och sen så att du kommer upp i offensiv straffområde och avgör. Var det en liten lobb där i slutet också, i 97:e minuten? Hur kändes det?
4: Ja, när den dimper ner, jag fick bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, är närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
3: Anfallsavslut.
4: Exakt, skicklighet.
0: 39-åriga matchvinnaren i AIK, Linda Sembrant, 22 år äldre än 17-åriga Ellie Junetoft, som satte AIKs ledningsmål. Däremellan alltså kvitterat för Häcken på straff av Felicia Skröder. Men det här poängtappet för Häcken innebär ju att Hammarby nu är i ensam serieledning. 7 raka segrar för Bayern. Ikväll blev det 1-0 borta mot Eskilstuna. Emelie Joramo, matchvinnare för Bayern.
5: Ja, Emelie, efter 1-0 borta mot Eskilstuna, du är matchvinnare. Vad säger du om det här?
6: Bra att vi vinner. Icke väldigt bra match av oss, men viktiga 3 poäng. Ja.
5: Det såg lite frustrerat ut i första halvlek. Delar du den bilden? Jag tyckte det från mitt håll i alla fall.
6: Jo, men absolut. Vi är lite för slarviga och vi är inte bra nog på sista tredjedel idag.
5: Hur var det att få stå med supportrarna här efteråt och få sjunga och fira då?
6: Jo, men det är alltid kul. Den betyder mycket och står alltid där med oss. Så det är bra att vi tar med oss en seger hem i hvert fall.
5: Ditt mål då, berätta om det. Hur skönt var det när bollen gick in?
6: Ja, men det är otroligt gott. Det är bra, det är fint förspel. Vi gör akkurat det vi tränar på. Och då funkar det, då gör vi mål. Så vi måste göra mer av det.
5: 7 raka av 7 möjliga är det nu. Vad säger du om den här upplagan av Bayern?
6: Bra, så vi vill ha det.
5: Är det så enkelt?
6: Nej, det är det på ingen måte. Det krävs väldigt mycket. Alltså, vi jobbar otroligt hårt för det här och det har varit otroligt mycket matcher i det sista. Och det känns, samtidigt är det ingen ursäkt. Bra lag vill spela mycket matcher och det är där vi vill vara. Så då måste vi bara hantera det.
0: Emelie Joramo i Hammarby, reporter där Fredrik Nilsson. Dessförinnan hörde ni Rickard Landenmark ifrån Solna, där alltså AIK besegrade Häcken med 2-1. Häcken är 2 i tabellen bakom Hammarby och ny tabelltrea är AIK.

0: Thomas Stenström, Leva för alltid, kände du igen den?
1: VM-låten va? Mm-hmm. Officiella.
0: Just så, för Sverige, fotbolls-VM som ju inleds om lite drygt 2 veckor.
1: Nu ska det handla om någon som hamnade i rampljuset för några månader sedan för att han saknades i den svenska OS-truppen. När Sveriges enda alpina fartspecialist Felix Monsén nu går in i sommarträning lämnar han bakom sig en känslomässig berg- och dalbana. Från personbästa och ett sista halmstrå för att ta sig till OS.
2: Han är nya i Hanningkamrännen! Slår ut med händerna! Förstår inte vad som händer! Han tar sista chansen för att ta sig till OS!
1: Till att bara dagar senare få drömmen släckt. Monsén nobbades och reaktionerna var starka.
3: Ja, men jag tycker det blir en form av tjänstefel att släppa det helt då.
4: Om man som Felix kommer 10 på den största störtloppstävlingen i världen och en av de svåraste hangen som finns, då har man också uppfyllt de grundkriterier som SOK har satt upp.
5: Jag trodde faktiskt verkligen att jag skulle få åka OS efter det resultatet. Så att jag gillar backen i Bormio, så att jag tror att jag hade kunnat gjort något bra där.
1: Nu 4 månader efter beskedet har 31-åringen hunnit smälta intrycken.
6: Det gick ganska snabbt. Jag åkte över till USA i början av OS där och åkte lite nordamerikanska kuppen och sånt. Så att för mig gick det över ganska snabbt. Men det var ju, gav ju mycket energi att se att det var så många som slöt upp bakom och var liksom, ja, stöttade. Så att det gav mer motivation än att jag var liksom, ja, bruten och nere.
1: Det blev ytterligare en säsong i egen regi, men med visst ekonomiskt stöd från landslaget. 500 000 blev det i fjol till en satsning som totalt kostar 2,5. Ett liknande upplägg väntar även kommande säsong.
6: Nu är det liksom en disciplin eller 2 discipliner jag kör som ingen annan åker, och då blir det ju svårt att liksom allokera pengar till en person, kan jag förstå. Men kollar man liksom rankingmässigt så tycker jag absolut att jag borde få en större bit av kakan.
1: Hur frustrerande är det att vara i den situationen du är i?
6: Nej, men nu känner jag att jag har liksom landat i den efter 2 säsonger, och jag har märkt att jag trivs ändå ganska bra i den situationen som jag är i, och så länge jag får till det finansiella så funkar det liksom väldigt bra, och vi har en ganska grym flexibilitet. Eftersom jag också bor nere i Österrike så är det ganska enkelt för oss att kunna hitta träning och bestämma utifrån hur mitt schema ser ut. Då. Så att, jag tycker att det funkar superbra.
1: Säger den alpina fartåkaren Felix Monsén. Vi fortsätter på det alpina temat. Sara Hector och Anna Sven Larsson har länge varit de klarast lysande stjärnorna. Det underströks när veteranerna säkrade varsin OS-medalj i Milano Cortina. Men det var förmodligen också deras sista framträdanden i ett vinterspel. 34-åriga Sven Larsson har redan bekräftat att det bara blir 1 år till, medan 33-åriga Hector inte har lämnat något definitivt besked. Kanske hade oron kring framtiden varit större om inte en ny stjärna hade tänts under OS.
7: 47-13 i ledartiden, 48-13, hon är en sekund efter. Cornelia Ölund är 3:a. Hon är på pallen just nu.
8: Vilket åk hon får till här, hon håller i från start till mål.
1: I sin första olympiska start gick 20-åriga Cornelia Ölund mot en sensationell medalj. Då hände det som inte fick hända.
8: Utav Cornelia Ölund som ju måste göra ett riktigt bra åk igen. Hon har ju brutit av halva staven där också. Vänsterstaven. Aj, aj, aj.
7: Hon har bara 1,5 stav men leder fortfarande med 1500 delar. Tur att det är fly! Hon är kvar i banan men har fått totalstopp. Ja. Det höll inte hela vägen för Cornelia Ölund.
9: Ingen aning vad som hände. Jag kände bara att den gick sönder och... ja, det var väldigt, väldigt surt.
1: Med lite distans till allt vad en OS-debut innebär har Ölund nu landat och blickar redan fram emot framtida vinterspel.
9: Jag var bara supernöjd med min prestation och bara att kunna säga att man har tävlat om en medalj på OS. Det är inte många som kan göra det och ännu färre som kan säga det i en OS-debut. Så jag är bara supernöjd och sen får jag väl ta med mig det till nästa OS. Det var ju inte det sista, det var ju bara det första, så det känns ändå bra.
1: Nu väntar en sommar med hård fysträning och skidläger i Italien innan det är dags för nästa säsong. där målet är tydligt.
9: För alla bitarna på platsen då så är ju där, och det kunde man ju se på OS tydligt att åkningen och hastigheten finns. Vi har också gjort många topp 10 resultat så det finns ju där, och har man rätt att ha lite flyt och ja, men nu ska jag ju träna på stenhårt, så då ser jag ju den där pallplatsen. Det är ju det som är största målet nästa säsong, och sen vill jag ju även bli mycket bättre i storslalom, så jag har ju ändå ett mål att jag vill ta världscuppoäng i storslalom nästa säsong.
1: Vad är det som saknas tror du då, för att du ska ta det där sista steget och komma upp på pallen?
9: Nej, jag känner just nu att jag är väldigt nära, och stämmer det bara överens, det är en bana jag gillar, en backe jag gillar, så tror jag verkligen att rent åkningsmässigt är jag där. Det ska bara stämma, och ofta är det ju så när bitarna faller på plats en gång, då efter det blir allt mycket mycket lättare, så det ska nog bara stämma. Rätt dag, rätt backe, rätt underlag, rätt bana, och då tror jag att jag är där. Jag känner att åkningsmässigt så kapaciteten finns där, för det visade jag ju på OS, och nej, jag tror jag, rent åkningsmässigt tror jag det är det. Det ska bara falla på plats och stämma även då.
0: Cornelia Ölund, hörde ni där, svensk alpin framtid.

0: September, cry for you.
1: Och kvällens stora fotbollsrubrik, AIK-Häcken 2-1.
2: Ja, Häcken åker på den första förlusten för säsongen. Felicia Skröder, hur går tankarna efter en sån här dramatisk avslutning som det ändå blev?
3: Nej, men jag tycker vi börjar lite för svagt, inte likt oss. Vi går in och pratar i halvlek och tycker att vi i några delar av andra halvlek gör vi det bra. Och lite, går vi ner oss ibland och jag vet inte riktigt. Det är tråkigt att det slutar som det är.
2: Ni gör ju ett sent kvitteringsmål som du sätter på straff. Därefter går ni väldigt mycket framåt. Är det så att ni blottar lite för mycket bak och kanske och därför kommer det där 2-1 målet?
3: Men såklart, vi forcerar ju i slutet och försöker få in bollen. Det ska inte vara så lätt att få in bollen, speciellt inte i vårt lag. Jag tycker vi är väldigt bra defensivt. Jag tycker vi hade kunnat börja mycket tidigare i matchen att forcera redan från start, tycker jag.
2: Ja, du är inne på det, att det går ju lite för långsamt. Det är egentligen efter deras ledningsmål som ni drar upp tempot lite. Varför gör ni inte det tidigare i den här matchen, tror du?
3: Ja, jag vet inte. Det är en bra fråga.
2: Och du kom in en halvtimme från slutet. Vad var anledningen till att du inte spelade mer än så?
3: Anledningen som förra matchen också. Kroppen. Så ifrån lite, men nu är jag tillbaka och det känns jättebra i kroppen.
2: Så det är inget problem nu efter?
3: Nej.
1: Felicia Skröder, vi trodde ju kanske att hon skulle bli poängräddare för Häcken när hon kvitterade på tilläggstid. Men i den 97:e matchminuten alltså, Linda Sembrant med segermålet för AIK mot Häcken. 8 matcher har ju både Häcken och Hammarby här under maj månad med både serie- och kuppspel inräknat. Hammarby, de vann sin match ikväll mot nykomlingen och överraskningslaget Eskilstuna. Emilie Juramo med matchens enda mål. Där Hammarby fortsatt fullpoängare toppar damallsvenskan.
0: Och vill man ha röster och mer från det dramat, eller varför inte höra mer från VM-äventyret som inleddes idag för de svenska fotbollsherrarna, då är det appen Sveriges Radio som gäller.
1: Tack vare Astrid Einarsson och Viktor Andersson. Tekniker har varit Lotta Linderar och Maria Stockhaus. I studion Linne Sen och William Grönlund säger tack och hej!
4: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Så roligt! Ikväll ska vi snacka om dramatiska händelser som fått lyckliga slut. Dramatik och lyckliga slut alltså. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30. Och det kan verkligen vara saker i alla storlekar. Hockeylag som mot alla odds vinner en match, två, sen tre och till slut hela serien efter enorm dramatik. Och visst var det dramatiskt när du inte hittade din parkerade bil och trodde att den var stulen och ringde polisen. Just då kom grannen Sissi förbi och tackade för lånet och lämnade tillbaka bilnycklarna. Och dramat när ni faktiskt började föda ert första barn i bilen på väg till BB och lyckades med det hela vägen. 020 22 10 30.

0: musik. Säkert trivsam att lösa quiz tillsammans med ifall det är just det du grejar med just nu. Life's about to get good, Shania Twain. Och jag har så himla svårt att säga Shania Twain. Men det gick bra två gånger i rad där faktiskt. Jag ska inte säga det fler gånger nu. Det var i alla fall hon som underhöll i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 21.45. Och ikväll håller vi på med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Vad tänker du på då? Ring och berätta. 020 22 10 30. Dramatik som slutat lyckligt alltså. Och vi sysslar med just det ämnet just ikväll eftersom det ju var precis det som hände tvååringen i Nyåker i Nordmaling för några dagar sedan. Ni vet, han som försvann, stor dramatik och stor sökinsats. Och så hittades han. Det slutade lyckligt. Dramatik och lyckligt slut. 020 22 10 30. Ring och berätta om dramatiken på väg till BB. Jag tjatar om det en gång till. När ni började föda där i bilen och vips fixade ni det själva halvvägs till barnmorskan. Hur var det? 020 22 10 30. Så att du kanske har bet på naglarna kring hockey-VM och måste vinna matchen för Sverige mot Slovakien igår. Och så vann Sverige till slut efter stor dramatik och imorgon i en ny match som de ju faktiskt måste vinna för att ta sig vidare i VM. Eller har du, som jag, vurpat när du åkt lössnöåkning med slalomskidorna, känt hur båda skidorna, båda, löst ut och åkt iväg under lössnön och sen skulle du hitta dem där i backen? I djupsnön kanske. Mig tog det 40 minuter och det slutade faktiskt lyckligt till slut. Men det är ju inte nödvändigtvis att det gör det. Det är det handlar om i Karlavagnen ikväll. Dramatiska händelser med lyckliga slut. Vill du inte ringa? Skriv några ord. Mailen karlavagnen@sverigesradio.se eller på sociala medier. Karlavagnen är ledordet där och där snackar du med oss och resten av världen. Dramatiska händelser med lyckliga slut. I telefonen nu Ulrika Westerlund i Jutis kring Arjeplog. Var det rätt uttryckt, Ulrika?
1: Jajamän, alldeles rätt.
0: Man säger inte Jutis?
1: Nej.
0: Nej, då säger man Jutis helt enkelt.
1: Du sa alldeles korrekt.
0: Vad bra. Du, välkommen Ulrika. Vad kul att du är med. Du, dramatiska saker som slutat lyckligt, det är ju egentligen kanske det man vill ha, eller hur?
1: Ja, det är ju alltid bra när det slutar lyckligt.
0: Ja, det är klart. Det får inte vara hur dramatiskt som helst. Nej.
1: Nej. När det slutar bra så kan man ju tycka sen att ja, men det blir ju bra i alla fall. Ja.
0: Vad är det du tänker på?
1: När jag var gravid och jobbade i Laisålgruvan och nästan blev överkörd av en lastbil.
0: Oj då. Det var ju jättedramatiskt.
1: Ja, kan man säga. Jag var liksom på fel ställe och var lite för sölig. När jag insåg att oj, han började backa. Och jag började tuta och blinka och inse att lastbilschauffören märker inte att jag blev om. För han, ja, men jag var på fel ställe.
0: Vad var det med honom då? Satt han och drömde eller?
1: Nej, alltså, han har gått runt bilen när jag kom och såg att ingen var bakom.
0: Ja.
1: Han visste inte att jag skulle stanna lite dumt.
0: Aha, och så kom du när han höll på att ta sig in i sin hytt?
1: Ja, och börja backa och jag tutade och blinkade och det hjälpte inte. Och då tänkte jag att jag måste ta mig ut. Mm. Så jag var som sagt i sjunde månaden. Jag tänkte jag måste ta mig ut på passagerarsidan och så stod en lastmaskin upp med. Jag tänkte jag rullade in under den så kom jag liksom undan alltihopa.
0: Men jösses, Ulrika.
1: Ja, för att min bil rörde sig samtidigt som man kom med hjulet upp mot, ja, på huven.
0: Ja.
1: Men när jag då tog mig ut i bilen och skulle rulla iväg, då fastnade jag mellan min bildörr och vägen.
0: Aha.
1: Därav jag har mitt märke på armen fortfarande. Jag skrek väl och jag var livrädd.
0: Ja, det tror jag det. Oj.
1: Men ja, det tänkte jag också. Men jag stannade av och allting och jag tog mig upp och konstaterade att jo, men det gick bra i alla fall. Fast jag var rädd.
0: Jösses. Gick det bra då med dig och med bebisen och allting?
1: Ja, det gick bra. Jag for in i omklädningsrum och slet av med mina kläder och sen blev jag skjutsad. Jag minns inte om det var min sambo som skjutsade mig. Eller vi for i alla fall till sjukan. Och,
0: ja,
1: läkaren undersökte mig. Det hade ju gått bra. Och läkaren undrade ju vad som hade hänt. Jag tror att berätta. Jag tror hon tyckte att det var lite konstigt.
0: Men du, Ulrika, hamnade du i chock? Eller?
1: jag kommer inte riktigt ihåg. Jag vet som sagt bara att jag skrek nog ganska högt.
0: Ja, det tror jag. Inte,
1: troligen har jag både gjort ont, men jag tror jag var mest rädd. För jag tänkte, det här kommer inte att gå riktigt, riktigt bra.
0: Nej.
1: Och jag tror att de andra där var nog också väldigt uppjagade.
0: Mm. Och detta hände under mark, alltså nere i gruvschakten?
1: Ja, jag var på väg till gruvstugan där matsal och sånt var. Och han som körde på mig, han kom nog ut från någon rast eller någonting. Så att, om inte jag hade varit så söjlig och haft taskig avståndsbedömning, då hade aldrig det där hänt.
0: Nej, men han kunde ha kollat lite bättre också, kanske man kan tänka.
1: Nej, men det var inte så lätt, för att det var en burkljusare brygga som var liksom, det var betong och grejer, så det var inte så lätt att se.
0: Nej, jag fattar.
1: Och jag skulle inte ha stått där jag stod.
0: Okej, men vad jobbar du med i gruvan?
1: Men då var jag ju, då höll jag på och mätte borrikter, för jag kunde inte jobba med mitt vanliga jobb.
0: Nej.
1: Som truckförare, så jag for omkring och mätte borrhål med någon sån här, jag vet inte vad det var, någon vinkelgrej.
0: Mm. För att se. Ett viktigt och underhållande arbete.
1: Jag tror att det där kanske var något de gjorde för att jag skulle ha någonting att göra när jag kunde göra mitt vanliga jobb.
0: Tror du det, Ulrika?
1: Ja, jag tror det. Förresten, den där händelsen, då sa chefen att jag skulle inte vara i gruvan någon mer. Han tyckte inte om att ha gravida kvinnor i gruvan. Nu var det färdigt. Så jag skulle vara på kontor och sammanställa alla uppgifter jag fått ihop.
0: Ja, det var det du fick göra då.
1: Ja, och då sa jag okej. Och sen bara tänkte jag, har ju grejer i mina skåp. Mm. Min sambo har ju försökt kunna tömma dem, men jag var lite sugen på att föra ner en sista gång typ.
0: Mm.
1: Då ringde jag och sa, ja men så har ju mina grejer, då hör man nästan en suck. Ja, får åka ner med bussen eftermiddagsskifte, gå direkt in i gruvstugan, ta dina grejer och sen åka upp, och du ska inte ut någonstans i gruvan.
0: Förstår du det, Ulrika? Okay. Har du fattat detta nu?
1: Men jag tror han tänkte så.
0: Jag vill återvända ändå till ögonblickssituationen när du då ska ta dig ut ur ditt fordon på passagerardörrssidan och kasta dig ur bilen och i skydd där för att inte bli påbackad av det här mycket större fordonet och utsätta dig själv och din bebis, 7 månaders bebis i magen för livsfara. Jag tänker att du var inte så smidig där, Ulrika, kanske heller som du hade önskat dig i situationen, eller?
1: Nej, men när man inte har något val, då gör man saker.
0: Ja, då blir man smidig.
1: För någon dag efter hade vi någon sån här föräldraträff, vi som väntar barn då. Och då satt alla där och tittade, herregud, hur tog det ut? Det gör man ju inte ens ogravid.
0: Nej,
1: men sa jag, om man inser att man kommer att bli överkörd, då har man ingen barn. Då är det liksom bara försök att krypa.
0: Det är som Emil och hästen. Lukas heter han, va? Ibland blir man så stark bara för att man måste bli så stark, och så blir man det då. Just det. Men vad bra du berättade, Ulrika, och vad dramatiskt det var, och det slutade ju lyckligt.
1: Jo,
0: ja,
1: och hon är 32 år.
0: Ja, ja. Och vad, jobbar hon i gruvan, eller?
1: Nej, hon bor i Uppsala.
0: Ja. Jobbar du kvar i gruvan?
1: Jag jobbar inte i gruvan. Nej, gruvan är nedlagd sedan länge. Men nu håller de på med en utställning både på Silvermuseet, så jag tror det är därför jag började tänka på det igen.
0: Ja.
1: Jag var på ett möte om Laisvall och gruvan och så. Så blev man lite...
0: Ja.
1: Får man ihåg saker.
0: Ja, men det förstår jag.
1: Gamla bekanta och kollegor.
0: Men du, vilken svettig upplevelse du gav oss med din berättelse, Ulrika. Och vad skönt att det slutade lyckligt.
1: Oh, ja, det var det bästa.
0: Ja, det var det verkligen.
1: Så min bula på armen är en bagatell i det hela, tycker jag.
0: Det är lite skönt att ha den, och lite märkligt att den är kvar efter 32 år. Men det tar vi en annan gång. Eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Du har det så gott, och tack för att du var med i Karlavagnen, Ulrika Westerlund. Ha det bra.
1: Tack så mycket. Hej.
0: Ja, hej då. Karlavagnen som ikväll alltså håller på med dramatiska händelser som fått lyckliga slut. I gruvor och på andra ställen, precis vilka ställen som helst. Vad tänker du på då? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30. På det Bob Marley and the Wailers, låten heter Buffalo Soldier. Varsågoda.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg, sol och skugga och utslagna blad på träden utanför och röda rhododendron i parken på andra sidan gatan ser vi också nu. Här inne står cykel-Mattias och funderar över dramatiska händelser och kommer på vad då?
1: Ja, men det var faktiskt en jobbhändelse. En cykel som slant lite grann från ett mekställ och träffade mig rakt på benet med framdrevet. Det var ett litet hål i någon blodådra. Så sprutade liksom blod ut. Så jag tänkte, nu dör jag. Men det var inte så farligt.
0: Men så dramatiskt, var du ensam på verkstaden?
1: Ja, ensam på verkstaden och stod där.
0: Mörk och kul en natt?
1: Nej, det var tidig morgon. Så, ja.
0: Men mörkt och kulet?
1: Ja, det var det. Mm. Och så då lite panik först, men sen så var det inte mer än att sätta ett plåster på. Så det var inte så farligt. Jag tänkte, nu blir sjukhus här, men nej.
0: Bör du sy?
1: Nej, inget sånt. Det löste sig liksom.
0: Blodtransfusion?
1: Nej, inget sånt. Nej.
0: Vilket lyckligt slut man rådde.
1: Ja, men jag är lite känslig för blod också. Så det var nog det, när man såg så mycket blod så kände jag liksom att nu går det illa. Men det gjorde det inte. Så det var lyckligt.
0: Vad skönt, Mattias.
1: Ja, det var det.
0: Tack.
1: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Teddy Swims i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Låten heter Mr. Know It All. Klockan är snart 22. Vi rör oss mot nyheter här i kanalen. Med andra ord, och vi rör oss med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Det är det vi snackar om i Karlavagnen i

0: Vad tänker du på då? Vattenplaning som till slut slutade lyckligt. Jaktupplevelser 020 22 10 30. Nu senaste nytt från Ekot med Leif Näslund. Här är P4.
1: Först i Ekot klockan 10 om att Saab har inlett förhandlingar om en stor affär med Kanada. Det gäller ett luftburet övervakningssystem. Det sa Kanadas premiärminister Mark Carney på en presskonferens idag.
2: I'm pleased to announce that Canada has entered into negotiations to procure Saab's airborne early warning and control aircraft.
3: Kanada och försvarskoncernen Saab förhandlar om en stor order på det flygburna övervakningssystemet Global Eye. Enligt Kanadas premiärminister Mark Carney kommer det bli en viktig resurs för att upptäcka hot i Arktis. Saabs vd Mikael Johansson.
4: Det är en stor viktig order och ett viktigt steg för oss att öka kapaciteten.
3: Köpet gäller mellan 6 och 8 system och det ska bli möjligt att förlägga tillverkningen i Kanada.
4: Det är ett jättekul steg som de har tagit nu. Det var en väldigt, väldigt trevlig dag i Kanada att få med om det här när premiärminister Carney meddelade det här.
1: Sa Saabs vd Mikael Johansson, reporter My Kolander Almlöv. Även Norge tackar nu ja till att ingå i det franska kärnvapensamarbetet.
5: I mars bjöd Frankrikes president Emmanuel Macron in flera europeiska länder till en fördjupad dialog om kärnvapenavskräckning baserat på de franska cirka 300 stridsspetsarna. Ett erbjudande som 8 andra länder, bland annat Sverige, Danmark och Tyskland, tackar ja till. Norrmännen tvekade, men nu säger alltså även de ja. Norges statsminister Jonas Gahr Støre kallar den historisk dag för Norge, men säger samtidigt till NRK att det inte kommer finnas några kärnvapen på norsk mark i fredstid. Den norska statsministern säger också att Norges avskräckning fortfarande kommer baseras på NATO-medlemskapet, men att Frankrikes kapacitet är ett bidrag till NATOs totala avskräckning. Detaljerna i det bredare försvarsavtal som signeras mellan Norge och Frankrike ikväll är ännu inte presenterat, men ska bland annat ge Frankrike rätt att lagra militärt materiel i Norge. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Och mer om det här kärnvapeninitiativet i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt på drivmedel får kalla handen av regeringen. Det som utredaren ser som en central åtgärd för att Sverige ska kunna nå klimatmålen tonas ner av vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz.
6: Det vore ett stickspår att införa en reduktionsplikt på kort sikt eftersom det långa svaret är att vi ska elektrifiera mer. Och det, då är en höjd reduktionsplikt inte rätt väg att gå.
7: Ja, då presenterades den så kallade styrmedelsutredningen som regeringen länge hänvisat till för svar på hur Sveriges klimatmål ska kunna nås. Utredaren Svante Mandell vill nu från 2028 och framåt höja kravet på andelen biobränsle i drivmedlen, vilket skulle kunna ge en ökad kostnad på någon krona per liter vid pump. Inblandningen skulle då öka till mellan 21-23% från dagens 10%.
8: Vi behöver få upp drivmedelspriserna i Sverige så att de hamnar på nivå med de jämförbara länder som Finland, Danmark, Tyskland, Norge, där vi var liksom tidigare.
7: Men vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz vill istället för höjd reduktionsplikt lyfta fram vikten av att fortsätta elektrifieringen.
6: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen eftersom det är den långsiktiga lösningen.
1: Reporter Anders Wennersten. Den rödgröna oppositionens övertag växer, det har vi kunnat berätta om under dagen. Nästan 10% skiljer nu sidorna åt enligt indikator opinions majmätning. Men mätningar är bara mätningar, säger Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna.
9: Vi har fortfarande rekordmånga osäkra väljare. Så att det är ju bra att ha med sig i minnet och det är ju verkligen upp till oss nu att berätta vad valet handlar om.
10: Oppositionens ledning är nu den största sedan september 2025. Detta trots att Tidöpartierna under våren försökt öka sin popularitet med hjälp av skattereformer som påverkar folks plånböcker positivt, som till exempel genom att sänka matmoms och bränsleskatter. Men Karin Enström tycker att det är fel att dela in partierna i två block.
9: Magdalena Andersson har ju inte visat hur de ska kunna få ihop det här laget.
10: I Indikator Opinions majmätning backar alla Tidöpartier utom SD. Liberalerna får bara 2% av väljarstödet och hamnar återigen långt under riksdagsspärren. Partisekreterare Fredrik Brange har inte haft möjlighet att ställa upp på en intervju idag, men skriver i ett mejl till Ekot att det enda resultat som räknas är valdagens och att hans fokus nu är att Liberalerna ska göra en stark valkampanj.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Riksdagen har beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Banker ska också på tydligare sätt se till att det finns platser för kontantinsättningar i hela landet. Regeringen uppmanas också att utreda om fler delar av samhället, som myndigheter, behöver kunna ta emot kontanter i större utsträckning. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli i år. I Tyskland dömdes idag den tidigare RAF-terroristen Daniela Klette till 13 års fängelse för flera väpnade rån.
11: Den idag 67-åriga Daniela Klette höll sig gömd under namnet Claudia i mer än 30 år innan hon greps i en lägenhet i Berlinstadsdelen Kreuzberg för 2 år sedan. Där hittades även kontanter, guld och vapen. En granne som intervjuades i Welt i samband med gripandet sa att han uppfattade henne som vänlig.
12: Det var för oss ganska nett.
11: De brott hon dömdes för idag, en serie maskerade och beväpnade rån mot värdetransporter och livsmedelsaffärer, ska hon ha genomfört under åren 1999-2016. Ytterligare 2 personer misstänks ha deltagit i rånen, Burkhard Garweg och Ernst Folkerstaub, men de är fortfarande båda på fri fot. Sammanlagt ska de ha fått ihop motsvarande 30 miljoner kronor. De 3 var alla medlemmar i vänsterterroristorganisationen Rotarmee-fraktion RAF och tillhörde gruppens 3:e generation som under 80- och 90-talen utförde flera attacker och dödade 8 personer. Sammanlagt står RAF bakom minst 33 mord. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Nu svarar Agnes Wold på kritiken om hennes uttalande om transpersoner, ett uttalande som har väckt stark kritik.
13: Ja, jag har ju inget emot transsexuella människor. Jag önskar dem allt gott här i livet. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv.
7: Det väckte stark kritik när Agnes Wold uttalade sig i Världen idags program Hotspot om en ny lag att förbjuda omvändelseförsök, försök att förändra någons sexuella läggning eller könsidentitet. I programmet sa hon så här.
14: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse, ja.
7: Agnes Wold betonar nu efteråt till P3 Nyheter att hon inte har något emot transpersoner. Samtidigt fortsätter hon att kritisera att FN likställer omvändelseterapi med tortyr.
13: Det är ju inte tortyr att försöka få en ung människa att byta lite inställning. Det gör man ju ifall de har kommit i kontakt med någon sekt eller något väldigt olämpligt gäng eller så. Så gör ju naturligtvis föräldrar vad de kan för att liksom leda bort dem från detta och skaffa nya kompisar och sådär.
7: Mark Malmström är beställare och ansvarig för Sveriges Radiopodden Fråga Agnes Wold. Han säger att hennes liknelse med sekter och gäng får stå för henne. Han tycker att kritiken mot Agnes Wold varit befogad, men hon kommer att få fortsätta medverka i Sveriges Radiopodden.
15: Jag tycker det så länge hon inte tar upp de här frågorna som hon debatterar i programmet.
7: Så det kommer inte ske några förändringar när det gäller det, utan hon kommer sitta kvar som vanligt efter det här då?
15: Hon kommer sitta kvar som vanligt.
1: Säger Mark Malmström på Sveriges Radio. Reportrar Daniel Velasco och P3 Nyheters Johanna Gryter. Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt ett pressmeddelande från det norska kungahuset så lider drottningen av förmaksflimmer och hjärtsvikt och har lagts in på sjukhus för undersökningar och observation. Tidigare i veckan blev den 88-åriga drottningen sjukskriven för hjärtproblem. Så en titt på morgondagens väder. För då får Götaland sol och tunna moln. I Svealand och Norrland varierad molnighet och mest uppehåll. I fjällen dock fortsatt en del byar av regn eller blötsnö. Allmänt avtagande vindbyar men fortfarande tidvis friska från nordväst. Från drygt 20 grader längst i söder till 10 grader i noll i fjällen kallare. Producent var Ola Jan-Åker Dunkers.
16: Sporten börjar med fotboll. Senast Häcken förlorade i damallsvenskan var den 23 augusti. I kväll bröts den sviten efter sent jättedrama.
17: Vart hamnar bollen? Birkisdottir missar. Sembrant i mål! Linda Sembrant i den 97:e minuten frälser sitt AIK.
16: Referent Rickard Landenmark och mittbacksveteranen var givetvis nöjd med sin kyliga lobb till 2-1.
18: Ja, när den dimper ner, jag fick bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
16: Däremot håller Hammarby sin perfekta start vid liv. I kväll kom 7:e raka segern av 7 möjliga när Eskilstuna besegrades på bortaplan med 1-0. Och därmed är man numera i ensam serieledning. Vidare till en stor tennisknall.
19: Now the biggest shock of the tournament.
20: Tennisens världstvåa Elena Rybakina är utslagen ur franska öppna mästerskapen redan i den andra omgången.
19: Elena Rybakina, the number two seed, beaten by Julia Starodubtseva.
20: Så lät det hos TNT Sports när det stod klart att Rybakina förlorade 1-2 i set mot 55:e rankade ukrainskan Julia Starodubtseva. Det är ärligt talat svårt att sätta ord på det här. Jag är otroligt glad, sa ukrainskan efter segern, hennes första mot en topp 10 rankad spelare. Elena Rybakina vann Australian Open i januari och har även en Wimbledon-titel från 2022 i bagaget. Men hon har haft det tuffare på Roland Garros grus och som bäst nått kvartsfinal senast för 2 år sedan.
16: Rapporterade Astrid Einarsson, och idag inledde de svenska fotbollsherrarna sitt VM-äventyr. Allt från den uppladdningen inför sommarens fotbollsfest i appen Sveriges Radio.
0: Hej från Karlavagnen, jag heter Christian Olsson och ni är hjärtligt välkomna. I kväll snackar vi om dramatiska händelser som fått lyckliga slut. Dramatik och lyckliga slut alltså. Vad dyker upp hos dig då? Ring och berätta 020 22 10 30. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30. Och det kan verkligen vara saker i alla storlekar. Det var ju dramatiskt när du sprang som en vindtunn för att hinna med tåget, missade det med 3,5 meters marginal, ja, och träffade därför din nya kompis Ibbe på nästa tåg. Och du och Ibbe funderar just nu på att köpa jorden runt biljetter med tåg. Fotbollslag som plötsligt vinner en match och sen 2 och 3 och till slut klarar sig kvar i serien efter enorm dramatik. Och så dramat med att föda barn i bilen utan att hinna fram till BB. 020 22 10

0: Pharisees. Musik som ormar sig fram genom tillvaron, ungefär som en bisats genom ett samtal. Om du tänker så, Jill Johnson, I Rock My Country. Det är en ny låt det, med Jill.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och ikväll håller vi på med dramatiska händelser med lyckliga slut. Alltså när det gått bra till slut, även om det varit väldigt, väldigt spännande och kanske till och med osäkert hur det skulle gå längs vägen. Dramatiska händelser med lyckliga slut. Det är ju fint, eller hur? Vad är det som dyker upp hos dig då? Vad kommer du att tänka på? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej, Linnea Bergman i Gislaved.
2: Ja, hej!
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Du låter ju väldigt pigg, tänker jag, spontant. Känner du dig pigg?
2: Ja, än så länge. Det är snart läggdags, men än så länge är du piggt.
0: Än så länge är du med, Linnea, det är ju kanon. Ja. Du, vad är det du tänker på? Draman med lyckliga slut?
2: Ja, jag hade, när min son var kanske 2,5 så försvann han.
0: Ah.
2: Och det var ganska jobbigt, eller så.
0: Ja, de där barnen.
2: Ja, de försvinner ibland.
0: De gör ju sånt. Ja, hur var du den här gången?
2: Den här gången så var jag storsyster på orientering. Och sen kommer vi hem till pappa han. Och då frågar jag var han är. Mm. Nej, men han var ju här nyss.
0: Ja, din pappa var barnvakt?
2: Eller nej, barnets pappa var hemma.
0: Okay.
2: Pappa och son var hemma.
0: Mm.
2: Ja, men så började vi leta. Han kan ju inte gå så långt, tänkte vi.
0: Nej.
2: För vi bor på en gård eller så.
0: Och hur gammal var det han var?
2: Han var 2,5.
0: 2,5, ja.
2: Jag tror han var 2,5. 1,5, 2,5, någonstans där.
0: Mm.
2: Och vi letade. Vi kollade i lekstugan och vi kollade i källan och vi kollade inne om han hade gått in. Och vi kollade i laggorn och lite sådana olika stallar. Nej, han är ingenstans. Och vi började kolla på åkrarna runt omkring. Och det finns en damm där. Och har han gått i där? Var nästan som man inte vågar gå fram och titta vid kanten.
0: Nej. Och vilka tankar började dyka upp, Linnea?
2: Alltså, det var ganska mycket panik.
0: Ja.
2: Var han har tagit vägen.
0: Ja.
2: För vi bor ganska nära skogen och det här inga. Och stora syster börjar ju se på oss att vi börjar bli ganska rädda.
0: Mm.
2: Var han är.
0: Mm.
2: Så hon börjar hjälpa till och leta. Och kolla var han brukar gömma sig under sängen och såna här saker. Och ja, så jag började fortsätta leta. Efter mycket om och men så bestämmer ju barnets pappa att jag får ta fyrhjulingen och åka.
0: Mm. Ni ringde ingen efter hjälp sådär?
2: Nej, det gjorde vi inte. Så långt hade vi inte kommit.
0: Nej.
2: Det här tog egentligen inte så lång tid, men det kändes som det tog väldigt lång tid.
0: Eller hur?
2: Mm.
0: Ja.
2: Paniken fanns. Och han hade ju gått. Han hade ju knatat iväg. Nästan en kilometer.
0: Ja, ni hittade honom till slut?
2: Ja, för han var där i skogen och har ju gått en skogsväg. Följt den.
0: Ja. Vad gjorde han då?
2: Nej, då började det regna. Så då var han ganska rädd, för då blev det blött. Mm. Så han var väldigt glad att bli upphittad. Nej, han hade bara gått och tittat.
0: Ja.
2: Men han var ju inte så stor, så han kunde inte förklara vad han gjorde.
0: Han var i sin egen värld, helt enkelt.
2: Han var i sin egen värld. Och följa vägen, det var ju inte så svårt. För det är ju skog på båda sidorna, så det var ju inte så roligt att göra något annat.
0: Nej, det gick han kanske och berättade för sig själv om olika saker som hände.
2: Men, nej, och han förstod ju ingenting.
0: Nej, och ni kramade honom jättehårt när ni hittade honom,
2: ja,
0: såklart.
2: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, eller hur? Ja. Och pussade honom och pussade honom och kramade honom och pussade honom.
2: Ja,
0: och han förstod inte riktigt mycket varför, eller?
2: Nej. Det är inte riktigt så.
0: Nej, lite lurigt att förklara också, eller hur?
2: Ja, det går ju inte förklara varför vi var väldigt kärleksfulla just då och alldeles kramiga och mysiga och allt möjligt.
0: Nej. Men Linnea, det här, ni hade ju pratat med honom och även med stora syster om vad man får göra och vad man inte får göra på gården där. Dit får ni gå, ni aktar er, för dammen får ni absolut inte gå själva till. Ska ni gå dit måste ni ha med er en vuxen. Jag är vuxen, pappa är vuxen. Ni får inte sätta er i en bil och trycka på de här och så vidare. Det gör man ju, eller hur?
2: Ja, det gör man.
0: Ja. Och ibland inser man att det är ingen som lyssnar på de här genomgångarna.
2: Nej, det är ju inte så. Nej, de lyssnar inte där man säger.
0: Nej. Har ni pratat mycket om det efteråt? För det här var ett tag sedan, eller?
2: Ja, han är ju 11,5 nu.
0: Ja, har han fått höra det i efterhand?
2: Ja, vi har berättat det för honom.
0: Mm.
2: Men han brukar vilja höra saker om vad han har gjort när han var mindre.
0: Mm.
2: Han bara fnissar ju åt den.
0: Ja.
2: Han förstår ju inte det ännu. Men jag tänker att det kommer en dag längre fram. Då förstår man också den paniken.
0: Ja. Du, går det att lära sig någonting ur en sån här grej, tänker du?
2: Alltså, det enda man kan lära sig, det är väl att ha mer ögon i nacken.
0: Ja.
2: Det är väl det enda, men inte mer.
0: Men i grundläget tänker man ju på barnen hela tiden. Som förälder.
2: Ja.
0: Man gör ju det. Och man är orolig. Och det får inte hända någonting. Och så ändå händer det just sådana här saker som är precis det man inte vill ska hända. Som är ju det man har oroat sig för och intecknat som en katastroftanke. Att ja, nu kan det hända. Men det får ju inte hända. Och så ändå händer det.
2: Ja.
0: Visst är det, jobbigt?
2: Det är jätteskrämmande.
0: Ja, Linnea, vad skönt det är när det går bra. Eller hur?
2: Ja, det är jätteskönt.
0: Dramatik med lyckliga slut, det är väldigt bra det faktiskt.
2: Ja, men det är det bästa.
0: Du, när då sådana här historier som med lille tvååringen i New York där i helgen i Nordmaling dyker upp, just som ju en parallell historia till er kille där som försvann. Vad tänkte du då? Drabbade det extra hårt? Eller?
2: Ja, det gjorde det. Jag kan säga att jag följde det ganska noga.
0: Mm.
2: Och tänkte att det är tur att jag bor så långt bort så att jag inte står där.
0: Vad då menar du?
2: Jag tänker ibland att om jag kommer in och klampar in där och fördärvar spåren om en hund kommer och söker.
0: Aha, du tänker så. För att du vill gå dit för att hjälpa till såklart då?
2: Ja.
0: Ja.
2: Och då tänkte jag att då är det tur att jag bor så långt bort. Så att jag inte kan gå in och fördärva något för någon annan som ska leta.
0: Det är väldigt ödmjukt tänkt, Linnea. Faktiskt.
2: Ja, men...
0: Ja.
2: Så tänkte jag.
0: Ja, tack för att du var så ödmjuk och tack för allt annat du bidrog med också här i Karlavagnen ikväll. Ja. Ha det så bra, Linnea Bergman.
2: Ja, ha det så bra nu med.
0: Ja,
2: tack så mycket.
0: Ha det bra. Hej då. Bra. Hej. Och hej Ola Stinnerbom i Arvika.
3: Hejsan, hejsan.
0: Hej Ola, välkommen till Karlavagnen.
3: Tack ska du ha.
0: Har du fått hänga länge nu och vänta på att det skulle bli din tur när vi pratar med Linnea?
3: Ja, en liten stund när jag har suttit här och lyssnat då.
0: Ja, men det var okej, eller?
3: Ja, absolut.
0: Ja. Du, draman med lyckliga slut. Alltså när det till slut gick bra ändå på något sätt. Det är ju sånt som händer titt som tätt, eller hur? I olika storlekar.
3: Ja, men verkligen.
0: Mm. Absolut. Vad är det du tänker på?
3: Jag är ju slöjdare och jobbar som slöjdare.
0: Är du slöjdlärare?
3: Nej, jag jobbar som slöjdare.
0: Slöjdare, ja.
3: Ja. Så att då har jag ju tillgång till alla maskiner man kan föreställa sig.
0: Mm.
3: Och även om man är utbildad och är jättenoggrann och följer alla föreskrifter så råkar vi slöjdare och slöjdlärare emellanåt ut för små fadäser eller större saker och ting.
0: Olyckor till och med?
3: Ja.
0: Ja.
3: Det har ju hänt mig också, såklart.
0: Aha, vad hände dig?
3: Ja, den värsta gången som jag var med om, det var jag var ensam i slöjdateljén. Jag hade hållit på där och in i träslöjden och hållit på och slöjdat. Ja. Och det började bli sent på kvällen och jag skulle bara och så,
0: ja, just det. Ska bara
3: fixa någonting med fräsen.
0: Ja.
3: Och kör ner fingrarna i fräsen.
0: Som man inte ska göra?
3: Det är den värsta smärtan jag har varit med om.
0: Oh.
3: Men det gick förvånansvärt bra.
0: Oh, men vad hände med dig, Ola? Fastnade du med fingrarna, eller?
3: Ja, jag körde ner fingrarna i fräsen.
0: Ja, och blev av med fingrarna?
3: Nej, jag blev inte av med. Jag lyckades klara dem. Jag lyckades liksom kunna ringa till goda vänner som kom och körde mig till akuten och fick fingrarna ihopsydda och jag klarade mig och när jag kom tillbaka och började berätta det här fick jag höra. Ja, men vilken tur du har haft, sa de.
0: Ja.
3: Jag har haft tur. Ja, men din kollega för 2 veckor sedan, han blev av med tummen. Så här.
0: Men vadå, de hängde i sina senor och fingrarna där? Och i sitt skinn?
3: Nej, jag klarade mig förvånansvärt bra. Så att alla senor och allting var...
0: Var intakta?
3: Ja. Så att det har hissat nönsel på alla fingrar.
0: Men Ola, du hade väl ändå lite tur? Det kan man väl ändå hålla med om?
3: Ja men verkligen.
0: Ja.
3: Det är ju många slöjdare som saknar ett finger.
0: Jag har suttit och tänkt på det faktiskt och gått igenom de slöjdlärare jag har haft i skolan. Ingen av dem hade alla 10 fingrar intakta.
3: Nej.
0: Eller hur? Det verkar höra till på något sätt nästan, om man kan uttrycka det så.
3: Ja, men det är många som har försökt att liksom säga att ni måste utbilda er och allt det. Vi har alla utbildningar, vi har alla
0: säkerhetsföreskrifter.
3: Ja. Men förr eller senare så är det så lite som behövs att olyckan ska vara framme.
0: Ja, att man tänker på något annat eller att man är lite i obalans eller att man får en fråga just när man skjuter fram den här furubiten mot sågklingan. Eller vad det kan vara, eller hur?
3: Ja, men eller den här tanken ska bara.
0: Ja, just det. Sent på kvällen, ja.
3: Ja, jag har ju fastnat i massa maskiner, men det har ju gått bra.
0: Har du fastnat i massa maskiner?
3: Ja, jo men håller man på hela dagarna? Jag har ju fastnat i gersågen och bandsågar. Alltså bandsågen är ju gjord så den hoppar ju oftast ur liksom ditt spår då. Så att,
0: om det blir motstånd, ja, så att säga.
3: Ja. Så att, ja men har
0: det varit nära, eller var detta det närmaste, så att säga?
3: Nej, jag har varit nära många gånger. Men fräsen har jag aldrig efter det använt.
0: Nej. Ola, vilken läbbig historia. Ett sånt drama. Men det blev ett lyckligt slut.
3: Absolut.
0: Ja.
3: Alla fingrar är kvar.
0: Du berättar ju grymt bra.
3: Ja, tack.
0: Ja, det var ju så himla spännande. Tack så mycket för att du gjorde det i Karlavagnen.
3: Ja, tackar. Det är lätt att vara med.
0: Ja, då. Jätteroligt var det att du ville vara med, Ola. Ha det så gott i Arvika och på alla andra ställen som får lyckan att träffa dig.
3: Ja, det är samma.
0: Ha det bra.
3: Det var trevligt att få vara med.
0: Ja,
3: hej.
0: Ha det så gott. Hej då.
3: Hej.
0: Draman med lyckliga slut, det är Karlavagnen det. Och vi är också Snow Patrol med Chasing Cars.

0: Utanför charkuteributiken i Västra Göteborg, nära rondellen i den gassande solen, sitter Chark-Viktor med en någon slags långpanna, sådär silverkromfärgad. Det ser ut att ligga, är det kycklingdelar i den eller?
1: Det är kycklingvingar.
0: Som ska in i butiken nu?
1: Nu ska de in i butiken, nu ska de på kylning, för imorgon ska jag iväg på ett litet event. Och då ska de gå varma där på en rök, men nu är de färdiggräddade.
0: På vägen dit så fastnar vi vid Karlavagnens ämne idag, som är dramatiska händelser med lyckliga slut. Vad tänker du på då?
1: Jag tänker på när jag... Det låg en gubbe och söv, trodde jag. Eller liksom så här stanna till, för att han låg på ett litet konstigt ställe. Men det visade sig att han nästan var död. Och då tänkte jag att det här måste man ju göra något åt. Man kan inte låta någon bara dö.
0: Vadå, var det en olycka eller var det en missbrukare eller...
1: Ja, lite alkoholiserad så, men låg i en gångtunnel ute på Hisingen, Veketrägatan. Och jag tänkte ju, vem lägger sig så här mitt på ljusa dagen? Det är ju inte normalt, så han får vi kolla till och se så att det är bra med honom liksom.
0: Och vad gjorde du?
1: Och så när jag kom fram då så var han ju grå och lila och kall och ja, nedkyld och svårt andning eller så här liksom. Och jag... Ingen puls nästan liksom. Så jag fick vända på han och pumpa igång hjärtat.
0: Hjärt-lungräddning?
1: Jajamensan. Och ja, efter en 70-80 pump eller något sånt liksom, så började han chippa lite efter luft.
0: Wow, det var på väg att bli en räddning helt enkelt.
1: Ja, och sen kom det en kvinna som sa att hon var läkare. Och då kände jag liksom att eftersom jag inte är medicinskt utbildad, så är det kanske bättre att lämna över ansvaret till henne då.
0: Och hur gick det då?
1: Alltså med högst sannolikhet så gick det nog väldigt bra. Jag hoppas, alltså det vet man ju inte hur länge han har kanske legat under sig eller så här, man vet ju inte. Och jag stannade inte kvar, för att jag tror, kan man välja bort de här negativa minnesbilderna lite frivilligt ibland, så ska man nog göra det. Man ska inte titta på för hemska saker och sådär liksom.
0: Men du, vilken hjälteinsats, Viktor.
1: Ja, och det...
0: Bra gjort.
1: Ja, det får man väl ändå säga. Men någonting som jag förväntar mig av alla lyssnare också. Ser ni någonting som inte står rätt till, så lägger ni vantarna i blöt, som man säger. Det skadar inte.
0: Gör det, och tack för detta lyckliga slut.
1: Tack själv.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som håller på med dramatiska händelser som fått lyckliga slut. Alltså när det gått bra till slut, trots att det var så infernaliskt händelserikt på vägen fram. Och vi får mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Det är Sören som mejlar i det här fallet. Han skriver: "Hej Karlavagnen, kraftigt åskväder och att befinna sig på sjön i en liten båt. Då är man ju den högsta punkten där. Det är ingen bra kombination. Det fick jag uppleva en gång i slutet av 80-talet. Åkte med en liten motorbåt över Baggensfjärden och stora mörka moln tornade upp sig. Då hände det som inte får hända. Båtmotorn tvärdog ett par hundra meter från land, samtidigt som åskan började mullra på allvar. Försökte desperat starta motorn igen, tjong, tjong, tjong, men tji varje gång. Som tur var fanns det åror att ta till, och det blev till att ro för glatta livet, som det ju heter, mot land. Och när jag precis närmade mig land så slog blixten ner i ett träd en bit upp på land dit jag var på väg. Jag strandade båten, tog skydd i ett utedass som turligt nog låg precis där vid strandkanten och pustade ut medan åskan gick för fullt och regnet vräkte ner. En dramatisk upplevelse som jag minns så väl ändå idag, och den slutade alltså lyckligt på ett utedass för Sören, som passar på att skicka med vänliga hälsningar. Det går att mejla till Karlavagnen, det går att ringa 020 22 10 30 och så går det att snacka med resten av världen via sociala medier. Gustav Ingerhage är vår pilot i det sammanhanget ikväll. Hej Gustav.
3: Hej där.
0: Hur är det där ute på de sociala medierna?
3: Jo, men där har vi lyssnare som har varit med om dramatiska händelser också.
0: Så roligt.
3: Ja, Kristoffer Liljefors skriver till oss: "Jag skulle flyga Norrköping till Bryssel, bara det, via Kastrup. Mellanlandning och de ropar mitt namn i högtalaren. Ditt pass är kvar i Norrköping." Jaha, passet kom med nästa flyg och fick ta ett senare flyg från Kastrup till Bryssel. Väl där tog jag fel stad som jag skulle till. Fick sova på något enkelt typ av logi vidare dagen efter. När jag kom fram berättade jag hur resan hade varit och då häpnade de. Men det var skönt att jag hade kommit fram.
0: Tog fel stad?
3: Ja, det var mycket dramatik.
0: Men tog han planet till fel stad alltså?
3: Eller vadå? Ja, det måste han väl ha gjort då.
0: Ja.
3: Med sitt pass åtminstone då.
0: Men... Det var skönt han hade det i alla fall.
3: Ja, alltid är det något.
0: Ja, det är ju det.
3: Ja, det var ett karneval också nere i Skåne, i Lund ju. Simon Åkesson skriver till oss, vi hade köat i timmar för att få bli karnevalister. De stod ute i kylan där. Väl inne i den så kallade AF-borgen, det är väl det här studentcentret där, så blev de 8000 till antalet. Det blev också ganska bra slut på det.
0: Det är fantastiskt ju.
3: Ja.
0: Vilken utväxling.
3: Ja, vi har också, apropå slöjdaren här tidigare då, Anders Engberg. Ja. Han skriver, när jag stoppade in handen i kylarfläkten, och så fortsätter han, överdelen på handen skadade svårt, men jag fick behålla fingrarna, så allt slutade ju väl. Kan man ju tycka att det gjorde.
0: De där historierna alltså.
3: Ja.
0: Kroppsdelar in i maskiner.
3: Inte bra.
0: Ja, det slutade lyckligt. Är det varmt välkommet ikväll under dagens rubrik, under kvällens rubrik. Dramatik med lyckliga slut. Härligt. Tack så mycket, Gustav.
3: Tackar, tackar.
0: Vi återkommer i ärendet såklart om sociala mediernas produktion. Jag tänker då att jag skulle kunna lägga 3-4 meningar på min lördag som blev väldigt dramatisk och som fick ett lyckligt slut. Jag säger det redan nu, för det kvalar ju in på ämnet då. Det började nämligen plötsligt brinna i ett hus nära där jag bor. I ett lägenhetshus, 3, kanske 4 våningar högt. Det började brinna på andra våningen. Snabbt blev trappuppgången rökfylld. Lägenheten rökfylld, slog stora lågor ut genom fönstren som exploderade poff, poff, poff, sådär. Lågorna upp mot taket på huset. Väldigt många människor noterade detta på olika sätt och samlades där för att se hur det skulle gå. Brandkåren larmades. Brandkåren på väg till det brinnande huset nära där jag bodde hade svårt att komma fram, för Göteborgsvarvet, världens största halvmaratontävling, höll just då på att orma sig fram genom Göteborgs gator, till exempel på den här gatan som de skulle vara tvungna att köra för att komma fram till det här bostadshuset som såg i ljusan låga. Göteborgsvarvet stoppades. Det hände inte så ofta, för att brandbilarna skulle kunna köra fram. De gjorde det mot trafiken. 300-400 personer stod då och tittade. Såg 6 stora kranbilar komma dit. Kranar vecklades upp, slangar drogs fram, vatten sprutades. Och så tog det kanske 5-6 timmar innan allt var släckt och den sista brandbilen åkte därifrån. Det blev ett lyckligt slut. Ingen kom till skada, så vitt jag förstod, varken inne i lägenheten, i trapphuset eller ute kring huset. Men det var en lördag som jag alltid kommer att komma ihåg. Och det blev ju då säkert 3-4 av dem som stod där och tittade, som var mellan 10 och 15, som tänkte, ja, brandman ska jag bli. Jag blir stor, för det är ju hjältar. Det är ju sådana som hjälper till med saker när det är lite dramatiskt och ser till att det blir lyckliga slut. Det är det som är temat i Karlavagnen ikväll. Draman med lyckliga slut. Alltså när det hänt dramatiska, intensivt pulserande saker. Men när det gått bra till slut. På väg till BB. Plötsligt så börjar barnet titta ut. Ni är bara halvvägs. 020 22 10 30.

Musik som kanske får Skåne och susa förbi lite snabbare där utanför vindrutan. Phil Collins, Another Day in Paradise, musik i Karlavagnen som dansar din dans här i Sveriges Radio P4. Ytterligare en timme och 15 minuter. Och ikväll dansar vi med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Vad är det som dyker upp hos dig?

0: halsen och så ryggen och svansen. Allt annat var nere under mark.
1: Men han skulle ju dö, tänkte du då?
0: Ja, ja. Precis. Så Betta, min polare, hon bara, jag springer efter hjälp, sa hon. Och det var 3 kilometer till närmsta hus. Och på den tiden, på 1900-talet, då fanns det inte mobiltelefoner. Nej. Och då Man kunde bara inte ringa efter hjälp.
1: Utan då stod du kvar där hos Brunte?
0: Ja, och med panik.
1: Med 700 ton panik, ja.
0: Ja, alltså grym panik. Ja. Och hästen hade panik. Och det skrek panik i hans ögon och bedjande ögon. Och
1: åh, vad tur att detta ska sluta lyckligt ändå, Susanne.
0: Ja, det kommer att sluta lyckligt.
1: Ja, vad skönt. Ja.
0: Ja, och jag försöker mana på han och mana på han. Och ju mer jag manar på han, jag lockar han med havre och morötter. Och för att försöka. Ju mer han rörde på sig, desto mer sjönk han. Ja,
1: hej, nej, nej. Vad hände då? Vad hände då? Hur gick det?
0: Nej, alltså i min panik så jag gav upp.
1: Jaha, du gav också upp.
0: Alltså, jag kände, jag griner. Jag vill inte se på när han dör. Jag vill inte se.
1: Och du gråter ju nu, Susanne, ju.
0: Ja, men det här är en sån traumatisk upplevelse som jag aldrig har fått någon debriefing för.
1: Nej, du får det nu, kan du säga. Kanske. Ja, precis, lite bakvänt. Men berätta vidare, Susanne, vi måste ju komma till slutet.
0: Ja, precis. Jo, men då när jag bara bestämmer för att jag vill inte se när han dör.
1: Nej,
0: så
1: herregud.
0: Går jag gråtande för runt omkring det. Mm. Så precis ganska nära där är en liten lada. Mm. Och där är de som håller på att renovera. Och där var det plank, och det var plywoodskivor, och det var allt möjligt som var upp. Ställd där emot själva ladväggen. Då klackte till en idé. Men gud, han måste ju få fast mark. Så jag började med att ta fram plywoodskivor och lägga. Så att om jag kunde lyckas hjälpa han upp med framhovarna så skulle han ju kunna få fast mark under framhovarna. Och plankorna kollade jag att det inte var spik och grejer.
1: Bra,
0: och
1: bra.
0: Sen så tog jag under det heter det inte, men under rumpan
1: där
0: på honom.
1: I alla fall,
0: och så som en hävstång liksom. Och han fattade galoppen och han drog sig upp liksom. Och sen så stod jag och hoppade framför huvudet där och kände att här är det fast mark. Så att då flyttade jag den där plywoodskivan.
1: Steg för steg.
0: Steg för steg bakåt. Va? Så att när jag liksom bände upp bakbenen på han så såg jag till att hovarna hamnade på plywoodskivan. Och sen lockade jag han med morötter och havre. Så han tog sig upp.
1: Nej.
0: Helt och hållet. Jo, jag fick upp han alldeles själv. Helt och hållet.
1: Men och sen Susanne, vilken insats. Vilken hjältebragd.
0: Ja, fast jag hade ju tänkt att ge upp.
1: Ja, men du gjorde ju inte det.
0: Nej, men jag fick ju hjälp på något vis av att jag hittade det där.
1: Ja,
0: men så när jag kommer gåendes och håller han, jag rider ju inte på han för han är ju geggamojig. Så att vi går ju liksom tillbaks mot bebyggelsen.
1: Ja.
0: När vi kommer upp ut från den där dalgången och ut mot de här öppna ängarna och det.
1: Ja.
0: Då är det brandkår och det är veterinär och det är fullt pådrag.
1: Ja, då har Bettan äntligen hittat någon.
0: Ja, Bettan ringde ju första huset som var närmast. Hon ringde ju 90 000 hette det då på den tiden. Och
1: ja, men så då kunde veterinärerna undersöka Brunte?
0: Ja, och det hade inte gått någon nö på han utan de duschade med varmvatten och sen fick han gå i hagen.
1: Nej, men Susanne, vilken fantastisk berättelse, vilken historia, vilken hjälte du är. Och vad fint att du fick debriefa det nu då några decennier senare.
0: Det är ju... Ja, men då kanske jag slipper drömma om det något mer.
1: Har du gjort det?
0: Ja, många gånger.
1: Ja, nu slipper du det, bestämmer vi.
0: Ja, kanske. Jag hoppas på det.
1: Fantastiskt. Och berättade ni för ägaren någonting om detta? Eller är det först nu du kryper fram åt det hållet också?
0: Ja, ägaren är nog död nu. För tidningarna vill ju komma och skriva om det här.
1: Jaha.
0: Ja, men Bettans pappa sa nej, för fan,
1: nej.
0: Det här ska inte komma fram.
1: Just det, det tiger vi ihjäl. Susanne, nu är det så korkat här så att det är hur man nu säger, det är 20 sekunder till nyheter här i P4. Du har berättat så länge och så dramatiskt så att allt är kullkastat, men vi måste ändå ha nyheter här nu och vi måste säga hej.
0: Klart.
1: Tack Susanne för den här fantastiska berättelsen.
0: Tack för ett bra program.
1: Ja, ha det så bra. Hej då.
0: Hej.
1: Hej. P4. Senast nytt från Ekot kommer här. Det är Leif Näslund som är pilot i sammanhanget.
2: Här är Ekot. Allt för få personer med kraftig övervikt och obesitas får behandling. Det menar Socialstyrelsen som ser stora brister i regionernas vård för patienter med obesitas.

0: Camilla Olsson i Hallstavik har mött mycket okunskap och fördomar när hon har sökt vård.
1: Det är väldigt stigmatiserat. Det är mycket kopplat till att jag inte vet hur man ska göra, vad man ska äta för att vara nyttig. Men det är inte där som problemet ligger, utan det ligger ju i min biologi.
2: Allt för få patienter får behandling för obesitas. Och det finns ojämlikheter över landet enligt Socialstyrelsen. Johan Karme, chef vid avdelningen för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, SKR, säger att kompetensbrist är en orsak till skillnaderna.
3: Tillgången till personal med rätt kompetens är väldigt olika ut i landet. Och regionerna har därför också organiserat sin obesitasvård på lite olika sätt.
2: Nu pågår ett samarbete mellan bland andra SKR, Socialstyrelsen och regionerna för att förbättra obesitasvården. Och ett nytt kunskapsstöd är på gång. Och det kommer göra skillnad för patienterna, säger Johan Karme.
3: Ja, jag tror absolut att det är de här två insatserna som är på gång, tror jag definitivt både behöver och kommer att innebära en förbättring.
0: Reporter Kristine Odén. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Detta meddelar Kanadas premiärminister Mark Carney. Den kanadensiska regeringens beslut innebär att konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. Tysklands beroende av Kina växer kraftigt vad gäller strategiskt viktiga varor. Till exempel har direktimporten av litiumjonbatterier från Kina ökat med över 30% de senaste 2 åren, visar preliminär statistik. Den tyska ekonomi- och energiministern Katherine Reiche, som just nu är på besök i Peking, säger att Kina är en central tillväxtmotor i världen.
4: Kina är en central wachstumsmotor i den globala Wirtschaft und in zahlreichen Zukunftsbranchen international führend.
5: Kina är idag ledande inom flera framtidsbranscher, sa Katarina Reiche när hon anlände till Peking idag. Om det så är robotik, AI eller förnybar energi och batterier kan Kina idag bestämma över produkter och marknader.
4: China hat die Fähigkeit aus Innovation sehr sehr schnell Skalierung und damit auch Produkte und Märkte zu bestimmen.
5: Enligt siffror som Friedrich Naumann-stiftelsen tagit fram ökar alltså också beroendet av kinesiska produkter. Förutom batterier har Kina stärkt sin dominerande position inom bland annat solpaneler. Den kinesiska andelen av importen till Tyskland räknat i vikt steg till mer än 90% förra året. Och för viktiga sällsynta jordartsmetaller är Kina praktiskt taget den enda leverantören enligt institutet. Importvolymen ökade dessutom från drygt 3 ton 2023 till 13 ton 2025. Katarina von Arnt, Berlin.
0: Idag återupptogs arbetet på SSAB i Luleå där bolaget bygger ett nytt stålverk. Bygget har stått still i nästan 2 månader på grund av ett 30-tal sjukdomsfall bland personalen. Men det var inget som oroade Paolo som var en av arbetarna på plats idag.
6: It's pretty good. Yeah, it's a normal job. It's a lot of people with good experience. They treat you well. It's actually quite well.
7: You feel safe?
6: Yes, of course.
8: Det är ett bra jobb, säger han. Folk har stor erfarenhet och behandlar en bra. Och på min fråga om han känner sig säker, säger han, ja, absolut, och fortsätter.
6: I have been working in industry all my life and this is one of the safest.
8: Jag har jobbat inom industrin hela mitt liv, säger han, och det här är ett av de säkraste jobben jag haft, säger han, innan han skyndar vidare ute på parkeringen utanför grindarna till SSABs jättesatsning. På byggområdet virvlar dammet i vinden och det är just dammexponeringen i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus som SSAB tror är orsaken till de 34 sjukdomsfallen. De inträffade mellan januari och maj och de vanligaste symptomen var yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet.
0: Reporter Erika Sundén. Den socialdemokratiska politikern Mats Hellström har avlidit. Mats Hellström valdes in i riksdagen 1969 och satt där till 1996. Han har också tjänstgjort som utrikeshandelsminister och EU-minister och var även ambassadör i Tyskland under en tid. Mats Hellström avled efter en tids sjukdom. Han blev 84 år. Stockholmare lever längst i Sverige och norrbottningar kortast. Skillnaden mellan norra och södra Sverige är tydlig. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån SCB. Filip Dabergott är demograf på SCB.
9: Det som vi ser är nytt jämfört med tidigare är att Stockholms län numera har den högsta medellivslängden i Sverige. Tidigare så har det under lång tid varit Halland.
10: I huvudstaden blir kvinnor i snitt 86 år gamla och män 82,7. I Norrbotten, där medellivslängden är lägst, är den för män 80,2 år och för kvinnor 83,7. Det är primärt socioekonomiska faktorer som påverkar medellivslängden.
9: Vi kan se i de län och kommuner där medellivslängden är hög så är det i allmänhet också en hög utbildningsnivå. Man har höga inkomster, många som bor i villa.
10: För hela landet är medellivslängden de senaste 5 åren 85,1 år för kvinnor och för män 81,8. Jämfört med resten av Europa ligger Sverige högt. Baserat på medellivslängder i Europa 2024 hamnar svenska kvinnor på sjunde plats med ett drygt år lägre medellivslängd än Spanien, där kvinnor lever längst. Bland män är Sverige på andra plats, tätt bakom Schweiz.
0: Reporter Hugo Bernad. Och så ska vi få en väderprognos, för imorgon torsdag får Götaland sol och tunna moln. I Svealand och Norrland varierande molnighet med mest uppehåll. I fjällen dock fortsatt en del byar av regn eller blötsnö. Allmänt avtagande vindbyar, men fortfarande tidvis friska från nordväst. Från drygt 20 grader i söder till runt 10 grader i norr. I studion, Leif Näslund.
11: Hej, Karlavagnen bubblar vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är genuint och varmt välkomna. Ikväll snackar vi om dramatiska händelser med lyckliga slut. När det varit händelserikt men gått bra. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Och det kan verkligen vara saker i alla storlekar. Före nyheten hörde vi Susannes berättelse om hur hon räddade ardennerhästen Brunte från att sjunka i en myr. Det kan också handla om fotbollslag som plötsligt vinner en match. Sen en till och ytterligare en och klarar sig kvar i serien efter enorm dramatik. Och dramat när det blåste upp till storm på havet kring din segelbåt. Hur var det? Varmt välkommen till vagnen.

0: sår.
1: Det är så den heter. Tiden läker alla sår. Fanny Avon heter hon. Karlavagnen heter programmet. P4, kanalen och 23:11 är klockslaget denna onsdag kväll i slutet av maj månad i möjligheternas, kanske löjligheternas år 2026. Karlavagnen håller ikväll på med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Och det gör vi i alla storlekar, och det handlar om vardagsdramatik och också lite mer extraordinära draman. Har du kanske till slut, eller känner du någon som kanske till slut efter vånda, frågetecken, självplågande, vågat fråga om inte just ni, du och hon, skulle kunna fixa till en dejt? Och nu är ni så kära och så mycket ihop. Lyckligt slut. Eller har du till sist efter oändliga galaxutmaningar blivit mästare i gamingspelet? Grattis! Hur var det? Hur var vägen fram? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Susanne Persson i Brås.
2: Ja, hej, hej.
1: Hej, välkommen Susanne. Hur är läget?
2: Tack. Jo, det är bra. Det är bra.
1: Du är den andra som heter Susanne i Karlavagnen ikväll. Och ni är i rad dessutom. Susanne för de nyheterna. Hörde du hennes berättelse med Adennen Brunte?
2: Ja. Fantastiskt.
1: Fantastiskt. Ingen press på dig nu, Susanne, att du ska matcha det. Såklart. Men vad är det du har varit med om?
2: Jo, jag och min man var på Madeira för cirka 10 år sedan.
1: Ja, det är en vacker ö det, ja.
2: Madeira. Ja, vi har varit där flera gånger. Jag älskar den. Och då var vi med på en ganska lång levadavandring. Man går på smala stigar och så. Och det är lite stenigt ibland och sådär. Och ibland är det räcken vid sidorna. Men på en sträcka vi gick så var det ingen räcke vid sidan. Och det var smalt och lite stenar där man gick. Och så var det träd med grenar som växte ut från klippväggen. Och min man gick framför mig, vi hade ryggsäckar på oss då. Och då råkade han gå emot en sån där gren med huvudet då, så att han tappade balansen.
1: Oj.
2: Och jag försökte att dra i hans, få tag i hans ryggsäck, men jag följde med honom ner i ravinen.
1: Och ramlade ni ner i ravinen?
2: Ja.
1: Men Susanne... Och
2: precis där vi ramlade, där var det liksom en klipphylla.
1: Jaha, det var ju tur. Det var ju tur.
2: Ja, det var inte någon annanstans. Men det var inte stenigt där, men det var gräsbevuxen ravin.
1: Ja.
2: Men man såg inte slutet på den, så djup var den.
1: Men du, vad tänkte ni? Hur reagerade ni? Hur reagerade de andra i gruppen som ni var ute och gick med?
2: Ja, det var ju bara vi som var svenskar i den gruppen. Men guiden pratade vi engelska med, så att hon blev väldigt skärrad.
1: Ja, det tror jag det.
2: Va? Men vi tog det ganska lugnt. Jag vet inte varför, men vi kunde inte komma upp i alla fall.
1: Nej, utan där låg ni på klipphyllan.
2: Ja, det var ett par meter ner. Men då fick de bilda kedja och dra upp oss från den här klipphyllan.
1: Jaha, gruppen samarbetade upp er, kan man säga.
2: Ja.
1: Men ni måste haft mycket flyt, va? Flax, tur och allting.
2: Ja, jag har haft det några gånger i livet.
1: Ja.
2: Så jag tror att jag har varit en katt i tidigare liv. Jag kanske har när vi gick för.
1: Tror du det, Susanne? Men är det ett lite lättat skratt vi hör nu, Susanne?
2: Ja. Jo, så där efterhand så tänkte man väl lite på det. Våra son kunde bli föräldralös.
1: Ja, jösses du. Men kommer du ihåg vad ni tänkte när ni satt där på klipphyllan?
2: Ja, inte så mycket. Vi bara blev väl förvånade eller överraskade över att det hände då.
1: Ja.
2: Men våran guide var väldigt skärrad och så sa, nu måste vi åka till stället så ni får ta en dubbel whisky här, så att nu vi får lugna ner.
1: Ja, det var metoden så att säga.
2: Ja.
1: Inte portvin. Ja.
2: Det var nog visk, tror jag.
1: men hur har ni snackat om det efteråt? För jag tänker att det är väl ändå en sån grej som måste bearbetas lite grann, är det inte det?
2: Ja, vi vågar inte säga någonting till någon nära anhörig så. Det vågar vi inte.
1: Nej.
2: Nej, men sen efter när vi berättade för vår son, då man, det var några år emellan.
1: Ni har verkligen inte ansträngt er för att berätta det, Susanne?
2: Nej, jag skrev till en kompis på jobbet och skrev det. Jag höll på att bli två boråsare mindre. Så hon sa, nej, nej.
1: Ja, men det är ju så man reagerar, eller hur?
2: Ja.
1: Men hur kan ni ta det så lugnt?
2: Jag vet inte, vi kanske var chockade.
1: Ja.
2: Jag vet inte.
1: Susanne, före nyheterna här, hon som räddade Ardennenhästen ur myren, hade ju drömt mardrömmar om det jättemycket efteråt, det där hemska med hästen på väg att gå under i myren. Har du drömt mardrömmar om det här också?
2: Nej, faktiskt inte. Jag bara glömde på, det bara försvann på något sätt. Ja, varför det gick bra? Jag har nog alltid varit sån, men det gick ju bra liksom.
1: Ja, varför fördjupa sig i det egentligen?
2: Ja, varför göra det?
1: Nu tittar vi framåt, vi vänder blad, kanske man kan uttrycka det som, till och med, kanske. Ja, men vad roligt att du tog mod till dig och ringde till Karlavagnen och berättade om det i alla fall, Susanne, för det är ju en fantastisk historia. Och det blev ett lyckligt slut.
2: Ja. Jag ska bara berömma dig väldigt mycket, för det finns ingen som är så underhållande att referera sport som du är. Det tycker jag, du är topp.
1: Susanne, det var ju snällt sagt. Tack så mycket. Jag är inte i närheten av att vara så underhållande som du har varit med din historia om klipphyllan och ravinen där på Madeira. Du, hälsa så gott och ha det så bra, Susanne, och ramla inte fler gånger nere på klipphyllor i raviner.
2: Nej. Jag är inte så rörlig.
1: Nej, och skulle det hända så är det nog bra att tiga ihjäl det kanske den här gången också.
2: Ja.
1: Ja. Men vad roligt att du var med i Karlavagnen.
2: Tack. Ja.
1: Ha det så gott.
2: Ja, detsamma. Tack. Ja. Hej.
1: Hej då. Hej då.
2: Hej.
1: Hej, Jimmy Simensen i Kungsbacka.
0: Tjena, Krille. Tjena.
1: Hej, hur är det, Jimmy?
0: Jo, det är rena drömmen. Det är bra.
1: Är det det? Har det varit en bra dag, eller?
0: Men alla dagar är en bra dag.
1: Är det det? Ibland har man väl ändå lite huvudvärk och så, eller?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, vad fan, man kan inte grubbla över det. Det blir ju inte bättre då. Då får man ju tänka bort det.
1: Just det. Det är inte alltid
0: så. Om det är så lätt.
1: Precis, det är ju det. Eller hur? Ska vi tänka bort det här? Tänk bort det nu då. Kom igen.
0: Ja,
1: det försvinner inte. Men nu är du i alla fall här. Det är ju kanon. Du, vi snackar draman där det ändå gick bra till slut. Och vi kunde ha mungiporna uppåt. Vad tänker du på, Jimmy?
0: Nej, jag tänker på... Jag jobbar på en bergkross och så har vi ju export till Danmark med material. Och då kör vi... Ja, krossat berg, alltså makadam, och lastbilar ner till en kaj där de åker upp på en ramp och tippar ner igen i en tratt i en ficka som sen leder ut materialet på ett band som är svängbart då, så man fyller en båt med 2-3 tusen, 4 tusen ton bergkross.
1: Oj.
0: Och då har man,
1: vilka storheter då, har man, ändå.
0: Ja, fattar. Men då är det ändå små båtar.
1: Ja, det är
0: men,
1: det.
0: Och då satt jag i som jag kallade det då, våghuset och såg till att bilarna vägde och hade koll på mängden. Och nere vid båten, en dansk båt som kom, så hade vi en som är hamnkapten. Mm. Ja, som ser till och sköter det här bandet och så att allting går rätt till och ropar upp till mig att nu är det 50 ton kvar och till vi ska byta sort och sånt. Och ibland när man ska byta sort, så ibland när man ska starta bandet igen, så kan det vara att det inte går igång. Och då kan det vara ofta för att det hamnade liksom en större sten på rullarna som rullar bandet. Och vanligtvis så brukar man liksom kanske bara peta på det, på stenen. Och, för det har man alltid gjort och det har alltid funkat. Men denna gången så gick det inte den vägen, utan... kollegan då, han skulle bara peta på stenen och få bort den, men av någon jävla anledning så suger den tag i pinnen, så den drar ju med honom in i bandet, så armen åker ju in. Och som tur var så hade vi ju, som man kallar det, en mäklare då som var nere och besökte, som ser till och hjälper till med papper och båten och det. Som ser detta då och instinktsfullt trycker på nödstoppen.
1: Och fick stopp på bandet?
0: Ja, och så sitter jag där uppe i kuren och undrar, vad fan hör han inte av sig för? Vi ska ju byta stopp nu, vad fan är detta? Och sen får man ju höra då lastbilarna på radion och jag pådrag med ambulans. Och, men han klarar ju sig, men tyvärr försvann ju några fingrar. Och,
1: oh, var det så?
0: Men ja.
1: Jag tänkte just fråga hur långt in åkte armen, men den åkte en bit med andra ord.
0: Ja, den åkte en bra bit in, så att han fick smeknamnet IT sen.
1: Ja, oh, det fick
0: jag. Nej, inte riktigt, men man måste ju se,
1: Jimmy,
0: inte det roliga, men du måste lyfta liksom att det kunde ju...
1: Fattar, men det är inte alltid så lätt, eller hur?
0: Nej, det är fan inte det. Nej, nej. Det är inte det.
1: Men du, hur gick ni vidare där då?
0: Nej, det blev ju stopp alltså. Så enkelt var det. Båten fick ju ta de tonnerna
1: som den hade.
0: Man fick på.
1: Ja. Men han kompisen åkte till sjukhus förstås, eller?
0: Ja. Det var ju illfart in i sjukhuset.
1: Ja, så han jobbade inte vidare tills dagen var slut? Sådär.
0: Nej. Han är jävligt enveten, men...
1: Ja, jag tycker att du beskriver en lite hård miljö också, Jimmy. När man kunde tänka det. Men du, den här mäklaren, klareraren eller vad det nu var för någon som var där, han räddade ju honom.
0: Ja, det gjorde han.
1: Hur snackade de då? För det går ju så snabbt, de här sakerna. Ja. Eller hur?
0: Jo, men det gör ju det. Ja. Alltså, jag tror inte du hinner inte reflektera så jävla mycket. Jag tror det kommer om det är dagar eller om det är några veckor efteråt liksom, när man liksom... och det vi pratade om, det var liksom, vi försökte lyfta liksom bara det här att tänk om inte han hade varit där.
1: Så att och så kommer de där lägena.
0: Efter det så blev det att det var aldrig ensamarbete där inne.
1: Nej, vilket ju var en bra sida av det. Ja. En bra effekt. Men när man pratar om det, tänk om inte han hade varit där, så, med detta som exempel, så blir man ibland så där alldeles kall. Eller hur?
0: Ja.
1: Att det bara tar slut alltihop och så stannar det lite grann och sen så går det vidare, för man insåg ju att han var ju där. Det där hände ju ändå. Han räddade honom ju. Och det är, väldigt ofta går det ju, för att ta upp din tråd lite grann tidigare i samtalet, väldigt ofta går det ju bra. Faktiskt.
0: Ja, men det gör det, och framförallt det här, våga, alltså även om jag brukar säga det liksom till kollegor och sånt också när man jobbar i bergtäkt och sånt, alltså ser man någonting som man själv tycker ser väldigt konstigt ut, eller typ fan, det ligger en sten uppe på höjden där som ser väldigt vanskligt ut. Ska man inte titta till den? Alltså att man säger till så man inte kommer tillbaka, och så har man haft tanken och så har man tänkt att nej fan, jag orkar inte säga till, jag orkar inte vara någon viktig petter, och så kommer man och så får man höra att nej, jag har en kollega som är miss liv, det är full ner en sten över.
1: Ja, han låg lite konstigt där uppe på höjden. Liksom. Ja, eller hur? Ja. Ja, det vill man ju absolut inte vara med om. Egentligen.
0: Nej. Jag brukar säga det liksom att säg till en gång för mycket än ingen alls.
1: Eller hur? Våga, för det vinner alla på ändå faktiskt. Vilken förfärlig historia, Jimmy, men vilket skönt fint slut ändå. Kan man ju ändå uttrycka det som, för det kunde gått så mycket värre.
0: Ja, och han kom tillbaka och jobbade på som vanligt sen. Men nu har han lämnat världen, men det hade målden att göra, inget annat.
1: Det var inte därför, nej. Jimmy Simensen i Kungsbacka, tack så mycket för en fantastiskt fint berättad historia.
0: Ja, tack själv, och fortsatt trevlig kväll och natt.
1: Ja, samma du. Ha det gott.
0: Ja, ha det bäst.
1: Hej då.
0: Hej
1: då.
0: Hej.
1: Karlavagnen i P4 håller på med dramatiska händelser. När det varit mycket som hänt, men det till slut ändå gått bra. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30. Välkomna.

0: Musik som omfamnar tillvaron på ungefär samma sätt som den lyckliga brödrosten tar sig an surdegsbrödskivan. John Lennon, Jealous Guy, musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi har varit igång tillsammans sedan 21.40, det är snart 2 timmar det, men vet ni vad? Nej, det kan ju inte ni veta. Men det jag tänkte på var att det är så mycket som en halvtimme kvar av vår gemensamma jogg här i Sveriges Radio P4. Och det är ju väldigt roligt, för det betyder att det är många sköna historier som kommer att höras den närmsta tiden på temat dramatiska händelser med lyckliga slut. Hej Thomas Karlqvist i Falun.
1: Hallå där, hallå.
0: Hallå, välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur har du det?
1: Jo, jag har det bra. Det är snart slut på arbetsdagen.
0: Ja, är du på,
1: känns bra.
0: Är du på jobbet nu?
1: Ja, jag kör buss. Jag sitter i bussen, men jag har inga passagerare, så det är lugnt.
0: Oj då, är du ute och kör med den hållplatser?
1: Det är mycket tågersättning. Ja. Väldigt mycket tågersättningskörning.
0: Förstår. Du, vi pratar ju om draman med lyckliga slut här i Karlavagnen ikväll. Och det vet ju du, för du hörde av dig på det temat. Och vad är det du tänker på?
1: Jo, jag hoppas att preskriptionstiden har tagit slut. För annars så kanske jag hamnar i finkan efter det här.
0: Oj då, är det på den nivån?
1: Nej, jag vet inte. Men jag har aldrig hört någonting efteråt, så det kanske gick bra ändå då. Med personbil höll jag på att krocka med ett flygplan på Arlanda flygplats.
0: Va?
1: Och det var ju väldigt dramatiskt.
0: Ja.
1: Att jag befann mig där förklaras av att jag gjorde min värnplikt som brandman på Arlanda.
0: Ja.
1: Och jag hade haft en kompis som hade varit där tidigare, och han tipsade mig om att jag inte skulle vara brandman på brandbil, utan jag skulle sitta i det som heter televakten, det vill säga att man satt i larmcentralen halva dygnet, och sen var man ute och gjorde ärenden andra dygnet, hämta mat till brandmännen och serva hit och dit och
0: En bra tjänst helt enkelt.
1: En mycket bra tjänst, lite laid back så.
0: Ja.
1: Det passade mig.
0: Ja.
1: En av uppgifterna som vi hade när vi då var inte satt i larmcentralen var att vi emellanåt fick order från trafikledningen att åka ut på landningsbanorna och räkna ljusen, alltså landningslamporna, och se hur långt man såg.
0: Okej, okay. Ja.
1: Och om det här berodde på att man höll på att trimma in något nytt system eller så, det kommer inte jag ihåg. Men det här var i slut på 70-talet, så jag antar att tekniken höll på att byggdes ut. Och man ville ha ett mänskligt kvitto till att det tekniken sa att sikten var. Det ville man ha en människa att också titta och se.
0: Eller så ville de bara hålla igång er lite grann.
1: Ja, jag vet inte, men det var ganska mycket hålligång på nätterna, om jag säger så. Att vi fick tillåtelse att köra ut med vår lilla Volvo PV och ställa oss i änden på de 2 landningsbanor som fanns då på Arlanda.
0: Mm.
1: Och när det var fritt fram så fick vi köra fram en bit och så räknade vi landningsljusen då. Ja, och så rapporterade vi till trafikledningen då i flygledartornet. Ja, nu såg vi 22 lampor, eller nu såg vi 35 lampor. Och så fick vi åka undan, för då kom det plan att landa.
0: Ja.
1: Eller lyfte. Och så fick vi åka ut igen och rapportera. Och så höll det på.
0: Ja.
1: Och det var sent. Det var inte så mycket trafik på Arlanda på den här tiden. Nu är det väl dygnet runt helt hållet.
0: Ja.
1: Mitt besked var att efter nästa flygplan, det är det sista för natten, så kan du åka hem till brandstationen.
0: Mm.
1: Det är ett spanskt flygplan som ska landa.
0: Mm.
1: Och det landade, och jag hade ju rapporterat antal markerade lampor då, strax före där. Ja, klart. Nu kan du åka hem. Ja, Och jag körde ju och ville hem till kudden ganska fort på huvudbanan där på Arlanda. Mm. Och så ropar de i högtalaren till mig i kommunikationsradion. Ja, men du kan väl ta det lite försiktigt där borta vid taxibana, vad det nu kan ha hetat. Spanjoren har kanske inte hunnit taxa in helt och hållet, utan du får ha ögonen med dig. Mm. Och de hann ju inte säga meningen klar förrän framför bilen så tornade upp sig ett landningshjul, ett noshjul av stora mått.
0: Där var planet?
1: Där var planet på väg mot mig och jag var på väg mot det. Och jag kastade mig på ratten och vred så mycket jag kunde och såg den stora jetmotorn passera mig på vänster sida. Oh. Och jag försvann ut på en gräsmatta mellan taxibanorna där. Och kunde loma hem till brandstation med pulsen var
0: 6 miljarder slag.
1: Ja, och jag tänkte nu kommer det väl någon repressalie här i natt eller i morgon, men ja. jag har inte hört ett pip om det där, så nu alla ni som lyssnar, jag erkänner, jag gjorde fel där. Jag borde inte ha kört så fort.
0: Men, Thomas, du var jättenära att krocka med det här spanska planet, helt enkelt.
1: Ja, det var 10 meter. Mer var det inte alltså.
0: Och kunde du sova?
1: Ja, det var ju dåligt med det. Ja. Jag låg väl och skrev rubriker i tidningarna hela natten. Där.
0: Jag hade galning på landningsbana.
1: Ja, precis.
0: Men det var ingen som sa någonting?
1: Jag har inte hört ett knäpp. Ingenting. Och jag har inte vågat sagt någonting förrän nu.
0: Tänkte just fråga dig, har du berättat det här för någon då?
1: Nej, nu är det bara du som vet om det.
0: Så då väljer du att berätta det direkt sen radio, Thomas. Det är ju jättebra.
1: Ja, men det är 50 år sedan, så det är väl preskriberat.
0: Det är väl preskriberat, ja. Det får vi väl hoppas. Nej, det inser jag nu. Det preskriberas ju aldrig inom det militära. Nej. Just det, så det står det här. Skoja bara, Thomas. Skoja bara. Det är klart att det är. Men vilken bra historia. Vad du berättade, en fantastiskt bra. Ja, det är många som har lyssnat på Karlavagnen och inte minst din berättelse ikväll, Thomas, som inte kommer att kunna somna i natt.
1: Nej, jag ber om ursäkt för det.
0: Nej, inte alls. Det gick ju bra.
1: Det gick väldigt bra. Ja. Och jag känner fortfarande hur det skumpade där över gräsmattan när jag for i. Inte vet jag hur fort det gick då, men där skulle man ju inte köra någon bil i alla fall. Så mycket var klart.
0: Men du antagligen såg inte planet dig, va? Eller?
1: Det var ju så pass dimmigt så att jag tror de som sitter högt upp inte ser liksom nedanför nosen.
0: Nej.
1: För att så de såg nog inte mig.
0: Men du hade väl lamporna tända på bilen?
1: Jag hade blåljus på på bilen. Så.
0: Just för att de skulle se dig faktiskt.
1: Ja, exakt.
0: Ja, det hände knasiga grejer och det slutar lyckligt. Du, vilken bra berättelse, Thomas Karlqvist.
1: Nu har jag vågat berätta.
0: Ja. Så modigt och så rolig du är. Tack så mycket för att du har varit det. Alltihopa i Karlavagnen. Har du gått och kör försiktigt? Har du kommit fram med bussen nu förresten?
1: Ja, den står ju still. Jag tankar just nu. Innan du ringde så höll jag på tankar. Nu ska jag städa den också.
0: Ja, det är bra. Glad kväll. Ha det så bra.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då till Thomas Karlqvist i Falun och hej till alla andra. Karlavagnen håller ikväll på med dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30.

0: Sienna Spyro, Die on this hill. I Karlavagnen i P4, vi håller på med dramatiska händelser med lyckliga slut. Och jösses vilka historier ni gösslar med. Tack så himla mycket för det. Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Dramatiska händelser där det ändå gått bra till slut. Hej Kalle Ringholt i Norrköping.
1: Halloj, halloj i natten.
0: Halloj, halloj. Hur är det med dig, Kalle?
1: Det är bara bra.
0: Roligt. Är du på jobbet eller är du hemma?
1: Jajamän. Nej, då, jag jobbar. Jag har cirka 8 timmar till utan jobb idag. Så att,
0: oj då.
1: Eller i natt.
0: Och imorgon dessutom.
1: Och imorgon.
0: Ja, vad är det du gör då?
1: Kör lite varor runt om här i Östergötland.
0: Ja, du är lastbilschaufför eller?
1: Jajamensan.
0: Ja, gillar du att jobba natt?
1: Ja, det är helt underbart. Det är lite trafik och inga människor som man kan reta sig på.
0: För det gör man ju annars hela tiden i trafiken.
1: typ ungefär
0: så. Du, nu handlar det ju här om draman med lyckliga slut. Vad är det du tänker på?
1: Ja, specifikt en händelse som vår familj råkade ut för. Det var när vi hade varit uppe och hälsat på mina föräldrar uppe i Svappavaara och skulle åka hem och kliva på planet i Gällivare, ett propellerplan var det, och ska åka ner till Stockholm Arlanda.
0: Mm. Och nu ska vi till Arlanda igen. Hörde du, hörde du Thomas berättelse nyss?
1: Oh ja. Det var ganska spännande. Det var inte det planet i alla fall.
0: Nej, det var ju skönt det. Ja, som tur var. Vi är på väg mot Arlanda igen nu.
1: Ja, och det blåste ganska rejält och piloten gick ut och sa det, att det är lite turbulent ute och det kan vi väl minst säga att det var. Mm. Och det skumpade väl lite hejvilt när vi åkte och precis när vi skulle gå ner för inför landning så tittar jag ut genom fönstret och då ser jag hur landningsbanan kommer i sidled mot fönsterrutan.
0: Nej.
1: Det innebär alltså att planet går i sidled ner mot landningsbanan.
0: Inte alls bra.
1: Nej, så tankarna var ju, jag har under många varv vi kommer att snurra när vi slår i backen här.
0: Aj.
1: Så att, det var väldigt spännande och det var väl inte något hurrarop inne i kabinen kan jag säga.
0: Nej.
1: Och i sista sekund, då svänger till planet och lägger ner den. Ganska galant faktiskt på landningsbanan, vilket inte jag hade förväntat mig eller någon annan.
0: Nej.
1: Och sen flygvärdinnan så sa ja, och så tackar vi piloten för den otroligt fina landningen. Och det var alldeles knäpptyst i hela kabinen.
0: För alla satt och tänkte, va? Vi dog ju inte.
1: Ja, ungefär så var det. Så att det var lite otäckt där ett tag kan jag säga.
0: Jösses Kalle, det lät ju förfärligt.
1: Ja, så man var lite skärrad där och tänkte ja, nu måste jag flyga dem med, men det blir ju helst inget propellerplan med i alla fall.
0: Nej, men hur länge sedan var det här? Det var ett tag sedan, eller?
1: Jag kan tippa 10 år sedan kanske ungefär. Ja, lite så på samma, cirka 10 år.
0: Men, och ni var där hela familjen?
1: Ja.
0: Ja, några stycken helt enkelt.
1: Ja, vi var 3.
0: Ja, och alla hade upplevt detta eller noterat vad som höll på att hända, eller?
1: Ja, eller jag och frugan i alla fall. Jag vet inte om lillgrabben satt emellan oss. Så jag vet inte om han reagerar på det. Jag hoppas inte det, för han har inte sagt någonting efter det i alla fall. Så.
0: Och ni satt med uppspärrade ögon och hopbitna käkar hela tiden?
1: Stela nacka, lutade bort nackstödet och badade till högre makter.
0: Ja.
1: Så, men som sagt, det gick otroligt bra. Det var hyfsat mjuk landning trots allt. Så piloten gjorde ju sitt jobb i alla fall.
0: Ja, jösses du. Särskilt med tanke på vad ni hade tänkt för katastroftankar där, gissar jag.
1: Ja, definitivt.
0: Du, debriefade ni efteråt?
1: Nej, faktiskt ingenting.
0: Inte inom familjen heller?
1: Nej, utan det var bara hopp. Ja, det gick ju bra den här gången i alla fall.
0: Ja. Du, Kalle, det är ju jättejobbigt att höra de här historierna. Trots att ja, det är 10 år sedan och att det gick bra. Ni är så bra berättare allihopa. Alltså.
1: Ja, man har respekt. Alltså, ja. Man har tankarna och sätter sig i plan för att man är ju ändå 10 000 meter upp i luften. Så
0: ja.
1: Att,
0: ja, om man är i händerna på andra människor, det är ju så.
1: Ja, och yrkesskickligt folk.
0: Passar ju väldigt bra att det är yrkesskickligt folk det handlar om då.
1: Ja, och inte lastbilsförare.
0: Eller radiogaggare.
1: Ja, precis.
0: Ja, eller hur? Ja, det är bra, Kalle. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Kalle Ringholt.
1: Ja, tack själv och ha en underbar kväll.
0: Ja, men samma. Och härlig natt på jobbet till dig också.
1: Tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej.
0: Hej, Rosmarie Eklund i Hindås.
2: Ja, hej.
0: Hej. Och Hindås ligger ju en bit utanför Göteborg.
2: Ja, det ligger en mil från Landvetter till flygplatsen.
0: Ja, just det.
2: Jag pratar så mycket om flygplatsen nu.
0: Ja, faktiskt. Det är den där flygplatsmagnetismen. Ska du snacka om flygplan också?
2: Nej, jag ska prata om älgar.
0: Ja, det ska du göra.
2: Ja, för jag bor i ett hus här i Hindås.
0: Ja.
2: Och jag är ute en natt här med våra två hundar och skulle bara klockan 12 på natten i januari månad med bara trädgårdsbelysning. Man ser inte mycket.
0: Nej.
2: Och när jag skulle gå in med dem så hör jag hur det frustar hos grannen där inne.
0: Mm.
2: Och då var det en eld där inne.
0: Innan jag
2: hann och blinka så rusar älgen rätt emot mig. Och jag släpper hundarna och så säger det bara pang i huvudet och så ligger jag där. Den sparkar mig i bakhuvudet. Så jag svimmar av.
0: Va?
2: Ja.
0: Blir du nersparkad av en älg?
2: En älg, ja. I huvudet. Ja, nu skrattade du och det gjorde de andra också på sjukhuset här, va?
0: Ja, det är så konstigt att vi skrattar oss, Marie. Du berättar ju jätteroligt. Men hur vet du vad som hände då?
2: Ja, det var bara det att älgen från grannen där inne, han sprang rätt emot oss då, va?
0: Ja.
2: Ja, och så hoppade han över staketet där och så bara pang rätt i sparka mig i huvudet och hundarna hade jag släppt så de fick springa då.
0: Ja, det var ju en väldigt sinnesnärvaro hos dig att du släppte hundarna förstås.
2: Ja, men jag tuppade ju av då för jag förstår, va? Så jag svimmade då. Mm. Och så tänkte jag så här, det var en sån trolig kraftig smäll för det lät ungefär som en dörr skulle bara spang rätt i någon stenvägg eller någonting sånt där.
0: Mm.
2: Ja, det var otroligt. Så jag låg där på backen där och så tänkte jag, jag vågar inte resa mig, för jag tänkte den står och försöker sparka ihjäl mig här alltså. Och det var väldigt otrevligt. Ja, jag var tvungen att krypa sakta.
0: Ja, och det var
2: inte så mig.
0: Det var ju mitt i vintern också, Rosmarie.
2: Ja, januari månad.
0: Ja.
2: Det var mörkt, trädgårdsbelysning, jättemörkt. Och sen när jag kom till trappan så sprang jag upp och då sprang jag in till min man. För han höll på att tapsera här klockan 12 på natten. Ja, och sen så...
0: Det var ganska tydlig verksamhet hos er mitt i natten där.
2: Ja, det var det faktiskt. Jag var ute och gick med hundarna då.
0: Och han tapetserade då, passade han på.
2: Ja, han tapetserade. Vi skulle göra färdigt någonting, ja.
0: Ja.
2: Så att,
0: vad sa han när du kom in, Rosmarie?
2: Ja, han såg det. Det blödde ju bak i huvudet på mig, va?
0: Ja.
2: Och så sa han att det ser inte bra ut. Inga problem, sa jag. Jag lever. Och jag tänkte, ja, nej, det händer ingenting. Ja, men vi får nog åka till sjukhuset. Så nej, jag lever, det ser väl att jag gör för jag.
0: Ja.
2: Men vi åkte till sjukhuset i alla fall.
0: Ja, det var nog bra, va?
2: Och då gjorde de precis som du gjorde här nu. De skrattade åt mig när jag sa att jag ville sparka av en älg.
0: Ja, för de
2: frågade... Det var klockan 1:30 på natten. Ja,
0: det är så rolig, ja, Rosmarie.
2: Ja, det här var otroligt alltså. Så jag fick åka hem, de gjorde inget mer än sydde ihop tillbaka och sen jag kommer hem och jag blev ju helt snurrig alltså, efter det.
0: Jo, men Rosmarie, de sydde ju ihop såret. Det var väl ändå bra att du åkte in till sjukhuset då faktiskt.
2: Ja, jag tänkte så här, det kan inte vara bra.
0: Nej, eller hur, du lyssnar på din man mitt bland tapetvårdarna där. Det var väl ändå bra.
2: Ja, jag var tvungen att göra det.
0: Ja.
2: Jag förstod att det var nog inte riktigt bra det här.
0: Nej. Men du lyssnar väl på honom ganska ofta, eller?
2: Ja, då, det gjorde jag.
0: Uh-huh.
2: Men nu lever han inte längre, så nu är jag ensam. Jag är ju ganska gammal nu.
0: Mm.
2: Så att det är... Men jag fick en otroligt kraftig hjärnskakning.
0: Ja, hur länge hade du problem med det så att säga?
2: Ja, efter en vecka så kunde jag inte prata riktigt. När jag gick till jobbet, jag var sjukskriven en vecka. Ja. Och efter det, så när de ringde till mig så pratade jag så konstigt. Och då berättade jag att jag blev sparkad av en äldre. Och det, ja, men du måste ringa till sjukhuset då, sa de. Ja, det gjorde jag det. Mm. Och då så sa de, ja, du måste komma in en gång, sa de.
0: Mm-hmm.
2: Och då var jag lite tuff. Så sa jag så här, nej, jag kommer imorgon, så jag. Ni tog inte mig med en gång när jag var där.
0: Mm.
2: Och jag fick vänta till dagen efter och då såg de att det var ingen spricka i skallen, det var det inte.
0: Nej.
2: Men jag hade ju klarat, när jag fick prata med en neurokirurg och han sa, du har fått en otrolig kraftig hjärnskakning.
0: Ja, men det gick bra till slut, Rosmarie.
2: Ja, det gick väldigt bra till slut alltså. Men ja, just det där att de inte trodde riktigt på mig.
0: Nej.
2: För det var så ovanligt att bli sparkad av en älg.
0: Ja, för nu sitter ju snacket bra, tänker jag. Ur dig.
2: Jag vill bara göra en rekommendation till folk. För jag ringde till många som kunde det här.
0: Ja.
2: Och då ska man aldrig ha ljusa eller vita kläder på kvällen eller natten.
0: Nej.
2: För det är det som älgarna ser. De ser inte mörka kläder.
0: Okej.
2: Okay. Så det ska folk tänka på när de är ute och går.
0: Men du hade väl också otur som råkade på en sån kvällssur älg. Det är ju inte alla älgar som är så sura på kvällarna.
2: Nej. Ja, men det berodde på att den älgen var skadad efter skjutningen från älgjakt.
0: Aha, så
2: var den var skadad, det var därför den var ilsken.
0: Stackaren.
2: Fruktansvärt ilsken.
0: Nu fick vi reda på alla detaljer i det här dramat, som fick ett lyckligt slut, Rosmarie Eklund. Tack så mycket.
2: Ja.
0: Ja, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen. Ha det så bra. Sov så gott.
2: Hej då.
0: Karlavagnen håller på med dramatiska händelser med lyckliga slut. Vi håller också på med Peter Jöback och Annika Norlin. Han är med mig nu, nämligen.

0: Bakom fiskdisken i fiskbutiken i Västra Göteborg står Ida och Martina. Och till att börja med, vi har fått lite frågor kring detta, kring vilken sorts fiskbutik det är. Det handlar om detta. Det här är inte akvariefisken ni säljer här, utan mer...
1: Är det matfiskar?
0: Ja, helt vanlig fisk.
1: Ja, döda fiskar.
0: Som du inte behövde uttrycka, som du ändå gjorde det.
1: Som jag ändå gjorde, för jag tycker det var roligt.
0: Hörrni, idag pratar vi om dramatiska händelser som fått lyckliga slut i Karlavagnen. Vad tänker ni på då?
1: Alltså jag tänker på när jag tappar bort min son på ett stort varuhus i Thailand, i Bangkok.
0: Åh jösses, har det hänt?
1: Fruktansvärt var det.
0: Vad hände?
1: Han glömde eller missade att gå ur hissen med oss andra i familjen. Så att dörrarna stängs i detta megavaruhus och han åker med vidare uppåt.
0: Vad gjorde du?
1: Jag fick ju också panik, men jag stod kvar i alla fall med två barn till. Och min man började nog ta trapporna. Jag minns inte, men jag tror att han gjorde det.
0: Men Martina, det kan ju inte bli ett värre läge egentligen.
1: Nej, faktiskt inte. Det var panik. Men det var en väldigt snäll thailändare i hissen som från, om de var överst vet jag inte. Men tryckte på varje våning och stod kvar med pojken tills han kom rätt.
0: Ringde ni polisen?
1: Nix, hann inte det.
0: Ringde ni vakter?
1: Nej, vi hann inte det heller.
0: Hur lång tid tog det då?
1: Alltså det var nog över på några minuter.
0: När han kom tillbaka, vad gjorde ni då?
1: Ja, jag minns inte, men jag tror inte jag skällde. Men jag hade ju panik i alla fall.
0: Men vad skönt att det slutade lyckligt.
1: Jätteskönt
0: var det. Det är ju precis som den försvunna tvååringen i skogen.
1: Ja, men faktiskt. Fast detta var i ett helt annat land där man inte kan prata med någon heller.
0: Ja, Martina, det var den historien. Vad tänker du på, Ida?
2: Men jag får nog säga detsamma. Inte i Thailand, men ett bortsprunget barn.
0: Tänk att det händer.
2: Tänk att det händer.
0: Så ofta.
2: Ja, fast vi var i Australien. Stod i hotellobbyn och vänder oss om, ska betala. Och han är inte där, den ena tvillingen.
0: Hur gammal var han då?
2: Han har varit 4. Och på baksidan detta hotellet så var det en jättestor marknad.
0: En massa krokodiler?
2: Nej, inte massa krokodiler, men mycket folk. Han hade ju försvunnit totalt i den marknaden. Så vi fick springa ut 4 olika... utgångar och tänkte att är det en bilolycka så måste det höras, men det gjorde det inte. Vi sprang runt och runt hotellet och leta och så rätt var det så ser min pappa ett ljust huvud inne i souvenirbutiken bredvid. Då hade han stått där i ungefär 20 minuter och tittat
0: och väntat på er.
2: Nej, han hade kollat på souvenirer.
0: De barnen.
2: Ja, dessa barn, älskade ungar.
0: Vad gjorde ni då när ni återförenades?
2: Nej, alltså det var ju bara att krama och säga att du lämnar inte våran sida, typ.
0: Nej, mamma.
2: Nej, typ så. Mm.
0: Vilka hjärteknipande historier har ni?
2: Ja, och det vill man ju inte vara med om.
0: Men nej. Det... Och vilka lyckliga slut.
1: Ja, men det var det faktiskt.
0: Ja, ja, tack så mycket.
1: Tack.
0: Fiskflickorna Martina och Ida sist ut i Karlavagnen onsdag kväll som hållit på med det som det visade sig härliga ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. För nu är vi väldigt nära vårat slut och tack så oerhört mycket för kvällen tillsammans. Såna fantastiska berättare ni är. Vi hade lätt kunnat hålla på med Karlavagnen fram till klockan 3, kanske 4 i natt. Så många fina berättelser fick helt enkelt inte plats idag. Via telefon, via mail och via sociala medier. Tack så väldigt mycket för allt. Det är en lycka att få hålla på och jobba tillsammans med er. Snart vaken här i P4 efter nyheterna. Peter Sundberg och Lisa Friberg håller dig sällskap då. Vi som gjorde Karlavagnen, Renata Dos Santos, Michel Mitrovic, Peter Lindqvist, Gustav Ingerhag, Elisabeth Poliaki, Karin Forsmark, Maria Entzell och jag som heter Christian Olsson säger tack och hej.
3: Ekot vid midnatt. Sverige kommer att skänka JAS Gripenplan till Ukraina. Det erfar Aftonbladet. Donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson under torsdagen. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av senaste modellen, modell E, till Ukraina. Enligt Aftonbladets uppgifter kommer planen att betalas med ett EU-lån. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det meddelar Kanadas premiärminister Mark Carney. Den kanadensiska

0: Regeringens beslut innebär att konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för det kanadensiska försvaret för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten just nu kan vara klart lägre än vid tidigare utbrott av Ebola. Samtidigt varnar WHO för att spridningen kan vara större än tidigare känt. Minst 220 personer har dött i Kongo-Kinshasa och minst 1000 misstänkta fall har rapporterats. Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt norska hovet lider drottningen av förmaksflimmer och hjärtsvikt och har lagts in på sjukhus för undersökningar och observation. Tidigare veckan blev den 88-åriga norska drottningen sjukskriven för hjärtproblem. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
1: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
1: Nu möter du Vaken med Peter Sunder och Lisa Friberg.
3: Välkommen.

0: Save My Love, Kygo Khaled och Griffin i Vaken med Peter och Lisa. Du, det är skitvarmt i stora delar av Europa, Lisa. Herre min skapare, man tittar på väderkartan och man bara, vill man vara där?
1: Nej.
0: Ja. I England och Frankrike har ju nya värmerekord slagit, så jag tänker att det är dags för det här nu.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 med Isabel Berglund.
0: Vi kopplar upp vår vän och kollega som befinner sig i Paris, Isabel Berglund. Hallå, eller bonsoir.
3: Hallå, oh, bonsoir. Gud vad härligt. Nej, Lisa, du har helt rätt. Alltså här har man inte velat vara under dessa dagar. Alltså det är lite blandat. Jag tycker i och för sig nu när solen har gått ner och man kliver ut och jag står liksom i mina pyjamas, shorts och ett linne. Och det behöver liksom inte vara ens lite kallt. Det tycker jag nästan är lite häftigt. Det är lite så undantagstillstånd. Man bara, men gud, vad händer? Men det har verkligen varit jätte varmt. Rekord tror jag att vara idag, och det kommer nog bli något nytt rekord imorgon.
0: De här meteorologerna, de pratar ju om så kallad värmekupol. Något slags högtryck som kapslar in den varma luften över kontinenten som ett lock på en kokande gryta. Är det så det känns, eller en kokande gryta?
3: Ja, verkligen. Alltså här i Paris så har det ju verkligen varit en slags... det är liksom så att det nästan gassar från asfalten. Ni vet när det liksom dallrar. Det känns som man är på typ savannen eller någonting, och man vill inte gå i solen. Alltså jag ser jättemånga som går runt med paraplyer, som nu antar jag blir parasol, men många liksom
1: på franska också.
3: Eller hur?
1: Parasol, paraply. Det är mina två franska ord jag kan.
3: Ja, och det är de enda man behöver kunna. Antingen regnar eller så är det skitvarmt. Alla går runt liksom som någon slags Marie Antoinette här och försöker skydda sig. Sen har jag hittat en helt otrolig uppfinning som jag tänker, om det blir dags för värmebölja i Sverige så kommer jag nog att försöka ta in det här. Det är så vattenspray. Tänk liksom bara helt vanligt, som typ som hårspray, fast det är med rent vatten i, som man går och duschar sig med. Det har blivit min nya bästa vän.
0: Det lät som lyx.
3: Det är ju väldigt lyxigt. Så massa olika vattenmärken som man kan sprita.
1: Olika, viktigt med olika vattenmärken. Ja. Men du, hur hanterar fransmännen det här då? Alltså, hur går snacket på stan?
3: Ja, nej, men det här är ju speciellt. De är ju ett folk med mycket känslor, men ska ändå vara så extremt oberörda när det kommer till hettan. Alltså, det finns ju liksom ingen pool här i Paris. Ingen som liksom så klär av sig och hoppar i sen eller så, utan jag har sett det går runt damer här med både kappa och någon som hade någon dunväst
1: på sig. Oh, älskar.
3: Och ja, vissa känns liksom så provocerande oberörda. Sen finns det väl de som absolut berörs. Jag tror att det man framförallt gör, det är att man liksom stänger sina fönsterluckor. Man försöker liksom stänga ut värmen på det sättet och att man inte går ut på dagarna så mycket. Men jag tycker inte att det är ganska mycket full rulle här i Paris, trots att det är så varmt. De bara kör på. Ja, det kanske är jag som är svensk som blir helt...
0: Jag tänker så här,
1: vi svenskar, klagar ju så fort det blir 20 grader.
0: Vi svenskar pratar ju bara väder. Alltså, vi pratar ju väder året runt. 365 dagar per år. Hur mycket pratar fransmännen om det här, den här hettan?
3: Ja, men de pratas väl lite grann. Att man liksom ändå säger så, oj, oj, oj, det är varmt. Sen, alltså som svensk, vi hade ju liksom kunnat prata om det här i året ut, tror jag. Ja. Här går man liksom vidare i samtalet ganska snabbt. Jag har konstaterat att det är väldigt varmt. Men jag har ju upptäckt också en ganska härlig sak. Det är att de har såna här vattenersättningstabletter. För jag tänker att det kan väl vara bra att få i sig sånt. Och de har ju så sjukt mycket mer smaker än vad vi har. Vad har vi? Vi har typ hallon, apelsin och that's it. Här så hittade jag kokos. Alltså kokos. kokosvattenersättning som smakar som liksom kokosvatten. Sen fanns det mint och sen fanns det också en som jag kände, jag måste testa den. Det var ingen smak alls.
1: Men vadå, är det typ sån här med salt, alltså vätskeersättning med salt och socker typ?
3: Mm, ja. Precis,
1: och så har de exakt. Fler smak. Ja, precis. De har utbudet där liksom lite mer.
3: De hade så många roliga smaker. Ja. De hade kiwi, de hade kokos, de hade liksom... Ja. Så det kände
1: det kan vi också lära oss av.
3: Mm. Ja, men lite.
0: Men i Frankrike har ni haft över 359 värmerekord. Så det är sanslöst. Mm. Det är skitvarmt. Det har snackats om runt 40 grader. Hur påverkas liksom kollektivtrafik, sådana där saker? Funkar allting, eller?
3: Ja, alltså det skulle jag ändå säga. Det är väl kanske så att man, jag har i alla fall undvikit lite grann att åka runt i kollektivtrafik bara för att det är, man kan riskera att hamna i någon tunnelbana som är så sjukt varm. Mm. Alltså det är lite som ett lotto. Antingen kommer man in i en som är så härlig AC eller så hamnar man i en sån stålkapsel som bara har kapslat in hundratusentals människors svett och värme och odörer. Mm. Så att mitt sätt att ta mig runt nu i stan, det är faktiskt på cykel. Och det har varit jätteskönt. Då äntligen så fläktar det. För det är ju också det. Det har ju inte bara varit varmt. Det har ju liksom varit helt vindstilla. Mm. Alltså helt vindstilla. Så att när man cyklar så får man äntligen så känsla av att det rör på sig lite vind. Och det är ju superhärligt.
1: Och nu då? Alltså nu när du står där i pyjamas och så ska gå in och gå och lägga dig. Hur är det att sova på nätterna? Alltså är det varmt i lägenheterna? Har man AC?
3: Alltså vi har ingen AC, men vi bor liksom på bottenplan, så tack och lov får vi ganska mycket kyla från källaren, tror jag att det blir. men lite dåligt sover man mest för att det är så sjukt tryckande och liksom man öppnar fönstren på kvällen och känner att så här, åh gud, nu, och det var faktiskt ikväll så var det nog första gången som man känner så här en liten strimma av svalhet. Mm. Men nej, jag tror faktiskt det är många som har känt att det har varit lite svårt att sova och liksom, men jag tycker inte det syns så mycket. De kör på ändå, alla de här.
1: De får lyssna på Vaken i P3 och P4.
3: Du, det kommer de säkert göra. Jag har berättat om oss.
1: Vad bra.
3: För underbart. Alla i Paris. De är så imponerade.
1: Ja. Vad kul.
0: Underbart. Ja. Ja, men du Isabel, tusen tack att vi fick vara vakna med dig där i Paris. I det heta Paris som just nu har en rad värmerekord. Du får
1: komma hem
0: och kyla ner dig. För här har vi ju typ 10 grader och stark vind.
3: Och så er två också.
0: Ja. Du får kyla vinden och Peter och Lisa.
3: Mm. Underbart, jag kommer på stivetten.
0: Au revoir.
1: Au revoir.

0: Give me a little more time, Gabrielle. Vi fick precis ett sms från Isabelle. Hon tog en selfie. Man fick se hur hon står där i sina pyjamasbyxor.
1: Ja, väldigt gullig.
0: Ja, korta pyjamasbyxor hon hade.
1: Ja, men det kan vara skönt när det är varmt, vet du. Det är ju jättevarmt i Paris, det var det vi pratade om.
0: Mm. Vi ska lägga upp den på Vakens händelser.
1: Ja, det ska vi göra. Mm.
0: Du, alltså jag vet inte, vad är definitionen av diskriminering?
1: Oj, att man blir, det måste väl vara, ska jag gissa eller?
0: Ja, gör det.
1: Du killgissar ju att det har att göra med att man blir diskriminerad på grund av sitt liksom ursprung, alltså funktionsnedsättning.
0: Finns det lite olika typer. Man kan ha direkt diskriminering. Det är någon behandlas sämre än andra i en liknande situation på grund av diskrimineringsgrund. Då.
1: Ja, alltså olika.
0: Då kan diskrimineringsgrunden vara olika saker. Mm. Sen kan man ha indirekt diskriminering, en regel eller rutin som verkar vara neutral men missgynnar vissa grupper i praktiken. Och så kan man ha sexuella trakasserier. Det kan också vara någon slags diskriminerande sak. Oönskat beteende och sådär. Men det är liksom inte riktigt i det. För att jag har liksom total fokus nu på TV4s fotbollsbevakning.
1: Mm.
0: Och jag känner, det känns inte bra i magen. Här måste de göra någonting. Alltså, de måste, rätning i leden, känner jag. De har ju tänkt sända flera av sommarens VM-matcher.
1: Mm.
0: Men i trailern till sändningarna så väljer man bort den officiella VM-låten med Thomas Stenström.
1: Va? SVT?
0: Nej, TV4.
1: Jaha.
0: Vet du varför?
1: Nej.
0: Så här säger sportdirektören Johan Cederqvist. Vi har helt enkelt valt den låt som vi tycker passar bäst för ändamålet.
1: Så får man inte göra. Alltså, ska vi välja ett annat lag också som spelar för att det kanske passar bättre för ändamålet? Så kan man inte hålla på.
0: Alltså,
1: vi har väl valt det. Då kan vi skita i att ha officiella låtar.
0: Istället för Stenströms Leve för alltid som liksom, ja, har väl fått viss kritik visserligen, men också hejarop, så väljer kanalen bolagets inofficiella VM-låt Det ligger något i luften, och den har inte ens släppt sen.
1: Nej, men alltså, grejen är det att jag tycker man får tycka vad man vill. Alltså man får tycka vad man vill om en officiell VM-låt. Men som du säger, vi måste ha någon rim och reson i. Finns det så att vi väljer ut en officiell, har vi val och väljer ett parti, så ska de styra. Alltså det finns liksom ingen, man kan inte hålla på så här, då luckras ju allt upp till slut.
0: Alltså om den här diskrimineringsgrunden som vi snackar om är annan musiksmak, då är ju det diskriminering.
1: Jag fattar inte diskrimineringen i det här.
0: Ja, men jag tycker det är liksom mot Thomas, han har ju gjort en låt.
1: Du tänker att han blir
0: diskriminerad? Han väljer bort den här låten för att han inte gillar liksom dängan. Han vill ha något bättre helt enkelt. Det är lite diskriminerande. Mot de som gillar Thomas Stenström.
1: Ja, du tänker så.
0: Ja.
1: Alltså,
0: jag tycker i alla fall att det är taskigt. Vi här i den här studion, vi är ju ingen som väljer egna låtar. Vi håller oss ju till given musiklista. Vi räter oss i leden.
1: Ja, och jag tycker att den är jättebra. Jag tycker faktiskt att den är jättebra. Alltså jag kan höra folk sjunga med på läktaren. Om vi bara hade kunnat enats kring den. Om folk kunde lägga sina grejer åt
0: sidan. Här har någon gjort en låt som ska ena oss.
1: Ja.
0: Och så hjälper de till att söndra istället. Nej, nej, nej. Rätning i leden.
1: Ja.

0: Där kom den. Leva för alltid med Thomas Stenström, den officiella fotbollslåten.
1: Och jag har ju blivit lite mer fotbollstjeja den här veckan. När jag en månad för sent insåg lite sent på bollen att Sirius låg liksom etta på allsvenskan.
0: Du blev lite så här, oj vad intressant med fotboll.
1: Ja, nu vet jag inte hur man pratar om det här språket. Men de ligger etta på, de ligger topp på allsvenskan. Toppar allsvenskan, säger man. Ja. Och det fick mig att kolla in lite mer inhemsk fotboll, lokal fotboll.
0: I Uppsala?
1: Nej, i Skåne. Mm. Malmö FFs tränare sparkas nämligen efter flera raka förluster. Men det finns fler som har det tufft. Vi ska nu till Svenköps IFs herrlag, som är just nu sämst av samtliga i Division 6-lag i Skåne. 0 poäng. Endast 2 gjorda mål och 137 insläppta mål på 8 matcher.
0: Oj, oj, oj. Säg det igen. Hur många?
1: 137 insläppta mål på 8 matcher och 2 gjorda. Gud. Kontra 2 gjorda.
0: Wow.
1: Men för Malmö, då tänker man så...
0: Har de fullt lag? Eller?
1: Jo, jo.
0: De har,
1: nej, personer de har fullt lag. Vi ska komma till varför det kanske har blivit så här sen. Men Malmö FFs tränare fick ju sparken då, efter flera raka förluster. Men tränaren Henrik Svensson, han verkar inte hänga löst för det.
2: Nej, det känns inte så.
3: Nej, bäst i klassen är de inte. Men som alla andra lag så har de faktiskt en skyttekung.
4: Är det han som gjorde båda då?
2: Ja, han gjorde båda med slag.
3: Ja. Trots bottenplaceringen tror tränaren ändå på laget.
2: Så det är bara att vi ska träna upp oss, spela ihop oss. Ja.
0: Träna upp oss och spela ihop oss.
1: Träna ihop oss, tror jag. Träna ihop oss och spela ihop oss.
0: 137 insläppta mål.
1: Ja, men det var så kul att de hade en, du vet, vad heter det? En alltså skyttekung,
0: ja,
1: gjorde båda de här två målen. Sen hör vi då också de här, jag fortsätter lyssna, då hör jag små ledtrådar när Johan Pettersson från P4 Kristianstad intervjuar tränaren då, som kan avslöja varför det kanske är så att de är sämst i divisionen. Det är dels mycket skador i laget på grund av att de är så otränade till att börja med.
2: Alltså många som inte har spelat fotboll innan hette uppehåll några år eller inte spelat någon lag, så tänkte jag, det får vi nog försöka göra någonting åt. Så börjar vi med det här knäkontrollprogrammet. Ta en kvart att göra innan träning och match, som är liksom skadeförebyggande. Så när vi har gjort det någon gång, det är rätt så tråkigt att stå och bara göra det. Så tänkte jag, då får vi hitta på något kul under tiden. Så när vi börjar ta quiz under tiden vi gör det. Så var det någon som sa nu förra matchen vi spelade, ja, detta är ju halva nöjet med att komma till match. Att göra sånt. Så det är, ja, just att det är mer än bara... Ja. Fotboll. Ja.
1: Ja. Jag tror inte det ska vara mer än fotboll. Jag tror inte att quizen ska vara därför man går dit. Alltså jag bara, så här, jag bara tänker nu högt. Jag bollar det här med dig. Alltså har man ju släppt in 137 mål på 8 matcher, så kanske man inte ska ägna tiden åt quiz.
0: Det kanske de liksom, när kommer frågan? Ja. Tjufs, vissa bollen förbi så är det mål. Igen, jag vill ju liksom försöka komma på svaret på den där frågan.
1: Ja, jag känner så mycket för det här laget. För också, jag tycker också att det var något fint och genuint i att de tror på sig själva fast de ligger sist och är sämst. Medan jag då är lite falsk som hakar på när Sirius kommer etta. Så jag blev lite inspirerad faktiskt. Mm.
0: Men alltså, om jag skulle välja ett fotbollslag... Det här vill man ju följa.
1: Det här vill man ju faktiskt följa.
0: Man vill ju typ spela i laget.
1: Ska vi börja heja på dem? Svenköps IF.
0: Yes. Heja Svenköps IF.

0: Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken i Vaken med Peter, Lisa och nu också Sofia Sofroniado från Eko-redaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vad händer?
1: Vi ska prata om Bolivia, för där har de omfattande protesterna som varit under månaden fått presidenten Rodrigo Paz att gå ut och varna för att landet är, som han säger, vid en brytpunkt. Det här rapporterar AFP. Protesterna mot presidenten, han tillträdde ju då för 6 månader sedan under en svår ekonomisk kris i Bolivia. De här protesterna riktas mot hans center-högerpolitik. Och i tisdags så lyfte kongressen restriktioner. Och nu då så kan det bli så att presidenten kan utlysa undantagstillstånd. Och det är för att sätta in militär och mer kravallpolis då, för att försöka lugna de här protesterna, demonstranterna som protesterar. Och det började då med tidigare i maj när fackföreningar gick ut och krävde högre löner. De krävde att det skulle finnas en stabil bränsleförsörjning och de krävde också en sundare hantering av finanserna. Men det här ledde snart till större demonstrationer som till slut blev då, ja, vad man kan kalla en revolt mot presidenten. Det är väldigt våldsamt just nu. Den senaste veckan har det varit flera sammandrabbningar mellan demonstranter och kravallpolis. Och presidenten själv då, han anklagar ex-president Evo Morales för att ha organiserat eller orkestrerat de här protesterna. Och nu ska vi prata om något helt annat, SM-guld. Mm. För Anna och Alicia vet redan nu att de kommer ta SM-guld i helgen. Det är nämligen bara Vänersborgs gymnastikförening som tjejerna då tävlar för som ställer upp i grupptävlingen Aerobics SM.
2: Väldigt skönt! Då blir det en vinst i alla fall, ifall resten skulle skita sig.
3: Vänersborgs gymnastikförening har övat och övat och därför har gruppen bestämt sig för att köra i helgen ändå, trots att inget motstånd alls finns.
2: Det är ständigt klart guld där.
3: Gruppen ser det mest som en rolig grej, men de kommer att göra sitt bästa, säger Alicia Andersson.
2: Mycket roligt att gå ut tillsammans och ha varandra bredvid sig hela tiden och bara kunna köra.
3: I gruppen finns alltså bland andra Anna och Alicia. Och förutom att tävla i grupp så kommer de också att tävla enskilt. Där betydligt fler är med och tävlar mot varandra. I den enskilda delen kommer Anna och Alicia att tävla mot varandra.
2: Det är kul att ha någon att verkligen tävla mot, så man trycker ju fram varandra hela tiden. Och om man ser att den andra kör lite hårdare på träningen så trycker man sig själv lite hårdare.
0: Ja.
1: Mm, det rapporterade Elin Angvarsson Wahlberg, P4 Väst.
0: Så heja till dem.
1: Ja. Men tänk att gå in i ett mästerskap och veta att man kommer ta guld. Mm. Det måste ju ändå vara en ganska bra känsla.
0: Svensköps IF, har du gillat det?
4: Alltså jag gillar ju det som att jag bara hejar på när det går bra. Så att jag hade ju den tävlingen jag hade ställt upp i.
0: Men du är ensam.
4: Nej, jag själv vet att det inte finns någon. För jag är inget bra i sportsammanhang. Nej. Jag är bra, alltså, jag är ju tävlingsmänniska. Mm. Men inte när det kommer till sport. Då jag taggar inte till typ alls.
0: Jag kom tvåa i ett klubbmästerskap en gång. Fick en sån här silverpokal på ett marmorfot i lydnad. Alltså dressyr, hunddressyr, när jag var typ 12 år.
4: Gulligt.
0: Jag vet. Mm. Under liksom själva tävlingen så såg min hund, en collie, mina föräldrar som lämnade planen mitt i ett kommando, kom sen tillbaka en minut senare. Jag kom tvåa. Vet ni varför?
4: För att det var bara ni två.
0: Det var tre stycken som ställde upp.
4: Vad gjorde den tredje då?
0: Ja, det var liksom något värre. Det kom inte ens på inkallningen.
4: Nej, säkert.
0: Men jag var stolt över min andra plats i alla fall. Mm. Men Sofia, tack så mycket för att du kom in.
1: Ja, varsågoda.

0: Abracadabra med ingen mindre än Lady Gaga är vaken med Peter och Lisa.
1: Du, ska jag berätta en sak eller?
0: Ja, gör gärna det.
1: Okay. Jag har missat en sak som jag tror flera missat och som kommer påverka mitt liv enormt.
0: Jaså?
1: Alltså, enormt. Jag fick lite panik över det. För när du är ute och går med din hund Bobo och kanske stannar och träffar andra hundar, så kanske ni pratar om, ja, men så här, är det en tik, hur gammal är den, vad är det för ras, du vet, det finns sådana saker man alltid pratar om när man har hund. Så är det också med barn, alltså att folk frågar barn samma saker. Hur gammal är du, och vilken klass går du i, går du i trean nu,
0: det är som hund.
1: Ska du börja fyran nu, hur känns det, och sådär. Ja, har du syskon, hur gamla är de då, går de i den klassen så.
0: Men vad ställer de för fråga till dig då?
1: Nej, men det är inte det. Det är, nu kommer det som är svårförklarligt. Från och med hösten 2028 så försvinner förskoleklassen.
0: Ja.
1: Där har jag missat. Det blir ettan.
0: Alltså, grundskolan ska bli tioårig.
1: Ja, jag missat det. Helt. Fick reda på detta häromdagen. Läste det. Problemet nu, min dotter börjar förskoleklass nästa år, 2027.
0: Ja.
1: Så hon hinner med att börja förskoleklass.
0: Så då får hon gå
1: förskoleklass och sen upp till nian.
0: Ja.
1: Mina pojkar, de börjar 2029, så de börjar ettan. Så de kommer gå i tvåan när hon går i trean och så vidare.
0: Ja.
1: Men det är två år mellan dem.
0: Ja.
1: Så det kommer bli, alltså, mina morföräldrarna kommer få en stroke när de ska tänka.
0: Det blir ju skit.
1: Jag kan inte ens
0: verkligen i skarven.
1: Alltså, det kommer vara så konstigt att det är två år mellan dem, men det är bara de går i ett år.
0: Mm.
1: Och så ska man förklara det här. Men alltså, Alma började förskoleklass, alltså, så går till du vet, jag hör mig själv försöka förklara det här på ett så invecklat sätt som är så jobbigt att man,
0: men
1: bara,
0: sen när de går när hon går på gymnasiet.
1: De fick börja tidigare. Nej, de fick inte börja tidigare, som skolreform som gjorde att
0: nej, men det kommer bli jättejobbigt och det kommer hålla på hela grundskolan.
1: Det kommer vara jobbigt för henne
0: fram till gymnasiet,
1: och
0: Lisa.
1: För dem, och det kommer vara jobbigt för alla, och jag känner bara så här, kan jag hemskola dem? För att jag orkar inte. Jag blir utbränd nu
0: bara
1: av de här konversationerna.
0: Ta den här diskussionen med dina barns mor och farföräldrar.
1: Ja, alla människor som inte har barn med samma problematik.
0: Men tänk på att det kommer lätta när de sen går i gymnasiet.
1: För då kommer det verkligen bli två år mellan dem.
0: Ja.
1: Och då kommer alla i 10 års tid trott att det är ett år mellan dem. Och så kommer vi börja förklara det. Men de gick ju i, det var ju bara ett år mellan dem. Nej, det är två år mellan dem.
0: Vet du vad jag,
1: nej, men du sa ju förut att, nej men det var för att det var så här skolreform som gjorde att,
0: alltså, jag känner liv, så för dig nu.
1: Så kommer mitt liv vara nu.
0: Ja.
1: Och det är, alltså, på riktigt så kände jag, jag orkar inte det här.
0: Och det här
1: jag kommer
0: ju
1: ljuga och
0: alltså
1: säga
0: det här
1: att de
0: kommer ju påverka mig också.
1: Men varför,
0: för du kommer ju komma utbränd till jobbet bara
1: inte,
0: på grund av det här.
1: Kan de inte bara ändra, alltså, så att det blir som det är?
0: Mm.
1: Men liksom inte röra siffrorna. Kan alltså, man inte bara ändra innehållet i förskolan? För nu kommer det ju bli som att börja etta. Det blir mer skola.
0: Ja.
1: Kan de inte bara ändra så att förskolklass är det? Alltså att det mer är.
0: Precis. Måste de ändra siffran? Ja.
1: För det blir så jobbigt. Kan de inte bara säga, okej, vet du vad? Vi gör en förändring i förskolklass från och med 2028.
0: Mm.
1: Så blir det lite mer läroplan i förskolklasserna. Ja. Dada, det spelar ingen roll vad det heter. Förskolan är också pedagogisk verksamhet.
0: Jo, men jag tycker, alltså, jag har ju en väldigt nära vän som går i förskoleklass nu.
1: Ja.
0: Och det är ju så, alltså, jag tycker det är som att gå skola.
1: Det
0: är som att gå lågstadiet.
1: Det kommer bli ännu mer, det kommer bli ettan. Liksom. Men jag tycker att de kan bara ändra formatet, för att det kommer bli.
0: För jag menar, det som var när jag gick, vad som heter lekis. Det var ju liksom, vi körde ju inte ens bokstäver. Det hette lekis.
1: Men det var ju förskolan då.
0: Jo, men vi kallar det inte förskolan.
1: Jag vet, men det, alltså, folk rasar ju när man säger dagis.
0: Jo, men
1: alltså,
0: det, här liksom, det här känns som att det var innan förskolan ens kom upp. Det hette lekis.
1: Jag vet, men
0: vi hade en skylt på dörren där det stod lekis. Det var tidigare.
1: Ja, det var det.
0: Åh, vi lekte med tåg.
1: Ja, det är
0: vi
1: kul.
0: Vi lekte med såna här byggklossar. Vi ritade, satt i ring och sjöng, klappade takt. Lekte ute.
1: Vem är
0: vi
1: lärde
0: oss
1: i
0: ingenting.
1: Djungeln?
0: Vi var bara där.
1: Jo, Jesus.

0: American Girls med Harry Styles här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Andreas Arnberg från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Hej.
0: Du, det har hänt en hel del grejer. Vi ska ta och börja i Jämtland.
1: Ja, en viltolycka mellan Krokom och Mörsilla, och det är alltså Europaväg 14 vi pratar om, i höjd med Trångsviken. Räddningstjänst kom fram till platsen precis när jag pep iväg och begav mig till studion här. Så räknar jag med att det blir trångt i båda riktningar. En singelolycka också kom in på E18 i Västerås vid Rocklundamotet för de som kör mot Enköping och Stockholm. Oklart om räddningstjänsten åker dit, men man får räkna med att det står en bil stilla i alla fall. Och en skåpbil som kört ner ett gäng sergeanter vid ett vägarbete strax söder om Gränna på E4. Ett vägarbete som redan innan då gör att det går ganska långsamt. Så att, där får man räkna med att...
2: Förlåt.
0: Vad hade den kört ner?
2: Ja.
1: Sergeanter.
2: Alltså och, inom försvaret?
1: Nej, precis, utan de här som står och liksom visar, de här tillfälliga som visar vart man får köra vid vägarbeten.
2: Vilken tur.
0: Vägvisare.
1: Exakt, med reflexer och...
0: Sergeanter?
1: Ja.
2: De är väl döpta efter sergeanter.
0: En ny glosa. Kunskap. I väg.
1: En inringare kallade de för majorer också. Så jag vet inte hur många...
2: Vilken grad ska vi ha på de här egentligen?
1: Ja.
0: Mm. Är det sånt jobblingo på trafikredaktionen?
1: 100%.
0: Att ni säger sergeanter?
1: Mm. Vi försöker ju undvika alla så här, liksom byråkratord. Men just sergeanter har jag inget bättre för.
0: Men har ni något internt sånt här jobbord?
1: Bra fråga. Alltså vi får ju en hel del så Trafikverket lingo gratis i våra ärenden, och chikan är väl ett sånt.
2: Oj. Chikan.
0: Och vad är det då?
1: Det är när man liksom ställer upp då typ sergeanter så att det blir som en S-kurva som man är tvungen att sakta in för att ta sig förbi.
2: Wow. Chikan.
1: Zigzag.
0: Ja, chikan.
2: Vem är det som Nej, det är inte samma sak. Det är inte samma sak som
0: chikan. Chikan. Wow.
2: Chamona.
0: Andreas, vi ska nämligen snacka om lite jobblingo lite senare här i programmet, så tack för det.
1: Ja, men tack.
0: Vi har också ett tipstelefonnummer till er om någonting annat skulle ske.
1: Stämmer. Går att ringa dygnet runt. Det är 020 999 444.
0: Chikitikawao.
2: Nej, inte kawao. Det är inget.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Taco Wet More med Sunburn i Vaken med Peter och Lisa.
1: Alltså det här är vad vi kallar en dubbellåt.
0: Ja.
1: När vi spelar två låtar i rad i radio. Mm. Vilket är väldigt konstigt att kalla någonting. Jag ska köra dubbellåt nu, bara för att man spelar två låtar. Det är bara vi på radion som kallar det. Alla kallar det dubbellåt. Alltså P3, P4, ja. Överallt, vart du än jobbar på Sveriges Radio, där du har musik, så kallar du det för dubbellåt om ja. Du kör två låtar. Jobblingo, vi ska prata om det. Vi jobbar ju i ett system som heter ABC. Alltså som vi skriver våra manus i.
0: Ja.
1: Det heter ABC.
0: Mm.
1: Tidigare hade vi ett som heter EMPS.
0: Mm, vi tar in nyhetsbyråer och ja. Vi kan liksom...
1: Det är vårt manussystem.
0: För att hålla koll på vad vi jobbar med, vad Lisa jobbar med, vad Ekot gör och sådär. Ja, nice.
1: Vi har en Frida som lyssnar, inte vår kollega utan en annan Frida som har skrivit på vår Facebook Vaka med P3 och P4. Hon kanske sitter och skrattar nu, för på hennes jobb, inte nuvarande men på gamla snabbmatskedjan, så sa man att man var tvungen att ta en ABC. Då visste alla att man var tvungen att försvinna omedelbums. Och de täckte upp för en vid kassan och sådär.
0: Mm.
1: För ABC står för akut bajschock.
0: Nej!
1: Jo. När du blir så bajs när du inte

0: inte att
1: det tror jag inte.
0: Alltså som de har döpt
1: manus. Men tänk
0: om
1: det var någon på det där.
0: Vad står EMPS för? Det vi hade tidigare.
1: Det är ju ett företag som heter så.
0: Okej. Jag ska inte prata mer om det då. Men då sa man ju ändå så här, jag EMPSade i det. Mm. Alltså att man hittar på sina egna, och det betyder, så kan man inte säga. Mm. Alltså det är så konstigt att man hittar på olika ord. Mm.
1: Jag såg på TV4 här om dagen, och då satt de och alltså gästen har varit så mycket gäst på TV4 att hon refererar tillbaka till vad hon sa under liksom innan reklamen, och då sa hon ja, som vi sa här i straxet. Och det är en sak som de aldrig säger ut,
0: live, men
1: som
0: men
1: de
0: säger
1: på redaktionen, ja, på straxet så kommer vi ta upp det här. Det får liksom, som en puff, vi säger det puff, en puff, vi puffar för någonting.
0: Ja, men som, men också när man jobbar på P4 Extra så har varje, alltså jag jobbat bakom där och då har varje programpunkt ett namn, men de presenterar sig aldrig ut vad de heter.
1: Nej.
0: Ja. Ja.
1: Vi ska fortsätta prata om det här efter Ekot. Men först ska vi mjuka upp stämningen i radion lite grann med Billie Eilish. Bad guy.

0: Nu, Daniel vaknar och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Under kvällen kom beskedet att också Norge ansluter sig till det franska kärnvapeninitiativet, där även Sverige deltar i samtal om ökad kärnvapenavskräckning i Europa. Carl Sörensson är forskningsledare på FOIs kärnvapenanalysprogram.
4: Norge angränsar ju väldigt nära till den stora ryska flottbasen på Kolahalvön, och det gör ju att deras läge är liksom ganska prekärt. Så de har behövt tänka igenom sitt förhållande till kärnvapen och kärnvapenavskräckning på ett annat sätt kanske än vad Sverige, Danmark och Finland har känt sig nödvändiga att göra. Sen får man väl se hur långt det här samarbetet går och kan gå. I så att säga, hela den här diskussionen finns ju också en oro för att dels att USA ska dra sig ur. Det är någonting de signalerat att de inte kommer göra på kärnvapendelen. Men det finns ju en oro kring det. Och om det skulle vara så, så tycker nog både Frankrike och även Storbritannien att det inte heller är riktigt önskvärt att flera länder i Europa börjar skaffa egna kärnvapen.
3: Säger Carl Sörensson på FOI. I USA säger Jill Biden att hon trodde att hennes man, tidigare president Joe Biden, fått en stroke när hon såg hans TV-debatt mot Donald Trump.

0: Trump 2024. Där säger hon i en intervju med CBS News. President Joe Biden sluddrar sig genom debatten och Jill Biden blev livrädd och säger att hon aldrig sett honom bete sig så, varken före eller efter det. En månad efter debatten drog sig Joe Biden tillbaka sin kandidatur. Här i Sverige ska det bli möjligt att betala med kontanter i matbutiker och apotek i större utsträckning. Det har riksdagen beslutat. Banker ska också på ett tydligare sätt se till att det finns platser i landet där man kan sätta in kontanter. Ekot klockan ett med Daniel Wockner.
1: Tack så mycket Daniel. Du vaknar med Peter Sundberg, Lisa Friberg. Vi håller i dig i sällskap fram till klockan sex. Nu Saga Ludvigsson.

0: In Today med Saga här, vaken med Peter och Lisa. Vi ska snacka jobblingo.
1: Ja, det är jättekul. Vi har ju massa mer grejer som vi säger, som till man inte kommer på typ.
0: Ja, men om vi typ ska ha en intervju och då har vi en påa.
1: Ja, men vet inte folk vad det är idag då? För det tror man säger man i folk inte det?
0: På.
1: Nej, det är en påannons ju.
0: Mm. Ja, en påannons kanske man säger. Men vi säger på.
1: Mm, det är ju,
0: det är ju ett exempel.
1: Mm, det är ju den här lilla, det är ju, ska förklara då för om folk inte vet, det är den lilla liksom introt till gästen. Mm. Varför vi ska prata om det här och vem det är.
0: Mm. Så nu till exempel så på, det är ju jag, Saga Ludvigsson.
1: Ja, det också.
0: Men jag avar det här nu också.
1: Just det gör vi också med musiken. Du ser.
0: Och, det är inte fördelaktigt att göra det. Ofta så ska man bara göra det ena.
1: Man ska bara ava eller på, ja. Mm. Jag vet att det där har varit en grej också, en stor grej, om det är snyggast att på eller ava. Mm. Vi avar ju nästan alltid.
0: Ja.
1: Jag kan tycka att det är snyggare bara på.
0: Ja, alltså, men det har svängt. För när jag pluggade radio för 25 år sedan, lite mer, då var det ju dödssynd att påa låtar. Alltså man gjorde inte det. Alltså, då jobbade man hårt för att de lokala P4-stationerna skulle sluta med det, för att det skulle låta lite fräsigare och lite mer nutida.
1: Mm.
0: Men det där har ju svängt.
1: Ja, men det är
0: jag
1: väl
0: tror
1: för
0: Titti
1: att
0: Schultz på P4 Extra, hon avar ju aldrig en låt.
1: Nej, hon påar istället.
0: Ja, hon påar ju alla låtar.
1: Ja, men det är ju, vet du varför det kan vara störigt när man sitter i bilen och man hör en bra låt? Man kanske kommer in i mitten av låten och då vill man fan veta vad det är. Speciellt nu när vår teknik strular, du vet det.
0: Ja.
1: Alltså att det inte syns i displayerna.
0: Nej.
1: Jag och Alex, vår lyssnare, har försökt styra upp det där.
0: Har ni lyckats?
1: Jag tror vi lyckas lite grann, men det är fortfarande så att det kommer fel och sådär. Mm. Men jag tror att vi har gjort något slags genombrott.
0: Mm.
1: Jag har inte haft tid att kolla upp allt än.
0: Tänk att du är så hands-on. Såna saker.
1: Jag vet.
0: Och teknik.
1: Jag blir tokig saker.
0: Drivande inom tekniken här på bolaget. Det är kul.
1: det är faktiskt Annika på Lyssna Service som har hjälpt oss. Mm. Men ja, vi har massa såna ord. Vad mer har vi? Jag tänker att vi ska börja bjussa. Eftersom vi ber folk vara bjussiga med deras jobb, så tänker jag att vi kan bjussa på lite. Det är dubbellåt, ava på. Sen är det väl inte så mycket mer. Reksamtal.
0: Jo, men alltså, vi har ju massa saker. Men det finns ju så många olika såna här ord att man, som du sa innan, inte riktigt tänker på det.
1: Alltså, DC.
0: De är så. Ja, men det är så många ord som man använder som är så.
1: Ja.
0: Det är så. Det är så att man knappt fattar att andra inte förstår vad man säger om man skulle börja prata om det ute bland folk.
1: Men jag försöker tänka. DC är ju vår driftcentral.
0: Mm. Det är det ju.
1: Det är väl det. Jag kommer inte på några mer ord.
0: Nej, men alltså ava påa är ju två ord. Jag tycker det var intressant här när de, alltså när man puffar.
1: Mm.
0: Det är också samma sak som vi var inne här med på TV4, att de har här i Straxet.
1: Som vargen på grisarna små, man huffar och puffar.
0: Mm. Sen tycker jag det var kul när trafikredaktionen berättade om Trafikverkets lingo.
1: Det var jättekul.
0: Att de har jättemycket lingo.
1: Gud, för jag vill lära mig. Jag ska lära mig natt, ju. Det är det jag kommer göra.
0: Mm. Det blir spännande. Vi ska kolla av vilka ord och uttryck som används i ditt jobb.
1: Mm.
0: Som kanske ingen annan utanför förstår. Eller som kan vara lite svårt att fatta. Vad snackar de om egentligen? Sergeanter.
1: Mm.
0: vaken@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag.
1: Ja.
0: Eller så ringer du på 020 99 55 00.
1: Det kom på en till sak. Köris.
0: Ja.
1: Använder vi ju.
0: Mm. Det är det vi har i vårt ABC.
1: Mm.
0: Där vi tittar liksom på, lägger in saker som vi ska prata om och sådär. Mm.
1: Dig range.
0: Puffskydd.
1: Showpool.
0: Ja, showpool.
1: Det är en mapp där vi lägger ljud.
0: Ja, lägg det i showpoolen.
1: Turboplayer.
0: Det är vår kompis som vi spelar ut musiken i.
1: Ja. Gud, jag går på jättemycket nu.
0: Ja. Du är så duktig på lingot här på jobbet.
1: Det var kul att vi har ett lingo. Mm. Vad kul det ska bli att få lära mig andras lingo.
0: Mm. Nu ska jag puffa för en grej.
1: Vi kan göra det.
0: Senare i natt kommer Lisa Friberg tillbaka.
1: Mm. Nu ska
0: för
1: jag
0: en stund
1: gå.
0: Så nu är det du och jag.
1: För mig alltså.
0: Vi ska snacka lingo.
1: Bara, ingen annan får sova.
0: Vi ska snacka lingo.

Volume med Mars, Joakim, som nu ska prata om i jobblingo. Alltså sånt ord, uttryck som används i ditt jobb som ingen utanför kanske förstår. Och vi hörde bland annat om Frida Anderssons ABC, som betyder akut bajschock. Tycker jag var superkul. Snacka om jobblingo som ingen annan fattar. K-Johanna skriver så här, typ 4-3-2 flyter. Om man säger så, det förstår alla som jobbar med kor. Jag förstår inte. Nej, jag har ingen aning. Du får jättegärna också berätta vad det betyder när du skriver. Jag älskar ju kor, så det där hade jag velat lära mig. Camilla skriver, förskeda, solva, skyttla, solvordning, trampordning, knävel, varpa med flera ord. Glasklart för en textilnörd, men kanske inte för gemene person. Nej, det har du verkligen rätt i. Jag känner mig att jag har noll koll. Ska se här. Ta du 21:orna, skriver Lucy. Vad fan, varför kan de inte kommunicera för att det är total i natt? Det är två hyfsat vanliga jag kan komma på just nu. Men vad betyder det? Ja, det är frågan. Vakensnabla, sverigesradio.se. Vi ska se. Ja. Nu fick jag lite information här om hur vårt låtsystem fungerar gällande AVA och POA, som är jobblingo som vi har här. Som vi säger typ 300 gånger per. Jag ska bara AVA den här låten, eller jag ska POA låten, så tar vi det sen. Så där säger man. Så puffar vi ju jättemycket, förlyssnar. Gör man ju hela tiden, och lyssnar man på ljuden kanske under man lyssnar på, ja, nästa Taylor Swift låt då kanske jag vill förlyssna på hur Lasse Stefan, som ligger näst i tur på listan, låter. Trycker på en liten knapp.

0: Det här är Vaken med Peter.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Ja, Blingo är temat, Lasse Stefans med Mannen i spegeln. Och under tiden vi hörde den här låten så har jag inte bara förlyssnat på andra låtar, jag dessutom kollat av vad ni har skrivit. Så jag skriver: hej, för några år sedan hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare och då pratade de om en vubbad syrra. Och du förstod först inte vad det var, men det visade sig betyda vidareutbildad sjuksköterska. Vubbad. Jajamensan, tänk vad man lär sig. På IBM pratade vi IBMska, vilket ofta var förkortningar av olika amerikanska begrepp. Och sen med svensk ändelse, till exempel AXA-samtal, Approachable Counseling, det vill säga utvecklingssamtal, AXA-samtal. Det är så intressant här. Ska se här. Tobias skriver så här: tjena vaken, när ljudet strular för en ljudtekniker brukar det ibland heta det är nog SPR-fel. Och SPR betyder skit bakom rattarna. Det finns också IT-varianten SPT, skit bakom tangentbordet, eller varför funkar inte? Det är tangentbordsrelaterat. Annars kyller vi IT-branschen av uttryck. Att göra en R220 är till exempel att råka felkoppna och steka kretsarna i datorn med nätström. Att dra en Jesus, jump to system, ta en sväng till bolaget. Okej, okay, ta en Jesus, jump to system. Man förstår att man har lyssnat lite för mycket på radio när man kan ert lingo. Vad skiljer låt från låt? Jo, hålen. Eller hur, Tobbe? Absolut. Vad ska du säga i nästa hål? Men det är ju sånt som vi pratar under tiden som Lasse Stefan spelas. Ni får ju även rek inför gästintervjuer. Man får ju, ja det gör vi ju faktiskt, vi rekar. Man får ju heller inte glömma bort bumpers, mattor, jinglar och trailers. I morgonpasset talas det även om kortgäst och långgäst. För det är ju faktiskt så att olika program har ju sitt eget lingo. P4 Extra har sitt lingo och andra program har sitt lingo. Jag tror att Nyhetsmorgon är de som har straxet, eftersom de ju har ofta så här puffar som heter strax ska vi göra, och kallar de det för straxet. Ha det väl i natten, hälsar Tobbe.

0: Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter. Närmar sig skivsläpp för Madonna och snart är det bara en månad kvar. Det här är en av låtarna. Jag har fått en ill nu av Sofia Sofroniado på Ekoredaktionen och det är faktiskt ett ljud. Ett litet ljud kallar man på, ja, ekot för ill. Av någon anledning. Och Sofia Sofroniado är alltså här. Du är här för att uppdatera oss.
1: Ja.
0: Om världsläget, varför vill du börja?
1: Jag vill börja i det vi hörde i Ekot alldeles nyss. Kontanter ska ju bli mer tillgängligt igen. Det har ju riksdagen beslutat att det ska bli lättare att betala med kontanter och hantera kontanter, till exempel sätta in på banken via såna här bankomater eller liknande insättningsautomater. Och det är ju inte så ofta vi gör här i Sverige. Kan du till exempel, vet du, kommer du ihåg hur alla sedlar ser ut?
0: Nej.
1: Nej.
0: Alltså jag fick någon valör för typ någon vecka sedan. Jag bara, ser de ut så här? Sen så var det ett jättekonstigt mynt. Så bara, vänta nu, sånt här jag har typ aldrig sett, det har typ funnits i flera år.
1: Ja, skulle du kunna särskilja en äkta sedel från en falsk?
0: Jag tror det, för att man håller upp den mot en lampa och så kan man se, det finns ju ganska många, jag jobbade i butik under många, många år, alltså som tonåring. Och då hade man en liten sån här apparat som man kunde typ stoppa in stora sedlar, så stoppade man alltid in, fick man en 500 eller en 1000 lapp så stoppade man alltid in dem och kollade en sån här sigill som man som blev synligt om man hade sånt här blåljus.
1: Överljus. Nej, men det är ju så här, sedlarna har ju förändrats sedan dess. Vi ska komma mer till det där, hur man kan upptäcka om en sedel är falsk eller inte. Men först ska jag berätta om att i Skellefteå så har polisen fått in 2 fall av misstänkta falska sedlar bara under onsdagen, alltså igår onsdag. Och det rubriceras som bedrägeri, det här skriver de på sin sajt. Det är ju inte så vanligt längre, skriver de också, men det kan ju bli vanligare då i och med att kontanter ska bli vanligare eller mer lättillgängligt i samhället igen. Och då skriver de samtidigt lite tips då om hur man ska göra för att skilja falska eller äkta sedlar från falska. Högre valörer har ett säkerhetsband med 3 fönster, det är de här 3 strecken liksom, som är lite bredare, som sitter i ett streck sådär. Och när man vickar på sedeln så ska man se bilder som rör sig. Motivet ska då växla mellan KR och en kungakrona. Det är ett tecken då på att den är äkta. Ett annat tecken är att äkta sedlar har en färgskiftande bild i anslutning till personporträttet. Det är alltid en person som är avbildad på sedeln. Och in till det, åt något håll, så ska det sitta en bild som skiftar färg, och vickar man på sedeln så ska man i den här bilden kunna se valören. Alltså håller du en 500 och vickar på den, då ska du kunna se...
0: Det även i vicket.
1: Ja, då ska det stå 500, det ska också skifta färg. Det är de här 2 sätten man kan se om dagens sedlar är äkta eller falska. Och polisen uppmanar också alla som tror eller upptäcker då att de har en falsk sedel att de ska anmäla det.
0: Men det är jobbigt när man får sedlar och så har man typ aldrig sett dem. Alltså jag skulle nog ändå känna mig, även om du nu har väldigt pedagogiskt gått igenom det här, så skulle man ändå vara lite osäker. För att jag kan tycka att alla sedlar, även de äkta, ser lite overkliga ut idag, för man är så ovan dem.
1: Vi har ju inte så mycket kontanthantering i samhället. Nej. Idag. Så det är ju svårt om man helt plötsligt får en sedel i handen. Så det är bra att läsa på.
0: Det är knappt så att när man säljer en gammal byrå på en andrahandsmarknad och någon kommer att ska handla det, det är knappt då som, inte ens då får man ju sedlar. Utan då kanske de swishar eller något sånt där istället.
1: Det är väl kanske när man är utomlands man har en sedel i handen.
0: Ja, för att det är där... typ då. Euro, då. Det var väl den senaste sedeln som jag höll i. Du, vi ska vidare också, hoppa lite hopprep.
1: Det ska vi, för utmaningen hopprepskoj pågår just nu på skolor runt om i Sverige. Det är 5:e året i rad som man har det här. Och Emma Sjödin går på Hertsöskolan i Luleå.
2: Det är väldigt kul, de har någonting att göra på rasterna. Jag brukar hoppa långhopprep ibland. Det är väldigt roligt.
3: Säger Emma Sjödin som går på skolan. Hopprepskoj är ett initiativ av Svenska Gymnastikförbundet som vill uppmuntra barn i skolåldern till rörelseglädje och grundmotorisk träning. John Hurtig är idrottslärare på Hertsöskolan.
4: Det är smidigt, ett hopprep är lätt att få tag i och det passar väldigt många. det blir ju en form av studiero och arbetsro. Och de har gjort saker, de har skrattat, de har träffat varandra. Så att det blir en betydligt bättre arbetsmiljö inne i klassrummen.
3: Mellan den 18 och 29 maj deltar skolor i hela Sverige i utmaningen. Och John Hurtig berättar att eleverna har fått mallar i sina klassrum där de kryssar i vart 50:e hopp.
4: Bara årskurs 4 här på skolan har alltså på en veckas hoppande hoppat 60 000 hopp.
3: Förhoppningen är att slå förra årets nationella rekord med drygt 73 miljoner hopp. En som gör allt för att bidra på Hertsöskolan är Alfred Usihanno.
5: Oj, oj, oj. Men du, hur mycket har du tränat? Det var ju superproffsigt.
2: Ja, men jag har tränat mycket på så här. Typ, någon gång med fotbollen har vi nog kört hopprep. Och så på hockeyträningarna har vi också tränat mycket hopprep. Det blir jobbigt efter en stund när man har hoppat ganska länge.
5: Känns det bra nu när ni har fått börja dagen med att hoppa och så gå in och ha lektioner sen?
2: Ja.
1: Ja.
0: Underbart.
1: Ja,
0: vilket gäng.
1: Det var en del hoppande där, får man väl ändå säga. Och det här rapporterade Elinor Norgren och Tilde Skarin vid P4 Norrbotten.
0: Sofia Sefrenado, tack för att du kom in.

Burning Down the House med Tom Jones tillsammans med The Cardigans. Så lät ni avade den här låten. Jobb Lingo i den här studion. Vad har du för jobb Lingo? Saker som ni ser på ert jobb som man kanske inte fattar om man överhör er. Stefan skriver så här: tomma, när man kör från garaget eller depån utan passagerare till platsen man ska börja, till exempel plocka upp folk eller där linjeturen börjar, det kallas tomma. Det är flera som har skrivit faktiskt om det också. Vändteg, skriver Malin, det är det område där man vänder med en maskin och kör sist. Och sen skriver Håkan så här: ingen utanför posten vet vad klump betyder. Det är ett varubrev eller mindre paket. Eller rättare sagt, det är inte ett brev som är helt platt. Det är en klump. På är den låten, Fredagskvälls Blues, Anastasia och Arvid Nero.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var de, Daft Punk och Pharrell Williams med Get Lucky. Vi pratar om jobblingo, saker man, ord kanske man säger på jobbet som kanske man utifrån inte förstår. Anders skriver till oss, vem tar GT? Då kan man svara, jag tar GT, det gillar jag. Tar du epistel? Också en vanlig motfråga. Nu kan församlingen kommunicera vid stationerna. När man kommunicerar väljer många att göra det med intinktion. Annars stoppar man oblaten i munnen och dricker ur kalken. Nu kallas ju kalken oftast för bägare dock, men just den här sorten kallas kalk traditionellt. Oblaterna kan ju förvaras i ett ciborium till exempel. Och man skiljer också på konsekrerade oblater och icke-konsekrerade. Vilket lingo, Anders! Ja, Lisa skriver, jag behöver handskar, en dunk glid och strumpor. Vad jobbar hon som? Veterinär? Inseminatör? Jag vet inte. Tonen är lite grann här i låten. Jag vill bara säga att när Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om jobblingo. Härnäst, Nattjakten. Och först ställa Lefty.

0: 1.
1: Ja, första ledtråden står redo. Vi ska tävla i nattjakten. Det är 3 musikaliska låtar som, eller musikaliska ledtrådar som kan få dig att se och lista ut en gemensam nämnare om du verkligen lyssnar. Lisa har gjort veckans sista nattjakt och första ledtråden, den kommer här.

Come What May med Nicole Kidman och Ewan McGregor. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Hur är man med att tävla då? Jo, man hör av sig i ett e-postmeddelande till vakensnabla@sverigesradio.se eller så smsar man till 72250, inleder med vaken, trycker mellanslag och så gissar man. Och man kommer också ihåg att bifoga namn och nummer. För man kan vinna tävlingen, och vad kan man vinna då? Jo, man kan vinna en tygkasse där det står "Jag älskar natt", eller så kan man vinna en sovmask där det står "Jag är vaken" med Peter P4, som en förklaring till att man kanske har den på sig mitt på dagen. Sen kan jag också spela en låt för dig om du hellre vill det. Jag ska spela en låt för dig nu medan du tänker. Låten heter

0: Ah, tack för den låten, In Excess. Fortsätt fundera kring nattens tävling Nattjakten. Ni kommer få mer hjälp, men först ska vi få nyheter. Daniel Våkner är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverige kommer att skänka ett antal JAS Gripenplan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson senare idag. Enligt Aftonbladets uppgifter ska donationen handla om Gripenplan av modell C och D. Men det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av modell E till Ukraina. I fjol så skrev Sverige och Ukraina på en avsiktsförklaring om just köp av Gripenplan. Då pratades det om mellan 100 och 150 plan. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varnar för brist på luftvärn. I ett brev till USAs president Trump och den amerikanska kongressen skriver Zelensky att leveranserna av amerikanska robotar som till exempel Patriot inte längre täcker behoven. Han skriver också att när det kommer till att försvara Ukraina mot ryska ballistiska robotar så förlitar sig landet helt på amerikanska vapen. Amerikanska militären har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, det rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Så Sverige, ju mer trafik det är på vägen, desto färre humlebon finns det i vägkanten. Det visar en studie från Lunds universitet. Medan blomrika vägkanter längs mindre vägar är attraktiva boplatser för humlor, så hittades i princip inga humlebon alls längs normaltrafikerade vägar. Däremot hittade man många döda humlor. Studien bygger på undersökningar av 60 vägkanter i Skåne. Ekots nyheter med Daniel Våkner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Daniel Våkner. Klockan är så mycket som 2 minuter över 2.